0: Michael W. Smith ja Awesome God. Hienolla ylistyslaululla aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tänään me kuunnellaan Kiirosin valitsemaan musiikkia. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tästä laulusta Kirsi kirjoittaa, että Jumalamme on todella mahtava. Laulu saa sydämen ylistämään Jumalaa. Ja Michael W. Smithin lisäksi Kirsi on valinnut musiikkia meille muun muassa Augustilta, Juha Tapio, Kristina Prask. Siinä seuraavat kolme laulajaa, jotka tuossa jo odottavat vuoroaan. Seuraavaksi kuullaankin Kristina Praskilta tuo upea Saavumme synkiltä teiltä. Meistä jokainen käy välillä synkillä teillä. Onneksi niistä saa palata rakastavan isän luo, näin Kirsi kirjoittaa.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Ai että, mä rakastan tällaisia tsemppauslauluja ja niitähän Juha Tapio osaa tehdä. Kelpaat kelle vaan. Muistan, kun muutama vuosi sitten taisin olla Juha Tapion konsertissa ja hän lauloi tämän siellä. Ja kukaan ei huomannut, kun meikäläisellä kyyneleet valu silmistä. Jotenkin meni tunteisiin. Ja myöskin tänään meillä musiikkia valinnut Kirsi tykkää tästä laulusta ja toteaa, että kun elämä myrskyää, on hyvä muistaa laulun sanat, kelpaat kelle vaan. Seuraava Kirsin toive on sitten tämmöistä ilottelua. Kappale nimeltä Villi Muuli on hyvä esimerkki siitä, että vaikka teksti on sinänsä melko, voisi sanoa, tämmöinen syvällinenkin, kun sen tarkemmin kuuntelee, niin silti siitä lauletaan kepeästi, Augustin kappale. Ja Kirsi kirjoittaa tästä toiveestaan, että siitä tulee aina hyvälle mielelle. Kertosäkeen melodian kuullessa ei voi kuin hymyillä. Näinpä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Tässä kappaleessa ihmiselämän kaikki vaiheet on kuvattu tiiviisti, mutta ytimekkäästi. Näin luonnehtii Kirsi tätä toivettaan, eli Antti Klemolan Auta mua. Ja onhan se niin, että ei me missään vaiheessa elämää ilman toinen toisiamme oikein kunnolla pärjätä. Jotenkin se aina esiin tulee. Antti Klemola muuten oma sävellys ja myöskin sanoitus. Seuraavaksi pohditaan, mitä taivassa tehdään, mitä hän puuhaavat taivassa nyt. Jukka Leppilammen kappale, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa ja kanssaan laulamaan hän on saanut Marja Ylipään. Kirsi kertoo, että tämä laulu tuo mieleen jo edesmenneen pappani, jonka luona lapsena olin usein yökylässä. Pappa huomioi ja hemmotteli minua. Tämän laulun kuultuani palaan lapsuusmuistoihin ja kaipaan rakasta pappaani siellä taivaassa.
1: Radio Day.
2: Kuuntelijan toivelista.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin. Kyyneleet poskille,

On se vaan ihana, aina yhtä ihana, eli kappale nimeltä Sielläkin, Even ja Ossin laulu. Ja Kirsi oli valinnut tämänkin tähän kuuntelijan toivelistaan ja toteaa, että vaikka ympärillä pimeys lisääntyy, niin kaikki on Jumalan hallinnassa ja hänen kädessään. Näinpä. Seuraava Kirsin valinta on Verkostokollektiivin musiikkia, kappale Puolellamme. Siinä on rohkaisevat sanat Raamatusta, oikea hyvän mielen rohkaisupiisi, näin Kirsi luonehti. Ja tämän jälkeen kuulet osoitetiedot niin, että sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia meille tähän Radio Dayn keskipäivään.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus.

Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Tämä laulu saa kohottamaan katseen ylöspäin. Näin luonnehtii Kirsi tätä Rodrigon ja Saaran kappaletta Suuri Herra. Tämä on muuten Saaran sävellys ja sanoitus. Tämänkertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Tänäänhän me ollaan kuunneltu Kirsin valintoja ja totta kai sinä voit sitten käydä myöskin tuolla Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla valitsemassa meille musiikkia ja se osoite on kry.fi/musiikki. Kirsin viimeisenä valintana soi tässä Peisin Helenin kappale Lasienkeli ja siitä Kirsi toteaa, että oi oi, tästä tulee nuoruus mieleen. Niin varmaan monelle muullekin. Tähän päätetään tänään. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jokaisella meistä on aikoja, jolloin tekisi mieli vajota maan alle. Mennä piiloon ihmisiltä, mennä piiloon katseelta, piiloon elämäntilanteilta, jotka tuntuvat liian vaativilta, liian raskailta tai liian hajottavilta. On hetkiä, jolloin tuntuu, etten yksinkertaisesti jaksa ottaa vastaan yhtään mitään enempää. Ei uusia vaatimuksia, ei uusia pettymyksiä, ei enää yhtään raskasta sanaa. Ja silloin ihminen ei välttämättä piiloudu minnekään pusikkoon tai lukittujen ovien taakse, vaan ihmisten keskelle. Hymyilee oikeissa kohdissa, tekee työnsä ja arkiset askareensa, vastaa, että ihan hyvä kuuluu, vaikka sydämessä on aivan toisenlainen todellisuus. Oletko sinäkin joskus yrittänyt piiloutua ihmisiltä tai Jumalalta? Ja silti sydämessä on elänyt hiljainen toive, että joku näkisi sinut oikeasti. Sillä yksi ihmisen syvimpiä kaipauksia on se, että minut huomataan, minut tunnetaan ja että joku kutsuu minua nimeltä. Raamattu kertoo yhden kertomuksen tällaisesta miehestä. Miehestä, jolla oli rahaa, asemaa ja valtaa, mutta ei paikkaa ihmisten sydämissä. Hänen nimensä oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies. Mies, jonka kaikki tunsivat, mutta vain harvat rakastivat. Häntä katsottiin kieroon. Hänestä puhuttiin hiljaa. Sitten eräänä päivänä Sakkeus kuulee, että Jeesus on tullut Jerikoon. On täysin selvää, että hän haluaa nähdä Jeesuksen. Ja siinä on jotakin hyvin inhimillistä. Kaiken häpeän, yksinäisyyden ja elämän keskeneräisyyden keskellä Sakkeuksessa eli vielä pieni kaipaus. Mutta pienikokoisena hän ei näe väkijoukon takaa Jeesusta, niinpä hän kiipeää puuhun. Sitten tapahtuu jotakin, joka muuttaa kaiken. Jeesus pysähtyy puun juurelle, jossa Sakkeus on. Katsoo ylöspäin ja sanoo, Sakkeus, tule kiireesti alas. Ja koko ihmisjoukon ja hälinän keskellä Jeesus kutsuu tuota yhtä miestä nimeltä. Hän ei kutsu syntiseksi, ei epäonnistuneeksi, vaan nimeltä. Ja ehkä kaikkein koskettavinta on kuitenkin se, että Jeesus ei sano, että korjaa ensin elämäsi. Ei, vaan hän sanoo lempeästi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Siinä on armon suuri yllätys ja minusta tuo hyvin koskettavaa. Sakkeus tiesi jo itse rikkoneensa paljon. Jeesus ei syyllistä, ei uhkaa. Hän vain tulee lähelle. Ja jokin Jeesuksen tavassa kohdata koskettaa Sakkeusta syvältä. Sydän pehmenee, elämä alkaa muuttua ja muutos syntyy siitä, että hän tuli nähdyksi rakkaudella. Me rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä näet minut kaikkien näiden ihmisten keskeltä. Anna rohkeutta tulla sinun eteesi juuri sellaisena kuin olen. Ja muistuta siitä, että jo ennen kuin minä etsin sinua, sinä olet etsinyt minua. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Jaakobin kirje, luku 1, jakeet 2-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on hyvän paimenen lampaat. Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 14 ja 15 Jeesus sanoo: "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta." Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että saan olla sinun lampaasi. Yksilöllisyyttä korostavana aikanamme ei ole haluttua leimautua lauma-eläimeksi, mutta hyvän paimenen lampaana haluan olla. Kiitos, että yhä tänäänkin sinä olet meille hyvä paimen. Kiitos, että sinä rakastat meitä lampaitasi ja tahdot meille hyvää. Kiitos, että suojelet meitä kaikelta pahalta ja varjelet eksymästä. Sinä tunnet meidät nimeltä, tiedät pelkomme, tarpeemme ja ilomme. Sinä pidät huolen jokaisesta myös silloin, kun olemme eksyksissä tai väsyneitä. Sinä tiedät voimamme, etkä vaadi meiltä enempää kuin jaksamme. Silloin riittää, että huutaa sinua avuksi. Sinä etsit eksyneen ja kannat väsynyttä lammasta. Sinä kutsut meitä ravinnon ja virvoittavien vesien äärelle. Sinä viet lampaasi turvaan pedoilta. Jeesus, sinä tunnet meidät paremmin kuin me itse. Et vaadi meiltä täydellisyyttä, vain luottamusta sinuun. Auta meitä kuulemaan äänesi ja seuraamaan sinua joka päivä. Hyvä paimen, siunaa meitä lampaitasi. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: mutta rakkaat. Hyvää huomenta.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Vielä tänään pysymme Uudessa testamentissa, mutta ensi kerralla siirrymme Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Tänään kuitenkin mietimme syntiä, joka johtaa kuolemaan. Entä mitä tarkoittaa Pyhän Hengen pilkka? Ja kannattaako kaikkien puolesta rukoilla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku, jakeet 4-8, eli kirjeen loppuun, otsikolla Pysy Kristuksessa, niin elät.
1: Olemme saapumassa päätökseen tutustumisessamme ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Noin kuukauden verran olemme sitä tutkineet ja siinä aikana olemme myös havainneet, että se on omanakin aikanaamme hyvin ajankohtainen. Ne harhaopit, jotka aikoinaan saivat Johanneksen laatimaan tämän kirjeen, eivät ole vieläkään minnekään tästä maailmasta hävinneet. Siksi me saamme iloita siitä, että tämä kirje on annettu turvaksemme ja suojaksemme. Edellisen ohjelman päätteeksi tutkimme Johanneksen opetusta rukouksesta. Myös seuraavassa jakeessa hän liittyy siihen teemaan, mutta hän tekee sen varsin hämmentävällä tavalla. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 5, jakeen 16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän. Tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Tuskin hämmästyt, kun sanon, että tämä jae on vuosisatojen varrella aiheuttanut paljon hämmennystä kristittyjen keskuudessa. Tästä jakeesta on esimerkiksi johdettu ajatus 7 kuoleman synnistä. Raamattu itse ei niistä kuitenkaan mitään puhu. Mutta miten Johanneksen sanat tulisi ymmärtää? Ensimmäiseksi meidän tulisi ratkaista, millaisesta kuolemasta Johannes tässä puhuu. Tarkoittaako hän ruumiillista vai hengellistä kuolemaa eli kadotusta? Ajattelemme aluksi sitä vaihtoehtoa, että kuolema olisi tässä tarkoitettu ymmärrettäväksi ajalliseksi. Mitä Johannes siinä tapauksessa tarkoittaisi? Yhtenä mahdollisena tulkintana on, että siinä tapauksessa Johannes puhuisi kristitystä, joka on syyllistynyt sellaiseen syntiin, jonka vuoksi taivallinen isä kutsuu hänet kotiin. Hän siis siirtää hänet pois tästä elämästä, ehkä sen vuoksi, ettei tämä ihminen tuottaisi lisää häpeää Jumalan seurakunnalle. Onko tällaiselle tulkinnalle raamatullista perustetta? Israelin autiomaavaellukselta voimme nähdä, että sekä Mooses että Aaron syyllistyivät syntiin, joka oli kuolemaksi. Mooses vihastui israelilaisille, jotka ruinasivat vettä. Sen sijaan, että olisi Jumalan käskyn mukaisesti puhunut kalliolle, hän löikin sitä kahdesti. Kuitenkaan hänen ei olisi lainkaan tullut edes koskea kallioon. Kallion oli määrä auttaa ymmärtämään, millainen Kristus on. Kristus kuoli vain kerran, ja Mooses pilasi sen ennakkokuvan lyömällä kalliota kahdesti. Mooses sai kuitenkin jatkaa aikansa kansan johtamista. Hän ryhtyi jopa anomaan Jumalalta anteeksiantoa ja lupaa päästä luvattuun maahan, mutta sitä Herra ei sallinut. Mooses kuitenkin pyysi ja pyysi. Tapauksesta kerrotaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 3, jakeessa 25 ja 26 näin. Sallithan minun mennä joen yli, että saan nähdä sen hyvän maan, joka on Jordanin tuolla puolen, tuon kauniin vuoriston ja Libanonin rinteet. Mutta Herra oli vihastunut minuun teidän vuoksenne eikä kuunnellut minua. Hän sanoi minulle, riittää jo. älä enää puhu tästä minulle. Sekä Mooses että Aaron olivat siis syyllistyneet syntiin, joka johti ruumiilliseen kuolemaan. Ja siksi oli turhaa enää rukoilla Jumalaa muuttamaan mieltään. Näyttäisi siltä, että Raamatusta on löydettävissä perustelu sille ajatukselle, että jossakin vaiheessa ei kannata rukoilla jonkun ihmisen ajallisen kuoleman siirtymiseksi kaukaisempaan tulevaisuuteen. Ja vastaavasti on niitä tilanteita, jolloin kannattaa rukoilla sitäkin asiaa. Ja silloin Jumala myös antaa ihmisen elää pidempään, vaikka tämä onkin rikkonut Jumalaa vastaan. No, tällainen pohdinta tuntuu sinusta ehkä kaukaa haitulta, mutta on mielenkiintoista, että jotakin vastaavaa kirjoitti myös Paavali ehtoollisella käyttäytymisestä puhuessaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 11 alkaen jakeesta 28. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat jo nukkuneet pois. Paavali siis kertoo siitä, että jotkut humaltuivat Herran ehtoollisella, eivätkä ollenkaan ymmärtäneet sen merkitystä. Sen takia heitä oli myös kuollut. Voisimme sanoa siis Johanneksen termejä käyttäen, että nämä ihmiset olivat langenneet syntiin, joka on kuolemaksi. Tämä tulkinta puolestaan tarkoittaa sitä, että Johannes ei puhu tässä synnistä, jota ei voi saada anteeksi, vaan ainoastaan synnistä, joka on kuolemaksi. Ainoa synti, josta Raamattu sanoo, ettei sitä voida saada anteeksi, on pilkka pyhää henkeä vastaan. Viime kädessä se tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen hylkäämistä ja torjumista, sillä pyhän hengen tehtävänä on kirkastaa meille Jeesus Kristus vapahtajanamme. Jos sen pyhän hengen todistuksen torjumme, meillä ei silloin ole myöskään pelastusta. Mutta kuten olemme huomanneet, Johannes ei puhu tässä pyhän hengen pilkasta, vaan hän puhuu vain synnistä, joka on kuolemaksi. Silloin kuolema todellakin ymmärretään vain ajallisessa mielessä. Jos hyväksymme sen, että puhe synnistä, joka on kuolemaksi, tarkoittaa jotakin muuta kuin pyhän hengen pilkkaa, niin voimme seuraavaksi pohtia, mitä se sitten voisi olla. Mooseksen vaiheita pohtiessamme huomasimme, että se oli jonkinlaista malttinsa menettämistä ja Jumalan antamia selviä ohjeita vastaan toimimista. Korintissa taas oli uskovia, jotka juopuivat ja käyttäytyivät sopimattomasti Herran pöydässä. Näin ollen voisi päätellä, ettei synti, joka on kuolemaksi, ole mikään tietty yksittäinen synti. Voisi olla jopa niinkin, että se on kullakin ihmisellä erilainen. Näin olen pohtinut sitä vaihtoehtoa, miten Johanneksen sanat voitaisiin ymmärtää, jos hän puhuu tässä ajallisesta kuolemasta. Havaitsimme, että silloin hän puhuu omana asianaan sellaisesta ilmiöstä kuin kuolemaan johtava synti. Tämän tulkinnan ongelma on tietenkin se, että Johannes näyttää edellyttävän, että kuolemaan johtava synti on jotakin niin yksiselitteistä, että seurakuntalaiset voivat sen todeta ja olla myös rukoilematta kyseisen ihmisen puolesta. Jos kuitenkin kuolemaan johtava synti olisi niin yksilöllinen, jollaiseksi sen edellä päättelimme, niin mistä ihmeestä muut ihmiset saattaisivat tietää, että sellaiseen on syyllistytty? Niinpä meidän on syytä katsoa seuraavaksi myös sitä mahdollisuutta, että Johannes todellakin tarkoittaa kuolemaan johtavalla synnillä anteeksi antamatonta syntiä, joka johtaa varmuudella hengelliseen kuolemaan eli kadotukseen. Mistä synnistä hän silloin puhuisi? Tässäkin kohtaa luonnolliselta tuntuisi ottaa lähtökohdaksi koko kirjeen tärkeimmän viestin, eli taistelun gnostilaista harhaoppia vastaan. Varsin terävän havainnon teki aikoinaan Martti Luther, kun hän pohti, mistä synnistä tässä voisi olla kysymys. Lainaan häntä. Kuoleman synti on siis mielestäni se väärä oppi, joka taistelee syntein anteeksiantamusta vastaan ja tahtoo vanhurskaudesta ja totuudesta käydä ja vaatii, että valhetta palvellaan ja kunnioitetaan. Silloin tapahtuu, että se, jota on neuvottu kerta tai kahdesti, varsinkin jos hän on väärän opin tekijä, ei kadu. Näin siis Luther tässä vanhassa käännöksessä. Edellä hän oli sanonut näinkin, ettei helposti tavata lahkokunnan perustajaa, joka olisi kääntynyt. En tunne siitä yhtään esimerkkiä, vaikka eksyneet tosin voivat kääntyä, mutta yleisesti pysyvät harhaoppien keksijät paatuneina. Luther siis ajatteli, että erityisesti ne, jotka ovat panneet alulle harhaopin, eivät sitä harhastaan käänny, vaikka jotkut heihin liittyneet voisivatkin niin tehdä. Tämä tulkinta vastaa myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen kokonaisviestiä. Siinähän on kysymyksessä taistelu väärää oppia vastaan, ja osa seurakuntalaisistakin oli joutunut sen pauluihin. Niinpä Johanneksen erottelu niiden välillä, joiden puolesta kannattaa rukoilla, ja niiden välillä, joiden puolesta ei kannata rukoilla, tulee helpommin ymmärrettäväksi. Edellisiä olisivat silloin ne ihmiset, jotka ovat herkkäuskoisuuttaan langenneet jonkin harhaopettajan pauloihin. Heidän suhteensa toivo ei ole mennyt, koska heille voisi riittää se, että totuus kirkastuu heille. Siksi heidän puolestaan kannattaa rukoilla. Sen sijaan harhaopin kehittäjä on ihminen, joka on tietoisesti irrottanut itsensä totuudesta ja toimii sitä vastaan koittamalla saada muitakin liittymään harhaansa. Sellainen ihminen ei ole hyväuskoisuuttaan ajautunut väärille poluille, vaan hän toimii tieten tahtoen totuutta vastaan. Sellaisen totuuden vääristelijän puolesta rukoilemiselle Johannes ei näe mitään mieltä. Sellainen ihminen on todellakin tieten tahtoen valinnut itselleen kuoleman elämän sijasta. Jae 17. Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin syntiä on, joka ei johda kuolemaan. Jos kaikki meidän vääryytemme johtaisi ajalliseen kuolemaan, tässä maailmassa ei olisi yhtään ihmistä elossa. Mutta lohdullista on tietää, että vaikka Jumalan ihminen lankiakin syntiin, hänen on mahdollista palata Jumalan luo. Siihen meillä on lupa tälläkin hetkellä. Jae 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa otetta. Jakeen aluksi Johannes toistaa sen, minkä hän on aikaisemminkin tuonut esiin kirjeessään. On yksi asia langeta syntiin ja toinen asia jäädä siihen piehtaroimaan. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee niin. Ja samalla jäi muistuttaa siitä, että Jumalan lapsella on kaksi luontoa, vanha ja uusi. Uusi luonto ei tee syntiä. Se tahtoo olla aina Jumalalle mieliksi. Vanha luonto taas tekee syntiä, ja siksi myös Jeesuksen uskovat lankeavat yksittäisiinkin synteihin. Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Apostoli kertoo myös syyn siihen, miksi Jumalasta syntynyt ei jää harrastamaan syntiä, johon on langennut. Hän sanoo, hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa otetta. tämä hän ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Kristitty ei kykene itse itseään varjelemaan, niinpä Jeesus Kristus tekee sen hänen puolestaan. Herra Jeesus saa aikaan myös sen, ettei paha, eli saatana, saa otetta kristitystä. Jeesus on voimallisempi kaikkia mahteja tässä maailmassa. Siinä on lepo. Jae 19. Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Jo toisen kerran Johannes aloittaa jakeen sanoilla, me tiedämme. Edellisessä jakeessa hän sanoi meidän tietävän, ettei kukaan, joka on Jumalasta syntynyt, jää piehtaroimaan syntiin. Nyt hän sanoo, me tiedämme olevamme Jumalasta. Hän ei siis sisällytä tähän toteamukseen mitään epävarmuuden varjoja. Jumalan lapsi tietää olevansa Jumalasta. Mutta kristitty tietää muutakin. Jumalan sanan valossa hän on oppinut ymmärtämään, että koko maailma on pahan vallassa. Paavali jopa sanoi, että tämä maailma pitää saatanaa jumalanaan. Tämän maailmaan liittyvän totuuden voisi muotoilla toisinkin. Tämä maailma nukkuu ruususen unta pahuuden voimien varjellessa sitä. Paholainen on nukuttanut maailman, eikä tahdo, että sitä Jumalan sanalla herätetään. Meidän onkin syytä kysyä itseltämme, olemmeko mekin vaipumassa mukavuuden halun, välinpitämättömyyden ja synnin uneen. Kannattaakin muistaa, mitä Paavali sanoi kohdassa, johon edellä viittasin, eli toisen korintalaiskirjan luvussa 4, jakeissa 3 ja 4. Jos meidän julistamaamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Tämän maailman Jumala, eli paholainen, todellakin tekee kaikkensa, ettei me ottaisi vastaan evankeliumia pelastuaksemme. Luen 20. Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Kolmannen kerran Johannes sanoo, me tiedämme. Nyt hän liittää ne sanat kristinuskon perustotuuksiin. Hän kertoo Jumalan pojan tulleen maailmaan, jotta oppisimme tuntemaan todellisen elävän Jumalan. Ja hän myös sanoi, että kun uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen, me elämme jo silloin todellisessa, eli tosi Jumalassa. Tästä asiasta Jeesus puhui myös niin sanotussa ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja jakeessa 23 näin. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Johannes sanoi Jeesuksesta myös näin. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Nykymaailmassa tätä totuutta vastaan nostaan yhä kiihkeämmin. Siksi yhä useampi teologikin tahtoo saada äänensä kuulumaan päivälehtien palstoilla, kun he kertovat, etteivät voi uskoa Jeesuksen olevan oikeasti syntynyt neitsyestä. Johannes puhui meille kuitenkin tässäkin jakeessa juuri neitsyestä syntymisestä. Jos Jeesuksella olisi ollut maallinen isä, hän ei olisi voinut sovittaa meidän syntejämme, eikä hän myöskään voisi olla tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Itse asiassa kaikki puhe Jeesuksesta ainoana tienä Jumalan yhteyteen, olisivat silloin vailla katetta. Silloin voisimme aivan rauhassa sulkia kirkot ja seuratuvat. Niistä ei olisi mitään muuta hyötyä kuin ehkä suojasateelta. Meillä on todellakin suuri aarre käsissämme, kun voimme lukea tätä Johanneksen kirjettä, joka on monin tavoin erityisen ajankohtainen omana aikanamme, jolloin aivan samat harhat vaikuttavat keskuudessamme kuin Johanneksen aikana. Johanneksen sanat muistuttavat myös siitä, että kristinusko ei ole ytimeltään uskonto, jota harjoitetaan. Kristinusko on henkilö, Jeesus Kristus. Jos sinulla on hänet, sinulla on pelastus. Sinulla on silloin ikuinen elämä, sillä silloin sinä elät jo ikuisessa Jumalassa. Jae 21. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista. Tähän kehotukseen Johannes päättää kirjeensä. Siitä teemasta hän onkin koko kirjeensä ajan puhunut, kun on varoittanut seurakuntaa harhaopeista. Kehotus koskee meitäkin, sillä kaikki sellainen, joka tulee Kristuksen ja uskovan väliin, on epäjumala. Siksi Paavali kutsuu ahneuttakin epäjumalan palvelemiseksi. Epäjumalat tuottavat palvojilleen vain kuolemaa ja turmiota. Jeesus Kristus sen sijaan vie meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tästä vinoutuneesta maailmasta taivasten valtakuntaan. Näillä päätössanoillaan Johannes vielä ohjaa meidät katsomaan yksin Jeesukseen Kristukseen, joka on ikuinen elämä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme siis sinne Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjan johdatukseen. Riemastuttava löytö oli tuossa opetuksen lopussa. Kristinusko ei ole ytimeltään uskonto, jota harjoitetaan. Kristinusko on henkilö, Jeesus Kristus. Jos sinulla on hänet, sinulla on pelastus. Sinulla on ikuinen elämä, sillä silloin sinä elät jo ikuisessa Jumalassa. Ihan mahtava kohta. Otetaan vielä vähän. Tämä viimeinen jae oli lapseni pysykää erossa vääristä jumalista. Siihen Jukka opetti. Tähän kehotukseen Johannes päättää kirjeensä. Siitä teemasta hän onkin koko kirjeensä ajan puhunut, kun on varoittanut seurakuntaa harhaopeista. Kehotus koskee meitäkin, sillä kaikki sellainen, joka tulee Kristuksen ja uskovan väliin, on epäjumala. Siksi Paavali kutsuu ahneuttakin epäjumalan palvelemiseksi. Epäjumalat tuottavat palvojilleen vain kuolemaa ja turmiota. Jeesus Kristus sen sijaan vie meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tästä vinoutuneesta maailmasta taivasten valtakuntaan. Näillä päätössanoillaan Johannes vielä ohjaa meidät katsomaan yksin Jeesukseen Kristukseen, joka on ikuinen elämä. Kiitos vielä Jukka ensimmäisen Johanneksen kirjeen opetuksista. Seuraavaksi tapaamme Sansan järjestösihteeri Marja Perttolan. Kanssani tässä Sansan työntekijöiden virkistyspäivässä on Sansan järjestösihteeri Marja Perttola, Martsu lempinimeltään. Rukous on meille sansalaisille tärkeä asia ja myös työpaikalla rukoilemme. Kerrotko, Martsu, siitä?
2: Rukoilemme työpäivinä toimistolla seurakuntien, kaikkien yhteistyökumppaneiden, työn ystävien, tukijoidemme ja koko työmme puolesta. Olemme hyvin kiitollisia teille, jotka rukoilette myös työmme puolesta ja iloitsette kanssamme evankeliumin leviämistä maailmalla. Rukous kantaa meitä kaikkia ja antaa voimaa jokaiseen päivään. Ja oli hyvin vaikuttava tuo Jukka Norvanon opetus. On hyvin vahvaa se teksti, että hän muistutti meitä, että Jeesus Kristus on koko maailman hallitsija.
0: Mitä sinun työhösi tällä hetkellä kuuluu?
2: kiinnostavia asioita on meneillään. Toimin tosiaan järjestösihteerinä, jonka tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpito ja myös Sansalehden rekisterin ylläpito. Ja on ilo olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten avointen ovien päiviä Hyvinkäällä. Ja myös medialähetyspäivien majoitusasiat kuuluvat työhöni. Monet kokousjärjestelyt kuuluvat tähän työhön.
0: Millaisia vinkkejä, Martsu, sinulla henkilökohtaisesti on siihen, että tänä pimenevänä aikana voi pysyä Kristuksessa?
2: Jokainen voi saada iloa ja valoa elämäänsä muun muassa seurakunnassa käymällä, raamattupiireissä ja muissa tapahtumissa, joissa on mahdollista tavata kristittyjä. Myös vapaaehtoistyö kristillisissä järjestöissä koetaan mielekkääksi.
0: Miten sinä olet tavattavissa?
2: Joo, tosiaan toimistolla teen töitä arkisin tuolla Sansalla. Vastaan puhelinvaihteeseen ja sähköpostiimme. Ja keväällä ja loppusyksystä järjestämme yleensä avointen ovien päivät Hyvinkäällä, joissa olen mukana. Lisäksi Sansan jäsenkokouksissa on suuri ilo tavata jäseniä ja seurakuntien edustajia.
0: Oletko sinä mukana medialähetyspäivillä?
2: Kyllä, juuri olin tulossa siihen, että elokuussa on seuraavat medialähetyspäivät Lempäälässä, että tosiaan toivon, että siellä mahdollisimman monen kanssa tavataan ja tervetuloa sinne.
0: Onko vielä jotain, mitä muuta haluaisit sanoa?
2: Ihmisten kohtaaminen kasvotusten ja puhelimitse on hyvin riemullista. Ja toivon siunattua aikaa sinulle, kuuntelijamme.
0: Kiitos, Marja Perttola. Lisää Sansan työstä voit löytää nettisivuiltamme sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä virren 222, Jeesus Kristus elämäämme, ja sen esittää papas Noumamas. Pysytään Kristuksessa tänäänkin ja joka päivä. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et pääse.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin, sinne missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kristuksen ansion varaan voi ja saa laittaa koko elämänsä. Siihen voi nojata koko painollaan, ja se kestää. Kristuksen ansio kestää meidän syntimme painon, epäuskomme painon, keskeneräisyytemme painon, epäilyksiemme painon, virheittemme painon, kipujemme painon, koko keskeneräisyytemme. Se kestää meidän salaisten haavojemme painon ja jopa voittamattomien syntiemme painon. Jeesuksen haavoitetut kädet peittävät kaiken tämän alleen, ja Isän sovitettu sydän näkee meidät puhtaina, vanhurskaina ja täydellisinä, taivaaseen kelpaavina. Kristukseen puettuina kasteen ja uskon kautta, hänen sovintoverensä puhdistamina, saamme säilyttää rohkeutemme matkalla taivaaseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Moi, mä oon pastori Pietu Korpelainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Olit se missä tahansa, ota tää seuraava pieni hetki itsellesi ja Jumalan läsnäolossa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n

0: jäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytenumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt Yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Helsingin käräjäoikeudessa on tänään määrä käsitellä törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-Ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Jutussa on syytettynä myös Ranta-Ahon sukulaismies. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-Aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Ranta-Aho on saanut tuomion myös toisesta Katiska-jutusta. Siinä hovioikeus langetti hänelle vain 2 vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta. Samalle kannalle päätyi myös korkein oikeus. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä tiistain vastaisena yönä. Kiovan sotilashallinnon mukaan Venäjä tekee iskuja ballistisilla ohjuksilla. Viranomaisten mukaan ilmapuolustus on toiminnassa. Kiovan pormestarin mukaan iskut ovat haavoittaneet useita ihmisiä sekä sytyttäneet tulipaloja eri puolilla kaupunkia. Lisäksi hyökkäys aiheutti sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat puolestaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10, viranomaiset kertovat. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. 2-päiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Tänään tiistaina maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja ja paikoin myöskin ukkosta eilisen tavoin. Pohjoisessa on aurinkoista ja siellä myöskin enimmäkseen poutainen päivä. Tuuli on koko maassa heikkoa ja päivälämpötilat ne on etelässä 18-21 asteeseen, maan keskiosassa 15-20 ja pohjoisessa 10-15 astetta. Eli vaihteluväliä on 21 ja 15 asteen välillä. Pykälän verran siis lämpöisempään suuntaan mennään. Yölämpötilat tällä hetkellä näyttäisi ensi yön osalta tuommoista 7 ja 10 asteen välistä lukemaa Lapissa 4-9. Aurinkoinen päivä siis monin paikoin. Sisämaassa jonkun verran sadekuuroja ja ukkosta, mutta muuten poutaa ja aurinkoa. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan länsiosassa, lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa.
3: Näin me tiistainen herätysaamulähetys on saatu myöskin käyntiin. Ja toden totta, eilisestä lähdettiin kesäaikatauluin liikenteeseen 7-11 koko kesä. Matias täällä pääasiassa sun seurana. Ja silloin kun minä en ole, niin se on lähtökohtaisesti Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis. Mutta hyvässä seurassa saat viettää silloinkin, kun minä olen pois. Esimerkiksi ensi viikolla. Tänään kuitenkin tiistaina tarkoitus olisi tässä 11 asti olla. Se on faka-aikomukseni ja seuraa sinulle pidän. Oot sitten itse siinä ihan pienen hetken tai koko aamun. Voi olla, että tulit Raamattu avaimet kuuntelemaan ja ne olisi tarjolla sulle tuossa Eero Raittisen musiikin jälkeen. Hän laulaa laulun, jossa mun mielestä on jotenkin semmoinen kesäinen fuuga ja kaiku. Vanha holvikirkko. Nostalgia nosto tähän aamuhetkeen ja sen jälkeen on Jouko Malisen vuoro. Raamattua vaimissa myös kesäistä ääntä tarjoaa ohjelmaa juontava Mika Järvinen. Häntä kuultiin eilen pitkästä aikaa ja tänäänkin äänessä. Hän kertoo meille kohta vähän tarkemmin, mitä siellä on luvassa.
2: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys. Nostalgia nosto.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana. Tämän viikon Raamattu-avain opetussarjan opettajana toimii kansanlähetyksen Kainuun piirijohtaja Jouko Malinen. Hänen otsikkonsa on Armo kanssamme ja tämän päivän otsikko on Armo istuin.
3: Kirjeestä hebrealaisille luvusta 4 sanotaan: Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Ja se paljastaa sydämen aikeet ja ajatukset. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänen edessään, jolle meidän on tehtävä tili. Sanan vaikutusta verrataan kaksiteräiseen miekkaan. Raamatun sana on elävä sana. Se tuo esiin ja paljastaa meistä sellaistakin, mistä emme itse ole tietoisia. Sanassa Jumala katselee meitä ja näyttää, miltä me hänen edessään näytämme. Psalmissa 51 sanotaan: Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset, mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Vanhemmassa käännöksessä tämä ilmaistiin hyvin voimakkaasti. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Uudempi käännös sanoo: sinä tahdot sisimpääni totuuden. Minusta uudempi käännös tässä on parempi. Jumalan täytyy valaista sisimpämme. Meidän ei tarvitse yrittää selittää hänelle, mitä meissä on. Hän näkee sen jo. Jumalan sana ei ainoastaan opeta, vaan paljastaa. Se näyttää meille totuuden itsestämme. Mutta teksti ei pysähdy tähän. Hebrealaiskirje jatkaa: Meillä on suuri ylipappi, joka kykenee ymmärtämään meidän heikkouksiamme. Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin, mutta ilman syntiä. Astukaamme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Tämä on valtava käänne. Sama sana, joka paljastaa meidät, johdattaa meidät myös armon luo. Hänen valtaistuimensa on armoistuin, paikka, jonka eteen syntinen saa tulla, ei peläten, vaan rohkeasti, silloinkin kun tilanne näyttää toivottomalta. Armoistuin viittaa liiton arkun kanteen. Sen kummassakin päässä oli kerubi, ja ne kumartuivat toisiaan kohti, ja heiltä oli riisuttu miekat. Arkin sisällä säilytettiin lain tauluja, Jumalan pyhää lakia. Kun ihminen astuu armon valtaistuimen eteen, Jeesus on se peite, joka peittää lain. Laki ei enää tuomitse häntä. Raamattu sanoo: Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Se, mikä vaati meiltä täydellisyyttä, on täytetty hänen kauttaan. Voimme ajatella myös näin. Särkyneet laintaulut muistuttavat siitä, että ihminen on rikkonut lain, mutta Kristuksessa lain tuomio on murennettu. Tie Jumalan yhteyteen on avattu. Se, mikä kerran sulki tien, ei enää estä. Armoistuin on avoin, mutta Raamattu puhuu myös siitä, että armon voi torjua. Profeetta Joel julisti Juudan kansalle aikana, jolloin maa oli kokenut valtavan hävityksen. Heinäsirkat olivat syöneet sadon ja kuivuus oli vienyt lopun. Nälänhätä oli suuri. Ihmiset ja eläimet kärsivät. Joel sanoi, että tämä oli seurausta synnistä, mutta hänen sanomansa ei pääty tuomioon. Hän kutsui kansaa takaisin Jumalan luo. Palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on armollinen ja laupias, kärsivällinen ja suuri armossaan. Kun kansa kääntyi Jumalan puoleen, tapahtui muutos. Herra armahti kansaansa ja maataan. Hän lupasi palauttaa sen, mikä oli menetetty. Ja sitten tulee yksi Raamatun lohdullisimmista lupauksista. Minä korvaan teille ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat. Tämä koskettaa monia. Ehkä joku ajattelee, olisi pitänyt jo aiemmin kääntyä Jumalan puoleen, olisi pitänyt valita toisin, vuosia on mennyt hukkaan. Mutta Jumalan armo on suurempi kuin meidän menneisyytemme. Hän ei ainoastaan anna anteeksi, hän voi myös hyvittää ne menetetyt vuodet. Hän voi tehdä tyhjäksi sen, mikä näyttää menetetyltä. Hän voi tuoda elämän sinne, missä on ollut kuivuutta. Jos Jumalan sana tänään paljastaa jotakin sinun elämästäsi, se ei tee sitä tuomitakseen sinut. Se tekee sen johdattaakseen sinut armoistuimen eteen. Ja armoistuimella ei odota tuomio, vaan Kristus. Siksi saamme tulla rohkeasti, siksi saamme tulla tänään. Armoistuin on yhä avoin.
2: Tämä Armo kanssamme -opetussarja löytyy myös osoitteesta klmedia.fi ja sieltä tulee löytymään muutaman viikon päästä Kristus kanssamme -opetussarja. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansanlähetys. uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löytyy myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehti. Ja sitä kun vilkaisin, niin siinä on myös sivu, jossa kysytään vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Esimerkiksi Donkey Speak Night-toiminta pyörii pitkälti vapaaehtoistoimin. Tervetuloa mukavaan porukkaan kantamaan yhdessä vastuuta. Mitä siellä Uudenmaan alueella tapahtuu, niin siellä on tapahtumakalenteri ja se löytyy siis osoitteesta uusimaa.sekl.fi. Huomenna jatketaan. Jouko Malinen opettaa silloin teemalla Jumalan pelastussuunnitelma. Minun puolestani tältä osin oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Niin, ja kesäkuun toinen päivä jo menossa. Huhhuh, niin se vaan kuukausi menee eteenpäin. Moi moi!
0: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
4: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plusassa.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: rakkauden.
1: Eksithän se siinä asialla toisen maailman ääni. Ja tuota ääntä pääsee kuulemaan seuraavan kerran. Toki Simojokea vähän siellä sun täällä pitkin kesää, mutta Exit-yhtye, että sitten varmuudella ainakin elokuussa. Siellä on Hämeenlinna, Porvoo, Saarijärvi, Haapajärvi, Ruovesi, näin jatkuu kiertue heidän osaltaan. Ja toki siellä välissä sitten elokuun lopussa Glow Festival ja siellä myöskin Exitin Hebot mukana. 39-vuotias yhtye, siitä voi laskea, että ensi vuonna on sitten suuri vuosi. Radio Day täyttää 30, Exit 40. Olisikohan siinä jotain yhteisjuhlan paikkaa? No, sitä odotellessa katsotaan kohta, ketkä ovat tänään päivän sankarit. Toinen päivä kesäkuuta. Sen pariin ihan hetken päästä. Levy ja Grammari, Tuohipurje, Kuunarit. Tästäkin yksi Exit-yhtyeessä vaikuttaneista mukana. Ja laulun jälkeen sitten kurkkausta nimipäiväsankareiden ja kakunkynttilöiden puhaltajien pariin.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. RadioDay.fi kautta mediamyynti.
7: Radio Day. Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: Levy ja krammari, kesäistä tuokiokuvaa piirtää siinä tuohipurje kuunarit tuolta lähes 30 vuoden takaa. Nyt katsotaan, kenen tuohipurje tänään puhalletaan täyteen ainakin syntymäpäivä ja nimipäivä onnea.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Lähdetään liikkeelle nipparisankareista. Semmoinen huomio, muutama viesti on viime viikkoina tullut, että vääriä sankareita on kerrottu ja on menty onnittelemaan. Ja sitten on ollut vähän pieni nolous siinä, kun on sanottu, että ei mulla tänään ole nipparit. Usein se on liittynyt sitten jälkikäteen asiaa selvitellessä siihen, uskokaa vaan, sitäkin on selvitelty. Että on menty sanomaan tuo ortodoksikalenterin nimipäiväsankari, eli korvataan auki sen verran, kun näitä täältä onnitellaan, ei mene siinä mielessä sitten väärin. Ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäivänsä tänään viettää Nikiforia voitto. Ja sitten meidän ihan almanakassamme lukee Venla, ja se on sitten siinä. Venlan nimi on tänään siellä se juhlan aihe. Naisen nimi Venlan pohjana on Wendla tai Wendela, saksalaisen. Sisarnimi miehen nimelle Wendelin. Tämän nimen taustalla on kerrottu olevan 500- ja 600-lukujen vaihteessa elänyt pyhä Wendel, joka oli erakkona Koillis-Ranskan vuoristossa. Legendojen mukaan hän olisi ollut iiriläis-skotlantilainen kuninkaan poika. Hänen hautansa oli aikoinaan suosittu pyhiinvaelluskohde. Tähän nimeen pohjautuvat myös sellaiset eurooppalaiset naisten nimet, kuten Wanda ja Wendy. Suomessa Venla-nimi tuli suosituksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin naishahmon eli Venlan ansiosta. Ja 1700-1900-luvun alun välissä suomalaisessa almanakassa esiintyi kirjoitusasut Wendela, Wendla tai Venla kaksois-V:llä. Vuodesta 1908 lähtien tällä päivämäärällä on ollut sitten tämä nykymuotoinen Venla, joten oikein paljon onnea tänään kaikille Venloille ja nimipäivä onnea siis tänään erityisesti. Synttärikaimoja löytyy muutama paavi. Jos sulla tänään on toinen kuudetta syntymäpäivä, niin Leo 11 ja Pius 10 kanssa. 1500- ja 1800-luvulta löytyvät paavit. Sitten Suomen arkkipiispana toiminut Erkki Kaila. Suomalainen jääkärikenraali majuri ja Mannerheimiristin ritari Erkki Raappana, korpikenraali, niin lisänime, jos joskus oot kuullut, niin se on hän, johti hyökkäystä Rukajärvelle vuonna 1941 ja toi Suomelle myös viimeisen suuren torjuntavoiton Ilomantsissa vuoden 1944 elokuussa. Joukot saarostivat ja tuhosivat korpitaistelussa 2 puna-armeijan divisioonaa. Sitten Johnny Weissmuller, muistatko hänet? Yhdysvaltalainen näyttelijä ja uimari. Tämmöisiä Tapio Rautavaaroja, että jättäisi vähän muillekin moniosaajia, varsinaisia linkkuveitsiä. Siis hän, Tapio Virkkala, suomalainen muotoilija. Jos Ultima Thulen lasisarjaa löytyy kotoa, niin tänään voi sitten Virkkalan syntymäpäivänä puhaltaa vähintään pölyt niistä ja hörpätä lasin kylmää vettä vaikka sitten sen kunniaksi. Suomalainen muotoilija, kuvan veistäjä ja Virkkalahan pidetään Suomen uudenaikaisen taideteollisuuden johtavana hahmona. Suomalaisen taideteollisuuden sodan jälkeistä kultakautta on kutsuttu leikkisesti Virkkalan kaudeksi, ainakin 60-luvulle asti. Sitten vielä toinen tämmöinen linkkuveitsi, Kreikan kuningas Konstantti II. Hän oli paitsi kuningas myös kilpapurjehtija Roomassa. 960 voitti olympiakultaa. Hän oli Helleenien kuningas ja Tanskan prinssi ja toimi Kreikan viimeisenä monarkkina 60- ja 70-lukujen välillä. Sitten löytyy vielä suomalainen professori, oikeustieteen tohtori, tasavallan presidentti Tarja Halosen puoliso Pentti Arajärvi ja sitten vielä luontokuvaaja Heikki Villamo otetaan tuohon listaan. Pakosarja, jos muistat, siis ei auton pakosarja, vaan se pako-ohjelma, siis Prison Break, sen se pääosanäyttelijä Wentworth Miller. Ja sitten suomalainen laulaja Kristina Brask, tänään 36 vuotta mittarin. Ja sen johdosta, kun on tänään Kristina Braskin syntymäpäivä, siis upean äänen Idols tuosta TV-ohjelmasta pinnalle ponnahtanut Kristina Brask, Radio Day myöskin onnittelee. Toivottaa paitsi Kristina Braskille oikein hyvää ja siunattua syntymäpäivää ihan kaikille tänään merkkipäivänsä viettäville. Ja kun se nyt Kristina Braskin syntymäpäivät on, niin tarjoanpa sinulle tuoreimman taidonnäytteen ja työnäytteen hänen laulusuorituksestaan siltä osin, kun se meillä täällä on. Immanuel Yhtye julkaisi tuossa huhtikuun puolella laulun Sä kannoit mua. Ja tämä on lähdössä tuossa tovin kuluttua meillä vähän runsaamminkin soittoa, mutta tänään kun on Kristina Braskin syntymäpäivä, niin poikkeuksellisesti tarjoilussa hieno laulu Sä kannoit mua. Ja kuulostaa muuten tältä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: huhtikuussa julkaistu uutuuskappale Immanuelle ja tämän päivän syntymäpäivä sankari Kristiina Brask siinä äänessä säkannoit mua. Mitäs tykkäät? Toi lähtee meilläkin vähän runsaampaan soittoon vielä tässä kesän aikana, mutta tänään kun on Kristiinan syntymäpäivä, niin poikkeuksellisesti laitettiin syntymäpäivä sankarin kunniaksi laulu soimaan tähän aamuhetkeen 7.38 kellossa. Ja hei, jos joku päivän sankari unohtuu tänään mainita, hääpäivä tai joku muu tärkeä, jos on tänään 2.6, niin kuin mä veikkaan, että lähes joka kesäpäivää jonkun hääpäivä mahtuu, niin oikein paljon on ruusujen täyteistä päivää siis myöskin tänään kesäkuisena päivänä. Jos tuossa oli uutta tarjolla, niin nyt otetaan sitten musiikkia, joka ainakin minun tietojeni mukaan äänitysaika menee tuonne 50-luvulle asti Mahalia Jackson äänessä. Ja mä en tiedä, voiko tämän ikivihreämmäksi mennä spirituaaleissa gospel-kappaleissa When the Saints Go Marching In.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: on semmoinen gospel-mamma tuon Mahalia Jackson kyllä musiikkinsa kanssa. Mä tossa yritin vähän katsella, että mihin se osuisi se vuosi, kun tuo When the Saints Go Marching In on Mahalia Jacksonin osalta ensi kertaa äänitetty. Löysin tiedon, että se olisi tuolta noin 70 vuoden takaa, 72 pian. 1954 olisi vuosi. Sen lisäksi 58 ja 61 löytyy ja 59 ja se 59 taitaa olla se vinyyliversio, jota tuossakin kuultiin. Mutta se ei ole suinkaan puhuttanein laulu viime viikkoina alkaen meidän valtakunnassamme. Se on itse asiassa virsi, joka on puhuttanut eniten ja varmaan huomaat ja muistatkin viime viikkoisen keskustelun. Virsi 571. Voisin kuvitella, on myös virsikirja.fi nettisivuilla se haetuin virsi. Muutakin kuin sen vuoksi, että oli kevätjuhla. Jo joutui armas aika, eli suvivirsi. Ja mehän kuunnellaan se kohta vielä ennen radiohartautta. Vuokko Hovattasen meille laulaa. Ja sitten meille pitää radiohartauden ja Jarmo Karjalainen. Se on tiistai tänään. Jarmo Pappi Espanjasta kajahtaa. Ja Jarmo, se on oikeastaan, no aina Jarmo on tärkein teeman äärellä, mutta Jarmo pohtii tänään sitä semmoista näkemiseksi ja nähdyksi tulemisen tunnetta aika mielenkiintoisesta kulmasta. Mennään hartauden pariin, siis suvivirren jälkeen ja tämä kaikki katko jälkeen.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus tapahtumaan.
5: 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus illat. Tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesusleiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jokaisella meistä on aikoja, jolloin tekisi mieli vajota maan alle. Mennä piiloon ihmisiltä, mennä piiloon katseelta, piiloon elämäntilanteilta, jotka tuntuvat liian vaativilta, liian raskailta tai liian hajottavilta. On hetkiä, jolloin tuntuu, etten yksinkertaisesti jaksa ottaa vastaan yhtään mitään enempää. Ei uusia vaatimuksia, ei uusia pettymyksiä, ei enää yhtään raskasta sanaa. Ja silloin ihminen ei välttämättä piiloudu minnekään pusikkoon tai lukittujen ovien taakse, vaan ihmisten keskelle. Hymyilee oikeissa kohdissa, tekee työnsä ja arkiset askareensa, vastaa, että ihan hyvä kuuluu, vaikka sydämessä on aivan toisenlainen todellisuus. Oletko sinäkin joskus yrittänyt piiloutua ihmisiltä tai Jumalalta? Ja silti sydämessä on elänyt hiljainen toive, että joku näkisi sinut oikeasti. Sillä yksi ihmisen syvimpiä kaipauksia on se, että minut huomataan, minut tunnetaan ja että joku kutsuu minua nimeltä. Raamattu kertoo yhden kertomuksen tällaisesta miehestä. Miehestä, jolla oli rahaa, asemaa ja valtaa, mutta ei paikkaa ihmisten sydämissä. Hänen nimensä oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies. Mies, jonka kaikki tunsivat, mutta vain harvat rakastivat. Häntä katsottiin kieroon. Hänestä puhuttiin hiljaa. Tiedäthän, että on aika raskasta elää niin, että ihmiset näkevät sinussa ennen kaikkea sen, mikä on mennyt väärin ja vikaan. Ja sen Sakkeuskin tunsi syvällä sisimmässään. Sitten eräänä päivänä Sakkeus kuulee, että Jeesus on tullut Jerikoon. On täysin selvää, että hän haluaa nähdä Jeesuksen. Ja siinä on jotakin hyvin inhimillistä. Kaiken häpeän, yksinäisyyden ja elämän keskeneräisyyden keskellä Sakkeuksessa eli vielä pieni kaipaus. Mutta pienikokoisena hän ei näe väkijoukon takaa Jeesusta, niinpä hän kiipeää puuhun. Ehkä moni meistäkin tekee niin. Me kaipaamme Jumalaa, mutta samalla pelkäämme, mitä tapahtuu, jos hän todella näkee meidät. Sitten tapahtuu jotakin, joka muuttaa kaiken. Jeesus pysähtyy puun juurelle, jossa Sakkeus on. Katsoo ylöspäin ja sanoo, Sakkeus, tule kiireesti alas. Ja koko ihmisjoukon ja hälinän keskellä Jeesus kutsuu tuota yhtä miestä nimeltä. Hän ei kutsu syntiseksi, ei epäonnistuneeksi, vaan nimeltä. Ja ehkä kaikkein koskettavinta on kuitenkin se, että Jeesus ei sano, että korjaa ensin elämäsi, eikä muutu paremmaksi tai todista olevasi tämän arvoinen, että minä pysähdyn sinun viereesi. Ei, vaan hän sanoo lempeästi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Siinä on armon suuri yllätys ja minusta tuo hyvin koskettavaa. Se, että Jeesus ei sano Sakkeukselle sanaakaan ensiksi parannuksen tekemisestä. Miksi on näin? Ehkä siksi, että Sakkeus tiesi jo itse rikkoneensa paljon. Häntä ei tarvinnut murskata enää enempää, vaan hän tarvitsi jotakin aivan muuta. Hän tarvitsi sen, että joku näkisi hänet vielä ihmisenä. Ja vasta tuo rakkaus synnytti muutoksen Sakkeuksen elämässä. Jeesus ei syyllistä, ei uhkaa. Hän vain tulee lähelle. Ja jokin Jeesuksen tavassa kohdata koskettaa Sakkeusta syvältä. Sydän pehmenee, elämä alkaa muuttua ja muutos syntyy siitä, että hän tuli nähdyksi rakkaudella. Ajattele, jos tänään onkin se päivä, että Jeesus pysähtyy sinun kohdallesi, katsoo sinua, kutsuu nimeltä sinua ja sanoo, tänään.

0: kiitos, että et murskaa rikkinäistä ja särkynyttä ihmistä, vaan tuot armo ja toivon. Anna rohkeutta tulla sinun eteesi juuri sellaisena kuin olen. Ja muistuta siitä, että jo ennen kuin minä etsin sinua, sinä olet etsinyt minua. Aamen.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Kiitos Jarmo Karjalainen radiohartaudesta. Niin, silloin kun tuntuu siltä, että kukaan muu ei näe, niin usko pois, Jumala näkee. Kuka näkee sut, kysyy vielä ennen kello 8 uutisia, Juha Tapio.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikon

0: viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelmaosoitteessa kylvaja.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Zoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. 2 ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstan pylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Pidettiin vähän jännityksessä, mutta kyllä ne säätiedot ja säätunnarit sieltä saatiin ja kerrotaan säätiedoista tähän kello 8.03 hetkeen, että maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään tiistaina aurinkoinen. Iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin voi myöskin ukkosta. Pohjoisessa on aurinkoinen päivä ja siellä myöskin enimmäkseen poutaista tänään. Tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila etelässä 18-21, keskiosassa 15-20 ja pohjoisessa 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu myöskin maan keskiosassa. Etelä- ja keskiosassa voi esiintyä yöllä myöskin sumua. Yölämpötila 7-10, Lapissa 4-9. Maastopallovaroituksia on 1 kappale. Maastopallovaroitus on voimassa tänään tiistaina maan länsiosassa, lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin.
4: Joo, 11 asti mennään tänään. Kesäaikatauluin siis eilisestä alkaen 7-11. Matias, sun seurannee, jos nippelitietoa tarvitaan, voi semmoisen ainakin pudottaa tähän heti, että ensimmäinen provinssirock järjestettiin Seinäjoella tällä päivämäärällä. Vuosi oli 1979, eli pyöreitä ei tänä vuonna vietetä, mutta pitkäikäinen perinteikäs festari. Taitaa olla niitä kesän ensimmäisiä jälleen sitten ymmärtääkseni tässä kuussa siellä Seinäjoen suunnalla. Mutta se provinssista, tämä on herätysaamulähetys Radio Day, on kanava Matias. Täällä sua tervehtiä ja toivottaa mukavaa tiistai huomenta. Ekotrippi esiintyy varmasti tänäkin kesänä eri puolilla Suomea. Uutta musiikkiakin he ovat tehneet kaikille meille Ekotrippin musiikin ystäville iloksi. Jossain täytyy olla päivänvalo on sellainen laulu, että vaikka olisit Ekotrippiä vähemmänkin kuunnellut, niin nämä sanat on semmoisia, että annappa upota ihan sinne sydänalan pohjukoihin asti.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: The Imperials siinä asialla. Swing low, sweet chariot. Hei, sit olisi päivän blogin aika.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tiistai kun on, niin se tarkoittaa Maria Kuivisen blogia. Aina vuoroviikoin häntä päästään siis tässä hetkessä kuulemaan, niin nyt on sen aika. Marialla on otsikko Aika lentää siivillä. Ja pohditaan tänään nimenomaan sitä. Se on aika semmoinen yleinen kahvipöytäkeskustelu. Myöskin semmoinen, jos tuntuu, että on silleen niin kuin vähän hankala tilanne. Mistäs puhuisi? Säästä on jo keskusteltu ja toi maailmanmestaruuskin tuli tuossa jo mainittua. Niin aina kun lähdet puhumaan siitä, että kyllä aika menee nopeasti. Ja jos siinä nyt ei ole ihan semmoinen niin kuin tämän kevään ylioppilas tai rippikoulun käynyt, niin todennäköisesti saat samaistumispintaa. Minäkin olen joskus ollut semmoinen se nuori ja naivi siltä osin, että olen ajatellut, että mitä noi aina puhuu siitä, että aika menee kauhean vauhdilla ja muuta. Ja nyt mä alan pikkuhiljaa ymmärtämään enemmän ja enemmän, että voi vitsi, tää menee nopeasti tää lahja nimeltä elämä. Jotain tästä myöskin seuraavaksi päivän blogissa. Maria Kuivinen asialla ja aika lentää siivillä.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Päivää ja hetkeä tiedä ei kukaan, koska on mentävä noutajan mukaan. Näin mun miltei 101-vuotiaaksi elänyt mummani sanoi useasti. Mutta omilla 90-vuotisjuhlillaan mumma totesi, että elämä menee kuin silmän räpäyksessä. Ja ohikiitävä ja lyhyt on tämä meidän taivallus täällä maanpäällisen matkan aikana. Mä en oikein silloin vielä ymmärtänyt tuota, mutta nyt yllättäen olen havahtunut siihen, että aika tosiaan lentää siivillä. Me vietiin juuri meidän esikoispoika rippileirille Kiponniemeen. Ihan sille samaiselle leirille, jonne mä muistan ihan just itse menneeni. Ja hups keikkaa, siitä onkin yhtäkkiä jo 34 vuotta. Mä muistan kirkkaasti, miten mä näin ja koin elämän ja itseni silloin. On jotenkin jännä huomata, kuinka silmän räpäyksessä aika onkaan mennyt. Ja välillä tulee olo, että voiskohan tätä ajankulkua mitenkään hidastaa. Mä jäin sitten pohtimaan, mistä se johtuu, että vuodet kiitää kuin siivillä, ja mä tutkailin vähän asiaa. Yksi tunnetuimmista selityksistä liittyy uusiin kokemuksiin ja meidän muistiin. Lapsena nimittäin kaikki on uutta ja ihmeellistä. Aivot tallentaa paljon uusia muistoja, ja elämä on jokapäiväinen seikkailu. Aikuisena puolestaan arki muuttuu rutiiniksi, joka sekin on totta kai hyvä asia, mutta kun ihmettely ja leikkisyys katoaa elämästä ja arjesta, myös aika tuntuu kiitävän siivillä. Mutta silloin kun rutiinit valtaa liikaa alaa, elämästä katoaa ihmettely ja leikkisyys ja me unohdetaan, että joka ikinen päivä elämässä on lahja. Näin ratkaisukeskeisenä ihmisenä mä toki mietin heitä, että no mitäs tälle asialle on tehtävissä. Ilmeisesti ajan kokemusta on kuitenkin mahdollista ainakin osittain hidastaa. Nimittäin uusien asioiden opettelu, matkustaminen, uusien ihmisten tapaaminen, luovuus ja ihan tietoinen läsnäolo lisäävät juuri niitä tärkeitä muistijälkiä ja saavat elämän tuntumaan rikkaammalta ihan siinä tavallisen arjen keskellä. Me usein arjen keskellä saatetaan kuvitella, että no sitten myöhemmin on aikaa tehdä niitä meille tärkeitä juttuja, mutta lopulta sitä oman elämän mittaa meistä kukaan ei voi tietää eikä aavistaa. Niinpä mä siis tässä kesän alkumetreillä ajattelin, että entäpä jos tämä kesä olisikin täynnä ihmettelyä, seikkailua, leikkisyyttä ja kohtaamisia. Mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? Kenties sitä, että me polkaistaan poikien kanssa pyörällä lähikauppaan ostamaan jätskit ihan kesken päivää ilman mitään syytä. Tai ehkä sitä, että me lähdetään illalla katsomaan auringonlaskua tai vaikka lentokoneita, vaikka tiskit ja kodin siivous odottaisivatkin kotosalla. Tai ehkä me poiketaan uimaan ilman suunnitelmaa tai lähdetään tutkimaan jotakin paikkaa, jossa me ei olla ennemmin koskaan käyty. Tai ehkä mä tapaan ystävän, jonka kanssa mä en ole nähnyt kiireiden vuoksi aikoihin. Tai ehkä se voi olla vaan sitä, että pysähtyy hetkeksi kuuntelemaan linnunlaulua ja huomaa, että elämä ei sittenkään ole jossain tulevaisuudessa, vaan juuri tässä ja nyt. Mitäpä jos tänä kesänä sinä et odottaisikaan elämän alkavan vasta joskus myöhemmin, vaan löytäisit ilon, ihmettelyn ja seikkailun aivan sinne tavallisen arjen keskelle? Mikä olisi se yksi pieni seikkailu, jonka sinä voisit toteuttaa jo tänään ja joka toisi sulle ihania muistoja kesäpäiviin? Iloa päivääsi!
2: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
0: toi on semmoista niin kuin elämän oikein semmoista arkirealismia ja todellisuutta todeta, että aika lentää siivillä. Olipa mielenkiintoista kuulla siihen vähän taustaa, Marja Kuivinen, meille tuossa sitä toi. Mä oon tätä samaa vähän lueskellut, että jollain lailla jos haluaa sitä ajankulkua ainakin oman mielen osalta jarruttaa. Siis että tulee semmoinen olo, että kaikki päivät ei mene niin vauhdilla. Ei tule semmoinen olo, että just oli joulu, just oli pääsiäinen ja kohta on juhannus. Niin se juuri, että rikkoo hiukan niitä arkirutiineja. Ei meekään ihan sitä täysin samaa reittiä kauppaan tai se aamun lenkkipolku ei olekaan ihan just se, mikä se on jokainen aamu. Niitä pieniä juttuja. Tai että ottaa ihan eri systeemin millään sinne, jos on mennyt kävelle, meneekin pyörällä tai potkulaudalla, jos olet ihan hurjalla päällä. Mitä vaan. Ymmärrät ehkä, mitä tässä haen takaa pienillä muutoksilla. Mä oon huomannut tämän ihan siis nimenomaan kauppareissussa, kun me ollaan päätettykin lähteä vaikka pururataa pitkin, otettu fillarit mukaan, niin se päivä on ollut jotenkin erilainen. Se on ollut ikimuistoisempi. Tosi silti vaan fakta, että aika menee vauhdilla. Mulla tulee tänä kesänä omasta riparista 20 vuotta ja pohdin tässä vähän samaa. En nyt vielä noin niin kuin Maria, mutta sekin päivä on luultavimmin edessä, että omaa lasta sitten saattelee riparille ja pohdin, että jaa, tässäkö sitä on mennyt. Mutta hei, päivä vaan hetki kerrallaan, niin se virreviisauskin menee ja niissä virsissä on aika paljon viisautta. Toinen laulu, mikä muuten lähti päässä soimaan, on Elämä on nyt. Kiitollisuudesta, kun lähtee punnertaan tätäkin tiistaita. Kiitos, kun saan tässä olla ja levähtää. Otetaan jokainen päivä silti kuitenkin lahjana vastaan. Ja tämänkin sanottuna mä tiedän, että jokainen päivä ei todellakaan tunnu lahjalta, mutta silti se sitä on. Ja jos jotain pientäkin hyvää tästä päivästä löytyy, niin tietää, että on monta hyvää syytä myöskin tätä päivää ja elämän matkaa jatkaa. Jos tuntuu siltä, että hiljasta on ja ei oikein ole semmoista niin kuin kaikupintaa, niin luota siihen, että sun ajatukset, rukoukset, huokauksetkin kuullaan. Siitä on myös tehty laulu, psalmilaulu, tämä on ihana. Huokauksen päässä Tanja Torvikoski sen meille laulaa.

0: tällä laululla on ollut itselle aika suuri merkitys. Nyt sen kuuntelee jo silleen, että se ei mene ihan joka kerta niin, että täällä pyyhitään kyyneleitä, mutta kyllä se herkistää huokauksen päässä. Jari Kekäleen teksti, Tommi Kaleniuksen sävel, Elämän puu on se albumi, josta tuo löytyy, ja Tanja Torvikoski tulkitsee sen niin kauniisti. Mä rakastan sitä, kun meillä laulut joskus juttelee keskenään. Siis joku soi ja hetken päästä toinen laulu ja niissä on jonkinlainen yhteys. Tiedän myös sen, että jonkun verran meidän musiikkipäällikkö Antti, kun listoja laatii, varmaan itsekin huomaa, että tässähän on kiva yhteys. Mutta osaltaan ne menevät sinne vähän, onko sattumia olemassa, mutta että sattuman kaupalla. Ja sitten ne jollain lailla löytää toisensa. Samuli Edelman nimittäin katkon jälkeen toteaa meille, että sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Ja se me kuullaan. Sen jälkeen puhutaan vähän ohjelmasarjasta Armoa ja lahjoja. Mitä tulee päivän blogi, joka tuossa ennen Tanja Torvikoskia kuultiin, niin 13.45 tänään vielä uudemman kerran radiosta tarjolla Maria Kuivisen ajatuksia siitä, että aika lentää siivillä. D-plussaan se siitä sitten siirtyy kuultavaksi arkistoon. Kaikkien meidän 10 päivän blogistin lailla. Blogistimuutoksiakin on tullut. Serafimme Seppälä oli tuossa toissa perjantaina äänessä viimeistä kertaa ja hänen tilalleen on tulossa uusi blogisti. Tällä viikolla päästään sitten kuulemaan. Pidetään vielä vähän jännitystä yllä. Mutta voisin sanoa, että tuttu ääni tälle kanavalle, varsinkin laulujen muodossa, mutta päästään perjantaista alkaen kuulemaan sitten joka toinen perjantai myöskin hänen ajatuksiaan blogistin muodossa. Mutta pidetään vielä vähän jännitystä yllä sen osalta, mutta sanonpa vaan, että tuttu ja iloinen uutinen meille, että saadaan hänet mukaan blogistiremmiin. Samuli Edelman hän ei kuitenkaan ole, mutta Samuli toden totta tauon jälkeen, tai siis katkon jälkeen äänessä. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten ja sit se armo ja lahjoja on meillä ajatuksena seuraavaksi. Mukavaa tiistaihuomenta, kesäistä tiistaihuomenta sulle.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se toimii.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus-tapahtumaan.
5: 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesus-leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Anna-Maja Raittila on tuon tekstin laatinut ja itse asiassa virsikirjaan ilmestymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Samuli Edelman siinä tulkitsi siis virttä 510 sinä Jeesus ymmärrät parhaiten ja sen ajatuksen äärellä, ainakin Jeesuksen ajatusten äärellä ollaan armoa ja lahjoja ohjelmasarjassa ja siitä puhutaan seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Teologian tohtori, arkeologi Eero Junkkaalan ja Raamatun opettaja Lea Kujanpää johdolla ollaan päästy tässä kevään aikana. Ja nyt voi sanoa, että alkukesänkin aikana päästään kuulemaan armoa ja lahjoja ohjelmasarjaa. Kristityt yhdessä ry:n tuottama sarja, jonka te olette aika mukavasti löytänyt myöskin tuolta Day Plus-palvelusta, on nyt sitten 8. jakson äärellä. Ensimmäistä kautta on 10 jaksoa kaiken kaikkiaan ja tänään siis Day Plussaan ilmestyy jakso numero 8, joka kuullaan huomenna sitten radiosta huomenna keskiviikkona iltaohjelmistossa. Mä olen joskus aiemminkin tunnustanut, että Radio Dayn iltaohjelmistosta minulla on yksi päivä viikossa, kun yritän ainakin aikataulujen sallimissa rajoissa olla radion äärellä. Ja se on nimenomaan keskiviikkoilta, siellä kun tulee Jipun parhaat ja sitten myöskin tämä armoa ja lahjoja ohjelmasarja. Siinä on semmoinen parin tunnin mukava hetki 7 ja 9 välissä. Ilta 8 jälkeen siis huomenna keskiviikkona armoa ja lahjoja. Day Plusasta jakso löytyy jo saman tien kuultavaksi. Ja uusimman jakson sieltä pääsee aina ilmaiseksi kuuntelemaan. Ja se jakso, josta nyt puhun, menee otsikolla Kuka minä olen? Miksi Jeesus kysyy tätä oppilailta ja mitä siihen pitäisi vastata? Pastori Lea Kujanpää ja rovasti Eero Junkkaala ovat tämän kohdan äärellä. Matteuksen evankeliumistahan se löytyy luvusta 16 tuo pohdinto. Jeesuksen maallinen vaellus alkaa käydä kohti loppuun ja kärsimystie on alkamassa. Massaparantumiset ja suuret ihmeet alkavat jäädä taakse. Kuka Jeesus on sinulle tänään ja mitä siihen vastaat?
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Sitten Jeesus kysyy, että kuka minä teidän mielestänne olen? Omilta oppilailtaan.
4: Niin, mikä sen idea on? Mä oon ajatellut sen lähinnä näin, että Jeesus on tähän saakka ihmeillä ja merkeillä yrittänyt osoittaa, että hän on Messias. Ja nyt hän testaa, onko oppi mennyt perille. Tämä olisi niin kuin tällainen tenttikysymys. Mitä sä luulet?
3: Se riippuu, että millä äänenpainolla Jeesus on sen kysynyt.
4: Miten niin?
3: No siis, jos hän on kysynyt, että no, kukas mä teidän mielestänne olen, niin silloin se on tenttikysymys.
4: Okei.
3: Mutta jos hän on kysynytkin sen, että kuka mä teidän mielestä olen.
4: No mitäs toi tarkoittaa?
3: Niin silloin se voisi olla sellainen kaikessa koetellun vapahtajan heikko hetki.
4: Tosiaan. Sitten mäkin olen joskus ajatellut noita. Itse asiassa mä kuulin kerran tuollaisen selityksen. Mua rupesi mietityttää, että onko mahdollista, että Jeesuksen kutsumustietoisuudessa, joka yleensä oli selvä, hän tiesi olevansa Messias, mutta siinä olisi tämmöinen vaihe, jolloin hän epäilee jopa omaa kutsumustaan, että kuka minä oikeastaan olen.
3: Silloin se vastaisi siihen, että hän on kaikessa kiusattu. Niin kuin meille sanotaan, missä se kohta nyt onkaan, että hän on kaikessa kiusattu. Ja jos hän on ihan kaikessa kiusattu, niin mikä voisi olla, kun esimerkiksi profeetalle tai muulle Jumalan lähettämälle henkilölle kovempi, no varmaan moni muunkin, ainakin yhtä kova, mutta mikä voisi olla niin kova koetus kuin se, että onko toi sun kutsumus kuitenkaan aito?
4: Joo, ja kyllähän tähän muista viittaa ainakin ehkä se, kun hän Getsemanessakin rukoilee, että ota pois minulta tämä. Tuntuu, että hän on sielläkin jotenkin epävarma. Vai voiko se olla?
3: Niin mä ajattelin, että hän on vaan niin ahdistunut.
4: Okay.
3: Mä ajattelin, että kyllähän siellä on varma, mutta hän on vaan niin tolkuttoman ahdistunut siitä.
4: No mutta ristillä. Jumalani, miksi minut hylkäsit?
3: Niin, niin.
4: Kyllä se kutsumus on ollut jotenkin hakusessa elämän tiukoissa käänteissä. Jos me ajatellaan, että Jeesus oli täysi ihminen ja niin kuin sä sanoit, se on hebrealaiskirjan 4. kaikessa kiusattu niin kuin me. Mm. Niin pakko se on ollut myöskin kutsumuskiusaus todennut. Mm.
3: Ja se ei kuitenkaan heikennä sitä hänen jumaluutta Jumalan poikana olemista ollenkaan.
4: Ei, kun hän oli yhtä aikaa molempia, mutta meidän täytyisi mun mielestä ymmärtää, että Jeesus oli täysi ihminen, niin kaikki koetukset, kiusaukset, vaikeudet, mitä ihmisellä on, hän niin kuin periaatteessa on itsessänsä kokenut.
3: Mm. Se on muuten jotenkin helppo ajatella, että jos sijoittaa menee mielikuvituksessa nyt siihen Nasaretiin, kun Jeesus oli siellä teini-ikäinen ja kun hän on tulossa aikuisuuden kynnykselle. Totta kai siellä on puhuttu, niin kuin Marialta kysytty, että miten toi teidän Jeesus, että milloin hän aikoo asettua aloilleen. Ja katseltu sieltä muista perheistä, että tuo Jeesus olisi kyllä hirveän hyvä puoliso tälle meidän Susannalle. Ja että Jeesus on niin kiva naapurin poika ja on taitava ammatissa ja muuta, niin se elämä on ollut ihan normaalia. Ei hänellä ole loistanut semmoinen niin kuin kruunu tuossa pään päällä, jossa lukee Messias, kun hän siellä Nasaretissa on teini-ikäisenä ollut, nuorena aikuisena ollut.
2: Armoa ja lahjoja. Ja
0: toi on ihan terve muistutus, joskus sitä huomaa itsekin miettivänsä sitä niin, että kyllähän varmaan kaikki tunnisti ja tiesi saman tien, että tossa se menee, toi on Jeesus, toi on Messias, että jotenkin valokyltit suorastaan loistaa. Mutta joo, tärkeitä pohdintoja. Muutenkin siis armoa ja lahjoja, mä en lakkaa sarjaa jollain lailla niin kuin kiittämästä ja nostamasta esille, koska siitä on ollut ihan verrattoman paljon apua minullekin. Se on... Okei, se juttu menee nyt näin. Jaksot on reilu parikymmentä minuuttia pitkiä, eli ei juurikaan mitään. Ja ruuhkavuosissa kun elää, niin voit kuvitella, että mulla ei ihan hirveästi kuitenkaan semmoista niinku vapaa-aikaa, löysää aikaa. Mutta tää on tullut semmoiseksi jutuksi, että mä löydän jostain kohtaa viikkoa aina sen reilu parikymmentä minuuttisen ja kuuntelen. Ja kertaakaan mä en ole yhtäkään jaksoa vielä kuunnellut niin, että mä olisin ajatellut, että no, menipä sitten semmoinen, että menipä aika hukkaan tai... En mä nyt tästä oikein mitään saanut. Mä oon moneen kertaan aiemminkin sanonut siellä jakso numero 4, jossa puhutaan sukuluetteloista. Ja se oli semmoinen, että mä lähdin sitä kohti vähän sillä ajatuksella, että no, tässä nyt voi olla sitten tämmöinen, että menee tausta äänenä. Vaan miten väärässä olinkaan. Miten paljon sukuluetteloistakin voi oikeasti oppia ja saada jotain hengellistä ravintoa elämänsä. Että ehkä siinä sitten semmoinen hyvä vertailutikku siitä, miten mahtavasta sarjasta on kyse. Ja kun minulla ei ole osaa eikä arpaa sen kanssa muuten kuin, että tulee vaan samalta kanavalta, jossa minä olen, niin minä ihan varaukset täällä myöskin Lea Kujanpäätä ja Eero Junkkaalla tästä sarjasta kiitän ja ohjelmaa tuottanutta Kristityt yhdessä ry:tä. Jakso numero 8, tuo josta kuulit pienen pätkän edellä, kuka minä olen, otsikolla löytyy siis Dayplus-palvelusta, dayplus.fi, tai sitten asenna se sovellus ihan viimeistään nyt, jos sulla semmoinen laite löytyy, älypuhelin tai tabletti, johon sovelluksia voit sieltä sovelluskaupasta hakea. Mitä se ei maksa, se sovellus itsessään ja uusimman jakson pääset ilmaiseksi kuuntelemaan ja hei, ihan näin meidän kesken. Mä huomasin, että se edeltävä jakso, eli jakso numero 7, se on vielä siellä ilmaiseksi kuultavissa. Kun meet nyt äkkiä, ennen kuin toi Dayplusin porukka tulee töihin ja ne ehtii laittaa sen Dayplus kaikki tilauksen eteen, niin käyt äkkiä napsassa sen auki, niin sä itse vielä kuuntelemaan tässä aamulla. Siellä pohditaan sitä, että entä jos apua ei tunnu saavan vaikka kuinka sitä pyytää ja rukoilee, eli kieltävä vastaus otsikolla. Uusimmat kaksi jaksoa siis vielä tätä puhuessani ihan sitten löytyy kaikille kuultavaksi. Uusin jakso joka tapauksessa viikon verran sieltä sitten löytyy. Ja jos haluat niitä kaikkia muita käydä sieltä kuuntelemassa, niin sillä Dayplus kaikki tilauksella homma onnistuu ja kaikki 8 jaksoa on kuultavissa.
1: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Enkä mä tiedä, saisinko mä tätäkään sanoa, mutta sanotaan nyt, kun on tällaisella tuulella, mä vähän näin ymmärsin, että jatkoakin on tulossa. Ja syksyllä sitten mielenkiinnolla odotetaan, mitä sen kanssa tapahtuu. Mutta tätä et sitten kuulu minulta. CC Winans, How Great Thou Art, klassikon kanssa liikenteessä on tämä Grammy-voittaja ja onpa hieno sovitus kyllä tähän lauluun. Tiistain aamuhetkeen. 8.39 kellossa Matias toivottaa sulle erinomaisen mukavaa kesäistä tiistai huomenta.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Mirkka Paajanen ja kaikki valtias. Hei, kello 9 uutiset odottaa tuolla reilu 10 minuutin päästä vuoroansa. Ennen sitä on tulossa musiikkia vielä iltalta ja maksetuilta viululta. Maksetut viulut tarjoaa seuraavaksi ihan uutukaista. Elävä albumi ilmestyi pääsiäisenä ja sieltä löytyy laulu Sydämemme laulaa. Saattaa olla sulle tuttu biisi. Tähän on tullut ihan uusi osa, nimittäin se osa Tuuli Malveen tekemänä vanhaan klassikkobiisiin. Miten muutenkin tämä laulu löysi tiensä tuohon uudelle Elävä albumille? Sä kuulet siitä seuraavaksi.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisesti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina sellainen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä, niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chilliä, kitaraharjausgroovea. Ja tämä biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia di-da-bi-di-ba-di-di-di-ja. Ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larkin Poota, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada se osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sitten muodostua se, että ikuinen rauhantuoja, ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereiden mausteilla. Vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.

aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: se menee hyvin tai se menee ohi, vakuuttelee meille ilta. Ja nämä haluan uskoa, kun kohta kuullaan kello 9 uutiset. Postimerkkien hinnoista ja eläkebarometrista kuulet muun muassa siellä seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahintaindeksin

0: hinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiaista suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Venäjä on jälleen tehnyt öisiä iskuja Ukrainaan tiistain vastaisena yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmenet ovat haavoittuneet eri puolilla maata. Pääkaupunki Kiovassa on kuollut ainakin 3 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä iski kaupunkiin ohjuksin. Kiovassa kuultiin useita räjähdyksiä yön aikana. Kiovan pormestarin mukaan iskut aiheuttivat tulipaloja ja sähkökatkoja. Ukrainan itäosassa Niprossa Venäjän öiset iskut ovat viranomaisten mukaan surmanneet ainakin 4 ihmistä ja haavoittaneet 10. Lisäksi 10 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Harkovassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Nyt on niin tuoreet säätiedot, ettei milloinkaan ne tulivat juurikin tällä minuutilla. Ja kerron, että maan eteläosassa sää on aurinkoista ja poutaista. Maan keskiosasta Oulun korkeudelle ulottuvalla alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pilvisyyden ollessa runsaampaa. Lapissa päivä on tänään aurinkoinen ja poutainen. Aamupäivällä esiintyy vielä sumupilveä. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa ja päivälämpötila se on etelässä 18-21, maan keskiosassa 15-20 ja pohjoisessa 10-15, eli 3 kerroksen väkeä tänään lämpötilojen osalta. Etelän 21, pohjoisen 10, kaikkea siltä väliltä tänään löytyy. Yöksi sää on poutaantumassa myös sateisilla alueilla. Etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin yöllä sumua ja yölämpötila on 7 ja 10 asteen välillä, Lapissa 4-9. Lämpöisempään suuntaan tässä ollaan menossa. Maastopalovaroituksiakin on tänään ja yksi kappale niitä löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.
3: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
4: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg, seurannasi tänäänkin.
2: 11 asti mennään kesäistä herätysaamulähetystä. Eilisestä alkoi siis kesäaikataulu 7-11. 6.30 oli se, mitä toukokuun loppuun asti mentiin, mutta nyt siis 7-11. Joku voisi sanoa, että paluu vanhaan. Uutta kuitenkin otetaan vastaan. Eilen käännettiin kalenterikuukautta. Pääsi samalla alkamaan uusi viikko, uusi vuoden aika. Paljon uutta, ihmeteltävää ja ihmeellistä. Ja kesä, sen saa jotenkin, se maistuu suussa aika hyvältä. Kesä on nyt ja elämä on nyt. Hei, ihan kohtaan arvaa kuka kisan aika. Se myöskin käynnistyi eilen ja joka arkiaamo, kesäinen arkiaamo radiodeissa 9.15 arvaillaan merkkihenkilöä tai jotain tuttua tahoa. Sanotaan, että perspektiivillä ja suurennuslasilla niin, että nämä on semmoisia, että kyllä lähes jokainen tietää tai voi olla, että jopa tuntee. Ketä me arvuutellaan nyt sitten kesän ensimmäisenä? Eilen ei vielä oikeita vastauksia tullut, mutta vinkkejä siihen, että kuka se on, saatiin muutamakin. Ja me palataan kohta tämän Arvaa kuka-kisailun äärelle. 9.15 on kisailun aika ja aikamedian lahjakorttia arvotaan. Kympistä me lähdettiin, kyppi siihen tuli lisää, eli tänään 20 euron arvoinen on lahjakortti. Ja katsotaan, laitetaanko se jo tänään jakoon vai lisätäänkö kymppi pottiin. Pari soittajaa mä otan linjoille tarvittaessa, jos ensimmäisestä ei ole oikeata arvausta tai tietoa tule. Ja tän äärellä siis hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia Whitney Houstonilta ja ennen muuta Yippie Youth ja Beige. Uutta tuulta kaipaaville löytyy ihan oma tunnari ja se kuulostaa tältä.
1: Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ei varmaan tule edes debattia siitä, kun sanon, että yksi kaikkien aikojen naisäänistä. Whitney Houston, I look to you. Katson sinuun ja katse on kohdistettu kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Kenties siis sinne, missä Whitney Houstonkin sitten jo tänä päivänä on. 2009 ilmestyi albumi, josta tuo hieno levytetty versio löytyy. 3 vuotta myöhemmin sitten tähti poistui aivan liian varhain täältä keskuudestamme. Whitney Houston, voin sanoa, ei ole taho, jota tänään arvuutellaan. Arvaa kuka kisassa. Eilen saatiin ensimmäiset vinkit kuultua ja ensimmäiset arvaukset myöskin. Kyseessä on siis tietovisa tuota vanhaa lautapeliä mukaillen, jossa minulla tosin siellä lautapeliin alustalla on vain yksi henkilö arvuuteltavana. Ja sinun tarvitsisi arvata, kenestä on kyse. Aika Media on yhteistyössä tässä ja lahjakortti sinne olisi jaossa tänäänkin. Joka päivä me nostetaan 10 pottia, jos ei oikeaa arvausta tule. Eilen lähdettiin siitä 10, ei tullut oikeaa vastausta, joten tänään tarjolla sitten 20€ lahjakortti Aikashoppiin, josta pääsee vaikka kesälukemista itselleen sitten bongaamaan. Aloitetaan pidemmittä puheitta, arvaa kuka kisailu. Kuulet studionumeron kohta ja kun minä annan erikseen vielä luvan, niin sit saa studioon soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800. Arvaa kuka?
0: Studion numero, jos meni ohi, ei hätää, mä toistan sen kohta. Ja nyt mä kerron tässä kohtaa, että mitkä ovat ne vinkit, joita on jo kuultu. Minun antamani niin sanottu alkuvinkki eilen oli se, että kyseessä on kalju, urheilun ystävä. Arvauksia eilen kuultiin henkilöiden osalta Kai Kunnas ja Juha Tapio. Hyviä arvauksia molemmat, mutta ei oikeita. Ja sitten tuli tarkentavat kysymykset, onko hän mies, johon vastasin, että on. Ja kysyttiin, onko hän itse urheilun parissa töissä. Vastasin siihen, että ei, mutta annoin lisävinkin, ehkä tarpeettomastikin, että urheilusta kovasti siis piti ja sitä taisi aika intohimoisesti myöskin harrastaa. Mutta tässä on nyt arvaukset tältä erää ja sinulla hyvä soittaja kohta kun linja tavaan on siis mahdollisuus joko kysyä yksi tarkentava vinkki ja arvata toinen. Tai sitten voit arvata molemmilla yrittämilläsi. Jos löytyy oikea vastaus, niin sitten me laitetaan 20€ lahjakortti Aikashoppiin tänään jo jakoon. Jos ei, otetaan seuraava soittaja linjoille ja katsotaan, saataisiko me tänään vastaus punnerrettua. Se studionumero, jos se meni äsken ohi, ota se tästä vielä talteen.
1: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
0: Se on helppo muistaa, kun siinä on 034, 37 ja 800 ja... NYT nyt. Nyt saa studioon soittaa. Katsotaan, saataisiko tänään joko tietoa, hyviä arvauksia ja miten meidän käy. Löytyisikö meille tänään sitten jo oikea vastaus. Ekaa soittajaa ei tarvi eilisen tavoin maanitella kauhean pitkään. Hän on linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
2: No, Benjamin Hyskylältä Espoolta, moikka.
0: No, Benjamin, huomenta. Olitko eilen kuulolla, kun arvaa kuka startattiin vai onko tänään ensimmäistä kertaa kesäisen tietovisan äärellä?
2: Tänään ensimmäistä kertaa, kun tässä kesälomapäivää viettelen.
0: No niin, mukavaa kesälomaa toivottelen sulle. Ja kuulitko äskeiset vinkit ja eilisen hyvät yritykset?
2: Joo, kuulin Kai Kunnasta ja ketä muuta siellä oli.
0: Juha Tapio.
2: Kyllä vinkit kuulin.
0: Joo. No hei, sulla on nyt mahdollisuus joko kysyä joku tarkentava vinkki ja arvata. Sit voit myös tehdä toisinpäin, jos haluat tehdä tietä seuraavalle. Tai sit se voi olla, että sä räväytät sieltä jo oikein vastauksen. Mutta mitenkä lähetään? Haluatko kysyä vai käytätkö molemmat arvauksiin?
2: Mä voisin lähteä arvaamaan. Mulla on aika hyvä fiilis.
0: Okei.
2: Mä pistäisin semmonen kuin Urho Kaleva Kekkonen.
0: Urho Kaleva Kekkosta lähet veikkaan. Mikä se olisi tässä ajatuksena taustalla?
2: Kaljuurheilun ystävä Kekkonen oli tunnettu urheilun ystävä. Taisi olla jopa, jos mä oikein muistan, niin korkeusopin Suomen mestarikin jossain vaiheessa.
0: Tämä on semmoinen knoppitieto, että mä en voi siihen sanoa, että näin se oli, mutta uskon sua tulee sen verran vakuuttavasti toi heitto. Sen muistan, että ainakin hiihdosta kovasti piti ja urheilun ystävä oli.
2: Kyllä.
0: Katsotaan, miten täältä sitten kajahtaa. Oisko se sitten, saataisiko me tähän jo tässä kohtaa oikea vastaus? Yeah! Onhan se!
2: Jatko!
0: Se oli muuten siinä. Se napsahti saman tien oikeastaan. Hei, se tarkoittaa sitä, että me saadaan ensimmäinen arvaa, kuka jakaa nyt sitten jo heti tähän tiistaihin. 20 euron lahjakortti Aikashoppiin on täten Benjamin sun. Ja mä laitan siihen ehdottomasti kylkeen myös tuon meidän Day Plus kaikki tilauksen sulle, joten jäähän sä siihen linjoille ja kohta puolin vaihdellaan vähän yhteystietoja. Oliko toi nyt semmoinen, että vinkkien puolesta tuli semmoinen vahva olo, että tämä se Kekkonen sen on oltava?
2: No kyllä se joo, totta kai on. Nyt kaljuja urheilun ystäviä on monta kappaletta maailma täynnä, mutta jotenkin heti mieli meni Kekkoseen tietää, kun kuitenkin semmoinen ikoninen hahmo ja urheiluystävä, niin oli pakko yrittää.
0: Kekkonen on Kekkonen, näin me se tiedetään. Hei, tähän tarjoaa myös mahdollisuuden lähettää kesäisiä terveisiä, jos tahdot radion välityksellä niitä laittaa vielä liikkeelle.
2: No mä tässä vaiheessa, mä oon luokanopettaja, niin mä haluan vaan, että jos sattumoisin on joku lapsia matkalla kesämökillä ja kuunnellaan radiodeita autossa, niin tälleen opettajan vielä viimeiset kesäloma-onnittelut, eli ihanaa kesälomaa varsinkin kaikille lapsille.
0: Ihan mahtavaa. Ja hei, kiitos sinulle varmastikin kevään pitkästä urakasta ja ansaittua, toivottavasti siis pitkää kesälomaa mä toivotan, ja semmoista, missä saa oikein latautua sitten kohti tulevaa elokuuta. Silloinhan se taitaa sitten taas opetustyö jatkua.
2: Silloin taas jatkuu, mutta nyt ollaan kyllä jossain ihan muualla kuin opetushommissa.
0: Ihan mahtavaa. Hei, jäähän siihen linjoille vielä, vaihdellaan me sun kanssa kohta vähän yhteistyötä ja muu porukka pääsee mustarastaan kyytiin seuraavaksi. Onnittelut, arvaa kuka oikeasta vastauksesta kesän ensimmäistä vielä, Benjamin, sulle.
2: Kiitoksia. Moi moi.
1: Arvaa kuka.
0: Ihan mahtavaa. Nyt saatiin ensimmäinen jako. Huomenna siis se tarkoittaa, että meillä on uusi henkilö arvailussa ja on se, mistä lähdetään jälleen liikenteeseen potissa. 20 euroa Aikashopin lahjakortti lähti siis nyt sitten Benjaminille tänä aamuna. Ja niin mustarastasta, niin mä lupasin, rakastan elämää, tuumaavat he tässä kohtaa kesäisessä tiistai-aamussa.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mustarastasyhtye, Rakastan elämää. Taidetaan mennä sinne esikoisalbumin pariin heidän osaltaan tossa. Tuli patsas siis 95 vuodelta se albumi ja sieltä löytyy yksi heidän tunnetuimmista lauluistaan. Siinä on kyllä mukava kesäinen kaiku, Rakastan elämää, kun lauletaan. Mustarastasyhtye tietysti folk-yhtyeistä mainioimpia. Musiikissa kuuluu aika vahvasti se kristillinen traditio ja onpa kiva heidän musiikkiaan tähän aamuhetkeen ottaa. Ja olipa kiva päästä jakamaan myöskin ensimmäinen arvaa kuka oikea vastaus palkinto. Perjantai-tietäjässä me kutsutaan aina, että saa perjantai-tietäjä tittelin itselleen, niin voisiko tässä nyt sanoa sitten, että arvaa kuka. Kesän Radio Dayn arvaa kuka voittaja on sitten tänä aamuna ja tällä viikolla ensimmäisenä Benjamin onnea vielä. Aina se on hyvä, kun kansankynttilää pääsee sitten lahjalla muistamaan, että oikein mukavaa kesää. Kiitos kaikille opettajille muuten tässä kohtaa. Te olette kyllä semmoista, jotka pitää yhteiskunnan rattaita omalta osaltaan pyörimässä. Hei, tuossa kun Benjamin sanoi tuosta Kekkosen uroteoista, siis urheilun osalta, niin innostui lukemaan niitä. Hänhän oli siis tämmöinen varsinainen moniottelija. Sieltä löytyy muun muassa vauhdittomasta kolmiloikasta jo reilu 100 vuoden takaa semmoinen tulos kuin 9,72. Sitä pidettiin aikanaan epävirallisena maailman ennätyksenä. Se oli pitkään lajin Suomen ennätys. Mutta oli myöskin kova hyppään korkeutta, pituutta, kolmiloikkaa. Ja joidenkin tietojen mukaan paras aika 100 metrillä oli tasan 11 sekuntia. Siitä voi sitten perässä kokeilla. Että aika rautaisessa kunnossa oli ja aika kovia tuloksia painoi UKK sitten silloin aikanaan. Ja Urho Kaleva Kekkonen, hän oli siis oikea vastaus arvaa kuka kisaan. Ja se täten tarkoittaa, että huomenna meillä on uusi henkilö arvailun kohteena. Potti palaa 10 euroon, aika sopii lahjakortti. Ja siitä me lähdetään sitten arvailemaan ja niin monta kertaa, kun oikeita vastauksia haetaan siis per päivä, aina 10 nostellaan, kunnes sitten oikea vastaus löytyy. Näin se menee. Katkon jälkeen tulossa musiikkia Shirley Caesarilta ja sitten mennään viikon vieraan puheille. Miikka-Pekka Heikkilä istahti duon, rakastetun duon Even ja Ossin kanssa alas ja jotain viikon vierassa ohjelmasarjassa päästään kuulemaan siitä Shirley Caesarin musiikin jälkeen.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Tervetuloa Tampereelle.
5: Jeesus-tapahtumaan.
6: 2-7. kesäkuuta.
7: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
6: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
4: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
6: Nuorille Jeesus-leiri.
8: Tervetuloa koko perhe.
9: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
10: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
11: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Shirley Caesar, It's alright, it's okay. Kaikki on ihan hyvin, kaikki tulee meneen ihan hyvin ja kaikki on ihan ok. Anthony Hamilton mukana tässä laulussa. 10 vuoden takaa löytyy Fill This House-albumi. Ja mulla ei ole sitä tietoa tuossa edessäni, että onko se voittanut Grammyä, mutta musta tuntuu, että mitä tahansa Shirley Caesar on tehnyt, niin kyllä se on jollain palkinnolla usein muistettu. Vähän sama ilmiö kuin C.C. Winansin tekemisissä. Ja sitten nämä kaksi vielä usein tekee yhteistyötä. Aika lailla mukava juttu kaikille gospelin ystäville. Hei, nyt sitten toinen juttu, ja päästään oikeastaan vieraiden äärelle, joka on Suomi gospelin ystäville ollut melkoinen siunaus ja lahja jo jokusen vuoden ajan. Puhun tietysti duosta nimeltä Eve ja Ossi. Suomalaisen musiikin kuuluisin duo on kenties Danny ja Armi, mutta viikon vierastoimittajan eli Miikkiksen mielestä Suomi gospelin kuuluisin duo on Eve ja Ossi. Ja kun mä tässä nyt mietin, niin ainakin nykymuotoisia, ei se varmaan kauas mene. Hienoja duoja on kuultu tässä vuosikymmenten aikana Suomi gospelinkin rintamalla ja niitä on edelleen tullut ja uusiakin tulee, mutta ehkä toi on ihan oikein sanottu pieni pilke silmäkulmassa. Tämä muusikkopariskunta on myös ensimmäinen duo viikon vierasohjelmassa. Uutta musiikkia on luvassa vielä tänä vuonna, mutta mistä uusin biisien sanoma ja tarinat kumpuavat?
1: Viikon vieras.
2: Se ei ole kyllä kadonnut ainakaan mihinkään se että ne kipuilut edelleen aiheuttaa sitä. Se, niin kuin, mulla on ainakin semmoinen ehtymätön niin kuin, biisin aiheiden lähde on toisaalta se oman syntisyyden kanssa kipuilu, mutta toisaalta se Jumalan armo, joka on niin kuin, täydellistä ja se vastaa kaikkeen siihen kipuiluun.
3: Tämä niin kuin, siis Jumalan sana itsessään.
2: Mm.
3: Niin kuin tietyt Raamatun kohdat, jotka niin kuin nousee mieleen, niin on ainakin meillä tällä uudella levyllä on semmoisia kappaleita, jotka liittyy niin kuin tiettyyn Raamatun kohtaan tai se niin kuin ydinsanoma siinä kappaleessa. Ja me huomattiin hauskasti, meillä oli biisinkirjoitusvaiheessa ja meillä oli niin kuin se Raamatun kohta mielessä, että tämä Raamatun kohta niin kuin on nyt tässä biisissä niin kuin tämä ydin, että mitä päätettiin sitten niin kuin katsoa Raamatusta, että mikä se kohta onkaan ja katsotaan vähän, että mitäs muuta siinä niin kuin lukeekaan, että jos saisi jotain niin kuin lisäideaa sit siihen biisiin, joka oli vielä vähän kesken. Ja sitten mä luin sen sieltä sen kohan, me taitettiin olla autossa silloinkin keikkamatkalla, mä luin sen. Huomattiin siinä, että samassa Raamatun luvussa oli meidän kolmen uuden kappaleen ydin teemat.
4: Oho.
3: Ja se oli niinku semmoinen ihmeellinen niinku tunne, tai tuli semmoinen ihmeellinen tunne siitä, että nämä on, niinku, on Jumala niinku antanut nämä aiheet meille. Et vaikka me ei niinku tiedetty, että ne on niinku näin lähellä toisiaan nämä niinku asiat, Raamatun kohdat, niin ne on niinku silleen samoihin aikoihin syntynyt ne kappaleet.
4: Mm.
3: Ja sitten me vaan niinku huomattiin, että nämä on niinku näin yhteydessä toisiinsa kiinteästi.
1: Viikon vieras.
0: Miikkis kysyy Eveltä ja Ossilta myöskin elämän kriiseistä ja musiikin mahdollisuudesta olla tukipilari ja vertaistuki, kun odotetaan parempaa huomista. Uusin Even ja Ossin levy julkaistaan muuten tänä syksynä. Ja musiikillisesta tulevaisuudesta ja tarinoista ylipäätään kaikkien heidän rakastettujen laulujensa takaa kuulet tuossa koko pitkässä haastattelussa. Se puolestaan löytyy Day Plusasta ja sä pääset kuulemaan sen sillä Day Plus kaikki tilauksella, minkä muun muassa tuosta arvaa kuka kisailusta Benjamin tänä aamuna voitti. Ja sinulle, joka olet pohtinut sitä, että kyllä se mieli tekisi tuo Day Plus kaikki tilaus hankkia, mutta vielä ei tuosta tehnyt, niin nyt on jälleen se hetki, kun minä laitan WhatsApp-numeron täältä kuuluville. Ja kolmelle nopeimmalle lähtee Day Plus kaikki tilaus kuukaudeksi ilmaiseksi. Nyt saa laittaa viestiä.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Kyllä mä nyt ainakin juhannukseen asti tätä teen, että mä joka aamu kun mä täällä olen, niin niitä koodeja jaan. Kolmelle nopeimmalle, joka laittaa tuohon WhatsApp-numeroon mulle viestin. Ihan sama mitä sä sinne laitat, sä voit huutaa mä möö taikka Day Plus mulle tänne heti taikka voit huutaa, että ihanaa leijonat, ihanaa. Ei sillä niin väliä, mä saan ajatuksesta kyllä kiinni ja sulle lähtee sitten kuukaudeksi ilmaiseksi pääset käsiksi kaikkiin 5000, noin 5000 eri sisältöön, mitä sieltä löytyy. Yli 3000 niistä pääsee ihan kuka vaan, joka Day Plusassa käy sovelluksen kautta tai selaimen kautta dayplus.fi, mutta ihan kaikki lukot aukeaa sieltä sitten Day Plus kaikki tilauksen kautta. Ihan hirveästi se ei lompakkoa myöskään kevennä. 595. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu, ja kun sä sen sinne summan laitat, niin sä samalla kyllä myös tuet sitä, että täällä hommat pyörii. Mutta jos vähän nyt sitten niin uteliaisuus voittaa, on sellainen tilanne, että kaikille rahalle olisi tarve, niin ehkä sä oot juuri sellainen, joka kannattaa se viesti myöskin sitten tänne sujauttaa. Tunnistat itsesi tosta tai olet muuten vaan nopea, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan. Eve ja Ossi, he olivat tuossa äsken äänessä ja kyllähän me heille myös lauluvuoro annetaan. Glow Festival, kun 2024 kuultiin ja nähtiin ensimmäistä kertaa, jaettiin siellä myöskin ensimmäiset Glow Gospel Awards-palkinnot. Niitä jaetaan tänäkin vuonna elokuun lopussa jälleen. Ja siellä ihan ensimmäisessä vuoden biisin voitti tämä Even ja Ossin rakastettu laulu Sielläkin.

0: Eve ja Ossi, olisiko kenties tähän mennessä tulleista heidän kappaleista se kaikkein tunnetuin? Sielläkin ainakin varmaan tätä kysytään ja toivotaan joka keikalla. Ja Glow Gospel Awardsissa pari vuotta sitten voitti myöskin vuoden biisikategoriassa palkinton, ja se oli ensimmäinen laatuaan. Katselin tuossa muuten biisin tietoja, ja tiesitkö, että nuo jouset, jotka tuossa taustalla kuuluu, ne on ihan aidot jouset, ja asialla on Budapest Art Orchestra, eli unkarilaisilla jousilla mentiin tuossa. Hyvissä käsissä muutenkin kyllä, Kasurisen Joonas muun muassa Koskettimissä soittaa muun muassa tuolla Juha Tapion porukoissa. Ja Eve ja Ossi tietysti äänessä tuossa. Hei, seuraavaksi äänessä on muuan Exit-yhtye tuolla katkon jälkeen. Ja sit jos sanoin, että Eve ja Ossi sielläkin on heidän se tunnetuin, menisikö Exitiltä aikalla samaan kategoriaan laulu, jossa kysellään, että mitä rakkaus on vai mikä se sun mielestä on Exitin se tunnetuin biisi. Hyvä se on joka tapauksessa. Sen jälkeen uutta musiikkia Toby Mackiltä, Lord It Feels Good. Ja siinä on kesäinen ralli muuten, jota pääset kuuleen. Ja puhutaan me myöskin vähän Kirsin kanssa ohjelmasta tässä vielä ennen kello 10 uutisia. Matias täällä sun kanssa 11 asti. Se voi olla, että me ollaan pieni hetki radion molemmin puolin tai sitten mennään koko aamua. Mä oon joka tapauksessa semmonen tunti vartin verran vielä täällä tätä tiistai-aamua sun kanssa viettämässä. Kiva, kun sä oot siinä radion äärellä näin kesäisenä tiistaina.
1: Day Plusan tarjonta on runsaampi kuin koskaan ennen. Yli 100 sarjaa. Tuhansia audio- ja videosisältöjä. Lataa sovellus tai sukella sisältöihin osoitteessa dayplus.fi. Day Plus.
2: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Gospel-klassikko.

0: on muuten huima albumi vuodelta 1990 löytyvä Kello käy. Kun mä tuossa katson kappaleen listausta, sieltä löytyy Älä käänny pois, Kautta aikojen, Vettä ja hiekkaa, Mitä rakkaus on, Tätäkö elämä on, Varjoista maan, nämä kaikki laulut. Melkoisen albumin teki Exit 36 vuotta sitten. Sitten me käännetään katseita Punkaharjun suuntaan. Se on yksi hienoimmista paikoista Suomessa, varsinkin kesällä. Siihen ehdoton kotimaan matkailuvinkki, ja ei, tämä ei ollut maksettu mainos.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tunnettu ja menestynyt kuvataiteilija Johanna Oras paljasti viime lokakuussa päätoimittaja Kirsi Rostamolle ensimmäistä kertaa julkisuudessa hänen Punkaharjun taidekartanon tämän kesän näyttelyn teeman, eli viime syksynä saatiin kuulla jo tällainen uutinen. No nyt se on sitten todellista totta, kun kesä on täällä. Ja me päästään kuulemaan tästä jotain seuraavaksi.
2: Kirsin kanssa.
3: On sitten aivan uudet energiat taas ja ideat ja visiot. Ja mitä projekteja sulla on nyt tulevaisuudessa tulossa?
4: Siis suunnittelen jo täysillä sitä ensi kesän näyttelyitä. Niihin on huimat uudet teemat tulossa.
3: Paljastetaan.
4: No, mä mietin sitä, että olisiko se jo hetki, mutta no joo, mä voin sanoa, koska tää on niin hauska. Punkaharjun ensi kesän teema tulee olemaan överit. Koska mun mielestä niin tarvitaan vähän semmoista hauskaa hulluutta, luovaa hulluutta. Ja sitten sen lisäksi mä aistin nyt, että Euroopasta on tämä Marie Antoinette-trendi tulossa. Niin se sopii tämmöiseen niin kuin vähän överimeininkiin. Ja sitten siihen tulee sanaleikki, kirjoitetaan överit, niin kuin, että se öön pisteet vähän niin kuin häivytetään. Sen voi lukea myöskin over it. Eli myöskin mennään jonkun asian yli ja sekin kuvastaa hyvin nyt tätä uutta alkua. Tai sitten mä voin sanoa hei, että näille kritisoijille ja epäilijöille, että get over it. Nyt tulee Johanna Oras, över it.
3: Ja ilmeisesti näitä maalauksia nyt syntyy kyllä siellä Ranskassa talven aikana.
4: Kyllä, ja myöskin Koskella, joo. Kyllä.
2: Kirsin kanssa.
0: Punkaharjun taidekartanolla voi vierailla myöskin Johannan kesäateljeessa, tutustua kauniiseen puutarhaan ja ihailla veistoksia, siis Johannan tekemiä. Nauttia tunnelmasta kesäterassilla tai vaikka nauttia kahvit ja välipalan kallarykafeessa. Johanna Oras siis Kirsin kanssa, ja nyt kesällä mennään Kirsin kanssa ohjelmassa kesäuusinnoin, ja tänään puolen päivän jälkeen tarjolla Johanna Oras ja Kirsi Rostamo. He siis keskustelevat ja muun muassa tuosta taidekartanon kesän näyttelyn teemasta. Överit, more is more, näin lukee myöskin johannaoras.com nettisivuilla. Elämän tarinaa myöskin päästään kuulemaan tänään puolen päivän jälkeen, toive uusinta, kun on silloin tiedossa Johanna Oraksen elämän tarina ja myös sen, miten häntä on uran aikana vähätelty, pidetty bimbona ja epäilty, onko hän itse edes maalannut taulujansa. Johanna Oras ei ole koskaan kuitenkaan luovuttanut, vaan on kulkenut vaikeuksienkin kautta voittoon, ja tämä on siis tänään tarjolla tuossa puolen päivän.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tervetuloa Tampereelle.
2: Jeesus-tapahtumaan.
3: 2.–7. kesäkuuta.
4: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
3: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
1: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
3: Nuorille Jeesus-leiri.
5: Tervetuloa koko perhe.
6: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta.

0: täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL:n mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Kymmenet maat ovat tuominneet Venäjän siitä, että sen drooni osui kerrostaloon Romaniassa perjantaina. YK:ssa maanantaina julkistetun lausunnon on allekirjoittanut yli 50 YK:n jäsenmaata, mukaan lukien maita EU:sta ja sotilasliitto Natosta. Romanian ulkoministeri Oana Tsoi sanoo lausunnossa, että tapaus on vastoin kansainvälistä oikeutta. Romanian mukaan venäläinen drooni osui perjantain vastaisena yönä kerrostaloon Romanian itäosassa. Kaksi ihmistä joutui turman vuoksi sairaalaan. Venäjä on kiistänyt syytökset. Romanian mukaan todisteet osoittavat droonin olleen venäläinen. Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään taas Yhdysvaltain isännöiminä maan pääkaupungissa Washingtonissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. Libanonin sotatilanteesta voi riippua myös laajempi Lähi-idän rauha, sillä Iran on pitänyt Libanonin sotatoimien lopettamista ehtona rauhanneuvotteluissa etenemiselle Yhdysvaltain kanssa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sitten katsellaan sääkarttaa vielä kertaalleen tähän aamuun ja kerron, että eteläosassa on tänään tiistaina aurinkoista ja poutaista. Maan keskiosasta Oulun korkeudelle ulottuvalla alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja, pilvisyyden ollessa runsaampaa. Lapissa päivä on tänään aurinkoinen ja poutainen. Aamupäivällä on vielä esiintynyt hiukan sumupilveä, mutta muuten auringon ja poudan äärellä myös Lapissa. Tuuli on koko maassa heikkoa ja päivälämpötila etelässä 18-21, maan keskiosassa 15-20 ja pohjoisessa 10-15 asteeseen. Ja siellä missä sataa, yöksi sää on poutaantumassa. Etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin yöllä sumua ja yölämpötilat 7-10 Lapissa 4-9 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan länsiosassa, lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.
4: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
1: Rento herätys. Matiaksen seurassa.
3: 4:10 on kellossa. Vajaa tunti yhteistä aikaa. Kesäinen aamuherätys, aamulähetys siis 7-11. Eilen me siirryttiin kesäaikaan aamulähetysten osalta ja näin ollen siis myöskin näissä aamuhetkissä sinun kanssasi. Ainakin nyt näin kesän ajan. Katsotaan sitten mitä syksyllä tapahtuu. Hetken kuluttua tehdään vierailua sunnuntaina kuulun viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Se jatkuu tässä vielä ilmeisesti ainakin tämän mahdollisesti ensi viikonkin ajan uusin jaksoin ja sitten kesällä uusintoja tarjolla. Mutta ohjelmasarja, se on sitten kuultavissa ihan ajattomasti tuolta D+-suoratoistopalvelusta ja jotain tuosta toissapäiväisestä ihan hetken kuluttua. Otetaan ennen sitä annos ihan juurevaa gospelia Amerikan maalta ja päästetään rockin kuningas ääneen. Elvis Presley mennään vuoteen 1960 äänityksen levytyksen osalta, kun hän lauloi Joshua Fit the Battle eli vanhan testamentin kertomuksen äärelle.

0: Joosuan kirjassa siellä luvussa 6 oltiin klassikkolaulussa Joshua Fitt, The Battle of Jericho, asialla Elvis Presley, ja vuodelta 1960 oli tuo äänite, jonka kuulit tässä tiistain aamuhetkessä. Ihan näin, herra, vuonna 2026.
1: Radio Dayn herätys.
0: Samaisena vuonna, mutta vielä nipinapin toukokuun puolella, toukokuun viimeisenä, eli viime sunnuntaina, kuultiin jälleen viikon seurakuntalainen podcastia. Sitä aina sunnuntaisin siis puolen päivän jälkeen tarjolla, ja D-plussasta tietysti sitten ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii. Viime jaksossa siellä Sari Savelan vieraana oli yhteisöpappi Mia Hagman. Sari kysyi häneltä, että onko Suomessa havaittavissa merkkejä herätyksestä, ja näin yhteisöpappi vastasi.
1: Radio Day.
2: Monissa yhteisöissä on pitkään rukoiltu ja rukoillaan koko ajan herätystä Suomeen. Näetkö sä herätyksen merkkejä?
3: No, mä ajattelen, että niitähän täytyy olla. Siis sehän on niin kuin Jumala tekee salattua työtään koko ajan. Ja mä näen herätyksen merkkejä siinä, kun joku meidän seurakuntalaisista niin innostuu ensimmäisen kerran Raamatusta ja lukee ja opiskelee sitä ja näin. Niin mä ajattelen jo, että tässä on niin kuin herätystä ilmassa. Ja mulle se herätys on nyt niin kuin ennen kaikkea sitä, että ei niinkään, että tuolta niin kuin valtavat joukot uskosta osattomia alkaisi kääntyä uskoon, vaan mä ajattelen, että se alkaa meistä. Se alkaa siitä, että me aletaan niin kuin rohkeasti elämään todeksi tätä evankeliumin iloa ja vapautta. Ja sillä tavalla, että meidän, niin kuin, meidän aktiiviseurakuntalaiset havahtuu siihen, että heillä on maailman paras sanoma tässä kerrottavana omalla tavalla, jokainen omalla tavallaan. Ja sitten se, niin kuin se keskinäinen rakkaus. Ja se semmoinen luottamus, joka tulee siitä, että kun me ymmärretään, että me ollaan kaikki niin kuin ihan samalla viivalla Jeesuksen silmissä. Ja just se rakkauden ilmapiiri, joka ei tule mistään muusta kuin hänen rakkaudestaan. Että me ei voida sitä niin kuin väkisin generoida, mutta kun me avaudutaan sille ja ruvetaan välittämään niin kuin toisistamme, ollaan rohkeita siinä, niin kuin, että halutaan yhdessä elää sitä hyvää ylösnousemuselämää jo täällä, niin se herättää sellaisen ihanan, en mä tiedä, se on varmaan se semmoinen joku tuoksu, joka houkuttelee sitten myöskin niitä uskosta osattomia siihen meidän yhteyteen. Ja sillä tavalla voin ajatella, että sitä herätystä myös niin kuin niiden NK-pakanoiden keskellä syntyy.
4: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Ja sieltähän se löytyy jakso kuultavaksi. Ensi sunnuntaina sitten vielä ymmärtääkseni uutta jaksoa tulossa. Mia Hagman oli tuo äskeinen ääni, yhteisöpappi ja merkkejä herätyksestä. Olin siis tulkitsevina niin, että niitä on. Kristuksen tuoksu vetää puoleensa, näin totesi yhteisöpappi, ja vaikea tuosta olla eri mieltä. Veikkaan, että Olli Heleniuskin on sitä mieltä, että kyllä tässä jotakin tapahtuu. Hän tekee myöskin uutta musiikkia. Välillä niin, että saatat kuulla sen automainoksessa, välillä niin, että kuulet sitä suoratoistopalveluista, ja aika usein niin, että kuulet sitä Radio Daysta. Sä vain on laulun nimi, joka kajahtaa seuraavaksi.

0: Sä vain lauloi Olli Helenius. Sen sanoo muuten tolleen, se kuulostaa ranskan kieleltä, mutta ihan vaan sä vain näin niin kuin härmäksi suorastaan Pirkanmaaksi. Sä vaan, voisi olla myöskin toi versio, mutta joo. Hieno, tunnelmallinen biisi. Ollilta on tullut myöskin semmoinen kesäinen ralli ja se tuossa kuullaan. Mä katselin, että varmaan tässä kesän aikana se lähtee aika mukavasti soimaan, ainakin ennen juhannusta. Nimi nimittäin liittyy siihen olennaisesti, mutta ehkä siitä tuonnempana lisää.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Vuan, olisiko sulla hetki aikaa puhua hengellisistä kesäjuhlista? Mä ainakin ajattelin niistä sulle seuraavaksi kertoo. Seuraava laulu liittyy yhteen sellaiseen ja siitäpä tämä aasinsilta, jossa toivon, että aasi ei matkalla sillalta putoa. Ensimmäiset kesäjuhlat kesän osalta, siis kesäkuun osalta, käynnistyvät tänään ja paikka on Tampere, Teopoliksen alue, Vapaakirkon kesäjuhlat. Nimittäin starttaa jo tästä päivästä ja koko loppuviikon ne kestävät. Viikonloppunasta ohjelma on sitten tiheämmin ja huipentuu siellä perjantai, lauantai, sunnuntai, mutta tästä päivästä alkaen kesäjuhlat.fi nettisivuilta pääset katsomaan, että mitä kaikkia Vapaakirkon kesän huipennuksessa on tarjolla. Se siis starttailee tänään. Sen lisäksi lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivät ottaa paikkansa puolestaan Turussa ja niidenkään alkuun ei ole enää kuin muutama päivä tulevana perjantaina, eli viikonlopun mitassa 5-7. Kesäkuuta ja niin ikään evankeliset kesäjuhlat, eli Elyn kesäkokoontuminen sitten Ikaalisissa 5-7. kuudetta. Näillä startataan nyt sitten kesäkuun osalta ja tästä kun se pyörä lähtee pyörimään, niin joka viikonloppu näyttäisi tapahtuvan aika lailla tasaisesti läpi kesäkuun ja heinäkuussa homma jatkuu. Mä tuossa nopeasti kun mä katselen, yritän vilkuilla, että onko mitään viikonloppua, ettei olisi yhtään mitään. Mutta kylläpä osuu ja sitten kuun vaihde heinä-elokuussa aina vaan sieltä sitten sinne Glow-festivaaliin 29.8. asti. Ja syyskuusta ja lokakuustakin löytyy sitten muutama vielä hengenuudistus kirkossamme. Spirit-tapahtuma Lahdessa nimittäin päättää hengellisten kesäjuhlien kesän, vaikka se lokakuussa onkin. Näin ollen sitten lokakuuhun asti voi sanoa, että ainakin juhlien osalta kesä jatkuu. Mutta starttaillaan sitä nyt niin, että tänään siis Vapiksen kesäjuhlat alkaa Tampereella. Siunattuja kesäjuhlia muuten järjestäjille ja kaikille sinne meneville. Jos oot osallistumassa Vapaakirkon kesäjuhlille tai lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäiville tai Elyn evankelisille kesäjuhlille, niin laitahan vaikka raporttia, viestiä sitten viimeistään matkalta, jos perjantaina suuntaat Kylväjän tai Elyn juhlille tai Vapiksen kesäjuhlille tai jos sieltä tässä jo viikon aikana on jotakin ilmoiteltavaa. Mukava olisi terveisiä välittää, kuulut sitten järjestäjäkuntaan tai oot lähdössä ihan sitten juhliin paikan päälle vieraaksi osallistumaan. Fantastista saada jälleen hengellisiä kesäjuhlia kesän ajalta pitkin poikin. Ja siunaillaan näitä, muistetaan yhdessä rukouksin, että kaikki hengelliset kesäjuhlat onnistus hienosti, säät suosis ja olisi kaikin puolin mukavaa. Nämä on kuitenkin semmoisia tapahtumia, että aina siellä on semmoisia kohtaamisia paitsi kristittyjen kesken myös Jumalan kanssa ja usein kuulen, että kesäjuhlilla on saattanut olla semmoisia aika avaintekijöitä monen hengellisen kasvun osalta. On sitten tullut sinne etsimään ihan ensi kertaa elämäänsä sisältöä taikka sitten kaipaa ravintoa ja jotain uuden suunnan löytämistä. Kesäjuhlat on usein semmoisia paikkoja, missä se mahdollistuu, joten sankoon joukkoon ei muuta kuin liikkeelle, jos se vaan kunto sallii. Ja aika mukavasti niitä tarjoillaan sitten kyllä nykyisellään myöskin eri striimauspalveluiden ja myös radionkin kautta. Täältäkin muutamat juhlat ja pieniä palasia on tarjolla kesän aikana. Siitä kenties sitten myöhemmin lisää. No, näiden lisäksi yksi paikka, missä tapahtuu, on Helsinki. Ja kesän odotetuimpien musiikkitapahtumien joukkoon on nyt nousemassa uusi tulokas, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ekaa kertaa nyt kesäkuussa 12-14. kesäkuuta Helsingissä, eli ensi viikon viikonloppuna. Ja siellä kuullaan jos jonkinlaista gospelin riemua. Taustalla on pitkälinjan gospel-toimijat Niina Pakkanen kuoronsa Gospel Helsinki kanssa sekä Kirkkomusiikkiliitto. Ja ehkä yksi odotetuimpia hetkiä tuosta viikonlopusta on maailmankuulun Oslo Gospel Choirin konsertti, joka kuullaan perjantaina 12.6. kello 20 Kallion kirkossa. Meillä olisi lippuja sinne jaettavaksi ja torstaina, yli huomenna, toivon torstaissa, me laitetaan sitten lippupaketteja jakoon. Eli jos mielit tuonne konserttiin ensi viikon viikonloppu on vielä perjantain osalta varsinkin vailla tekemistä ja Kallion kirkko olisi saavutettavissa, niin oha torstaina sitten aamulähetyksen äärellä kuulolla ja mahdollisesti sinä voitat sitten Oslo Gospel Choirin konserttiin lippuja. Mitä siellä on tarjolla? Väittäisin, että ainakin jotain seuraavanlaista.

0: Gospel Choir siinä. The Lord is my light oli laulun nimi ja tätä herkkua tarjolla siis ensi viikon perjantaina Kallion kirkossa Helsinki Gospel Festival ensimmäinen laatua järjestetään. Ja siellä siis pääesiintyjänä Oslo Gospel Choir ja lippuja me jaetaan sitten ylihuomenna Toivon torstaissa Miikkiksen kanssa tuohon konserttiin, joten silloin kuulolla. Mitäs kaikkea muuta siellä oli tulossa? Kuulet siitä tuossa kun käydään kuuntelemassa kaupallisia tiedotteita. Sen jälkeen luvassa sitten klassikko Outi Terhon ja Jukka Leppilammen osalta. Nykyinen Outi Müller, silloinen Outi Terho, he lauloivat silloin vuorilaulua, laulua, joka syntyi siellä itse asiassa kuulemma Keski-Euroopassa Alppien keskellä. Ja lauluun vaikutti muun muassa muuan nuori Jari Kekäle osallistumalla tuohon säkeistön verran. Hauska taustatarina on Jukan kertomana tähän ja kylläpä tuo on yhteislaulu ja Suomi Gospelin rintamalta parhaasta päästä. Ja se siis katkon jälkeen.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio D:n herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio D:n kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus-tapahtumaan. 2-7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelmaosoitteessa kylvaja.fi.
11: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi/aalloilla. Tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
12: Gospel-klassikko.

0: Näin se vuorilaulu kajahtaa. Jukka Leppilampi, Outi Terho, nykyinen Outi Müller siinä äänessä 40 vuoden takaa ja varmaan rapiat päälle. 10.33 kellossa Matias sua täältä tervehtii kesäisen herätysaamulähetyksen ääreltä. Ja seuraavaksi puhuttaisiin muuten sitten aalloilla lehdestä. Sellainen uusi on siis ilmestynyt ja nyt seuraavaksi sen pariin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Merkityksellinen vapauden teema on aiheena tuoreessa Kristityt yhdessä ry:n aalloilla lehdessä, mutta miksi vapaus puhuttaa juuri nyt ja minkä takia nyt sitten tämmöisen teeman äärelle sujahdetaan lehdessä? Entä mitä ajatuksia uskosta jakavat rap-artisti Aamos sekä toimittaja Tuomas Enbuske? Lehden päätoimittaja Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen on Anu Lehtipuun haastattelussa seuraavaksi.
1: Tapahtui aalloilla iltapäivässä.
2: Toiminnanjohtaja Kristityt yhdessä ry:stä Johanna Reinikainen ja Aallonlehden päätoimittaja. Nyt on tämä uutuuslehti tässä meidän edessämme. Onneksi olkoon päätoimittajalle, kun lehti on ilmestynyt. Se on aina suuri työ suorastaan saada tähän kuosiin. Ja täällähän on hienosti teema, jota on kuultu jo tämänkin kevään aikana. Vapauteen liittyy tämä teema tässä lehdessä. Kerro vähän tuota taustaa, että mistä aiheesta koko lehti koostuu.
3: Kyllä, olet Anu aivan oikeilla jäljillä. Vapaus puhuttelee meitä tässä lehdessä, niin kuin on puhutellut nyt jo tuosta, sanotaanko toukokuun puolivälistä asti. Eli Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjahan on tätä Valitse vapaus -teemaista ja samoin on sitten tämä meidän kesälehtemme. Ja tästä numerosta voi ajatella, että me ollaan tässä niin kuin etsimässä sitä todellista vapautta ja toivottavasti myöskin tietyiltä osin löytämässä sitä.
2: Täällä takasivulla ainakin on Johanssonit -pariskunnan kuva, jossa ovat siis Mia ja Lauri Late Johansson. Tietenkin keskiaukeamalla siellä lehden sivuilla on tämä aihe, joka kannattelee tätä lehteäkin, että annetaan toivoa nuorille erityisesti. Mikä on tämä uusi ohjelmasarja, josta siis Johanssonit puhuvat?
3: Joo, tosiaan Mia ja Lauri Johansson niin kertoo tässä lehdessä sitten vähän siitä niiden yhteisestä työnäystä pariskuntana, mutta myöskin sitten alkavasta ohjelmasarjasta Johanssonit. Ja siinähän on todellakin ideana se siinä sarjassa, että siinä niin kuin autetaan, annetaan vinkkejä ja rohkaistaan nuoria, jotka on hakusassa omassa elämässään, niin löytämään sitä elämän lankaa ja löytämään toivoa elämäänsä ja sitä kautta myöskin sitä vapautta, minkä Jeesus voi antaa.
2: Ja yksi nuori, joka otetaan esiin tässä lehdessä, on AMOS, eli nuoriso tuntee tämän artistin. Mitä hänestä olet oppinut, Johanna Reinikainen?
3: No lehteähän lukemalla se selviää, mutta myös rap-artisti Aamos on siis Johanssonit-sarjan yksi vieraista. Ja halusin ottaa hänen tarinansa myös tähän lehteen, koska se on aika huikea, kuinka tämmöinen nuori muslimipoika ajautuu kaduilla väärään seuraan ja rupeaa huumeiden käyttäjäksi ja kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala saa sitten pelastaa hänet. Että se on ainakin todellakin lukemisen arvoinen juttu ja myös kuuntelemisen arvoinen sitten siinä Johanssonit-sarjassa.
2: Ja yksi myös henkilöhaastattelu, joka ainakin minuakin yllätti, oli tämä, että moni tuntee toimittaja Tuomas Enbusken ja muistelen, että hänen pohjois-pohjalainen isoäitinsä rukoili Tuomaksen puolesta. Mutta mitäpä sitten Tuomas itse kertoo omasta uskostaan?
3: Niin, voisi oikeastaan sanoa, että Tuomaskin on varmaan löytänyt sen todellisen vapauden. Että tässä jutussa hän kertoo siitä, kuinka hän kokee, että usko on kovin erilaista kuin hän luuli. Ja kuinka paljon elämä on parempaa, kun emme tee niin paljon syntiä. Ja myöskin hän kertoo siitä, että kuinka hän kokee Jeesuksen sekä niin kuin todellisena, että Jeesus on totta, mutta myöskin sitten vertauskuvallisena. Että Tuomaksellahan on aina paljon sanottavaa ja hän on ajatellut pitkästi asioita. Niin uskon, että monia lehden lukijoita voisi kiinnostaa tämä Enbuskenkin juttu.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kiinnostavia tarinoita liittyen Radio Dayn vieraisiin ja ohjelmiin voit lukea siis aalloilla -lehdestä. Uusi sellainen on juuri ilmestynyt ja ilmaisen näytön numeron voit tilata osoitteesta kry.fi sieltä tutustumaan. Ja sieltä löytyy myös tiedot siitä, miten liittyä ystäväperheen jäseneksi tai radiokummiksi. Ja aalloilla -lehdestä siis lisätietoja kry.fi. Nyt ääneen Teri Mantere. Maranata-albumilta löytyy hieno biisi Toivoa tulvillaan ja tämän jälkeen sitten päivän rukous. Siellä puolestaan edessä Kaisu Vasara ja päivän rukouksen pariin, siis laulun jälkeen.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on hyvän paimenen lampaat. Johanneksen evankeliumin luvussa 10 ja jakeessa 14 ja 15 Jeesus sanoo: Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että saan olla sinun lampaasi. Yksilöllisyyttä korostavana aikanamme ei ole haluttua leimautua laumaeläimeksi, mutta hyvän paimenen lampaana haluan olla. Kiitos, että yhä tänäänkin sinä olet meille hyvä paimen. Kiitos, että sinä rakastat meitä lampaitasi ja tahdot meille hyvää. Kiitos, että suojelet meitä kaikelta pahalta ja varjelet eksymästä. Sinä tunnet meidät nimeltä, tiedät pelkomme, tarpeemme ja ilomme. Sinä pidät huolen jokaisesta myös silloin, kun olemme eksyksissä tai väsyneitä. Sinä tiedät voimamme, etkä vaadi meiltä enempää kuin jaksamme. Silloin riittää, että huutaa sinua avuksi. Sinä etsit eksyneen ja kannat väsynyttä lammasta. Sinä kutsut meitä ravinnon ja virvoittavien vesien äärelle. Sinä viet lampaasi turvaan pedoilta. Jeesus, sinä tunnet meidät paremmin kuin me itse. Et vaadi meiltä täydellisyyttä, vain luottamusta sinuun. Auta meitä kuulemaan äänesi ja seuraamaan sinua joka päivä. Hyvä paimen, siunaa meitä lampaitasi. Aamen.

0: Kiitos päivän rukouksesta Kaisu Vasara. Huomenna jälleen samaan aikaan 10.40 jälkeen päivän rukous. Ja kun rukouksen äärelle on päästy, jatketaan sen teeman äärellä myös laulun keinoin. Uutta musiikkia tarjoilee meille seuraavaksi ainakin toisen polven muusikko Elias Kaskinen. Häneltä ilmestyy tuossa kevään aikana loppukeväästä oikeastaan uutuusalbumi nimeltä Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja levyltä löytyy myöskin laulu nimeltä Rukous ja se kuulostaa puolestaan tältä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
2: Radio Day.

0: Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille ketään soimaamatta. Jaakobin kirje, luku 1, jakeet 2-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: On tullut aika kiittää ja kai kättä puristaa, jos laulun sanoja mukaillaan, mutta siis tiistai-aamun seurasta kiitän sinua tässä kohtaa 11 uutiset kohta ja kuuntelijan toivelista. Herätysaamulähetys jälleen huomenna keskiviikkona kello 7 alkaen. Siihen saakka pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Mukavaa kesäisen tiistai-jatkoa huomiseen. Se on moro!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tervetuloa Tampereelle.
2: Jeesus-tapahtumaan.
3: 2.–7. kesäkuuta.
4: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
3: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
1: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
3: Nuorille Jeesus-leiri.
5: Tervetuloa koko perhe.
6: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Noin puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista luotti kuitenkin edelleen eläkejärjestelmään, piti luotettavana eläkevarojen hoitoa ja arvioi eläkkeen takaavan nykyisille eläkeläisille kohtuullisen toimeentulon. Kyselyyn vastasi maaliskuussa noin 1000 yli 18-vuotiasta suomalaista internetpaneelissa. Haastatteluaineiston keräsi Verian. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta. Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo. Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

0: Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Venäjä lähetti viime yönä yli 650 droonia ja ampui yli 70 ohjusta Ukrainaan, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Venäjä käytti myös ballistisia ohjuksia, joiden torjuminen on vaikeaa. Ilmavoimat kertoi pudottaneensa runsaat puolet ohjuksista ja yli 600 droonia. Ukrainan viranomaisten mukaan ilmahyökkäyksessä kuoli ainakin 9 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Venäjän puolustusministeriö vahvistaa tehneensä ilmahyökkäyksen, jossa käytettiin täsmäaseita. Iskut suunnattiin puolustusministeriön mukaan kohteisiin Zaporizhiassa, Harkovassa, Kiovassa ja Dnipropetrovskissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Lauren Daigle ja ihana You Say. Sillä aloiteltiin tänään tämä yhteinen keskipäivähetkemme, eli kuuntelijan toivelista. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin mukaan. Tuo laulu, se on sanoitukseltaan sellainen, että se kannattaa itselleen omistaa. Siinähän puhutaan siitä, kuinka me välillä taistelemme niitä ääniä vastaan, jotka sisällämme sanovat, että me ole tarpeeksi. Ja kun me vähättelemme itseämme, niin Jumala sitten sanoo sitä, mitä todella olemme, että olemme rakastettuja silloin, kun emme sitä tunne, tai olemme vahvoja, kun tunnemme itsemme heikoksi ja niin poispäin. Jumala vakuuttaa tätä, koska me tarvitsemme sitä. Näin laulussa kerrotaan. Tämä oli Merja Liukkosen ensimmäinen valinta. Hänellä on paljon täällä ihania lauluja meille kuunneltavaksi. Ja myöskin Merja on nähnyt vaivaa ja kirjoittanut perusteluja näille toiveilleen. Ja se on aina ihanaa, niitä peräänkuulutan ja tekee tästä tunnista mielenkiintoisen. Äsken kuulusta YC-kappaleesta Merja kirjoittaa, että häntä koskettaa se joka kerta, kun hän sen kuulee. Ja toteaa, että hän niin usein tuntee itsensä pieneksi, mitättömäksi ja heikoksi, mutta Jeesus sanoo, olet rakastettu, ihana ja ainutlaatuinen.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Merja Liukkosen valinnoilla me siis jatketaan, ja jos äsken teemana oli se, kuinka Jumala kertoo meille, että olemme rakastettuja, niin samaan teemaan mennään tässä seuraavassakin Merjan toiveessa, eli Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu. Merja kirjoittaa, että koin taannoin loppuun palamisen ja tämä laulu kuvastaa niitä tunnelmia. Pitkän sairasloman jälkeen pääsin kevyempiin tehtäviin ja selvisin hengissä. Toivon, ettei kenenkään tarvitsisi uupua liian suuren taakan alle. Mutta jos uupuukin, Herra on lähellä ja nostaa ja kantaa myös niissä vaiheissa. Se on usein vanhan loppu, mutta myös uuden alku. Ja näihin Merjan mietteisiin soi siis Juha Tapion Rakastettu.

Juha Tapio, kappale nimeltä Rakastettu, ja mukana tuossa tietenkin myös Johanna Kurkela. Ja Kurkelan seurassa me jatketaan myöskin seuraavassa Merja Liukkosen toiveessa. Tähän lauluun Merjalla on hieno ajatus. Hän kertoo, että kesken tyttären hääjuhlan sairastuin äkilliseen keuhkokuumeeseen ja verenmyrkytykseen. Vieraalla paikkakunnalla sain hyvää hoitoa, selvisin, ja kotona kuuntelimme kyynelsilmin puolisoni kanssa tätä kappaletta. Koskaan ei tiedä, milloin toinen lähtee ja toinen jää. Näinpä. Ja näihin Merjan ajatuksiin siis Johanna Kurkela, ja oothan tässä vielä huomenna.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä PowerPrayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä PowerPrayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
0: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
7: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.

musiikki ja Juha Tapion uran alkumetreiltä, eli debyyttialbumilta Tuulen valtakunta löytyy tämäkin hieno Väsyneet maan. Merja Liukkonen, joka meille tänään on tähän tuntiin musiikkia valinnut, niin kirjoittaa, että kappale muistuttaa minua isäni hautajaisista, joissa veljeni soitti tämän kappaleen pianolla ja hänen tyttärensä säesti saksofonilla tämän kappaleen. Sanoitus ja sävellys ovat kauniit, kaikille on toivoa. Merjan valinnoilla me siis jatketaan eteenpäin. Minä Päivi Saloranta täällä studiossa ja sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan aina Radio Dayn keskipäivän hetkessä. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot, joten ota kynä ja paperi valmiiksi, jotta saat ne ylös, jos et vielä muista, missä sijaitsee tuo valikko, mistä käyt toiveita valitsemassa. Chariotsin musiikkiin mennään Merjan valinnoilla. Seuraavaksi kuullaan hieno Joonatan Raution sävellys ja Elina Raution sanoitus. Jumala on puolellamme. Merja kirjoittaa, että rakastan tätä laulua, koska se on suoraan Raamatun tekstistä. Ei mikään luotu voi erottaa hänen rakkaudestaan, jonka kohteena me hänen luomansa ihmiset olemme.

0: Radio Day. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Jumalan hyvyydestä lauloi siinä siis You Winans-kappaleella Goodness of God. Ja Merja kertoo, että jo lapsuudesta taivaan isä on ollut läsnä. Teininä hän kutsui, mutta vasta nuoruuden kynnyksellä uskalsin vastata kyllä hänen kutsuunsa. Elämä hänen kanssaan on ollut rikas, haastava, mutta turvallinen. Hänelle on turvallista luottaa elämänsä ja antautua ehdoitta johdatukseensa. Näin Merja Liukkonen kirjoittaa. Seuraavaksi lauletaankin hänen toiveenaan sitten veren voimasta. The Blood Will Never Lose Its Power, Andre Crouchin kappale. Jeesuksen vuodattama veri Golgatalla ei milloinkaan menetä voimaansa, olihan se sovintoveri, jonka hän vuodatti ja sovitti minut, sinut ja meidän jokaisen Jumalan kanssa. Saimme yhteyden syntiemme yli Jumalaan ja siksi tämä laulu, veren voima ei milloinkaan muutu, näin Merja kirjoittelee.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyyntikuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
6: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
7: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

tuttu vanha hengellinen laulu I Surrender All. Kuultiin siinä Hilary Scottin ja For King and Country -yhtyeen laulamana. Ja Mirjalla on tähänkin ihana muisto. Hän kertoo, että hän lauloi tätä opiskellessaan englantia Larsmoon lähetyskodilla. Ja kertoo, että esitimme ystäväni kanssa tätä suomen kielellä kierrellessämme seurakuntia. Olkoon se edelleen lauluni. Näinpä. Tämä lauluhan tunnetaan suomeksi Sulle kokonaan -nimisenä. Merian seuraava toive on Pekka Simojoen kappale 2 Tavallista kättä. Kuinka paljon jäisikään tekemättä, ellei olisi käsiä ja jalkoja, jotka tekisivät. Laittaisivat kahvit, pullat, leivät, piirakat, ruuat, musiikin, miksauksen ja saarnat. Mitään ei tapahtuisi kirkossa ja seurakunnassakaan ilman tavallisia käsiä ja jalkoja. Ja näihin Merian mietteisiin siis Pekka Simojoen 2 Tavallista kättä.

0: kaksi tavallista.
1: Pekka Simojoki ja kaksi tavallista kättä. Vielä yksi Merjan valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Salo-Rantakarvonen, jälleen kerran kiitän sinua seurasta ja muistat käydä siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässä sen oman listasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Merjan viimeisenä valintana soi tässä laulu, josta hän kertoo, että se on ollut hänen matkassaan 80-luvulta saakka, jolloin hän osti ensimmäisen Maranatha Musicin ylistyslaululevyyn. Silloin käänsin sanoja sanakirjan avulla. Myöhemmin käännöstä ei ole enää tarvittu. Laulu soi sydämessäni tämän tästä. Hän on piilopaikkani tämän ajan keskellä. Kerran saan nähdä hänet kasvoista kasvoihin, näin Merja kirjoittelee. Ja näihin ajatuksiin se oli siis Selah, You are my hiding place. Tänään mukana tältä päivää. Hei hei.

0: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saa tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
6: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
7: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
8: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Natoon. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 2 törkeästä veropetoksesta, kertovat Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV:n uutiset. Medioiden mukaan Ranta-aho tunnusti syytteet tänään pidetyssä tunnustamisoikeuden käynnissä. Ilta-Sanomien mukaan syyttäjä ei vaatinut Ranta-aholle rangaistusta, koska syytteet olisi voitu käsitellä yhdessä huumerikosten kanssa. Ranta-aho on aiemmin tuomittu katiskahuumejutuissa törkeistä huumausainerikoksista yhteensä 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Eurooppa tarvitsee oman ballististen aseiden torjuntajärjestelmänsä, jotta Venäjän hyökkäyssota

0: kautta saadaan päätökseensä, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa myös, että Yhdysvaltojen tukiohjusten toimittamisessa on välttämätöntä. Zelenskin mukaan yli 500 pelastustoimen työntekijää on ollut mukana Venäjän viime yön iskujen pelastustöissä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybihan mukaan Venäjän tekemät iskut osoittavat, ettei maan presidentti Vladimir Putinilla ole terrorin lisäksi muita keinoja käytettävissään.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvä tiistain keskipäivää. Kirsi Rostamon kanssa, Kirsin kanssa haastattelussa on tänään kuvataiteilija Johanna Oras, joka kertoo elämän tarinaansa, johon liittyy muuten vahvasti hänen niin sanottu signeerauskukkansa Kalla. Johanna kertoo myös, miten hänestä tuli Johanna Oras ja millaisia kriisejä hän on kohdannut elämässään. Tämä Kirsin kanssa jakso on toive uusinta lokakuulta.
1: Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kirsin kanssa on Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita Johanna Oras. Tervetuloa Radio Dayhin.
4: Kiitos paljon. Ihana olla täällä.
3: Mikä sulle on tällä hetkellä ajankohtaista? Mitä sulle kuuluu?
4: No tällä hetkellä siis mulla on todella ihana energinen olo ja tulin just Ranskasta. Tuntuu siltä, että nyt on niin paljon energiaa ja kaikkia pää surisee uusia ideoita ja se on niin kuin mun tämmöinen normaali olotila. Tällä hetkellä näyttelyitä on Turun taidekappelissa, Pyhän Henrikin ekumeeninen kappeli, mikä on alusta asti jo perustamisesta lähtien niin ollut tällainen taideorientoitunut ja siellä on ollut paljon taidetta esillä eri taiteilijoilta ja mua on pyydetty sinne useasti ja nyt sitten tämä syksy saatiin se sitten järjestettyä tähän lokakuulle ja se on huikea paikka. Se ei ole niin kauhean tunnettu, että mä suosittelen, että otatte sellaisen retken Turkuun ja itse turkulaisillekin. Harva on käynyt siellä ja munkin täytyy niin kuin turkulaisena, syntyperäisenä turkulaisena niin saan häpeäksi niin todeta, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä kävin siellä. Se on valtavan vaikuttava arkkitehtuurisesti ja se valo ja se tunnelma siellä, niin se on ainutkertainen, suosittelen. Sitten mä oon mukana tällaisessa Jaana Villasen naisten uria käsittelevässä trilogiakirjasarjassa, joka sai nyt trilogian viimeisen osan, eli Nainen taitekohdassa. Niin mä oon mun omalla tarinallani mukana siinä. Siinä on 22 upeaa naista, kertoo vähän erilaisia elämäntarinoita elämästään, työstä, olemisestaan naisena tässä maailmassa.
3: No tämän näyttelyn teema on noita kukkia, niin millaisia maalauksia tällainen nimi pitää sisällään?
4: No meillä oli tällainen vähän noita teema siinä, koska meillä oli myöskin yhteistyö, niin hyväntekeväisyystempaus siellä, jossa oli naisten pankki mukana. Kirsi von Wert järjesti tällaisen noita vasara mini-oopperanäytelmän. Ja mulla on ollut aikaisemminkin, on ollut tätä naisteemaa ja noita naisia ja myöskin noita kukkia. Että se on monimerkityksellinen näyttelyn nimi. Se on aina hyvä, että on jonkunlainen, vaikka löyhäkin teema, minkä sään saa rakentaa näyttelyn, niin se on mielenkiintoisempaa. Tämä noita naiseus tai se noituus meissä naisissa, niin se on kiehtonut. Mä oon käynyt läpi näissä maalauksissa niin tätä naisen kasvutarinaa. Ehkä juuri siitä teini-iästä ja sitten tähän aikuisuuteen, vanhaan viisaaseen naiseen asti, niin siinä se naisen kasvutarina, se on hyvin kiehtova ja mielenkiintoinen.
3: Tietynlainen noitavaino on jatkunut, kun itse olet kokenut elämässäsi vähättelyä ja bimboilua ja jopa sun maalauksia on epäilty, että oletko maalannut niitä itse. Kuulostaa todella rankalta.
4: Kyllä, se on ollut kyllä tosi erikoista. täytyy sanoa, vaikka mä en niin kuin hirveästi halua, kun mä en ole mikään ruikuttajatyyppi, niin enkä halunnut niin kuin tällä tuoda esiin sitä, että mä tarvisin jotain sääliä. Mutta on hyvä tuoda näkyväksi ne asiat, että mitä on kohdannut tässä uran aikana. Ja se, että mä oon varmaan juuri herättänyt niin kuin siinä mielessä just semmoista niin kuin ristiriitasta ajattelua, kun mä oon itse analysoinut sen niin, että meillä on hirveän vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka on saaneet monta eri siis lahjakkuuksia. Hirveän helposti ajatellaan, että jos on matemaattisesti lahjakas tai kielellisesti lahjakas tai taiteellisesti lahjakas, musiikillisesti lahjakas, sillä ihmisellä ei saisi olla muuta kuin se yksi lahja. Sitten ulkonäkö on tavallaan, sekin on määritelty, että se on yksi lahja. En sano, että mä nyt olisin joku valtava kaunotar, mutta mun ulkonäkö on kuitenkin ollut sellainen, että se on katsottu, että siinä on jotain lahjaa jo. Ja siitä tulee varmaan tämä osaltaan yksi ajatus siitä, että jos on missityyppinen, misseistähän on kautta aikoja sanottu, että heillä ei mitään muuta ole muuta kuin vaan se ulkonäkö ja riittää, kun tuolla sitten patsastelee ja esittelee itseään ja ulkonäköään tai mitä vaatteita tai mitä ikinä, niin se on ehkä semmoinen vähän väärä naiskuva ylipäätään. Että siinä on vähän niin kuin enemmän sitä työtä semmoiselle ihmiselle niin tehdä itseään niin kuin näkyväksi ja varteenotettavaksi, vakavasti otettavaksi, niin siinä on vaan hemmetin enemmän paljon töitä. Saanut todellakin niin kuin vähän taistella siitä mun asemastani merkittävänä kuvataiteilijana ja siinä, että mulla on todellakin pää täynnä visioita, ideoita, ajatuksia. Haluan pysyä niin kuin ajankohtaisasioissa mukana, seuraan niin kuin paljon, mitä maailmalla tapahtuu, luen paljon, tutkin myöskin asioita, mitä mä käytän mun maalauksissani, symboliikkaa ja tarinoita. Ja sitten mä itse ajattelin, että okei, että aika näyttää. Kun aikaa kuluu, se aika on mun puolellani. Ja näin tulee tapahtumaan ja on jo pikkusen tapahtunut. Mutta aika sinnikäs täytyy olla. Siis todellakin sinnikäs.
3: Mutta onko tämä aika suomalainen asia? Sä oot elänyt suurimman osan tai suuren osan ajastasi myös Ranskassa, Etelä-Ranskassa. Niin suhtaudutaanko Euroopassa tähän eri lailla? Onko tämä tämmöinen meidän kateuden synti?
4: Kyllä. Siis se on, ja se on, suomalaisuutta on se myös, että meillä ei tunneta semmoista tervettä kunnianhimoa. Se käännetään helposti ahneudeksi. Jos sä esität, että sulla on jotain suuria tavoitteita sun elämässä, niin helposti sanotaan, että no sä oot jo tossa, että eikö toi nyt riittäisi jo, että vähempikin riittäisi, koska just se on, niinku, se on väärin haluta enemmän. Mutta Ranskassa joo, se taiteeseen suhtautuminen muutenkin, niin se on niin luonnollista. Tietenkin aina sanotaan, että heillä on se pitkä historia siihen kulttuuriin, taiteeseen. Mä ihmettelin sitä, kun me muutettiin sinne, että kaikki halusivat ottaa kantaa taiteeseen ja halusivat kertoa, mitä taiteilijoita he rakastaa ja minkä tyyppistä taidetta. Suomessa oli pitkään se, että kun näyttelyihin tuli pelokas ihminen, kun hän uskaltautui näyttelyn puolelle, niin jos hänelle sanoi, että hei, tervetuloa, niin ensimmäinen reaktio, en tiedä mitään taiteesta, älkää kysykö mitään, en voi vastata, en ole mikään asiantuntija. Eli meillä oli iskostettu se, että tavallinen ihminen ei ole oikeutettu kertomaan edes mielipidettään taideteoksesta. Vaikka on silmät päässä, niin sehän on totaalisesti vaan makuasia. Ja makuasioista voi kiistellä.
3: No olet tämän tarinasi antanut tosiaan tänne Jaana Villasen uutuuskirjaan Nainen taitekohdassa aloita uusi luku elämässäsi. Mm. Minkä takia sä oot siinä? Minkä takia sä oot avannut tätä? Mitä sä haluat? Haluatko sä auttaa, vaikuttaa naisten arvostukseen Suomessa?
4: Kyllä, ehdottomasti haluan. Joo, kyllä. Tämä on tällainen vertaistarina. Ja ehkä myöskin jossain määrin selviytymistarina. Nehän on aina niin kuin hyviä olla olemassa, että vaikka mitä sä kohtaat sun uran ja elämän varrella, niin ei kannata lannistua. Lähinnä sitä, että kun mä oon valinnut mun oman tien, mä en ole tiennyt, että se mun tie on jollain tavalla niin kuin poikkeuksellinen ennen kuin mä oon saanut tätä lokaa niskaani. Että mä oon vaan tehnyt niin kuin minusta on hyvältä tuntunut ja mun intuitio on sanonut. Ja mä oon mennyt niin kuin, ja myöskin kuunnellut mun taiteen ystäviä ja näyttelyssä kävijöitä. Mä oon ottanut vastaan niin kuin myös sitä, että se on ollut tällaista vuorovaikutteista mun yleisön kanssa. Mä oon kuunnellut heitä, mitä he toivoo, siis niin kuin nimenomaan siitä tuotteistamisen puolesta, siitä kaupallisuuden puolesta. En niinkään ole ottanut vastaan, että nyt sun pitäisi maalata niitä maisemia, mitä mulla on kylläkin sanottu tässä monta vuotta. Että niitä kaikkea muita voi ottaa vastaan. Ja sitten tietenkin sitä kertomuksia, että miten se taide vaikuttaa ihmisiin, niin se on ollut hirveän hieno asia mulle. Siitä voi olla niin kuin monta mieltä, että onko se niinku tarpeellista tuoda näitä epäkohtia ja tätä vastustusta ja tätä kielteisyyttä niinku esiin. Siis mä en edes ajatellut tuota puolta, että siinä olisi tällainen, että näitä asioita ei kannattaisi kertoa. Siis koska mä oon ollut aina vähän niinku aika avoin niinku mun tekemisestä ja elämästä, en ymmärtänyt tätä pointtia, että miksi tällaista tarinaa ei saisi kertoa. Se mun mielestäni se on nimenomaan, se on naisille esimerkiksi ja se on voimaa antava ja sellainen, että hei, että kaikesta voi selvitä. Tällä hetkellä on paljon enemmän jo keinoja sitten jo, että tämä sosiaalinen media on siinä mielessä myöskin aika hyvä väline siihen, että sä saat niinku omaan ääntä kuuluville myöskin sitä kautta.
3: Minä olen Kirsi Rostamo ja tauon jälkeen kuulet, miten Kirsin kanssa vieraasta Johannasta tuli Johanna Oras, Suomen tunnetuimpia taidemaalareita ja taidekauppias Reijo Oraksen vaimo.
1: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
6: Radio Dayn ystävien uunituore Aaloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi/aalloilla. Tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kirsin kanssa.
3: Kirsin kanssa on kuvataiteilija Johanna Oras, joka syntyi vuonna 70 Turussa. Millainen lapsuus sulla oli siellä?
4: Mun vanhemmat oli hyvin nuoria. mun isäni tarvitsi jopa luvan, että se oli jonkin sortin vähän niin kuin pakko mennä sitten naimisiin. Ei heillä varmaan kauhean helppoa ollut sitten siellä perustaa perhe nuorena ja meidän isä opiskeli ja äiti oli sitten töissä ja se päättyi sitten eroon. Ja mä olin muutenkin lapsena hyvin paljon niin mun isän äidin kanssa ja sitten mamman ja pappan tykönä sitten myöskin. Siitä mulla on pelkästään hyviä muistoja. Mä oon sanonutkin mun taiteilijuuteen oikeastaan nämä isoäidit on niin kuin ne hahmot, jotka on ehkä eniten vaikuttanut siihen, että musta tuli taiteilija. Mun mamma, eli äidinäiti, niin hän oli tällainen Pohjanmaalta kotoisin oleva aika rempseä mamma. Hän oli tämmöinen luova käsityöihminen. Hän rakasti kirpputoreja ja hän oli yrittelijäs ja hän oli puutarhaihminen ja mä sain niin kuin sieltä kaikkea mahdollista. Sitten hän oli sen lisäksi, niin hän oli hyvin kannustava. Jos mä piirtelin jotain, niin hän sanoi, että voi että upeeta, että sä osaat piirtää hienosti, että susta tulee varmaan taiteilija. Sitten mä otin välillä vähän kitaraa ja sit mä rämpytin sitä ja sanoin, että oi susta tulee varmaan kuule muusikko. Sitten hän opetti mulle kaikki käsityöt ja lavatanssitanssit ja oikein monipuolisesti. Ja sitten mä sain puutarhassa niin kuin leikkiä toteuttaa milloin mitäkin. Ja vintti oli mikäkin aarea. Että mä muistan aina, että se kun meni sinne vinttiin, niin sieltä löytyi jos jonkunlaista tavaraa ja mistä sai kaikenlaista leikkiä. Mä leikin aika paljon yksikseni lapsena. Sitten taas mummi, isän äiti oli tämmöinen hyvin hyvin kulttuurelli museo, taideihminen. Hänellä oli itsellään oikeastaan unelma, että hän olisi voinut olla taiteilija. Hän oli niissä 50-luvun Turun taiteilijapiireissä. Hän oli kukkakauppias, eli floristi. Hän oli aikoinaan myöskin käynyt Turun piirustuskoulua ja hän oli ollut myöskin Kupittaan Savella niin koristelemassa niitä saviastioita. Mutta sitten floristi hänestä tuli ja hänellä oli pieni kukkakauppa. Ja mä muistan, että mä olin lapsena hyvin paljon myöskin siellä kukkakipsassa.
3: Se tuli se ihastus kukkiin.
4: Niin, kyllä. Nyt kun miettii sitä, niin nyt nämä palaset niin kuin loksahtelee. Mä sain sitten aina ne epäkurantit kukat, niin mä sain sitten niistä sommitella itse sitten niitä kimppuja. Mammalta mä sain tämmöisen vähän kauppiasluonteen myöskin, että mä olin aika pienestä asti jo hänen kanssaan, niin kuin sit kun poimittiin niitä puutarhan marjoja, niin olin myymässä niitä marjoja hänen kanssa torilla. Ja sitten mä sanoin aina hänelle, että me sää nyt jonnekin vähän pois, että ihmiset tulee paljon paremmin ostamaan, kun näkee, että täällä on tämmöinen nuori tyttö myymässä.
3: Ihana, joo, heti huomannut.
4: Kyllä, kyllä. Koulussa oikeastaan niin tästä en ole kauheasti jutellutkaan, mutta niin olin kiusattu. Ja varsinkin niin kuin ala-asteella. Mutta siellä joo, siellä oli aivan upea kuvaamataideopettaja jo silloin, Juhani Rasimus. Ja mä olin myöskin jo silloin kuvataidekerhossa kävin paljon. Että mä rakastin kaikkea käsillä tekemistä. Olin ihan hyvä koulussa, mutta myös siinä oli tämä varjopuoli, että jouduin hiukan niin myöskin kiusatuksi siellä. Sitten me muutettiin. Meidän äiti löysi uuden elämänkumppanin. Hän meni naimisiin ja sitten myöhemmin mulla tuli sitten sisarpuolet. Mä olin 15, kun Julia syntyi ja sitten 17, kun Jussi syntyi. Mä siirryin Museomäen yläasteelle ja kävin Turun Lyseon. Ja mulla oli koko se 6 vuotta maailman ihanin kuvaamataideopettaja Lea Kaarina Carson. Hän vei sitten mut kyllä niin syvälle kuvataiteen syvimpiin syövereihin ja historiaan ja oli kannustava ja aivan siis huippuopettaja. Että hän on sitten yksi syy, miksi ehkä musta tuli taiteilija.
3: Missä vaiheessa sä tiesit, että sä haluat taidemaalariksi ihan ammatin?
4: Siinä vaiheessa, kun lukiossa alettiin puhumaan, että mikä sitten olisi se ammatin valinta, niin kun mä ilmoitin, että ehkä musta tulee taiteilija, niin se on se sama, mikä edelleenkin vanhemmat sanoo lapsilleen, kuule, että eikö se olisi parempi nyt ottaa se ihan oikea ammatti ja sitten vaan sä voit harrastaa sitä taidetta. Koska meillä ei ole Suomessa sitä käsitystä nimenomaan, että taiteella voisi tienata tai edes saada jonkunlaisen elannon. Niin tämä on tyypillinen vastaus ja mä ymmärrän, koska minäkin nyt vanhempana sanon ja on varmasti sanonut sen
3: samat sanat
4: niin, että taide on hyvin epämääräinen. Silloin piti hakea tällaisia vähän kompromisseja, eli tietysti kuvaamataideopettaja, koulutus, muotoilija, kaikki mitä oli niin kuin yliopistossa tai akatemioissa niin kuin haettavissa Suomessa, niin niihin mä hain. Mä hain elokuvataidetta lukemaan, taidehistoriaa, kulttuurihistoriaa. Sitten mä hain tietenkin myöskin Ateneumin lavastaja ja muotoilija, mitä kaikkea näitä oli. En päässyt sitten heti lukion jälkeen mihinkään. Mä menin sitten Varsinais-Suomen kansanopistoon Paimioon. Se oli aivan huikea vuosi mulle. Kaikkea mahdollista sai kokea. Kuvaveistoa, sitten sitä ilmaisutaitoa, lavastusta, maskeerausta, kaikenlaisia käsityöjuttuja lisäksi. Ja sitten oli Matti Karjula ja hänen kuvataidetunnit. Ja hän vei sitten taas mut niinku siihen öljyvärin saloihin. Sitten se oli niinku menoa. Sitten mä niinku tajusin, että tämä on se mun tekniikka. Mä rakastin öljyvärejä heti. Se oli niinku sitten se juttu.
3: Ja sä menitkin sitten Tampereelle taidekouluun ja sun ensimmäinen oma näyttely oli Tampereella vuonna 1993.
4: Kyllä.
3: Ja sähän oot ollut silloin 23-vuotias ja oot sitten siitä asti elättänyt itsesi kuvataiteilijana. Niin
4: kyllä.
3: Eikö se aika poikkeuksellista siis näin nuorena?
4: On, varmasti. Ja se, että mä tein taidetta nimenomaan ihmisille ostettavaksi, niin se ei ollut mulle niin kuin mitenkään eriskummallinen asia. Mä en ymmärtänyt, että jos tehdään teos, niin se on niin kuin tarkoitettukin, että se ostettaisiin. Mä tein jo silloin lukioaikana niin muutaman tilaustyön ja ennen just kun mä lähdin Tampereelle, niin mä tein kotona semmoisen pienoisnäyttelyn ystäville ja sukulaisille ja mä myin kaikki työt ja mä sain siitä semmoisen kivan opiskelurahan. Ja mä ajattelin, että no herrajasta, se eihän tää nyt kauhean vaikeeta elättää itseensä niin kuin taiteilijana, jos se näin helppo on. Ja sitten todellakin niin Tampereelle. Niin sinä vuonna myös sitten tapasin Reijon. Tuleva mieheni avasi gallerian samaan kortteliin, missä kävin sitä taidekoulua. Ja hän oli ystävällisesti kutsunut kaikki oppilaat ja opettajat gallerian avajaisiin. Siellä sitten näin hänet ensimmäisen kerran. Muistan sen katseen vaihdon ja lämpimän kättelyn, mutta hän oli siihen aikaan varattu vielä. niin en tohtinut ajatella mitään sen enempää, mutta sitten siinä syksyn aikana hän sinkkuuntui. Siinä vaiheessa mä ujuttauduin tänne galleriaan, kun hän aina jossain vaiheessa aina pyysi siihen niin oppilaita siitä taidekoulusta pitämään galleria auki. Hän teki tällaisen epävirallisen työpaikkahaastattelun ja sitten hän pyysikin jo niin kuin deiteille siitä aika pian ja siinä oli sitten jo kyllä semmoista niin kuin vähän ilmassa, että pientä semmoista ihastusta ja näin siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Mä olin niin kuin taidekoulutuksessa siinä kohtaa, että mä olin niin voimain tunnossa. Tietenkin mä tiesin 23-vuotiaana kaikesta kaiken ja mä olin niin kuin sillä asenteella, että minä tulen muuttamaan maailmaa. Ja tästä tulee nyt jotain semmoista, mitä kukaan ei ole koskaan nähnyt. Ja mä purin sen vuoden aikana kaikki tuntemukset, kaikki mun sisäisen tytöstä naiseksi kasvamisen tuskan ja vaikeudet ja kaiken oikeastaan purin niihin siihen kankaalle. Siitä tuli mun ensimmäinen näyttely juuri silloin 1993 ja siitä mä katson, että mun ura on lähtenyt liikkeelle. Niin. No se oli semmoista on-off-taistelua ja vähän nähtiin ja sitten jossain vaiheessa mä sitten jo kyllästyin siihen jahkailuun ja mä sanoin sitten Reijolle, että okei, että hei, että ollaan vaan sitten niin kuin kavereita. Että. No sitten hän pääsi näistä hänen kriiseistään niin kuin eroon, että tästä ikäerokysymyksestä, koska se oli Reijolle hirveän kova paikka. Kun me se päätös tehtiin, että näin se sitten on, ollaan oltu erottamattomat. Se oli syksyä 93, niin saman tien kihlapäivät ja saman tien myöskin, että mennään naimisiin.
3: Ja muutama vuosi sen jälkeen vuonna 1997 syntyi teidän tytär Olivia Oras. Millainen lapsuus hänellä oli?
4: Hän oli odotettu, toivottu. Hän teki minusta äidin. Kuitenkin yksi merkityksellisempiä asioita taiteilijankin elämässä. Sellainen mullistava asia. Vaikka mä vannoinkin Reijolle, että kuule, että mä oon semmoinen äiti, että mikään ei tule lapsen myötä muuttumaan. Nämä kuuluisat sanat.
3: Ja kaikki
4: muuttuu. Kyllä. Lähinnä niin kuin tarkoitin sitä sillä, että mä halusin alusta asti niin pitää sen, että me ollaan niin kuin kuitenkin Reijon kanssa myöskin pariskunta. Meidän parisuhde on kuitenkin vielä yhtä tärkeä kuin se, että me ollaan vanhemmat Olivialle. Tai tavallaan, että nehän on niin kuin sidoksissa, että jos et sä ole mies ja nainen liitossa, niin sä et pysty myöskään olemaan tasapainossa hyvä vanhempi lapselle. Eli siinä tarvitaan ne kaksi aspektia, että ei hukuttauduta vaan pelkästään isiksi ja äidiksi. Tasapaino vähän kaikessa, se on hyvä asia. Et mä kuvittelisin, että näillä ohjeilla Olivialla olisi tasapainoinen, onnellinen, ihana, monipuolinen lapsuus. Ja hän oli tietenkin mukana taiteen tiimellyksessä näyttelyn avajaisissa pikkutytöstä lähtien. Ihmisiä tavattiin, nähtiin paljon ja tapahtumia oli. Et lapsihan tottuu siihen, minkälainen se ympäristö ja se, hänelle se on niinku sitten tavallista arkipäivää. Jos se sitten sieltä sivulta katsoen, niin voi näyttää aika omituiseltakin.
3: Minä olen Kirsi Rostamo ja Kirsin kanssa on Johanna Oras, joka seuraavaksi kertoo, miten juuri Kallan kukasta tuli hänen symbolinsa.
1: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
1: Kirsin kanssa.
2: Kirsin kanssa on Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita Johanna Oras. Milloin löysit tämmöisen oman taiteellisen tyylisi ja miten sä kuvailisit sitä?
3: No ensinnähän just sieltä Tampereelta, niin se oli hyvin, mun oli hyvin vahvoja ja voimakkaita, hyvin tuskaisia semmoista niin kuin surrealistista tekemistä ja se oli hyvin vaikeaselkoista. Tekniikka oli vielä vähän hakusessa, mutta sitten kun mä pääsin Pietarin taideakatemiaan, siellä mä tutustuin tähän vanhaan 1600-luvun tekniikkaan ja se opetettiin sieltä niin kuin ihan kädestä pitäen eli kankaan pohjustamisesta lähtien. Mä innostuin jollain tavalla niin kuin siitä tekniikasta ja Pietarin taideakatemiahan on hyvin klassinen se opetusmetodi. Eli siellä perustetaan niin kuin siihen elävän mallin maalaamiseen ja piirtämiseen ja kaikkiin niin kuin siihen taiteen perusasioihin ja sääntöihin. Et ne pitää ensin osata ja sitten voi alkaa niin kuin säveltää ja soveltaa. Sitten myöskin siellä ne akateemikot ja opettajat oli hyvin kiinnostuneita, että mikä olisi sitten se oma tyylisuunta kellekin, kun lähtee sitten sieltä koulusta. Ja mä olin edelleen, muistakaa, mä olin tämä uhoissani oleva maailmaa muuttava taiteilija ja tänään kysyi multa, että niin Johanna, että oletko sinä ajatellut, että sä voisit ruveta maalaamaan kukkia? Ja sitten voit kuvitella, mä olin ihan niin kuin, että se raivon puna niin kuin nousi mun päähän ja mä ajattelin, että miten hän kehtaa mulle, mikä taiteilija minussa tulee, miten ihmeessä mä voisin muuttaa maailmaa kukkien kanssa. En tietenkään, sitten mä yritin hillitä itseäni, mä sanoin, että ehkä ne ei ole niin kuin mua varten. Mutta hän oli fiksu. Hän alkoi ujuttaa mut niin kuin sen hollantilaisen asetelmataiteen kautta. Hän rupesi kertomaan vanitasaiheiden symboliikasta ja että jokaisella esineellä, pienellä yksityiskohdalla on niin kuin suuri merkitys. Ja että se kokonainen se asetelma, niin ei se ole pelkästään vaan, että tässä on nyt vaan pääkallo ja tässä on kirjoja ja tässä on perhonen ja sitten tässä on kukkapuska ja näin. Vaan niillä on kaikilla tietty niin kuin rooli siinä asetelmassa. Ja sitten se tarinan kerronta alkoi kiehtoa mua. Ja näin ollen sitten mä perehdyin tähän asetelmataiteeseen. Se niin kuin vei mut mennessään. Ja sieltä tuli ne kukat. Joo, nyt muistan ne kukkakipsan ajat sieltä ja nämä kukka-asetelmat, mitä mummin kanssa tehtiin. Mä sain niin kuin tekniikan valmiudet tehdä oikeastaan ja toteuttaa ihan juuri semmoinen, mikä mun päästäni tuli se visio ja mielikuvituksen kanssa. Se oli se mun se siunaus. Sitten lähti niin sanotusti lyyti kirjoittaa. Siitä lähdin sitten niin kuin oikeastaan muokkaamaan sitä omaa tyyliä pikkuhiljaa. Ensinhän se oli hyvin poikkeuksellista. Se oli 90-luvun loppua, 97-98, kun mulla oli ensimmäinen debyyttinäyttely Helsingissä. Ja siinä oli juuri nämä mun tyylillä tehdyt asetelmat. Vähän modernia twistiä oli jo havaittavista, mutta ei vielä kauheasti. Mutta se oli mun oma käsiala. Se näyttely myytiin loppuun puolessa tunnissa. Oli noin 30 työtä muistaakseni ja se oli suuri sensaatio. Kukaan nuori taiteilija ei siihen aikaan maalannut. Et se oli kaikki oikeastaan installaatio ja abstraktia taidetta hyvin vahvasti. Huomiota herättävää sensaatiohakusta taidetta tehtiin silloin paljon. Mutta tämä oli sensaatio toisella tavalla. Siitä sitten lähti liikkeelle sitten, että mä aloin niinku muokkaamaan sitä asetelmaa lisää. Ja vuonna 1999 mä sain tilaustyön, että mä maalaisin morsiuskimpun. Ja siinä morsiuskimpussa oli 3 varren kanssa pitkää valkoista veistoksellista kallaa. Mä en ollut koskaan ennen niin kuin kiinnittänyt huomioon siihen kallaan. Mulla oli sitten niitä ateljeessa. Se alkoi mua kiehtoa ihan hirveästi. Mä tein tilaustyön, mutta se kalla jäi elämään mun töihin. Sitten mä luin Virpi Hämeenanttilan Alaston kuvia -romaanin, kuvattiin taiteilijaelämää ja kuinka tehtiin niitä krokipiirroksia elävästä mallista. Ja mä totesin, että mä en nyt rupea alaston malleja tekemään, mutta tämä oli jotenkin niinku se, että millä tavalla mä saisin semmoisen figuurin, että mikä olisi semmoinen asia, esine. Mulla oli nämä kallat ja mä aloin pyörittelee niitä kukkaosuuksia keskenään siellä ateljeessa. Sitten mä havaitsin, että hetkinen, näähän on niinku kaksi ihmisvartaloa. Että ne on niinku toisiinsa kietoutuneet kaksi hahmoa. Ja näin sitten mä katkasin siitä sen varren ja aloin käyttää pelkästään sitä kukkaosuutta. Ja tietenkin hiukan tyylittelin sitä omalla tavallaan, niin tein siitä niinku oman signatuurikukan. Ja näin se otti niinku ihmisen roolin mun teoksissa. Ja sitten se lähti lentämään ihan omia sfäärejä se koko kalla. Ja näin se lähti niinku tanssiin pyörteisille, lähti tangoa tanssimaan ja se lähti metsäpoluille, kuutamon loisteeseen. Ensin se oli romanttinen pariskunta, sitten tuli perhe, sitten tuli yhteisö, tuli keskustelu ja tuli ihmisryhmiä, joukkoja. Ja näin se eli niinku koko ajan mukana. Ja sitten tuli 2017 Suomi 100 juhlavuosi. Luin hirveät määrät meidän historiasta ja suomalaisuudesta ja meidän symboliikasta ja mistä on tullut vaakunat ja mistä on meidän kansalliseläimet ja runous ja Kalevala. Ja sitten mä ajattelin, että mikä olisi sellainen ikoninen suomalainen taideteos historiasta, minkä jokainen suomalainen tuntee ja missä olisi niinku ihmisiä. Ja sitten mä päädyin Aino-triptyykkiin. Ja se oli ensimmäinen mun Kallamestarien jalanjäljissä sarjasta, että mä vaihdoin Ainon ja Väinämöisen hahmot Kallan hahmoiksi. Ja sillä mä oikeastaan niin kuin todensin sen, kuinka ilmaisuvoimainen se Kalla on. Eli Aino ja Väinämöinen siinä tarinassa Kallan kukkina, niin kuinka ne muuttui se väri, se hahmo. Ensin oli se rujo vanha Väinämöis. Hahmo oli just semmoinen vähän lilan harmaa kalla ja sitten Aino verevänä neitona hyvin oranssin semmoinen intohimon punainen kalla. Sitten taas siinä veneessä niin uhkaava semmoinen tumman puhuva lila on Väinämöinen ja sitten Aino on hyvin hyvin semmoinen jo vähän jäätyneenä siellä semmoinen vaaleanpunainen kalla siellä vedessä. Ja sitten taas se viimeinen kuva, kun hän hukuttautuu, niin siinä taas tietenkin viattomuuden symboli valkoisena kallana. Eli se toimi täydellisesti. Ja sitten mä innostuin siitä, lähti niin sanotusti mopo käsistä ja tästä tuli kokonainen sarja, mikä on seurannut nähdä tähän päivään asti. Eli Kallamestarien jalanjäljellä joka vuosi se taideteos, mestariteos, mikä puhuttelee, niin mä kallarisoin sen, eli teen siitä mun oman kallaversion. Ja näin myöskin nyt tuolla kappelissa on nähtävissä, mikä sopii hyvin siihen, niin tämä Leonardo da Vincin Viimeinen ehtoollinen, niin mun kallaversiona. Ja se on siellä nähtävänä, että siitä on tullut hyvinkin tämmöinen myös, voisi sanoa, ikoninen yksi mun teos, mikä elää edelleen ihmisten mielissä.
2: Ja sun teokset, ne on hyvin niin kuin vahvoja värejä. Mutta ne on myöskin hyvin isoja. Mm. Niin onko ne pääasiassa julkisissa tiloissa sitten ostettu vai löytyykö yksityisiltäkin ihmisiltä sen verran isoja seiniä?
3: Nimenomaan yksityiset ihmiset on pääasiassa tällä hetkellä on mun ostajakuntaa. Olen tehnyt myös tilaustöitä yrityksiin, mutta tällä hetkellä arkkitehtonisesti niin uudet omakotitalothan on tehty niin, että niissä on se yksi iso seinä. Se on valitettavaa taiteilijan kannalta, että se on vaan se yksi seinä. Mä oon todennutkin, että ehkä arkkitehdit voisivat vähän hillitä niiden isojen ikkunoiden tekemistä. Ja sitten myöskin televisiot voisivat vähän pienentää, että ne vie myös sen maalauksen paikan. Mutta onneksi on edes se yksi iso seinä. Silloin saa sen yhden näyttävän teoksen. Mä oon saanut monia tilaustöitä niin, että on se juuri se nimenomaan se yksi pääseinä ja siihen halutaan se teos. Ja mielelläni teen myöskin tilauksesta töitä.
2: Ja sulla on ollut ihan hirveän paljon näyttelyitä.
3: Kyllä.
2: Suomessa siellä sun kotona ja ateljeessa Koskessa, sitten Punkaharjun taidekartanossa.
3: Kyllä.
2: Joka kesä.
3: Kyllä.
2: Ootte siellä sitten Reijon kanssa ja eri puolilla maailmaa.
3: Kyllä.
2: Onko niitä teoksiakin myyty sitten, onko niitä myyty enemmän maailmalla kuin Suomessa?
3: No ei ole. Kyllä Suomi on niin kuin se päämarkkina ja ympäri maailmaa on myyty. Sieltä Kiinasta, Shanghaista. Tuonne noin niin Minneapolikseen, niin siltä väliltä ja Australiassa löytyy kyllä mun teoksia edelleen.
2: Ja sit sä oot saanut sekä maailmalla paljon kunniamainintoja, palkintoja ja myöskin esimerkiksi Varsinais-Suomen liitto Aurora-mitalin ja tosiaan tuolla Ranskan taiteilijaseuran kunniapalkinnon. Palkinnon, niin millainen merkitys näillä arvostuksilla on sulle?
3: Kyllä se taiteilija, kyllä se haluaa myöskin sitä yhteisön arvostusta, vaikka mulla on yleisön vankkumaton tuki takana ja mä saan kuulla sitä nimenomaan kesäisin siellä Punkaharjulla, miten paljon ne työt vaikuttaa ja millä tavalla ne vaikuttaa, niin silti myös tällainen ihan konkreettinenkin arvostus, se tuntuu hyvältä.
2: Minä olen Kirsti Rostamo ja Kirsin kanssa on kuvataiteilija Johanna Oras. Tauon jälkeen kuulet, miten upean uran ohella Johannan perheessä on ollut paljon vakavia kriisejä, kuolemia ja sairauksia, joista Johanna on noussut yhä uudestaan ja uudestaan luovaan vaiheeseen.
1: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day-plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on kuvataiteilija Johanna Oras. Pahinta ihmisen kuin ihmisen elämässä on, jos lapset kuolevat ennen vanhempiaan. Sinun perheessäsi on ollut hyvin surullisia vuosia, kun miehesi Reijon lastenlapset kuolivat 2-vuotias Aku vuonna 2005 ja 20-vuotias Noora vuonna 2012 ja sen lisäksi vielä tytär Anita vuonna 2019 vain 51-vuotiaana. Miten te olette selvinnyt näistä vuosista 2005, 2012 ja 2019?
2: Se on siis todella uskomatonta, että yhteen perheeseen voi tapahtua näin paljon. Kun kuuntelee tämän sarjan, niin ajattelee itsekin, että miten on voitu selvitä näistä. Se ensimmäinen Akun kuolema, niin sehän oli todellakin niin kuin järkyttävä shokki. Ja niin kuin Reijo on sanonut monesti, että suru ei katoa ja siitä ei tavallaan ikinä selviä, vaan se muuttaa muotoaan. Ja näin ollaan sanottu myöskin monelle, kun me ollaan oltu myöskin vertaistukena. Hän on keskustellut paljon lapsensa menettäneiden ihmisten kanssa, niin tämä vaan on hyväksyttävä. Eli silloin kun se suru tulee, sille on annettava se kaikki aika ja on itkettävä. Niin kauan kuin kyyneltäkään ei enää ole, niin itkut on itkettävä. Aika helpottaa, aika auttaa siihen, mutta tietenkin sydämessä pysyy nämä rakkaat ihmiset aina. Silloin kun nämä akuutisti tapahtuu nämä tilanteet, niin mä oon tietenkin Reijon tukena yrittänyt parhaani mukaan olla, tukea häntä siinä surussa ja ollaan puhuttu asioista ja se puhuminen auttaa. Se, mikä ollaan opittu myös, niin siihen kysymykseen miksi, koska siihen ei ole vastausta. Ei voi jäädä niin kuin vellomaan. Se on vaarallisin kysymys lapsensa tai läheisensä menettäneille, että miksi. Koska meillä ei ole siihen vastausta. Meillä on erittäin tärkeä vihkipappi, joka on kastanut Olivian. On myöskin meidän kodin siudannut, ollut meidän perhepappina. Ja häneltä nimenomaan kysyttiin, että miten voi olla mahdollista, että tällaisia tapahtuu näin niin kuin yhdelle perheelle. Että se tuntuu jo, niin kuin, että se ei ole niin kuin oikein. Ja voiko olla mitään jumalaa, joka sallii tällaisen? Nämä on näitä elämän suuria kysymyksiä, mitä he silloin esittää. Ja Osmo Ojansivu, hän viisas mies, niin hän vastasi kanssa, että nämä on sellaisia asioita, että hänelläkään ei ole näihin vastauksia. Ja siksi ollaan tultu siihen tulokseen, että me ihmisinä täällä niin ei esitetä ollenkaan sitä kysymystä. Vaan on koitettava etsiä sitä lohdutusta, mistä kukin kokee, että sitä saa. Ja meille oli se. Semmoinen niin kuin herätys oli siihen Akun kuoleman jälkeen, kun Olivia oli silloin aika pieni. Ja hänellekin eittämättä varmasti jäi siitä ehkä traumaattisiakin muistoja siitä, koska Akun siunaustilaisuus pidettiin meidän omassa kappelissa, meidän pihapiirissä. Silloin itkettiin tietysti paljon. Me puhuttiin asioista ja itkettiin. Itkettiin ja puhuttiin. Ja sitten me herättiin siihen kysymykseen, kun Olivia esitti yksi kaunis päivä, että äiti ja isä, että miksi te itkette, kun teillä on vielä minut? Ja sitten me ymmärrettiin Reijon kanssa, että herra jestas, niin, että eihän me voida vaipua tähän suruun, kun meillä on vielä Olivia. Sitten silloin eli vielä Noora ja Reijon lapset puolisoineet, että meillä on tämä elämä kuitenkin tässä. Että nyt ei voida vaipua niin kuin sitten sinne synkkyyteen, ainakaan joka päivä. Eikä myöskään niin kuin Olivian nähden. Eihän hän voi sitä ymmärtää, koska meillä on elämä siinä, että miksi. Että onko se Aku sitten ollut tärkeämpi kuin hän, koska sitä nyt surraa. Lohdutusta etsittiin sillä tai seliteltiin, että no, että salama ei iske 2 kertaa samaan puuhun, että nyt tämä on koettu, että nyt ei enää tällaista voi tulla. Ja kuinka ollakaan, 2012 Nooran kuolema pysäytti. Noora oli sitten vielä sillä tavalla, että hän oli lapsenlapsista vanhin. Ja hän oli niin kuin Olivia vanhempi ja hän oli niin kuin Olivialle isosisko. Mä olin molemmille, Akulle ja Nooralle, niin mä suunnittelin hautakivet. Tavallaan nämä tämmöiset järjestelyt, niin mulle sitten semmoista hyvää luomisen kautta myöskin niin kuin tekemässä, että tein sitä surutyötä. No sitten Anitan poismeno oli semmoinen järkytys myöskin. Hän ei koskaan siitä Akun kuolemasta selvinnyt, että ei sitten kestänyt sitä. Sitten nämä Reijon sairaudet tuli tähän Olivian kamppailu 8 vuoden helvetti niin kuin vanhemmille. Tämä päihderiippuvuus, taistelu siitä, että hän selvisi sitten vihdoin ja viimein, pääsi irti ja on nyt yli 2 vuotta elänyt niin kuin varmastikin elämänsä parhainta aikaa. Itse niin silloin vein hänet ja ehdotin, että hän menee hoitoon, minne sotahoitoon. Hän meni ja hän sanoi, että se on hänen elämänsä paras päätös. Mutta vasta jälkeenpäin niin sanottiin, että niin, että riippuvaisen läheinen ihminen tulee siinä toipumisessa 1,5 vuoden jäljessä, kun Olivia menee jo niin rintarottingilla elämää eteenpäin, niin sitten mä tulinkin siellä jäljessä ja olin koko aika niin kuin varpaillani, että onko tämä totta, että nyt se on loppu. Tämä loputon valmiustilassa, hälytystilassa oleminen loppu. Sen takia sanotaan, että on niin kuin läheisriippuvainen ihminen, koska sä tavallaan oot siitä hälytystilasta, että sulle tulee semmoinen riippuvuussuhde siihen myös itsellä, läheisellä. Sä oot niin kuin koko ajan läsnä tarvittaessa, koska tapahtuu jotain kamalaa. Ja sitten kun se loppuu, niin sitten tulee se huojennus, sitten tulee se pudotus. Sitten se oli omalta osaltaan luonnollista, että myöskin mulle tuli se väsymys ja kuilun pohjalle putoaminen. Tai ei ihan kuilun pohjalle, mutta reunalla olin aika lailla, että ennen kuin mä itse tajusin niin puuttua siihen, että nyt mulle niin kuin peli poikki ja nyt on pakko ottaa aikaa itselle. Sitten tietenkin tämä Reijon sairaus, tämä fibroosi, joka on nyt kuitenkin sellainen, että se on vakaa ja tilanne on kuitenkin niin kuin ihan suht hyvä.
1: Miten itse selvisit siitä uupumuksesta?
2: Mä osasin sitten niin kuin pistää jarrut kiinni, kun mä aloin näkemään vähän liikaa niitä hälytysmerkkejä. No ensin tietenkin ikä, naisen vaihdevuosi-ikä on varmaan yksi asia, mikä myöskin tuli tähän samaan syssyyn. Sitten täytyy vähän niin kuin kuulostella, että mitkä on niin kuin vaihdevuosioireita ja mitkä on näitä burnout-oireita. Ja Olivia oli mulle jo aikaisemmin sanonut, että äiti, että sun tarvitsisi mennä terapiaan. Että sun tarvitsisi päästä puhumaan tämä koko tarina, tämä 8 vuoden periodi. Ja samalla niin kuin purkaa muutenkin asioita. Mä menin tämmöiseen viikon kestävään intensiiviterapiaan ja sattui aivan ihana terapeutti siihen mulle. Mutta sitten aloin vaan kiinnittää ja pitää niitä taukoja ja kiinnittää siihen omaan hyvinvointiin ja niihin kaiken maailman hoitoihin ja sitten menin siihen terapiaan.
1: Ja nyt on sitten aivan uudet energiat taas ja ideat ja visiot ja mitä projekteja sulla on nyt tulevaisuudessa tulossa?
2: Suunnittelen jo täysillä sitä ensi kesän näyttelyitä. Niihin on huimat uudet teemat tulossa. No joo, mä voin sanoa, koska tää on niin hauska. Punkaharjun ensi kesän teema tulee olemaan överit. Koska mun mielestä niin nyt tarvitaan semmoista, vähän semmoista hauskaa hulluutta, luovaa hulluutta. Ja sitten sen lisäksi mä aistin nyt, että Euroopasta on tämä Marie Antoinette-trendi tulossa. Niin se sopii tämmöiseen niin kuin vähän överimeininkiin. Ja sitten siihen tulee myös sanaleikki niin kuin noita kukkia. Kirjoitetaan överit, niin kuin, että se öön pisteet vähän niin kuin häivytetään. Sitten sen voi lukea myöskin over it. Eli myöskin mennään jonkun asian yli ja sekin kuvastaa hyvin nyt tätä uutta alkua. Tai sitten mä voin sanoa hei, että kritisoijille ja epäilijöille, että get over it. Nyt tulee Johanna Oras överit.
1: Ja ilmeisesti näitä maalauksia

0: sivulta huutelijoita, kun sulla on se oma päämäärä, oma visio, niin mene sitä kohti.
1: Kiitoksia vierailusta, Johanna Horas.
0: Kiitos paljon.
2: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
6: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. dayplus.fi/radiot.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3%. Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9% viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8%. Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2%. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri Nikolas Ayonnaides luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn

0: keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
1: Iloa, valoa ja aurinkoa sinun päivääsi. Tänään toinen päivä kesäkuuta juhlivat Venla ja ortodoksista nimipäivää viettävät Nikifor sekä Voitto. Lämpöinen ja iloinen onnen toivotus myöskin sinulle, synttärisankari, tai olipas juhlan syy mikä sitten tahansa, niin hyviä muistoja, ihania hetkiä ja runsasta Jumalan siunausta sinulle ja meille kaikille tietysti.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaara.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Tuohi purjekuunareista musisoi Levyet Grammari. Silmäni aukaise sitä pyytää seuraavassa Niina Åström.

Se oli ihana Nina Åström ja Silmäni aukaise. Oikein lämpöinen tervehdys sinulle Radio Dayn studiosta. Minä olen Salmisen Marja. Millaisin silmin maailmanmenoa tarkastelee Kempeleen vapaakirkon pastori Kaitsu Similä, joka huomenna suuntaa Tampereelle Teopolikseen vapaakirkon kesäjuhlille? Otetaanpa siitä selvää tuossa pikkusta vaille puoli. Nyt kello on 12 yli.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä.

0: Siinä oli sellaista kunnon kesäistä pelimannimeininkiä. Pois lentäessään asialla veljekset löytty ja Sakari löytty. Muusikkopariskunta Eve ja Ossi Mäkireini ovat Miikka-Pekka Heikkilän tämän viikon vieraita Radio Dayssä. Seuraavassa kuulemme heidän musiikillisesta tulevaisuudestaan ja tarinoista laulujen takaa.
1: Viikon vieras.
2: Ossi, jos sä lähdet niinku keikalle, mä mietin jotenkin sitä, että pitääkö naksauttaa joku nappi päässä silleen, niinku, että tänään soitaan Mirjamin kanssa keikkaa, vai pitääkö laittaa vaan nahkahousut heti aamulla jalkaan, että nyt tietää, niinku, että mitä on tulossa. Että miten tämä niinku vaihdos vaikka pienlähettiläistä Mirjamiin niinku tapahtuu?
3: Joo, kyllä siinä niinku jollain lailla napsahtaa niinku se eri moodi päälle ja tota, ajatukset siirretään niihin sen bändin biiseihin ja spiikkeihin ja tota niin pikkusen eri rooli aina jokaisessa bändissä. Jossain määrin semmoinen moodi siinä pitää tota niin vaihtaa, ja ne onkin mielenkiintoisia. Esimerkiksi maata näkyvissä festarit, jossa monesti on sitten useamman eri bändin kanssa keikkoja, niin siinä sitä moodi switchi nappulaa saa vääntää useampaan otteeseen, ja ne on ehkä haastavimpia, jos on niinku vaikka 3 eri bändin keikat samana päivänä ja sitten jokaisessa on spiikkejä ja muuta, niin sitten se viimeinen keikka alkaa monesti olla jo siinä rajoilla, että pysyykö ajatus mm-hmm. niin kuin koossa ja tota niin, jonkunlaiset rajat siinä tulee vastaan.
2: Joo. Et ole vielä soittanut Mirjamin biisejä pienlähettilään keikalla niin kuin vahingossa tai jotain muuta tämmöistä kunnon sekaannusta?
3: No ei hirveän pahasti, ei ole näin.
2: Vähän menit sirottelemaan suolaa kanssa Mirjamin välispiikeissä.
3: Niin, kyllä, se toimii
2: varmasti siellä kyllä. Ihan kaikkea. Onko teille jotain semmoisesta Even ja Ossin musiikkiprofiilissa silleen, niin kuin, että ehkä sinne haluaisi niin kuin pikkusen vaikutteita jostain muista genreistä? Niin kuin, että te varmasti olette tässä näin parempia kuin minä, muusikot kuitenkin, niin että tuossa on vähän sen tällaista ja tuollaista. Niin jotenkin, että minkälaisia vaikutteita ehkä kenties tälläkin hetkellä Even ja Ossi ottaa niin kuin eri musiikkityyleistä?
3: Ainakin sen verran huomattu. Ei mitenkään tietoisesti pyritty siihen, mutta tota, kyllä jotenkin tuommoista countrya meinaa niin kuin väkisin pukata vähän tonne tota uuden tulevan levyn
4: maustetta
3: biiseihin. Joo, ei sillä lailla liian niin kuin alleviivaavasti, mutta semmoisia hyviä elementtejä sieltä on tullut.
4: Joo, ja se on myös semmoinen elementti, mikä ihan niin kuin ainakin omasta puolestani niin kuin ihan mielelläni otetaan osaksi.
2: Joo.
3: Kyllä. Myöskin uudella levyllä kuullaan jotain niin kuin tuolta ehkä ylistysmusan puolelta jotain tota, mausteita myöskin, mikä ei ole ollut niin sillä lailla meille tyypillistä. Mm.
1: Viikon vieras. Radio Day.
0: Miikka-Pekka Heikkilä jututti laulaja, duo, aviopari Eve ja Ossi Mäkireiniä. Eve ja Ossi kertovat tuossa viikon vierashaastattelussa myöskin omasta vakaumuksestaan, uskosta Jeesukseen, ja raottavat vähän myöskin kotinsa ovea, kuinka siellä elellään. Voit käydä kuuntelemassa koko tuon viikon vierasohjelman Day Plusassa.

0: Radio Dayn keskipäivä. 10-14 Marja Salmisen seurassa.
1: Kempeleen Vapaakirkon pastori ja Jokilaaksojen aluetyöntekijä Kai Similä. Oikein siunattua tiistaita.
2: Kiitoksia siunausta myös sinulle.
1: Vapaakirkon kesäjuhlat, eli Jeesus-tapahtuma, se käynnistyy tänään tiistaina ja kestää sitten aina tuonne sunnuntaihin saakka Tampereen Teopoliksessa. Kaitsu, olet menossa sinne mukaan. Nyt kun ajatellaan, että me eletään tällaisessa kuohuvassa ja hyvin erikoisessa ajassa, niin millä mielin sä osallistut noille Vapaakirkon kesäjuhlille?
2: Tämä on tuttu juttu oikeastaan uskoon tulon jälkeen lukiolaisena. Olen hyvin monesti ollut kesäjuhlilla ja kyllä sinne mieli aina tekee mennä. Ja ei se ole hiipunut iänkään karttuessa.
1: No millä mielin, Kaitsu, sä seuraat tätä maailman menoa? Aika paljon kaikenlaisia ikäviä uutisia vyöryy joka päivä tuutista.
2: Mä olen ollut politiikasta kiinnostunut ihan nuoruudestani saakka ja tuo kylmän sodan aika, mikä oli olemassa silloin, kun nuoruuttani elin, niin on varmasti jollakin tavalla antanut siihen semmoisen polttoraudan leiman. Mutta politiikkaa olen seurannut ja myös kunnallispolitiikkaa osallistunutkin. Niin kyllähän se tämä aika hyvin erikoista on ja niin kuin kuka käyttää turbulenttisanaa. Ja asiat tapahtuvat nopeasti ja isoja asioita. Niin ei se ihme, että ihmiset kokee rauhattomuutta ja levottomuutta nykyaikana kaiken tämän keskellä.
1: Kyllä. Olet siis pastorina ja varmasti myöskin monien sielunhoitajana omassa seurakunnassasi ja kiertelette myös Jokilaaksojen alueella. Millaiset kysymykset ihmisiä painavat?
2: Tällaiset arkipolitiikan kysymykset ei niinkään nouse. Kyllä ihmisillä on edelleenkin ne omat asiat lähellä mielessä, kivut ja traumat ja ilot ja surut, mitä meillä jokaisella elämään kuuluu. Ne on kumminkin lähempänä kuin Putinit ja Trumpit.
1: Kyllä. No, viime vuosina on kuitenkin, kiitos Jumalalle, puhuttu myöskin siitä, kuinka nuoret ovat kiinnostuneet uskon asioista, varsinkin nuoret miehet. Näkyykö tämä siellä Oulun seudulla ja Kempeleissä?
2: Ei mitenkään erityisesti ole vielä näkynyt, että olen kuullutkin ja odotellut, että nuorten ryöppy tulisi seurakuntaa. Taitaa olla enempi kaupunkialueiden juttua tämä, ainakin siltä nyt vaikuttaa täältä maaseudun ja pikkukaupunkien näkökulmasta.
1: Pastori Kai Similä, tänään tiistaina alkaa siis Tampereen Teopoliksessa Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat teemalla Jeesus-tapahtuma. Olet sinne itse huomenna menossa ja siellähän on hyvin monipuolista tarjontaa. Raamattuopetusta, muun muassa ilmestyskirjaa tutkitaan ja on muusikoiden tapaamisia, Israel-asiaa. Sitten siellä on tällainen kuin toivon tuoli, jossa saa ihan henkilökohtaista keskusteluapua elämän vaikeisiin tilanteisiin ja on tietysti uutisia lähetyskentiltä ja niin edelleen. Mitkä ovat omat odotuksesi kesäpäiviltä?
2: No kyllä nyt ohjelman runsaudesta johtuen pikkusen odotuksiakin on mielessä. Kyllä vaimoni kanssa osallistumme yhdelle, taisi olla juuri mainitsemasi ilmestyskirjan kurssi. Aihepiiri tuntuu nykyaikana olevan edelleenkin lämmin, niin kuin se silloin uskoon tullessanikin 70-luvun lopussa oli kovin kuuma tämä ilmestyskirja ja lopuajan tapahtumat. Ja onko se nyt sitten maailman tapahtumien johdosta taas ottanut lisää tulta aiheeseen, mutta kyllä siitä on ihan hyvä ja tarkoitus miettiä tätäkin asiaa. Eli opetusta kaipaan ja olla niissä mukana ja saada uusia ideoja ja ajatuksia omaan hengellisen kasvun rouheiksi.
1: No, maailma muuttuu ja Vapaakirkkokin on osa tätä aikaa ja muutosta. Kaitsu, minkälaiset asiat ovat niin sanotusti tapetilla Vapaakirkossa tässä ajassa?
2: Kyllä, Vapaakirkossa varmaan on se Jumalan kasvojen etsintä ja sen kirkkauden, joka Jeesuksen kasvoista loistaa, sen levittäminen. Että evankelioiminen evankelioimisen aivan niin kuin uusi aalto koen, että se on nousemassa, joka on aivan ihana asia. Ja ihmiset lukee Raamattua ja etsii tietoa ja viisautta ja ymmärrystä. Ja kyllä se Pyhän Hengen läsnäolon kokeminen ja hänen Pyhällä Hengellä täyttyminen, ne on edelleenkin niitä elämän ydinjuttuja.
1: No tämä oli kyllä ihana kuulla. Paljon kiitoksia Kempeleen Vapaakirkon pastori ja Jokilaaksojen aluetyöntekijä Kai Kaitsu Similä ja siunattuja päiviä teille sinne Tampereen Teofilikseen Vapaakirkon kesäpäiville.
2: Kiitoksia. Mielelläni sinne menemme.
0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
7: Tämä on uutuusbiisi Chariots lauluyhtyeeltä. Hän on kuningas.

0: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
1: Päivää ja hetkeä tiedä ei kukaan, koska on mentävä noutajan mukaan. Näin mun miltei 101-vuotiaaksi elänyt mummani sanoi useasti, mutta omilla 90-vuotisjuhlillaan mumma totesi, että elämä menee kuin silmän räpäyksessä ja oi kiitävä ja lyhyt on tämä meidän taivallus täällä maanpäällisen matkan aikana. Mä en oikein silloin vielä ymmärtänyt tuota, mutta nyt yllättäen olen havahtunut siihen, että aika tosiaan lentää siivillä. Me vietiin juuri meidän esikoispoika rippileirille Kiponniemeen, ihan sille samaiselle leirille, jonne mä muistan ihan just itse menneeni. Ja hups keikkaa, siitä onkin yhtäkkiä jo 34 vuotta. Mä muistan kirkkaasti, miten mä näin ja koin elämän ja itseni silloin. On jotenkin jännä huomata, kuinka silmänräpäyksessä aika onkaan mennyt. Ja välillä tulee olo, että voiskohan tätä ajankulkua mitenkään hidastaa. Mä jäin sitten pohtimaan, mistä se johtuu, että vuodet kiitää kuin siivillä, ja mä tutkailin vähän asiaa. Yksi tunnetuimmista selityksistä liittyy uusiin kokemuksiin ja meidän muistiin. Lapsena nimittäin kaikki on uutta ja ihmeellistä, aivot tallentaa paljon uusia muistoja ja elämä on jokapäiväinen seikkailu. Aikuisena puolestaan arki muuttuu rutiiniksi, joka sekin on totta kai hyvä asia, mutta kun ihmettely ja leikkisyys katoaa elämästä ja arjesta, myös aika tuntuu kiitävän siivillä. Mutta silloin kun rutiinit valtaa liikaa alaa, elämästä katoaa ihmettely ja leikkisyys ja me unohdetaan, että joka ikinen päivä elämässä on lahja. Näin ratkaisukeskeisenä ihmisenä mä toki mietin heitä, että no mitäs tälle asialle on tehtävissä. Ilmeisesti ajan kokemusta on kuitenkin mahdollista ainakin osittain hidastaa. Nimittäin uusien asioiden opettelu, matkustaminen, uusien ihmisten tapaaminen, luovuus ja ihan tietoinen läsnäolo lisäävät juuri niitä tärkeitä muistijälkiä ja saavat elämän tuntumaan rikkaammalta ihan siinä tavallisen arjen keskellä. Me usein arjen keskellä saatetaan kuvitella, että no sitten myöhemmin on aikaa tehdä niitä meille tärkeitä juttuja, mutta lopulta sitä oman elämän mittaa meistä kukaan ei voi tietää eikä aavistaa. Niinpä mä siis tässä kesän alkumetreillä ajattelin, että entäpä jos tämä kesä olisikin täynnä ihmettelyä, seikkailua, leikkisyyttä ja kohtaamisia. Mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? Kenties sitä, että me polkaistaan poikien kanssa pyörällä lähikauppaan ostamaan jätskit ihan kesken päivää ilman mitään syytä. Tai ehkä sitä, että me lähdetään illalla katsomaan auringonlaskua tai vaikka lentokoneita, vaikka tiskit ja kodin siivous odottaisivatkin kotosalla. Tai ehkä me poiketaan uimaan ilman suunnitelmaa tai lähdetään tutkimaan jotakin paikkaa, jossa me ei olla ennemmin koskaan käyty. Tai ehkä mä tapaan ystävän, jonka kanssa mä en ole nähnyt kiireiden vuoksi aikoihin. Tai ehkä se voi olla vaan sitä, että pysähtyy hetkeksi kuuntelemaan linnunlaulua ja huomaa, että elämä ei sittenkään ole jossain tulevaisuudessa, vaan juuri tässä ja nyt. Mitäpä jos tänä kesänä sinä et odottaisikaan elämän alkavan vasta joskus myöhemmin, vaan löytäisit ilon, ihmettelyn ja seikkailun aivan sinne tavallisen arjen keskelle? Mikä olisi se yksi pieni seikkailu, jonka sinä voisit toteuttaa jo tänään? Ja joka toisi sulle ihania muistoja kesäpäiviin. Iloa päivääsi!
0: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: kun huusin puoleesi, sinä Jeesus olit uskollisesti minun rinnallani. Se oli musiikkia Toby Mackiltä, Faithfully.
1: Radio Dayn keskipäivä, Marja Salmisen seurassa.
0: Oikein mukavaa ja siunattua tiistaita. Tänään imppareitaan viettävät Venla ja ortodoksista Nikifor ja Voitto. Hei, pohditaan hetken aikaa voittamista. Ootko sinä voittanut koskaan mitään kilpailua? Itsellä ei ole kovin isoja merittejä tuossa. Joskus koulun hiihtojen nappulaliigassa jäin aina sinne hännille, mutta 60-luvulla järjestettiin sellaisia kuin henkisiä kilpailuja kouluissa. Ja muistan, että sieltä voitin ainakin piirustuksessa ja runon lausunnassa jotain. Ja mikä parasta, niin palkintona oli valinnaisia lasten kirjoja, ne oli todellisia aarteita ja ne on muuten tallessa mulla vieläkin. Tähän studioon piipahti Matias Wilberg. Matias, mä ainakin paidasta voin lukea, että sä oot voittajien puolella. Sulla on tämmönen hieno jääkiekkopaita.
2: Joo, mä ajattelin koko viikon mennä leijonapaita päällä, kun tässä nyt voitettiin se kaikista kirkkain. Niin ja mukavaa päivää vaan kaikille.
0: Mm, olihan se tosi hienoa se
2: oli.
0: Suomen peli, vaikka toisaalta vähän tuli sääli kyllä Sveitsiä, että ne olisi myös ansainneet yhtä lailla sen voittonsa, mutta ehkä ensi vuonna sitten.
2: Ehkä ensi vuonna mä ajattelin ihan samaa. Se oli niin fantastinen kotiyleisö, fantastiset kisat, että jäi jotenkin vähän semmoinen olo siinä juhlahumukin keskellä, että voi noita, kyllä se olisi ehkä suonut, mutta josko ensi vuonna sitten.
0: Niin. Aivan. Mä poimin muuten tuolta Googlesta tämmöisenkin tiedon, että tänään 8.6.27 V-synttäreitä viettää yksi kiinalainen nuori voittaja, nimittäin Wei Yi, joka on kiinalainen shakin suurmestari ja yksi 2010-luvun nuoria lupauksia. Ja hänestä tuli 13-vuotiaana sen hetken nuorin suurmestari ja kaikkien aikojen neljänneksi nuorin shakin pelaaja, joka on tuon arvonimen saanut. Seuraavaksi Matias shakkia. Osaatko pelata shakkia?
2: En osaa juurikaan pelata sen verran, että tien suunnilleen näitä suurmestareita. Kasparovista alkaa esittää norjalainen Magnus on semmoinen tietenkin, mutta tämä kiinalainen nimi tuli mulle ihan uutena. On vähän semmoinen laji, että vaatii vähän enemmän actionia, että mun mielenkiinto pysyy.
0: Aivan. No minkälaisessa actionissa sä oot voittanut? Oletko sä voittanut mitään kisoja koskaan? Kerro.
2: Mä olin vähän semmoinen, mä sain aina niitä, näitä osallistumispinssejä ja tsemppipelaajapalkintoja ja tämmöisiä. Mä oon pelannut siis jääkiekkoa koko pienen ikäni tuonne A-junnuihin asti. Siellä jotain voitettiin joukkueen kanssa ja jotain maalejakin tuli tehtyä. Jalkapallossa sama, en ollut siinä puoliksikaan niin hyvä, lätkässäkään en siis erityisen hyvä. Ihan hyvä luisteleen. Yleisurheilussa mä muistan, että niin kuin paikallisia kisoja ja sitten mulla on jäänyt sellainen muistikuva semmoisesta tilanteesta, kun oli niin kuin jokaisella oli oma lähtö. Mä voitin oman lähtöni, mutta en päässyt mitaleille ja koettelin isäni kärsivällisyyttä, kun hän yritti tehdä mulle selkoa siitä, että sä voitit oman eräs, mutta sä et saanut mitalia. Mä voin ymmärtää, että miksen mä saan mitalia ja tämmöinen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden tunne, mutta on jotakin mitaleja kotona, palkintoja eri urheilulajeista. Mä oon ollut vähän siinäkin aina semmoinen, että kaikki kiinnostaa, mutta mihinkään en ole erityisemmin keskittynyt. Ehkä se lätkä sit vähän yli muiden, mutta semmoiset kirkkaimmat mitallit, kirkkaimmat voitot, ne kyllä kiersi kaukaa. Että ei ole koskaan tullut sillä lailla, että löytyisi tuolta nimi jostain arkistoista suurtekojen takaa.
0: Ehkä sä oot sit se sanojen voittaja. Sä tuot iloa monille päivään. Matias, hei, vielä voittamisesta, niin sulla on kaksi varttuvaa poikaa, niin onko sulle tärkeää tai teidän perheelle tärkeää, että lapsi pääsee niin kuin näyttämään kyntensä ja kykynsä jossain sitten isompana vai miten te haluatte kasvattaa teidän lapset?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Ehkä mä ajattelisin näin, että jos löytyy joku tietty harrastus ja mielenkiinnon kohde, niin haluan ainakin omalta osaltani, uskon puhuvani puolisonikin puolesta, että sit tehdään niin kuin omalta osaltamme kaikkemme, että siinä on niin kuin mahdollisuudet tehdä. Mitä se sitten on, se on sitten kilpailevaa tai ei. Niin mä koen itse omasta kokemuksesta, että se, että on intohimoa asioihin, on jotain semmoista, mikä motivoi eteenpäin, niin semmoista, se on tavoiteltavaa.
0: Aivan. No on tulossa ihan huikea urheilukesä seuraavassa fudista.
2: Ehdottomasti. Stanley Cup-finaalit on alkamassa, jalkapallon MM-kisat, tämä on tämmöistä aikaa, että jos olisi ollut kaukaa viisas, niin olisi koko kesäkuun lomalla, mutta ehkä ensi kerralla sekin sitten.
0: No Mattias, kun sä seuraat niin intohimoisesti tuota jääkiekkoa, oot itsekin joskus pelannut, niin kerro vielä, että miksi Suomi voitti, mitkä oli ne vahvuudet?
2: Voi
0: kerta vielä tämän.
2: No en mä tiedä, se niin kuin joukkue itsekin sanoi, että Barkov tuli mukaan, niin se niin kuin kaikilla nousi selkä suoraan ja jotenkin se oli ryhdikäs esitys, siellä oli voittamisen kulttuuria paljon. Annunen pelasi hienosti maalilla, otti ne tarvittavat kopit ja ne perinteiset, Suomi on joukkue. Ja sitten on tuommoisia Konsta Heleniuksen tapaisia nuoria, oikealla hyvällä tavalla röyhkeitä jätkiä, jotka tarvittaessa sitten tekee sen, että mä teen tästä sen maalin. Ja se on ehkä se, mikä takavuosina puuttui, miksi sitten aina saatiin hopeata korkeintaan, mutta nämä on nyt viime vuosina, viime kisoissa löytyy ne tarpeeksi röyhkeet jätkät, mutta silti tehdään joukkueelle ja on se aika yhtenäinen lauma, mikä tuolla juhlan aiheena on. Ehkä siinä jotain, ehkä siinä jotain.
0: Aivan. Ja mun mielestä tuntuu, että suomalaisen sellainen voittajakulttuuri on niin kuin parantunut. Onko se sitten sitä itsetunnonkin parannumista? En tiedä, mutta että pojat menee vain sanoo, että tämä hoidetaan kotiin.
2: Joo, eikä pyydellä anteeksi.
0: Ei pyydellä anteeksi.
2: Ja sitten kun on paikka, niin toki pyydellään, mutta se, että ei niinku turhiarvoita ja nöyristele ja näin mennään silleen tietään, että me ollaan hyviä tässä ja me voidaan oikeasti voittaa se kirkkaan ja tuossa se tulos taas nähtiin. Ja arvostetaan sitä, että oot sä se neloskentän työmyyrä Merelästä, sit ykköskentän Barkoviin. Kaikki kokee siellä joukkueessa selvästi, että niillä on siinä tosi tärkeä paikka. Se voisi viedä elämäänkin se vertauskuva, jokaisella on merkitys.
0: Näin sanoo Mattias Wilberg, joka kulkee tämän viikon radio edessä sininen Suomen paita päällä. Kiitos Mattias, kivaa päivää sulle ja kaikille.
2: Kiitos samoin.
1: Radio Dayn keskipäivä. Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Mm.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö OAJ:n opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana. Jopa 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta. Financial Times-lehden mukaan Yhdysvallat saattaa olla halukas sijoittamaan ydinaseitaan nykyistä useampiin Euroopan liittolaismaihin. Tämän olisi lehden mukaan tarkoitus tasapainottaa sitä, että Yhdysvallat on aikeissa vähentää joukkojaan ja kalustoaan Euroopasta. Nykyisin Yhdysvaltain ydinaseita arvioidaan olevan sijoitettuna Euroopassa Turkkiin, Hollantiin, Belgiaan, Italiaan ja Saksaan, mahdollisesti myös Britanniaan. Financial Timesin mukaan Puolassa ja Baltian maissa on ollut kiinnostusta saada yhdysvaltalaisia ydinaseita maiden alueelle. Iranissa korkea-arvoinen asevoimien edustaja uskoo vihollisuuksien jatkumisen Yhdysvaltojen kanssa olevan väistämätöntä. Rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Maan sotilasjohtoon kuuluvan Mohammad Jafar Asadin mukaan Yhdysvaltojen vaatimukset edellyttäisivät Iranin täydellistä antautumista. Tähän Iran ei tule Asadin mukaan koskaan suostumaan, joten sodan jatkuminen on väistämätöntä. Iran ilmoitti eilen keskeyttäneensä välittäjien kautta jatketun yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää Israelia Libanonissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Iloista iltapäivää sinulle. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tämähän tuo, jos mitä riemua tähän iltapäivään, kun iltapäivän aallolla iltapäivässä kuullaan loistavaa musiikkia niin menneiltä vuosilta kuin nykypäivänkin ajoilta. C.C. Winans laittaa nyt äänen siihen kuntoon, että

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämän sorttinen laulu oli Villi Virta. Ja mitä Eve ja Ossi muuten tästä laulusta ovat kertoneet itse?
1: No se on kyllä lähtenyt ihan täysin elävästä elämästä, että se lähti yhden keskustelun pohjalta. Kävin keskustelun yhden hyvin vanhan ystävän kanssa ja hänellä oli tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ikäkriisi ehkä meneillään. Ja sitten siitä keskustelusta jäi tosi vahvasti päähän pyörimään semmoinen lause, että mä oon pettynyt aikuisuuteen. Ja se kosketti se keskustelu vahvasti ja jäi niin kuin pyörimään mieleen se tilanne. Ja sitten sitä meni vähän aikaa ja jonakin päivänä tuli vaan aivan kirkkaana mieleen, että sä oot pettynyt aikuisuuteen. Siitä tästähän saisi varmaan biisin aikaiseksi. Ja mä oon hidas tekemään biisejä monesti, niin sitten haluttiin tietysti miettiä, että se ei suoraan kerro ainoastaan hänestä, vaan että aika moni pystyy samaistumaan hyvin samoihin niin kuin kipuiluihin. Ja monen elämästä löytyy samaa kipuilua siitä, että elämä ei ole mennyt ehkä ihan sillä lailla, kun olisi ajatellut.
2: Ja lähdettiin sitten miettimään, että minkälaiset asiat vois olla niitä semmoisia perinteisiä unelmia ja haaveita, mitä asetetaan sille omalle elämälle ja oletetaan, että nämä asiat tulee toteutumaan mun elämässä. Ja mietittiin niin kuin eri näkökulmista niitä ja sitten lisättiin niitä siihen kappaleeseen.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Oletko sinä pettynyt aikuisuuteen, niin kuin Eve ja Ossi kertoivat tuosta Villi Virta-laulun synnystä, että kaverilta kuuli tuollaisen lauseen ja siitä sitten lähti syntymään tuo laulu, joka kuultiin Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Sari Savela on yhteisöpappi. Sari Savelan vieraana on yhteisöpappi Mia Hagman ja hän on jututettavana tuossa ennen 2:30 viikon vieraana siinä mielessä, että Sari kysyy Mialta, että onko Suomessa havaittavissa merkkejä herätyksestä. Tämä siis on aiheena ollut viikon seurakuntalaisessakin. Tästä lisää, kunhan Siunaathan meitä kaikkia ovat pyytäneet niin Jouko Mäkilouhiluoma kuin Teppo Nuorva.

0: Niin monta ihmistarinaa, ihmiselämää mahtui tähän lauluun. Siunaathan kaikkia meitä. Eli siunaava ajatus oli näillä artisteilla, eli Jouko Mäkiluomalla ja Teppo Nuorvalla. Totta kai nyt tähänkin päivään mahtuu jos jonkinlaista ihmistarinaa. Ja tässähän laulussa oltiin vähän niin kuin iltapuolella ja siinä oltiin valveilla ja siunattiin kaikkia niitä ihmisiä, jotka tuli nyt sitten mieleen. Ja myöskin siinä, kun lapsiakin laittoi nukkumaan, niin hekin olivat totta kai tuossa. Oliko nyt sitten vanhemman mielessä? Vaan kyllä tätä juhlahumua nyt on pidetty ja eletty viikonlopun jälkeen, varsinkin pyhäillan jälkeen. Ja tuntuu, että täälläkin kollegatkin ovat vielä hieman juhlahumussa suorastaan. Ja tästä juhlahumusta kuullaan, että miten sitä voi sitten tuota juhlahumua sitten vielä viettää, jos jotenkin tuntuu, että juhlinta jäi tuo kultajuhla vähän päälle. Ja varsinkin, jos tässä nyt tämän päivän aikana on tuo kultamitalipaita vaikkapa jäänyt päälle, niin voisiko sitä jotenkin hyödyntää ja jotenkin sitä käyttää jossakin? Siihen muutama vinkki tuossa hetken kuluttua, kunhan Jesus I love calling your name -laulu on soinut Shirley Caesarilta, että Shirley Caesarillähän on mielessä Jeesus, vaan jotakin vähän maallisempaa on meikäläisellä mielessä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Lieneekö sitten Jody Caesar ollut hieman yksinäinen tai ainakin murheellinen, kun hän toivoi, että pystyisi ottamaan yhteyttä Jeesukseen. Ja sitä hän tuossa toisteli, että Jesus, I love calling your name, eli rakastan Jeesus sinun nimesi mainitsemista. Oli tilanne sitten aamu tai myöhäinen yö, niin aina on hieno tietää, että Jeesus olette lähellä. Shirley Caesarin kappaleen jälkeen on hieman mukava muistella tuota viikonlopun juhlahetkeä ja se, että Suomi on jälleen jääkiekon maailmanmestari. Ja muun muassa helsinkiläinen huvipuisto liittyy tähän suomalaisen jääkiekon riemujuhlaan juuri tänään, kuinka ollakaan. Ja se on ollut jo kello 11 alkaen. Tämän kultahumun kunniaksi nimittäin Linnanmäen huvipuistoon pääsee Suomen pelipaita päällä maksutta sisään sekä huvittelemaan sen korkeimmassa ja mahtavimmassa 75 metrin korkeuteen kohovassa vapaapudotustorni Kingissä. Eli tämän kukkulan kuninkuuden voi ottaa haltuunsa, eli tietenkin mentävä siihen laitteeseen. Ja kyllä jos nyt vielä tuntuu, että vielä olisi syytä hieman juhlistaa tätä Suomen maailman mestaruutta jääkiekon osalta, niin nyt kannattaa ottaa tämä asiakseen, että pukee Suomen pelipaidan päälle ja lähtee Linnanmäelle huvipuistoon. Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo, että jatketaan tuota maailmanmestaruuden juhlintaa, siis juuri tänään tiistaina, aina kello 20 asti. Kiekkohuumaa siis voi tunnustamalla päästä sisään huvipuistoon ja kohaamaan sitten tuonne Kingin korkeuksiin maksutta koko tämän tiistaipäivän ajan. Ja tämänkin myötä Linnanmäen toimijat toivottavat valtavan isot onnittelut Leijonille ja koko juhlakansalle. Kyllä tässä on hienoa ajattelua, että nyt pääsee julistamaan ja voi tulla vaikka vähän kauempaakin, jos ei nyt ihan tuossa naapurissa tuo huvipuisto ole. Ja sen muistutan vielä, että tuo Kingihan soveltuu yli 130 senttisille ja maksimipituuskin on määritelty. Jos olet 195 senttimetrinen, niin voi olla, että tuo sitten pääsy ei ehkä ole niin mahdollista. Ja ikärajakin on 10 vuotta. Onnea siis vielä Leijonille ja kaikille Leijonien kannustajille tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 14.28.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Maamme laulu on soitettu ja Finlandiaakin ja Olen suomalainen laulu, mutta miten olisi tämä suvivirsi tähän hetkeen? Eikö se sopisi aivan oivallisesti? Vuokko hovatta laulaa, jo joutui armas aika.

0: Vuokkohovattahan se siinä lauloi Suvi Virttä, eli joutui armas aika, virren 571. Sari Savelan vieraana on yhteisöpappi Mia Hagman. Sari Savela kysyy häneltä, että onko Suomessa havaittavissa merkkejä herätyksestä. Tämä siis viikon seurakuntalaisessa tässä ja nyt.
1: Monissa yhteisöissä on pitkään rukoiltu ja rukoillaan koko ajan herätystä Suomeen. Näetkö sä herätyksen merkkejä?
2: No, mä ajattelen, että niitähän täytyy olla. Siis sehän on niin kuin Jumala tekee salattua työtään koko ajan. Ja mä näen herätyksen merkkejä siinä, kun joku meidän seurakuntalaisista niin innostuu ensimmäisen kerran Raamatusta ja lukee ja opiskelee sitä ja näin. Niin mä ajattelen jo, että tässä on niin kuin herätystä ilmassa. Ja mulle se herätys on nyt niin kuin ennen kaikkea sitä, että ei niinkään, että tuolta niin kuin valtavat joukot uskosta osattomia alkaisi kääntyä uskoon, vaan mä ajattelen, että se alkaa meistä. Se alkaa siitä, että me aletaan niin kuin rohkeasti elämään todeksi tätä evankeliumin iloa ja vapautta. Ja sillä tavalla, että meidän, niin kuin, meidän aktiiviseurakuntalaiset havahtuu siihen, että heillä on maailman paras sanoma tässä kerrottavana omalla tavallaan, jokainen omalla tavallaan. Ja sitten se, niin kuin se keskinäinen rakkaus. Ja se semmoinen luottamus, joka tulee siitä, että kun me ymmärretään, että me ollaan kaikki niin kuin ihan samalla viivalla Jeesuksen silmissä. Ja just se rakkauden ilmapiiri, joka ei tule mistään muusta kuin hänen rakkaudestaan. Että me ei voida sitä niin kuin väkisin generoida, mutta kun me avaudutaan sille ja ruvetaan välittämään niin kuin toisistamme, ollaan rohkeita siinä, niin kuin, että halutaan yhdessä elää sitä hyvää ylösnousemuselämää jo täällä, niin se herättää sellaisen ihanan, en mä tiedä, se on varmaan se semmoinen joku tuoksu, joka houkuttelee sitten myöskin niitä uskosta osattomia siihen meidän yhteyteen. Ja sillä tavalla voin ajatella, että sitä herätystä myös niin kuin niiden NK-pakanoiden keskellä syntyy.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Tänään Sari Savelan vieraana oli yhteisöpappi Mia Hagman. Yllä kaiken on laulun teemana nyt Michael W. Smithillä. Laulu on nimeltään siis Above All. Ja onko nyt sitten Jumala tämän kaiken herätyksenkin yllä?

0: moi fort.
1: Kuin maahan poljettu ruusu oli laulussa Michael W. Smithin näkemys Jeesuksen ristin kuolemasta. Tämän laulun, tämän suorastaan anthemin, oli kirjoittanut kaksikko Paul Bloch ja Lenny LeBlanc. Ja Michael W. Smith oli nyt tehnyt sen meillekin tutuksi Above All-laulu, jossa tosiaan verrattiin ruusuun kärsivää Kristusta. Pieni lintu on laulun aiheena jonalla tänään aallolla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella. Anu täällä kanssasi on iltapäivää viettämässä ja tänään on myös avautunut lukuisia kesäkohteita. Min yksi vinkki nyt kaikille kesäloman aloittajille muun muassa heti kun jona on kirjoittanut, kun laulun tuon pieni lintulaulun.
2: Radio Day.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus tapahtumaan.
5: 2.–7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippi ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesus leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
10: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Sionissa ei ole enää kuolemaa, lauloi Johanna Rasmus, ehkä paremmin tunnettu artisti nimellään Jona, joka on tehnyt hyvinkin taiteellisesti suorastaan kunnianhimoisen uran. Hän julkaisi uuden albuminsa viime vuonna syyskuussa ja Jona tunnetaan ennakkoluluttomasta ja uniikista tavasta yhdistellä erilaisia musiikkilajeja niin omassa musiikissaan kuin hänen kappaleissaan, jossa on hyvin ominaista henkilökohtainen ote. Ja totta kai suorastaan elokuvalliset mittasuhteet. Ja Jonahan on keikalla nyt 5.6. kulttuuritalo Martinuksessa Vantaalla. Ja hän esiintyy tuolla kesälavalla duona kello 19 alkaen. Illan avaa kello 18 lauluntekijä Satu Lee, joka tunnetaan sellaisesta amerikaana-estetiikasta. Ja tuohon konserttiin on vapaa pääsy. Tämä siis 5.6. Tänään ja oikeastaan jo vähän aiemminkin muutamilla paikkakunnilla ovat avautuneet tiekirkot. Suomessa tänä kesänä avoinna on ihan ennätysmäärä maksuttomia kirkkokohteita. Jopa 280 tiekirkkoa avaa ovensa kesävieraille ympäri maan. Ja totta kai tuo verkosto on tiheää, sillä mehän tiedämme, että Suomessa on monia useita paikkakuntia, joissa on mukava vierailla myös tiekirkoissa. Niitähän löytyy lomareittien varrelta yli kolmannes enemmän kuin esimerkiksi tuttuja aakkosasemia, mikä taivaallinen vaihtoehto pysähdykselle, eikö vaan? Ja mukanahan on myös uusia kohteita, jos olet jo siis jo kaikki edellisten vuosien tiekirkot käynyt jo vierailemassa, niin kyllä uusia kohteita on avattu nyt tähän vuoteen. On muun muassa Tampereen vanhin rakennus, jonka juhlavuotta viettää muuten ensi vuonna 2027. Lisäksi kesän uusia tiekirkkoja ovat myös Sulvan kirkko Pohjanmaalla, Jurvan kirkko, Säynetsalon kirkko, Lapinjärven kirkko ja Kosken kappeli Salossa. Ylikiimingin kirkko avautui kävijöille eilen 1. päivä kesäkuuta. Kiimingin seurakunta haluaa tarjota mahdollisuuden kirkkoon tutustumiseen rakennuksen 240-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tuon Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä on esitellyt muun muassa ylpeydellä tuota kirkkoaan. Sen pietarsaarelaisen Jakob Riffin suunnitelman kirkon yksityiskohdista on kiinnostavia yksityiskohtia, erityisesti tuo Betlehemin tähti, joka on kirkon katolla ristin sijaan. Ristit löytyvät kyllä rakennuksen sivuilta. Harvinaisuuksia ovat myös kirkon sisällä oleva leijuva kupoli sekä taitteinen alttariseinä. Näin kertoo Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä. Nuo tiekirkothan ovat avoinna pääosin näin kesäkuun alusta, elokuun puoliväliin, mutta totta kai tiekirkot ja niiden aukiolot kannattaa tarkistaa muun muassa verkkopalvelusta tiekirkot.fi. Jos varsinkin omalle reitille sopivia kirkkoja löytyy, niin niitähän voi kirkon sijainnin ja matkareitin mukaan sitten kysellä ja tarkastella. Ei muuta kuin matkaan ja ihanaa lomaa myös tiekirkkojen vierailujen parissa. Suosittelen erityisesti niitä kirkkoja, jotka ovat ehkä harvemmin ihmisten tiedossa. Ja sinäkin voit kertoa muun muassa tänään nyt Aallolla iltapäivässä, että minne sinä suosittelisit tai minne sinä veisit vieraasi, jotka tulevat vaikkapa ulkomailta tai viereiseltä paikkakunnalta, että nyt tämä meidän upea kirkkomme on täällä auki tiekirkkona. Mihin tiekirkkoon sinä veisit vieraasi? On päivän kysymys. Kerropa minulle numerossa 044-447-7447. Eli laitapa WhatsAppia tänne studioon numeroon 044-447-7447. Minne tiekirkkoon sinä veisit vieraasi? Tästä jatkavat musiikillaan Brandon Lake ja Lainey Wilson, The Jesus I Know.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, maja taloissa tiellä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista.

0: ja Martin Rehn sekä Paavo Preerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
1: Parinkymmenen minuutin kuluttua päästään kuulemaan uudisimmat STT:n uutiset. Ja muun muassa raitiovaunuista on asiaa tuossa kello 15 uutisissa ja uutisten jälkeen on luvassa säätietoja.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Vanhustenhoidon työntekijöiden työn kuormittavuus on kasvanut Suomessa voimakkaasti. Asia selviää Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tuoreesta raportista. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon työntekijöistä lopettamista on harkinnut noin 60%. 20 vuotta sitten työnsä jättämistä oli harkinnut kotihoidossa noin 20% ja ympärivuorokautisessa hoidossa vajaat 30% työntekijöistä. Työn vaatimusten kasvu, heikentyneet työolot ja resurssien niukkuus uhkaavat sekä henkilöstön hyvinvointia että hoitopalvelujen laatua ja kestävyyttä tulevaisuudessa, raportissa sanotaan. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hizbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hizbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt raitiovaunuvalmistaja Skoda Transtechin valituslupahakemuksen. Skoda Transtech oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden maaliskuun lopulla tekemästä hylkäävästä päätöksestä. Valituksen taustalla on pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen viime marraskuussa tekemä päätös valita uusien raitiovaunujen toimittajaksi Stadler Polska. Skoda Transtech oli suljettu pois tarjouskilpailusta.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
1: Tämän päivän osalta saadaan maan keskiosassa ukkoskuuroja. Yöksi sää potaantuu, maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin yöllä sumua. Yölämpötila on 7-10, pohjoisessa 4-9 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maamme länsiosassa lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Ja huomenna Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Maan itäosassa, Pohjanmaalla sekä Oulun seudulla tulee jokunen iltapäiväkuuro huomenna. Muuten sää on poutaista. Pilvisyyskin vaihtelee, aurinkoisinta on maan eteläosassa. Huomenna päivälämpötila on 20-23, itärajalla sekä maan pohjoisosassa asteita on 15-20.
2: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
1: 4 minuuttia on iltapäivä 3. Tuo minuuttimäärä yli tasatunnin. Eli 15.04 on kello tähän aikaan päivänä.

Päivästä, kun hellerajoja hipoilee viimeistään huomenna nuo lämpötilat. Suuremmoisesta laulevat Pekka Simojoki ystävineen on kaksi tytärtäkin joukossa, Heidi Simelius ja Henna Valiin sekä Maija Kiiveri, Mirkka Paajanen, Tini Kallio Kaaremanila ja Markku Perttilä. Ja nyt on siis todellakin suuremmoinen hetki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä laulu Helsinki Dakar Jaakko Löytyltä on yllätys yllätys syntynyt Senegalissa, jossa Jaakko Löytty perheenä asui 80-luvun ja 90-luvun taitteissa. Ajoittainen Suomi-ikävä ja kodittomuuden tuntu saivat aikaan nämä rivit, kertoo Jaakko Löytty, vaikka olomme Fatikin pikkukaupungissa olivat oikein mukavat. Noihin aikoihin järjestettiin myös Paris-Dakar-ralleja. Ehkä sekin osaltaan innoitti tämän laulun tekoon, kertoo Jaakko Löytty. Ja Jaakko Löyttyhän kertoi tuossa myös vaimostaan Kaija Pispasta. Laulu on sikäli myös parisuhdelaulu. Sen naishenkilön nimen takaa kuitenkin paljastuu oma Kaijani, ja aikoinaan Jaakko Löytty kertoo, että tuolla Senegalissa ollessaan vaimonsa ja Jaakko saivat paikalliset nimet. Jaakko Löytty oli Sombel Faye ja Kaija Pispa oli Kadu Diouf. Ja alun perin tämä laulu tehtiin ranskaksi ja siitä on peruja sen viimeinen kertosäkeistö, ja kyllä minun mielestäni hienosti Jaakko Löytty sanoo sanan toujours, eli aina. Hän kertoi, että mon âme est là toujours entre Helsinki et Dakar, eli sieluni on aina täällä välillä Helsinki-Dakar. Voiko mahtavaa, ja eikö tämä kesä tuo ylenpalttisesti juhlia? Hengellisiä kesäjuhlia järjestetään hyvin monella paikkakunnalla, ja Suomessakin järjestäjiä ovat yhä useammat tahot. Suomessa kun toimii 5 evankelis-luterilaisen kirkkoon kytkeytyvää herätysliikettä, rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus, lestadiolaisuus ja niin sanottu 5. herätysliike, joka koostuu kansanlähetyksen, kansanraamattoseuran ja Suomen raamattuopiston toiminnasta. No eikä siinä vielä kaikki. Tämän lisäksi hän muun muassa edellä mainitut herätysliikejärjestöt ovat luterilaiset, ja mitä on muun muassa, niin kuin tiedät, erilaiset lestadiolaiset, on esikoislestadiolaisia, esikoisia, uusheräystä, leeviläisesikoislestadiolaisia, kukin heilläkin on oma kesäjuhlansa. Lisäksi 4 itsenäistä luterilaista kirkkoa tai yhteisöä järjestää omat kesäjuhlansa. Ja näiden lisäksi myös luterilainen karismaattinen liike Hengenuudistus järjestää vuosijuhlansa lokakuussa. Ja sitten vielä lisäksi, jos on eri kirkkokuntia, yhteisöjä, joiden juuret juontavat muun muassa reformaatiosta tai englanninkielisestä kristillisuudesta, niin heilläkin on oma kesäjuhlansa. Näitä muun muassa on Vapaakirkko, johon otti yhteyttä tuossa jo aikaisemmin iltapäivällä Marja Salminen. Ja mainittakoon nyt, että suurin kesäjuhlahan on vanhoillislestadiolaisten järjestämät suviseurat. Eniten kesäjuhlia herätysliikkeenä järjestävät lestadiolaiset. Tunnuskuntana taas eniten luterilaiset eri yhteisöihin hajaantuneena. Mutta sinne Vapaakirkkoon otetaan yhteyttä, ja Vapaakirkon kesäjuhlat vietetään Tampereella tänä vuonna alkaen tästä päivästä. Ja tämän varttitunnin sisällä otetaan yhteyttä Vapaakirkon kesäjuhlaan, vaan parhaasta ystävästä musisoi Kari Tapio tässä iltapäivässä, kuin myöskin Jumalalle on kiitollinen duo Kane ja Kathleen Brown. Thank God.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Ilmiselvästi Kane oli kiitollinen vaimostaan Caitlinistä. Hehän olivat tässä duona. Kane Brown ja Caitlin Brown lauloivat kiitos Jumalalle. Vaan mitä sitten, jos ei ole kiitollinen siitä, että on näitä erilaisia rakkaita ihmisiä ympärillä, vaan suorastaan on paras ystävä. Tämä on aihepiiri, laulun aihe Kari Tapiolla tässä Aallolla iltapäivässä Radio Days.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Tervetuloa Tampereelle.
7: Jeesus-tapahtumaan. 2-7. kesäkuuta.
8: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
7: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
6: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
7: Nuorille Jeesus-leiri.
9: Tervetuloa koko perhe.
10: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.

0: Kyllä, minä ainakin luen sinivalkoisiksi ääniksi Kari Tapion muiden sinivalkoisten äänien joukkoon. Tässä laulu parhaasta ystävästä. Jamie McDonald julkaisi debyyttilevynsä tänä vuonna ja vieraillut hän on aiemmin monien nimekkäiden gospelartistien kappaleissa, kuten You Did It Toby Mackin kappaleissa ja laulunut taustoja muun muassa Ann Wilsonille ja Zach Williamsille. Jamie McDonald on puhunut avoimesti rankasta menneisyydestään. Ollessaan 15-vuotias hänen isäpuolensa heitti hänet ulos kotoa osittain siksi, että hän halusi tehdä musiikkia ja laulaa. Teini-iässä hän ajautui huumeisiin ja lopetti koulut silloin 16-vuotiaana. Sen jälkeen asui Los Angelesissa ajoittain kodittomana huonoissa piireissä, joissa ympäriltä ystävät kuolivat yliannostuksiin tai päätyivät vankilaan. Kun hän väsyi siihen elämään, alkoi uskon etsintä ja siitä tuli keskeinen osa elämää. Eriskummallinen artisti Jamie McDonald kertoo siitä, että ei löytänyt musiikillista läpimurtoa nuorena, vaan vasta 40-vuotiaana. Tässä on nyt yksi osoitus siitä, kuinka hän päätyi Lauren Daigleen kanssa samaan levylle. Jamie McDonald tässä laulussaan Desperate.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
1: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.

0: tässä numeron virsi 600 oli laulu Hyvyyden voimasta Katajaisen kansanesityksenä. Vaan minkälaiset Vapaakirkon kesäjuhlat järjestetään Tampereella tänä vuonna? Siitä otetaan selvää haastattelemalla Kempeleen Vapaakirkon pastoria Kai Similää tuokion kuluttua, vaan ensin ihanasta ja lyhyestä elämästä toteaa laulussaan Pepe ja Hyvä olo. Tämä yhtyehän tunnetaan tätä nykyään TEDx-nimisenä.
1: Aalloilla. Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä. Vai mieleen painunut mökkivierailu?
2: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
3: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Radio Day.
6: Se on aivan mahtava kuulla, kuinka on pystytty muuttamaan niin kuin isolla tavalla. Ja kaikki tämä on osa sitä kokonaisvaltaista evankeliumin eteenpäin viemistä. Muutetaan ihmisten ajattelua siihen malliin, mikä on raamatullinen malli ihmisen arvosta.
7: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
8: Kylvaja.fi

0: Ihana ja lyhyt elämä oli laulun teema Pepe ja hyvä olo -yhtyeellä, joka tätä nykyään Telex-yhtyeenä tunnetaan. Vaan nyt suunnataan Tampereelle, jossa on tänä iltana alkamassa Vapaakirkon kesäjuhlat Teopoliksen alueella. Muun muassa Kuka Jeesus on? Jeesus-iltassa kysytään heti kello 18. Marja Salminen otti jo tuossa alkuiltapäivästä Kempeleen Vapaakirkon pastoriin Kai Similään yhteyttä. Hän on myös Jokilaaksojen vapaaseurakuntien aluetyöntekijä.
1: Aalloilla. Kempeleen Vapaakirkon pastori ja Jokilaaksojen aluetyöntekijä Kai Similä. Vapaakirkon kesäjuhlat, eli Jeesus-tapahtuma, se käynnistyy tänään tiistaina ja kestää sitten aina tuonne sunnuntaihin saakka Tampereen Teopoliksessa. No millä mielin, Kaitsu, sä seuraat tätä maailman menoa? Aika paljon kaikenlaisia ikäviä uutisia vyöryy joka päivä tuutista.
2: Mä olen ollut politiikasta kiinnostunut ihan nuoruudestani saakka ja tuo kylmän sodan aika, mikä oli olemassa silloin, kun nuoruuttani elin, niin on varmasti jollakin tavalla antanut siihen semmoisen polttoraudan leiman. Niin kyllähän se tämä aika hyvin erikoista on, ja niin kuin kuka käyttää turbulenttisanaa, ja asiat tapahtuvat nopeasti ja isoja asioita.
1: Olet siis pastorina ja varmasti myöskin monien sielunhoitajana omassa seurakunnassasi ja kiertelette myös Jokilaaksojen alueella. Millaiset kysymykset ihmisiä painavat?
2: Tällaiset arkipolitiikan kysymykset ei niinkään nouse. Kyllä ihmisillä on edelleenkin ne omat asiat lähellä mielessä, kivut ja traumat ja ilot ja surut, mitä meillä jokaisella elämään kuuluu. Ne on kumminkin lähempänä kuin Putinit ja Trumpit.
1: Pastori Kai Similä, tänään tiistaina alkaa siis Tampereen Teopoliksessa Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat teemalla Jeesus-tapahtuma. Olet sinne itse huomenna menossa ja siellähän on hyvin monipuolista tarjontaa. Raamattuopetusta, muun muassa ilmestyskirjaa tutkitaan ja on muusikoiden tapaamisia, Israel-asiaa. Sitten siellä on tällainen kuin Toivon tuoli, jossa saa ihan henkilökohtaista keskusteluapua elämän vaikeisiin tilanteisiin ja on tietysti uutisia lähetyskentiltä ja niin edelleen. Mitkä ovat omat odotuksesi kesäpäiviltä?
2: Kyllä vaimoni kanssa osallistumme yhdelle, taisi olla juuri mainitsemasi ilmestyskirjan kurssi. Aihepiiri tuntuu nykyaikana olevan edelleenkin lämmin, niin kuin se silloin uskoon tullessanikin 70-luvun lopussa oli kovin kuuma. Tämä ilmestyskirja ja lopuajan tapahtumat, ja onko se nyt sitten maailman tapahtumien johdosta taas ottanut lisää tulta aiheeseen, mutta kyllä siitä on ihan hyvä ja tarkoitus miettiä tätäkin asiaa. Eli opetusta kaipaan ja olla niissä mukana ja saada uusia ideoja ja ajatuksia oman hengellisen kasvun rouheiksi.
1: No, maailma muuttuu ja Vapaakirkkokin on osa tätä aikaa ja muutosta. Kaitsu, minkälaiset asiat ovat niin sanotusti tapetilla Vapaakirkossa tässä ajassa?
2: Kyllä, Vapaakirkossa varmaan on se Jumalan kasvojen etsintä ja sen kirkkauden, joka Jeesuksen kasvoista loistaa, sen levittäminen. Että evankelioimisen aivan niin kuin uusi aalto koen, että se on nousemassa, joka on aivan ihana asia. Ja ihmiset lukee Raamattua ja etsii tietoa ja viisautta ja ymmärrystä. Ja kyllä se Pyhän Hengen läsnäolon kokeminen ja hänen Pyhällä Hengellä täyttyminen, ne on edelleenkin niitä elämän ydinjuttuja.
0: Teemalla Hengellinen herääminen, sukupolvet yhdessä, kokoontuu Vapaakirkon kesäjuhlat tästä päivästä alkaen 7.6. asti Teopoliksen alueella Tampereella. Tänään Jeesus-ilta kello 18 alkaen, kuka Jeesus on, kysytään tänä iltana. Ja Marja Salmisen haastattelussa oli Kempeleen Vapaakirkon pastori, myös Jokilaaksojen vapaaseurakuntien aluetyöntekijä Kai Similä. nousevaan aamuun tähtää.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä oli Ylkkäri-yhtyeen eli Ylistysyhtyeen uusi laulun kappale Sä oot mun kanssa. Ja tässähän solistina oli Elsa Karmitsa. Vaan uutisia kohti käydään. Kello 16 kuullaan tuoreita STT:n uutisia ja miten hyvin jalkautuukaan tuo uusi bussiyhtye Flixbus tänne Suomen niemelle. Siitä muun muassa uutisissa kello 16 ja uutisten jälkeen uutta musiikkia kuulet maksetuilta viuluilta. Tässä nyt laulu Anthony Brownilta ja Group Therapy-yhtyeeltä Worth. Eli noin karkeasti suomennettuna jonkun arvoinen. You thought I was worth saying.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan.

0: 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan Yhdysvallat tukee edelleen iskuja Beirutin eteläisiin lähiöihin, jos äärijärjestö Hezbollah jatkaa hyökkäyksiään Pohjois-Israeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti eilen Israelia ja Hezbollahia lopettamaan taistelut lopullisesti. Libanonin Yhdysvaltain suurlähetystö vahvisti maanantaina, että Hezbollah on hyväksynyt ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Yhdysvaltojen median mukaan Trump on ollut erittäin turhautunut siihen, että Israel on jatkanut hyökkäyksiään Beirutiin. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Kesäistä ja matkailuideoiden iltapäivää sinulle toivottelee täällä Radio Dayn aalloilla Anu, joka odottelee muun muassa viestiä sinulta, minne veisit muun muassa omalla paikkakunnallasi erityisesti kirkolliseen rakennukseen turistit tai ulkopaikkakuntalaiset. Tässä nyt musisoi Brandy, Queen Latifah ja Patti LaBelle. Oh Lord, lauluin.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: for me.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
1: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muistatko silloin, kun olit 18-vuotias? Olisiko silloin syntynyt tämän tyyppisiä lauluja, joka oli Nina Åströmin esitys tällä kertaa, kun on turva Jumalassa? Kyllä, tämä on yksi Suomen ja Ruotsin rakastetuimmista hengellisistä lauluista ja kirjoittaja tälle laululle on ruotsalainen Nina Sandelberg, joka oli tämän laulun syntyessä noin 18-vuotias. Sanat ovat, kun mä saaneet alkunsa nuoren Liina Sandelin tarkaillessa luontoa. Tarinan mukaan hän istui kesäiltana puussa ja katseli tähtitaivasta sekä lintujen poikasia turvassa emojensa siipien suojassa. Nina Åström hienosti lauloi tämän, kun on turva Jumalassa, vaan nyt kertoo Tuuli Malve omasta tuoreesta kappaleestaan, ainakin sen sovituksesta.
1: Aalloilla. Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisesti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina sellainen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chillia, kitaraharjausgroovea ja tämä biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia di-da-bi-di-ba-di-di-di-ja. Ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larkin Poota, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sitten muodostua se, että ikuinen rauhantuoja, ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereiden mausteilla, vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: oivallisen C-osan sovituksen oli tehnyt Tuuli Malve maksetuille viululle tämän kappaleen osalta Sydämemme laulaa. Vaan toivoa on tolvillaan tämä iltapäivä usko pois kellon ollessa 16.17.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
5: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
4: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
5: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
4: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Toivoa tulvillaan soi laulu Teri Mantereelta. Tervetuloa tähän Radio Dayn iltapäivään mukaan. Meikäläinen Anu on täällä kanssasi Radio Dayn aalloilla. Ja puhumme nyt Suomen tiekirkoista. Oletko laskenut, että kuinka monessa kirkossa olet käynyt elämäsi aikana? Suomessa on tänä kesänä avoinna ennätysmäärä maksuttomia kirkkokohteita. Jopa 280 tiekirkkoa avaa ovensa jokaiselle kesävieraalle ympäri maan. Tiekirkkojahan löytyy lomareittien varrelta yli kolmannes enemmän kuin esimerkiksi tuttuja aakkosasemia. Mikä taivaallinen vaihtoehto pysähdyspaikaksi. Mukana on myös uusia kohteita, kuten esimerkiksi Tampereen vanhin rakennus. Tiedätkö muuten, mikä se on? Se viettää muun muassa ensi vuonna juhlavuotta. Muita näitä uusia kesäkirkkoja, kesän tiekirkkoja ovat muun muassa Sulvan kirkko Pohjanmaalla, Jurvan kirkko, Säynätsalon ja Lapinjärven kirkot sekä Kosken kappeli Salossa. Myös Ylikiimingin kirkko avautui jo eilen kävijöille ja Kiimingin seurakunnassahan juhlitaan kirkkorakennuksen 240-vuotisjuhlaa. Minne kirkkoon sinä veisit vaikkapa ulkomailta tulleet vieraasi tai vaikkapa omalle paikkakunnallesi tai siihen lähiympäristöön kirkkovieraaksi? Tiekirkot ovat avoinna pääosin näin kesäkuun alusta elokuun puoliväliin asti kirkkojen omien aikataulujen mukaisesti. Vaan mikä se on se kirkko sinun mielessäsi, jonne kannattaa vieraan mennä tutustumaan? Kerroppa se minulle numerossa 044-447-7447. Täällä studiossa odottelevat nämä palkinnot muun muassa Kuopion hiippakunnan emerituspiispa Matti Sihvosen teos Kutsu hiljentymiseen, eli nimeltään Päivä kerrallaan Jumalan sanan viittoja vuoden varalle, eli jokaiselle päivälle hengellinen aamupala, Raamatun kohta ja lyhyt selitys, sekä CD-levy Nyt ylös, jossa siis tuluskuoro vetelee virsiä, ja laitetaan vielä tuohon pakettiin Radio Dayn avaimen perä. Tämä kaikki siis arvonnan kautta lahjaksi sinulle, toivottavasti, sillä saa nähdä, ketkä kaikki vastaavat tähän päivän kysymykseen, eli minne veisit vieraasi kirkkoon. Kurja kulkuri on laulun aihe Sakari Löytyltä ja Veljekset löytyy, eli tässä laulu Veljes Poppolta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

laulaa Whitney Houston, niin katson sinuun tässä kohtaa iltapäivää, kun kello on 16.35. Ja täällä odottaa palkintokassi, nimittäin Radio Dayn avaimen perää, nyt ylös, CD-levy Tuluskuorolta sekä emerituspiispa Matti Sihvosen päivä kerrallaan Jumalan sanan viittoja vuoden varalle. Eli jokaiselle päivälle sanankohta ja selitys. Tämä koko paketti on luvassa sille henkilölle, joka vastaa WhatsApp-viestillä, että minne veisit vieraasi kirkkoon, vaikkapa omalla paikakunnalla tai mihin päin sitten mökkikunnalla tai tuolla koulupaikkakunnallasi veisit tutustumaan siihen upeaan kirkkorakennuksen, joka on myös tiekirkko nykyään. Kerropa se, niin arvonnan myötä saattaa olla, että tämä paketti on sinun. Eli mikä on se tiekirkko, joka on tutustumisen arvoinen, johon veisit kenties paikkakunnallesi tulleen vieraan ihan ensi kättelyssä? Numero siis on 044-4477-447. Vantaalainen Johanna on lähettänyt viestejä. Hänen mielestään Vantaan Pyhän Laurin kirkkoon hän veisi vieraansa. Se on Vantaan ja myöskin pääkaupunkiseudun vanhin pystyssä oleva rakennus. Herran siunauksia lähettää Johanna jokaiselle, ja kävin katsomassa täältä netistä, että Vantaan Pyhän Laurin kirkko on tosiaan jo pidetty 1490-luvulta asti rakennettuna kirkkona, mutta nykytiedon valossa se on rakennettu jo 1450-luvulla. Ja kyllähän tuolla hovimaalausten malleina ovat olleet Pariisin Notre Dame-kirkon koristefriisit, ja myös kellotapuli on uudehko, mutta hyvin tuohon kirkkoon sopiva ainakin kuvasta päätellen. Mahtava vinkki tiekirkoksi. Tiekirkko vierailulle Johannalta Vantaalta. Mikä on sinun ehdotuksesi, mihin kirkkoon sinä veisit vieraasi tiekirkkoon? Rakas mestarilaulu soi Jukka Karjalaiselta aalloilla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella.

Näin soi laulu rakkaasta mestarista Jukka Karjalaiselta. Ja kyllähän se on niin, että enemmän kuin nähtävyys on tiekirkko. Ja kyllä sinne Vantaan vanhaan kirkkoonkin kannattaa mennä käymään. Ja onneksi olkoon Johannelle, sinulle on tulossa täältä palkintoa.

0: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Day.

0: Itkun sekainen tunnelmahan tässä Elvis Preslin kappaleessa oli Crying in the Chapel, eli itkien kappelissa. Vaan millaiseksi muuttuu tämä iltapäivän tunnelma, kun Jarmo Karjalainen puhuu radiohartaudessa? Ainakin sen pyytää Samuli Putro tässä ensin, että älkää unohtako toisianne.
1: Tehkää kevät lempeydestä, käykää ulos kehräten. Kaupunki on vaarin uni,

0: rakastako toisianne?
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jokaisella meistä on aikoja, jolloin tekisi mieli vajota maan alle. Mennä piiloon ihmisiltä, mennä piiloon katseelta, piiloon elämäntilanteilta, jotka tuntuvat liian vaativilta, liian raskailta tai liian hajottavilta. On hetkiä, jolloin tuntuu, etten yksinkertaisesti jaksa ottaa vastaan yhtään mitään enempää. Ei uusia vaatimuksia, ei uusia pettymyksiä, ei enää yhtään raskasta sanaa. Ja silloin ihminen ei välttämättä piiloudu minnekään pusikkoon tai lukittujen ovien taakse, vaan ihmisten keskelle. Hymyilee oikeissa kohdissa, tekee työnsä ja arkiset askareensa, vastaa, että ihan hyvä kuuluu, vaikka sydämessä on aivan toisenlainen todellisuus. Oletko sinäkin joskus yrittänyt piiloutua ihmisiltä tai Jumalalta? Ja silti sydämessä on elänyt hiljainen toive, että joku näkisi sinut oikeasti. Sillä yksi ihmisen syvimpiä kaipauksia on se, että minut huomataan, minut tunnetaan ja että joku kutsuu minua nimeltä. Raamattu kertoo yhden kertomuksen tällaisesta miehestä. Miehestä, jolla oli rahaa, asemaa ja valtaa, mutta ei paikkaa ihmisten sydämissä. Hänen nimensä oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies. Mies, jonka kaikki tunsivat, mutta vain harvat rakastivat. Häntä katsottiin kieroon. Hänestä puhuttiin hiljaa. Sitten eräänä päivänä Sakkeus kuulee, että Jeesus on tullut Jerikoon. On täysin selvää, että hän haluaa nähdä Jeesuksen. Ja siinä on jotakin hyvin inhimillistä. Kaiken häpeän, yksinäisyyden ja elämän keskeneräisyyden keskellä Sakkeuksessa eli vielä pieni kaipaus. Mutta pienikokoisena hän ei näe väkijoukon takaa Jeesusta, niinpä hän kiipeää puuhun. Sitten tapahtuu jotakin, joka muuttaa kaiken. Jeesus pysähtyy puun juurelle, jossa Sakkeus on. Katsoo ylöspäin ja sanoo, Sakkeus, tule kiireesti alas. Ja koko ihmisjoukon ja hälinän keskellä Jeesus kutsuu tuota yhtä miestä nimeltä. Hän ei kutsu syntiseksi, ei epäonnistuneeksi, vaan nimeltä. Ja ehkä kaikkein koskettavinta on kuitenkin se, että Jeesus ei sano, että korjaa ensin elämäsi. Ei, vaan hän sanoo lempeästi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Siinä on armon suuri yllätys ja minusta tuo hyvin koskettavaa. Sakkeus tiesi jo itse rikkoneensa paljon. Jeesus ei syyllistä, ei uhkaa. Hän vain tulee lähelle. Ja jokin Jeesuksen tavassa kohdata koskettaa Sakkeusta syvältä. Sydän pehmenee, elämä alkaa muuttua ja muutos syntyy siitä, että hän tuli nähdyksi rakkaudella. Me rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä näet minut kaikkien näiden ihmisten keskeltä. Anna rohkeutta tulla sinun eteesi juuri sellaisena kuin olen. Ja muistuta siitä, että jo ennen kuin minä etsin sinua, sinä olet etsinyt minua. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Tänään radiohartauspuhujana toimi Jarmo Karjalainen ja tästä jatkaa Kaarle Mannila laulaen Yksi nimi ylitse muiden. Uutisia kohti käy tämä laulu ja uutisten jälkeen hän kuullaan, mitä on luvassa huomisella kuuntelijan toiveli.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus tapahtumaan.
4: 2.–7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
9: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi kristityt

0: vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 18 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Pääkaupunki Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on viranomaisten mukaan kuollut ainakin 6 ihmistä. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kiovan eteläpuolella sijaitsevassa Dnipron teollisuuskaupungissa kuolonuhrien määrä on noussut 12. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Tänään tiistaina 2.6. täällä Anu on ollut kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja vielä tunti on tätä iltapäivää mukavasti jäljellä ja totta kai kuuntelijan toivelistan katsaus jo tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää. Huomenna kello 11 alkaen Ritu on valinnut kuuntelijan toivelistalle laulut ja hienoja lauluja onkin. Muun muassa Pauli Hanhiniemen Muutkin mokaa. Ja tämähän on hilpeä ralli, joka saa hyvälle mielelle.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Kyllähän tuo Pauli Hanhiniemen kappale kuullaan, kunhan Glow-artisteilta on soinut laulu Majesty. Tämähän on Delirious-yhtyeeltä tuttu kappale. Hyvää iltapäivää sinulle. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Muutkin mokaa, toteaa laulussaan Pauli Hanhiniemi. Tämä laulu kuullaan muun muassa huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistassa, jonka on koonnut Ritu. Tällä hetkellä vietetään aallolla iltapäivää Radio Dayn taajuudella. Anu täällä kanssasi. Juha Tapio vakuuttaa, en mitään, en ketään.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki.

0: Tämähän oli laulu Juha Tapiolta, En mitään, en ketään. Vaan mitä kertoo Pekka Ruuska laulusta Kuljeta ja johda, joka kuullaan ihan tuota pikaa?
1: Mä olen Pekka Ruuska ja lauluntekijä historiakin löytyy. Voi tietyllä tavalla ajatella, että se alkoi rippikoulusta, koska mä olin toki harrastanut klarinetin soittoa jo kauan sitä ennen, mutta rippikoulussa mä innostuin niin kuin kitaran soitosta ja sitten vähitellen tajusin, että mä voin kirjoittaa itse omia lauluja ja olin tykännyt aina kirjoittaa ja siitä se sitten lähti, että siitä voi laskea, että aika pitkään tätä on jo tässä nyt tahkottu. Se syntyi sillä tavalla, että kuljettaja johda laulu, että me oltiin Jaakko Löytyn kanssa tekemässä yhdessä levyä, se oli, tuli mun nimellä ulos, mutta Jaakko Löytty oli siinä vahvasti mukana tuottamassa sitä levyä oikeastaan, mutta että sen olisi voinut melkein tavallaan laittaa myös Jaskan nimiin, tai siis yhteisiin nimiin. Me tehtiin sellainen kierto, joku Kaukana kotoa 80-luvun puolivälissä yhdessä tämmöinen teemallinen kokonaisuus, ja tämä levy tehtiin niin oikeastaan sitä varten, ja samaniminen oli levykin, ja siinä sitten tämä laulu syntyy yhteistyönä, tämä on Jaskan ja mun yhteinen sävellys ja mun teksti. Hyvin semmoisena tiimityönä tehtiin, se oli mulle hyvin jännää, koska mä en ole juurikaan tehnyt ihmisten kanssa tämmöistä niin kuin sävellystyötä yhdessä. Se oli antoisaa ja on ollut hienoa, kun se on jäänyt elämään, joka oli ollut jonkun sortin yllätys.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Muistan sen kuin eilisen päivän tuon hetken Tampereen vanhasta kirkosta, jossa esiintyivät niin Jaakko Löytty kuin Pekka Ruuska. Eli Kaukana kotoa -projekti oli juuri saatu loppuun ja tämä laulu muun muassa soi Pekka Ruuskan laulamana Kuljeta ja johda.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Kello alkaa olla tässä vaiheessa iltapäivää 23 minuutia yli iltapäivän 5. Ja kyllähän me pääsemme kuulemaan viikon vierasta, joka on duo, musiikkipariskunta Eve ja Ossi, jotka kertovat tänään Miikka-Pekka Heikkilälle, mitä he arvostavat toisissaan, niin artisteina kuin aviopareinakin. Viikon vierasta ennen kuullaan Natalie Grantin laulua You are my all in all. Sinä olet kaikki kaikessa.

0: Viikon vieras.
1: Kun te teette vaikka yhdessä musiikkia, niin mitä te arvostatte siinä, mitä toinen tekee vahvasti tai osaa niin kuin tässä musan teossa? Mitä te arvostatte toisissanne?
2: Mä arvostan Ossin ideoita ja sitten erityisesti sitä sanataidetta, mitä Ossi hallitsee. Sanojen niin kuin yhdistelemistä ja samalla niin kuin merkitysten luomista ja sitä semmoista niin kuin miten sujuvaa tekstiä ja semmoista laulettavaa tekstiä Ossi osaa hienosti tehdä.
3: Mm-hmm. Mä arvostan Even semmoista niin kuin viisautta. Se oikeastaan oli yksi semmoinen asia, mikä sai mut niin kuin aikanaan myöskin lähtemään hurjaan
2: yhteistyöhön
3: Even kanssa ja seurusteluun ja näin poispäin. Even on tosi hyvä analysoimaan tekstejä ja myöskin Eveltä tulee semmoisia mahtavia niin kuin sisällöllisiä ajatuksia, että mitä tosiaan tämä biisi voisi vielä pitää sisällään, mitä olisi ehkä vielä hyvä niin kuin sanoa tämän biisin kautta, tämmöisiä ajatuksia.
1: Joo. Tuossa tulee jotenkin semmoisia niin kuin, vähän niin kuin yksityiskohtia, että toiset viilaa ja toiset niin kuin antaa sen niin kuin ison pensselin, leveitä vetoja tai tälleen näin. Niin jotenkin tämä kiinnostaa siinä musiikin teossa myöskin, että onko teistä jompikumpi enemmän se niin kuin yksityiskohtien niin kuin ihan pienellä pensselillä viilaa niitä yksityiskohtia ja toinen on silleen, niin kuin silleen ja noin, vähän pinkkeä ja vähän mustaa siihen kanssa tai jotain. Niin miten te kuvailisitte toinen toisianne näillä kahdella ääripäällä?
2: No mä sanoisin, että Ossi on se niin kuin viilaaja siinä mielessä, että hän hioo niin kuin ihan sanasta ja tavutasollakin niin kuin niitä biisejä jopa. Ja sitten mä taas, niin kuin Ossi sanoi, niin mä tykkään niin kuin analysoida niitä tekstejä niin kuin kokonaisuuksina ja niin kuin sitä koko rakennetta ja sitä koko kaarta siinä kappaleessa. Niin se on niin kuin ehkä se mun vahvuus ja sitten sun on se tarkkuus ja semmoinen.
3: Kyllä. Ja tässä ollaan nimenomaan löydetty tämmöinen hyvä niin kuin yhteistyön muoto, että silloin ihan alussa, kun aloitettiin ja kokeiltiin ensimmäisen kerran biisin tekoa, niin siitä meinasi syntyä kyllä riitaa ja kriisiä, kun mentiinkin vähän niin kuin niille toistemme alueille siinä ja sillä lailla se on ollut opettelua, mutta nyt ollaan niin kuin löydetty todella hyvät roolit tähän työskentelyyn.
1: Katsojat ei tiedäkään, kuinka leveä hymy Evelle tuli tässä näin, kun muisteltiin niitä ensimmäisiä kriisejä, mutta myöskin niin leveä hymy, että niistä on niin kuin päästy voiton puolelle aika kirkkaasti, sanotaan näin.
2: Joo, ne on historiaa, ne pahimmat kriisit.
1: Niin just.
0: Viikon vieras.
4: Tämä jakso Viikon vierasohjelmasta oli Miikka-Pekka Heikkilän toimittamaa ja haastattelussahan olivat Eve ja Ossi Mäkireini. Elämän kriisit ja musiikin mahdollisuudet ovat tällä viikolla muutenkin esillä. Uusi Even ja Ossin levyhän julkaistaan syksyllä. Musiikillisesta tulevaisuudesta ja tarinoista laulujen takaa kuulet koko haastattelusta Dayplussasta. Rukous on uutta musiikkia Elias Kaskiselta.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä oli upea rukous Elias Kaskiselta. Uutta musiikkia. Riston viikon valinnassa eniten soitetuimpia aikamme säveltäjiä ovat niin Arvo Pärt, Eino-Juhari Juhani Rautavaara sekä Joonas Kokkonen. Risto Nordell ei halua verrata Eino-Juhani Rautavaaraa ja Arvo Pärttiä keskenään, muuten kuin sanomalla, että kummatkin kulkevat aivan omia polkujaan piittamatta muista. Riston viikon valintahan on kuunneltavissa Day Plusasta, vaan nyt on luvassa Louis Armstrongin tulkinta laulusta, joka ihastelee suorastaan tätä Jumalan luomaa kaunista maailmaa. What a wonderful world!
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukaluste verkkokauppaan.
5: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mikä ihmeellinen ja kaunis maailma olikaan tämä laulu Louis Armstrongilta, What a Wonderful World. Millaisia polkuja tällasi aikoinaan säveltäjä Eino Juhani Rautavaara? Tätähän kuultiin Riston viikon valinnassa sunnuntaina.
1: Vuonna 2016 kuolleelle Eino Juhani Rautavaaralle tämä polku avautui, kun hän jätti ankaran modernismin ja alkoi laventaa ilmaisuaan. Minusta Rautavaaran musiikki on aina arkisuuden ulottumattomissa. Se lähtee usein liikkeelle voimakkaasta tunteesta tai jostakin havaitusta ilmiöstä. Rautavaara koki, että musiikki on jo valmiina jossakin paikassa ja ajassa, jota emme voi vielä kuulla. Hänen roolinsa on kuin kätilön, jonka tehtävänä on synnyttää se musiikki meidän todellisuuteemme. Tällaiset ajatukset tekevät Rautavaarasta säveltäjänä täysverisen mystikon. Eino Juhani Rautavaara on verrannut itsensä myös romantikkoon, jolla ei ole koordinaatteja ajassa eikä paikassa. Eino Juhani Rautavaara oli suuri visionäristi ja musiikillisten näkyjen näkijä, ja hänellä oli hyvin lämmin suhde ortodoksisuuteen, vaikka hän ei ortodoksiseen kirkkoon kuulunutkaan. Pikkupoikana Rautavaara teki vanhempiensa kanssa Laatokan Valamoon matkan, ja hän kuvaa, miten aamu oli tyyni ja sumuinen, kun he lähtivät Sortavalasta. Kun laiva sitten lähestyi saarta, sumu kaikkosi ja esiin piirtyivät kuin kangastuksena Valamon kirkkojen tornit. Samassa kellot alkoivat soida palvelusten alkamisen merkiksi. Tuntui, kun koko maailma olisi yhtäkkiä ollut täynnä värejä ja ääntä, kertoi Eino Juhani Rautavaara. Kaikki tämä teki hänen sielunsa niin syvän jäljen, että se sai hänet palaamaan myöhemminkin ortodoksiseen aihepiiriin. Hän sävelsi äärimmäisen koskettavan Ikonit-nimisen pianosarjan sekä kokonaisen vigiliapalveluksen. Oma lukunsa Rautavaaran tuotannossa muodostavat enkeliaiheiset sävellykset. Rautavaaran 7. sinfonia on saanut lisänimen Angel of Light, valon enkeli.
2: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
0: Yksi Risto Nordellin mainitseman Angel of Light-sinfonian osista kantaa nimeä Comun Sonjo, kuin uni tai kuin unessa. Sen sävelkieli on kuin siden näkyvän ja näkymättömän maailman välillä. Riston viikon valintaahan voit kuulla Day Plusasta. Voit kuunnella, kuinka Rautavaara avaa kuulijan eteen kirkkaita ja haltioituneita visioita, pitkiä kaaria ja unenomaista rauhaa. Musiikkia, jonka keskellä on hyvä olla. Taas kukkasilla kukkulaat on myös paikka, jossa monella on hyvä olla. Samuli Elman laulaa tätä virttä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Älä usko.

Tämähän oli laulu Valot pimeyksien reunoilla Jannika B:ltä. Ja hei, onnea sinulle Venlä sekä Nikifor ja Voitto, jotka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita, kuin myöskin sinulle, jolla on tänään merkkipäivä, tänään 2.6. Ja hyviä vinkkejä on tullut lisää tiekirkkoasiasta, eli minne kannattaa mennä vierailemaan tiekirkkoon. Sari ja Harri kertovat, että suosittelemme käyntiä Kaakkois-Suomessa Rautjärven kirkolla, joka on rakennettu poltetun kirkon tilalle. Vanhan kirkon paikalla on muistelualue, jossa voi istua ja levähtää. Uuden kirkon alttaritaulun tilalla on iso ikkuna, josta on niin kaunis näkymä järvelle. Voin vain kuvitella. Kiitoksia tästäkin suosituksesta. Ja olen samaa mieltä kuin Sari Nilsiästä, että hän veisi vieraansa Heinäveden ihanaan suureen puukirkkoon. Se on lapsuuden paikakunnan kirkko. Kirkonmäeltä on hyvät näköalat Kermanjärvelle. Hieno kommentti myöskin, hyvä vinkki tähän kesään. Kiitoksia kaikista vinkkeistä, kaikista huomioista, kaikista viesteistä, jotka ovat saapuneet tänne Radio Dayhin tämän iltapäivän aikana. Ja Johannalle siis kiitoksia tuosta voittoisesta kommentista. Hänelle lähtee tänään paketti, jossa on levy, kirja ja avaimen perä Radio Dayn sellainen. Anu kiittää ja kuvartaa ja kuulemme jälleen huomenna kello 14 alkaen aallolla iltapäivässä. Siihen asti kuulemiin ja näkemiin ja myöskin hyvää yötä Jeesus myötä. Laulu on I'll Make It Love Fellowship -kuorolta solistinaan Hezekiah Walker.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista.

0: kehityksestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa. Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvää iltaa teille Radio Dayn kuuntelijat ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän rukous Suomen puolesta noin puolituntiseen yhteiseen hetkeen. Olemme nyt siirtyneet jo kesäkuun puolelle ja tässä jo muutaman viikon aikana kesä on meille tehnyt tuloaan sillä tavalla, että olemme huomanneet, että puihin ilmestyneet lehdet ja on täällä Suomessakin koettu jokunen hellepäivä ilmeisesti Itä-Suomen puolella noin 30:kin on käyty. Ja Eurooppa kylpee joidenkin maiden osalta myöskin suurten helleaaltojen merkeissä. Minun nimeni on Timo Tikka ja meillä on täällä yhdessä kanssamme rukoilemassa Mauri Venemies. Tervetuloa rukoushetkeen.
1: Kiitoksia.
0: Tämä ohjelma on tosiaankin nimeltään Rukous Suomen puolesta ja niin meillä kristityillä on jälleen tässäkin ohjelmassa tämän hetken aikana etuoikeus rukoilla Suomen puolesta. Ketkäpä muut Suomen puolesta rukoilisivat, elleivät kristityt, jotka Raamatun mukaan ymmärtävät, että se on meidän etuoikeutemme, että me rukoilla esivallan puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä olemme tässä hetkessä ja ensimmäisenä rukoilemme jo tuttuun tapaan tämän Isä meidän rukouksen. Voitte siellä sitten lähteä ääneen sanomalla sen tai muuten olemalla tässä rukouksessa mukana. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja myöskin meille näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan

0: päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Niin, Raamatussa löytyy se tuttu kehotus sieltä Timoteus-kirjeestä, että meidän tulee rukoilla, anoa, pitämään esirukouksia ja kiittää kaikkien ihmisten puolesta. Ja siinä sitten vielä mainitaan erikseen kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja tämä kristittyjen rukous on sillä sydämellä ja tavoitteella tehty, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Ja se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja kyllä tällä kertaa, niin kuin taisin edellisessäkin Rukous Suomen puolesta ohjelmassa, jossa olin mukana, sanoa, että jos näitä päiviä jotenkin kuvataan sanallisesti, niin on sanottava, että kyllä me elämme sellaisia aikoja, jotka ovat levottomia ja oikeastaan niinkin paljon rauhattomia, että täällä Suomessakin, vaikka olemme vähän polttavimmista maailman tapahtumista syrjässä, niin mukavasti edessä ajankohtaisohjelmassa eräs haastateltava sanoi, että vaikka Suomi ei ole suoranaisesti sodan uhkan kohteena, niin sodan kimmokkeet näkyvät, tuntuvat myös täällä Suomessa. Eli se tarkoitti sitä, että kun droneja lentää tuhat määrin tuolla rajojemme ulkopuolella, niin joskus aina joku sitten harhautuu tänne kaukaiseen Pohjolaankin. Mauri, näissä tunnelmissa ja näissä merkeissä, niin rukoilisitko ensin Suomen puolesta sillä tavalla yleisesti, että me saisimme todellakin elää rauhallisia aikoja, että me joutuisi sodan jalkoihin niin kuin tuossa toisen maailmansodan aikana oli tilanne. Kuunnellaan ja yritetään Maurin kanssa rukoukseen. Ole hyvä.
1: Joo. Taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen vapahtajamme nimessä me rukoilemme niin kuin sanasi kehoittaa esivallan ja koko kansan puolesta. Ja Herra, kiitämme heidän puolestaan sinua, Jeesus, kaikesta hyvyydestäsi. Me rukoilemme, Herra, presidentin, hallituksen ja eduskunnan puolesta. Herra, anna heille viisautta, voimia ja johdatusta, Herra, tehdä sellaisia ratkaisuja ja päätöksiä, johtaa tätä maata niin, että saisimme todella viettää rauhaisia aikoja täällä kotomaassamme, isämaassamme. Herra, me rukoilemme kaikkien viranhaltijoiden puolesta, on ne sitten eri virastoissa, laitoksissa, kaupungeissa, kunnissa, hyvinvointialueilla, niin Herra, me rukoilemme näiden kaikkien viranhaltijoiden puolesta, mitä ikinä he sitten tekevätkin, pienempää tai suurempaa, vaativampaa tai vähemmän vaativaa työtä, niin Herra, anna heille voimia ja viisautta, johdatusta. Herra, auta, että kaiken paineen keskellä he voisivat kuitenkin tuntea työn iloa. Ja Herra, se työpanos, minkä he itse kukin tekevät, se koituisi siunaukseksi ja avuksi Suomen kansalaisille, täällä asuville ihmisille. Isä Jeesuksen nimessä me rukoilemme, että sinä Herra armahtaisit ja auttaisit. Herra, rukoilemme todella koko Suomen puolesta, Suomen kansan puolesta. Herra, me rukoilemme, että sinä vielä armossasi siunaisit meitä herätyksen ajoilla, hengellisellä siunauksella. Armosi saisi ilmestyä laajassa mittakaavassa tämän rakkaan maamme kansan keskuudessa. Sitä me pyydämme Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä.
0: Ja Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin koulumaailman ja ne kouluhallituksen, joka valmistelee erilaisia asioita meidän koululaitostamme varten. Suo, että näissäkin organisaatioissa voitaisiin tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat sinun tahtosi ja sinun sanasi mukaan. Kiitos, että kristinusko, Raamatun opetus on saanut olla tämän maan keskellä monien vuosikymmenien ja muutamien vuosisadankin keskellä. Ja rukoilemme, että se perustus, jolle monelta osin Suomen hallintoakin on rakennettu ja niin ei tarvitsisi väistyä joidenkin toisten aatteiden tai uskontojen tieltä, vaan että me saisimme säilyttää sen suhteen, mikä meillä on. Ja todellakin, että Suomen kansan parissa syntyisi sellainen aito jano ja kaipaus sinun puoleesi, varsinkin nuoremman ikäluokan parissa, jotka eivät vielä tiedä, mitä tuleva elämä heille tuo tullessaan, että jotka ovat nyt opiskelijoita tai ovat nyt juuri valmistuneet koulusta ja etsivät jotain opintopaikkaa itselleen, niin rukoilemme, että heidän parissaan monet nuoret ja nuoret aikuiset löytäisivät elävän suhteen Jeesus sinuun. Ja se tapahtuu niin varmasti tänäkin päivänä, että saman ikäluokan edustajat, jotka tuntevat sinut ja tunnustavat sinut Herrakseen ja vapahtajakseen, ovat valmiita kertomaan sitä uskosta, toivosta, minkä sinä olet heidän elämäänsä antanut, ja sitä rakkaudesta, jota he ovat kokeneet Jumalan yhteydessä. Kiitos, että näin saamme tuoda nämä nuoret sukupolvet sinun eteesi. Mauri, sinä olet jo iso isä, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Niin muistaisitko tai johtaisitko meitä rukoukseen myöskin lastemme ja uskon, että tässäkin rukoushetkessä on monia isovanhempia, niin lastenlasten puolesta, niin ole hyvä.
1: Joo. Herra, kiitos siitä, että me saamme rukoilla lastemme puolesta, Herra. Tuoda, Herra, aivan kuin rukouksia, kaikki ne, Herra, sinun huomaasi, sinun kättesi ja katseesi alle. Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme lasten ja lasten lasten ja puolesta, Herra, armahta ja johdata. Ja me rukoilemme, Herra, että jokainen heistä saisi kuulla sanoman hyvästä paimenesta, joka rakastaa, joka armahtaa, siunaa ja auttaa. Herra, vaikuta sillä tavalla, että koulumaailmassakin vielä voisi jollakin tavalla tämä hyvä sanoma hyvästä paimenesta tulla esille. Ja Herra, erilaisissa kerhoissa, leireillä, missä lapset ovat, niin Herra, siunaa nuo leiritilanteet, rippikoulutilanteet, missä ikinä kokoontuu nuoria ja lapsia, niin Herra, laske siunauksesi ja sinun läsnäolosi niihin hetkiin. Ja Herra, minä rukoilen kaikkien lasten vanhempien ja isovanhempien puolesta. Herra, anna meille viisautta, ymmärrystä, rakkautta ja kärsivällisyyttä, että me voisimme omalta osaltamme olla ohjaamassa ja näyttämässä tietä, Herra, sinun yhteyteesi, hyvän paimenen luokse. Autatamme omalla elämällämme ja esimerkillämme, elämän tavoillamme voisimme olla ohjaamassa oikealle tielle lapsia ja lasten lapsiamme. Isä, Jeesuksen nimessä me sitä pyydämme ja rukoilemme ja todella siunaamme kaikkia vanhempia, isovanhempia, Herra, heidän tehtävässään, roolissaan ja elämässään. Ole, Herra, heillekin armollinen ja auta heitä Jeesuksen nimessä.
0: Ja Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin todellakin isovanhemmat, eli näiden eläkeläisten ja senioreiden ikäluokan. Ymmärrämme, että heidän keskuudessaan on monia sellaisia, jotka ovat jo liikuntarajoitteisia ja kokevat varmasti yksinäisyyttä oman arkensa keskellä, koska monet heistä ovat varmastikin jo leskiä, koska puoliso on rinnalta lähtenyt. Herra, me rukoilemme heidän puolestaan ja me tahdomme siunata heitä, ja kun heidän joukossaan ja jos heidän joukossaan on sellaisia, jotka eivät sinua vielä tunne, niin Herra, kiitos, että sinun armosi ja rakkautesi vetää heitä sinun puoleesi. Siunaamme niitä, kun tiedämme, että on monissa seurakunnissa sellaisia palvelutiimejä, joiden henkilöt käyvät tapaamassa näitä iäkkäitä ihmisiä. Kiitos, että sinun armosi ja rakkautesi on näiden palvelutiimien jäsenten yllä, niin että he voivat tuoda tuoreita terveisiä paitsi seurakunnasta, niin myöskin niissä hetkissä kokea tämän ikäihmisen kanssa, jos vaikka ehtoollista siinä jaemme, niin jotain sellaista, jota voitaisiin kutsua melkeinpä taivashetkeksi. Kiitos, että sinun sydämelläsi ja rakkautesi kohteena saavat olla myöskin nämä ikääntyneet ihmiset. Ja rukoilemme niiden seurakuntien puolesta, jotka järjestävät näille ikäihmisille omia tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Kiitos, että olet niissä tilaisuuksissa läsnä. Ja kiitos, että he saavat niin kuin uskonsa vahvistusta ja rohkaisua ja luottamusta siihen, että kun hetki tulee täältä lähteä, niin sinä otat heidät vastaan ikuisiin majoihin. Kiitos, että saamme siunata heitä kaiken kenties sen kivun ja säryn keskellä, he voivat iloita siitä, että he kuuluvat sinulle ja ovat sinun omaisuuttasi. Kiitos Jeesus, että olet heidän hyvä paimenensa. Aamen.
1: Herra, sinä näet tämän vanhusten hoivan, joka on paljon julkisessa puheessa ja tapetilla ja monia ongelmia kuulemme ja näemme, niin Herra, nyt rukoilemme, että anna sellaista viisautta ja vaikutusta, että nämä vanhusten hoivan ongelmat, monet ovat yksin kotona kipujen, sairauksien keskellä, eivätkä tahdo pärjätä, että hoivakodeissa he räjäävät ilman asiallista hoivaa, Herra, niin me rukoilemme, vaikuta niin, että tämä asia tulisi kuin parempaan kuntoon tässä maassa. Vanhusten hoiva, kotihoiva, hoiva kodeissa muualla, missä tätä tapahtuu, niin Herra, vaikuta niin, että tämä homma tulisi parempaan kuntoon, mitä se tänä päivänä on. Me rukoilemme sitä Isän Jeesuksen nimessä.
0: Kyllä, ja tässä olemme jo sivunneetkin rukouksessamme seurakuntia ja jospa seuraavaksi sitten yhdessä rukoilisimme kaikkien kristillisten seurakuntien puolesta, jotka tässä maassa ovat. Ja seurakunnathan koostuvat yksittäisistä jäsenistä. Mutta rukoillaan, että seurakunnilla olisi Pyhän Hengen voima ja voitelu elämänsä ja toimintansa yllä siten, että he voisivat olla monille Jumalan suhdetta etsiville henkilöille sellainen paikka, johon he tulevat ja löytävät siellä elävän suhteen elävään Jeesukseen Kristukseen. Rukoillaan, Mauri, seuraavaksi tämän puolesta. Ole hyvä.
1: Taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme seurakuntien puolesta ja seurakuntalaisten puolesta. Herra, sinä näet ne lukuisat paikat tässä rakkaassa maassa, jossa Jeesus sinun nimessäsi kokoonnutaan ja sinun nimeäsi julistetaan ja rukoillaan. Herra, me rukoilemme, että laske Pyhän Henkesi läsnäolo kaikkiin noihin tilanteisiin. Herra, virvoita seurakuntalaisia, kristittyjä, uskovia Pyhän Henkesi virvoittavalla tavalla. Uudista, Herra, meitä uskovia, Herra, että me oikein voisimme omistaa ja todeksi elää sen, mitä Jeesus sinä olet antanut ja vaikuttanut meissä. Niin Herra, me rukoilemme tämmöisiä virvoituksen aikoja. Herra, me rukoilemme sinun palvelijoillesi, papeille ja kaikille, jotka Jeesus sinun nimessäsi nousevat puhumaan, niin me rukoilemme, Herra, että anna Pyhän Hengen läsnäolo ja vaikutus niihin hetkiin. Herra, niin että kuulijat kokevat sielussaan ja sydämessään jotakin taivaallista. Ja Herra, missä ikinä sinun nimesi mainitaan, niin siellä voisi jäädä ihmisen sisimpään joku siemen, joka kantaa hyvää iankaikkista hedelmää, Herra. Siunaa pappeja, sanan julistaja, Herran palvelijoita, Herra, yksinäisiä todistajia, evankelistoja, jotka, Herra, sinusta kertovatkin. Herra, laske niihin hetkiin ja heidän työnsä ylle Pyhän Hengen voitelu ja läsnäolo Isän Jeesuksen nimessä.
0: Ja Herra, kiitämme sinua sanastasi, jossa sanoit, että te olette, tarkoittaa meitä sinua seuraavia ja sinun opetuslapsiasi tässäkin ajassa. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, miten se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi. Ja sanoit myöskin, että te olette maailman valo. Niinpä näiden sanojen pohjalta me vielä jatkamme rukousta itse toinen toistemme puolesta, jotka olemme tässä rukoushetkessä, että mekin omassa elinympäristössämme, siinä asuintalossa, missä olemme, niillä kauppareissuilla, jossa käymme, tai kuntosalilla tai jossakin harrastepiireissä ja tapaamme ihmisiä, niin meistä voisi heijastua se valo, joka sinä olet. Kun ihmiset kuulevat uutisissa, niin kuin tuossa alussa totesimme, sellaisia uutisia, jotka luovat levottomuutta ja monien kohdalla jopa pelkoa tulevaisuudesta ja niistä päivistä, niin se rauha, jonka olet antanut meille ja se valo, joka saisi sinun valosi heijastua meidän kauttamme näille ihmisille, niin että meillä olisi avoin sydän ja oikea hengen täyttämä mieli ja sydän puhua näiden lähimmäistemme kanssa. Ja me ymmärtäisimme, kun tapaamme jonkun ihmisen, että nyt on oikea hetki kertoa siitä uskosta, toivosta ja rakkaudesta, jota olet meitä kohtaan osoittanut. Ja kiitos siitä, että voimme luottaa siihen, että kun sinun pyhä henkesi on meidän kanssamme, niin silloin me saamme kokea tällaisia riemullisia hetkiä, että saatamme siellä kerrostalon pihallakin rukoilla jonkun kanssa ja johdattaa hänet sinun sisäiseen tuntemiseesi. Kiitos Jeesus, että saamme olla sinun omiasi ja sinun todistajasi, sinun valonasi tässä maailmassa ja kaiken tämän mätänevän kulttuurinkin keskellä se suola, joka sitten vaikuttaa tervehdyttävästi tämän ajan keskellä. Kiitos, että näin saamme siunata toinen toisiamme tässä hetkessä. Ja kiitos, että sinä olet todellakin meidän kanssamme, koska olet ostanut meidät omiksesi. Isä Jeesuksen nimessä kiitämme sinua. Mauri, sinäkin olet sen ikäinen jo, että sinä muistat sellaisia aikoja, jolloin helluntaiherätyksen piirissä ja vähän laajemminkin koettiin tässä maassa voimakkaita herätyksen aikoja, joka merkitsi sitä, että täällä Helsingissäkin saatettiin vuokrata messuhallia tai sitä kisakeskusta ja siellä oli sali täynnä ihmisiä ja sadat ihmiset etsivät Jeesusta Kristusta pelastajanaan ja siellä tapahtui myöskin ihmeitä ja merkkejä, koska niiden aikojen aikana niin monet saivat myöskin olla terveeksi. Rukoillaan vielä kerran. Vaikka jo aikaisemminkin rukoilimme, niin rukoillaan vielä kerran tässä nyt, että me saisimme vielä kokea tällaisia aikoja, koska nyt on tullut jo uusi sukupolvi, joka ei näistä menneistä mitään tiedä. Ja uusi sukupolvi, mutta myöskin me, jotka tiedämme niistä, niin ettei meidänkään tarvitsisi elää vain muistoissa, vaan että se olisi tätä aikaa. Ja se varmasti edellyttää sitä, että me heräämme todella rukoilemaan sitä, että Jumalan sana saa vaikuttaa voimakkaasti meidän elämässämme ja tämän maan kohdalla. Mauri, johdata meitä vielä rukoukseen.
1: Herra, kiitos siitä, että sinä olet vielä elävä Jumala, herätyksen Jumala. Ja Herra, me iloitsemme siitä, mitä sinä olet viime aikoina nuorison parissa tehnyt. Nuoret etsivät Jumalaa enenevässä määrin, niin Herra, siunaa ja johdata heitä. Ja Herra, me rukoilemme, että tuo herätys ei jäisi vain pienen kansanosan osaksi, vaan Herra, me rukoilemme, että sinä vielä antaisit, Herra, sellaisen herätyksen ajan, jolloin sinun sanomasi, hyvä sanoma Jeesuksesta, puhuttelisi laajasti me Suomen kansaa. Herra, me rukoilemme, lähetät se pyhä henkesi herättävä vaikutus ihmissieluissa. Herra, sinä voit ottaa sinun palvelijoitasi käyttöösi, pukea ja voidella heidät, valtuuttaa heidät viemään tätä evankeliumin sanomaa niin, että herätys koskettaa tätä kansaa. Me rukoilemme, Herra, ota palvelijasi käyttöön. Pue heidät ylhäältä pyhän hengen tulella ja palavalla sanomalla, Herra, joka herättää ihmisiä, joka ohjaa ja vetää ihmisiä Jeesuksen luokse. Herra, me rukoilemme, pyydämme, Herra, armahda vielä Suomen kansaa. Herra, armahda Suomen kansaa ja anna meille herätyksen aikoja sillä tavalla, että se olisi koskettaisi laajoja kansankerroksia, ei vaan jotakin pientä paikkaa tai pientä ihmisryhmää, vaan koskettaisi laajoja kansankerroksia. Sitä me tarvitsemme ja sitä me rukoilemme Isä Jeesuksen nimessä.
0: Aamen, aamen. Jeesuksen sanat, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Nämä sanat ovat voimassa vielä tänäänkin ja näin toivomme ja siksi me rukoilemme, että meidän sydämemme olisi palava ja näitä asioita Herralta pyytäisimme. Kun luin tuossa jälleen kerran apostolien tekoja, niin mieleeni tuli sellainen ajatus, että kun siinä alkuseurakunnassa oli niitä veljiä ja sisaria, jotka olivat kuulleet Jeesuksen sanat, ne olivat kuulleet myöskin tämän niin kutsutun lähetyskäskyn ja sitä seuraavat sanat, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, niin vaikka olivat kuulleet sen, että näin tulee tapahtumaan, he rukoilivat sitä, kun joutuivat ahtaalle tilanteessa evankeliumin julistamisen kanssa. He rukoilivat sitä, että Herra, ojenna kätesi niin, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen mukaan. He eivät vain odottaneet, että kyllä nyt taitaa niin tapahtua, kun Jeesus sanoi, vaan he pyysivät sitä häneltä. Ja niin mekin saamme pyytää, niin kuin tässä Mauri meitä rukoukseen johdatti, että näin tapahtuisi myöskin meidän aikanamme. Minulla olisi vielä tässä yksi tällainen rukous, jonka haluaisin teidän kanssanne rukoilla. Se on tämä virsi 584, siunaa ja varjele meitä. Se on hyvin kaunis sekä melodialtaan että myöskin sanoiltaan ja käytän sitä tässä nyt rukouksena ja tämä on varmasti niin tuttu, että monet teistä, jotka olette tässä rukoushetkessä, niin voitte tähän rukoukseen yhtyä. 584. Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä, heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Herramme, kirkasta meille kasvosi laupiaat, niin että armosi alla, toivoa rohkaisemalla, kukkivat roudan maat vaivoissa, näytä meille kasvosi laupiaat. Ja sitten vielä tämä kolmas säkeistö. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis. Silmäsi meihin luo, alati synnyin maalle, siipies suoja suo. Aamen. Se on kaunis ja hyvin ajankohtainen rukous vielä meilläkin. Ja näistä ajoista huolimatta ja ehkäpä niistä juuri johtuen, niin vielä muistamme Jeesuksen sanat, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Kiitos Herra näistä sanoista, joka on lupaus sinun omillesi. Selvää puhetta meille, rauhan minä jätän teille, sinun rauhasi sinä annat meille. Ja suo, että kun tänäkin aikana on niin kuin olemme aikaisemminkin rukoilleet, niin on levottomuutta ja rauhattomuutta, niin meistä heijastuisi tämän kaiken keskellä se rauha, jonka sinä olet meille antanut ja ehkäpä niinkin voimakkaasti, että ihmiset jossain vaiheessa kysyisivät, että mikä sinun on, etkö sinä pelkää? Silloin voisimme sanoa, että minun elämäni on Herrani kädessä ja hän on antanut minulle oman rauhansa. Kiitoksia teille kaikille, jotka olitte mukana tässä rukoushetkessä. Tämä tulee tiistaisin, aina näin tiistaisin kello 18 täältä Radio Dayn kanavalta ja seuraavan kerran se tulee jälleen viikon perästä. Kiitos myös sinulle, Mauri, että olit mukana johtamassa meitä rukoukseen. Vielä rukoilemme tähän tämän yhteisen siunauksen toinen toisillemme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen.
1: Aamen, aamen.
0: Hyvää illan jatkoa teille kaikille. Hei.
2: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattuopetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
3: Radioraamattupiiri.
4: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 7, sen jakeista 1-23. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 7 alkaa kertomuksella Kapernaumin sadan päälliköstä. Hänen palvelijansa oli kuoleman sairaana ja sadanpäällikkö piti tätä erityistä tiettyä palvelijaa hyvin suuressa arvossa ja hän lähetti juutalaisten vanhimpia pyytämään Jeesukselta apua. Ennen kuin mennään eteenpäin tuossa kertomuksessa, niin minkähän takia hän lähetti juutalaisten vanhimpia Jeesuksen tykö?
3: Niin, sadanpäällikkö oli siis roomalainen. Eli hän oli pakana juutalaisuuden näkökulmasta katsottuna ja Kapernaumissa oli varuskunta. Varmaan sen takia, että se oli rajapaikkakunta. Se oli kahden Herodeksen hallintoalueen välinen raja ja siitä kulki merkittävä tiereitti läpi. Mutta että tämä roomalainen on tietenkin, kun se asuu Kapernaumissa, asuu samassa kaupungissa kuin Jeesus. Niin se on tietenkin nähnyt ja kuullut, että mitä tämä Jeesus puuhailee, ja jonkinlainen luottamus on herännyt Jeesuksen voimaan parantaa. Mutta sä kysyit, miksi vanhimpia? Onko sulla riittävästi?
5: Ei, kun mä ajattelin vielä selventää taustaa sen verran, että siinä mielessä hän oli siis tavattoman poikkeava mies, koska hän oli niin hyvä juutalaisille, koska sehän tiedetään tuosta ajasta, että roomalaiset, syyrialaiset, kreikkalaiset, hehän vihas juutalaisia. Ja tämä oli todella tämmöinen hyväntekijä, että omat rahat oli pantu, jotta synagoga saataisiin. Ja sitten heillä on tietysti valtavan hyvä suhde. On se sitten synagogan vanhemmat tai kaupungin vanhemmat, jotka sieltä tulee. En tiedä, olisiko yksi vastaus tai mahdollinen vastaus olisi se, että hän tunsi suuretonta arvottomuutta Jeesuksen edessä, että hän ajatteli, että ei hän ole sanonut, että hän lähtee kohtaamaan, että palvelija tekee sen.
3: Joo,
5: vanhemmat.
3: Mulla on toinen arvaus, että jos hän ajattelee, että Jeesus on tyypillinen juutalainen rabbi, niin ne ei kuuntele pakanoita, ne kuuntelee vain omiansa. Ja silloin se lähetti niin kuin näitä omiaan, lähetti sitten juutalaisten vanhempia.
4: Mutta aika yllättävää, että kun nämä tulee nämä juutalaisten vanhemmat sitten pyytämään apua Jeesukselta, niin aikamoinen todistus. Se mies ansaitsee apusi. Eikö ole aika kova juttu, että jos joku vaikka rukoilisi teidän puolesta ja sanoisi vaikka Jumalalle, että hei, se ansaitsee sun avun.
5: Joo, se on. Se on tavattoman kaunis puheenvuoro tämmöisestä miehestä. Tosi sitten hän itse kertoo just päin vastaista, minä en ole sen arvoinen, että se oli hänen näkemyksensä. Hän katseli sitä niin kuin Jumalan edessä ja toiset katso inhimillisesti asiaa.
3: Joo, se on tosiaan aikamoinen teko, että se on sen synagogan rakentaminen. Mua nyt rupeaa mietityttämään, että kun mä oon nähnyt sen synagogan rauniot, siis se Kapernaumissa se synagoga, joka siellä on pystyssä, niin se ei ole tämä, mutta sen alla on. Eli tämän synagogan, minkä tämä heppu on rakennuttanut, niin sen rauniot, perustukset on nähtävissä Kapernaumissa tänä päivänä. Se on aika koskettava, että se on täytyy olla juuri tuo.
5: Niin, ja ajattele, kuinka paljon ihmeellisiä asioita ja Jumalan sanaa Jeesus julisti juuri siinä synagogassa, jonka mies oli rakennuttanut oikeastaan enemmän kuin Jerusalemissa. Merkillinen siunauksen paikka. Ja mä puhuttelin myöskin se, että kun Jeesuksesta puhutaan, niin tämä, että hän pyytää Jeesusta kotiinsa. Siis tänä päivänäkin puhutaan Jeesuksesta, mutta kuka pyytää häntä kotiinsa tänään?
4: No, tämä kertomus jatkuu mielenkiintoisesti. Sadanpäällikkö ei rohkene itse mennä Jeesuksen luokse ja lähettää jopa viestinkin, että älä vaivaa itseäsi. Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Mutta että minä olen tottunut käskemään, että kun mä sanon, että menee, niin sotilas menee ja toiselle tulee, niin se tulee. Ja palvelijalle teet tämä, niin se tekee. Että sano vain Jeesus sana, niin minun palvelijani paranee. Ja Jeesus hämmästyy näistä sanoista. Tämmöistä uskoa hän ei ole tavannut edes Israelin kansan keskuudessa.
3: Niin, se on häkellytty. Tätä lukijakin hämmästyy, että miten hänellä on näin vahva luottamus siihen, että koska Jeesus tavallisesti kai paransi niitä, jotka tulivat hänen luokse. Eli se on niin kuin se normaali käytäntö, että ne tulee ja sitten hän parantaa ne. Mutta että tämä mies oli tullut niin vakuuttuneeksi Jeesuksen jumalallista voimasta, että sanot vain sanan ja tapahtuu se. Sitä on siis sekä Matteus että Luukas hämmästelee tätä kertomusta, kyllä.
5: koska joku toinen olisi lähettänyt näitä vanhempia ja tyyliin, että kysy siltä Jeesukselta, että onnistuisiko sulta semmoinen, kun mulla on täällä tämmöinen keissi täällä kotona, tai miten sä nyt asentoisit tähän, mutta siis yksi sana, se riittää. Samalla lailla, kun mä käsken jotakin sotilasta, yksi sana, se riittää. Mä käsken kaikkien muuta, mutta sairauksia en käske enää. Siis mä niin kuin ilahdun Jeesuksen puolesta tässä luvussa. Kerrankin joku ihminen, joka tuottaa iloa, kun oli niin paljon murhetta niistä kuulijoista.
6: Mitä sä tarkoitit sillä, että ei enää, ei paranna?
5: Niin siis, että eihän tämä sairaan päämies enää sairauksia käske. Niin mä, siis jos se viesti olisi ollut Jeesukseen päin, näiden lähettiläiden kautta, upseri pyytää kysymään, onnistuisiko sinulta nyt tämmöinen, kun mulla on tämmöinen aika hankala tilanne täällä kotona. Ja sitten tullaan vaan tällä luottamuksella, että sano sana.
6: Ja tässähän sanotaan, että kun Jeesusta vastaan lähetetyt miehet palasivat taloon, he tapasivat palvelijan terveenä. Jeesus sanoo vaan yhden sanan, niin kaikki muuttuu.
5: Joo, siis sehän on jännä, että Jeesushan monta kertaa sanoo vaan ihan lyhkäisesti jotakin, Lasarus tulee ulos. Yksi sana tapahtuu. Tai meillä oli ilmestyskirjassa, Kristus on yhdellä suun henkäyksellä tuhova antikristuksen. Ei siihenkään muuta tarvittu. Että kyllä sana Jeesuksen suusta riittää meillekin, jos meillä olisi vaan tämä luottamus.
3: Joo, ja meille se varmaan puhuu myös sitä, että kun meillä on tässä kirja, joka on täynnä Jeesuksen sanoja, niin yksikin niistä voi olla käänteen tekevä, kun sen ottaa Jumalan sanana itselleen.
5: Eikö se
3: ole? Että näitä sanoja saa ottaa täältä sillä tavalla.
6: Jeesus teki vaan joitakin kuolleista herättämisiä, ja tämä on tässä ainut Luukkaalla, tämä Jeesus herättää lesken pojan nainissa, on seuraava ihmekertomus. Jeesus tuli nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan olivat opetuslapset ja valtavasti kansaa seuras. Kun hän oli jo lähellä sitä nainin kaupungin porttia, niin siellä oli ruumissaattue, siellä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoaa poikaa. Järkyttävä tilanne tuon ajan yhteiskunnassa, ja Jeesus kävi säälimään.
5: Tai jännä, että kun tässä on edellä, että miehellä oli näin suuri usko. Ja sitten on seuraava kertomus tilanteessa, jossa ihmisellä ei usko ollenkaan. Se on kaikki särkyneet toiveet ja usko on tässä menossa hautausmaalle. Mutta jotta me ymmärrettäisiin tämän leskiäidin todella raskas tilanne, on se, että ensinnäkin siis hän menettää lapsensa ja siis äidin elämässä eikä isän ole isompaa tuskaa kuin lapsen menettäminen. Siinä menee vanhemmista itsestään jotakin hautaa, kun oma lapsi haudataan. Ja sitten hän oli leski. Ja ton ajan ihmiskunnassa leski oli, voisi sanoa, tämmöinen ympäristön pomppuvallo. Koska hän ei ollut ansiotyössä, hän ei ollut ketään, joka elättää. Kun mies kuoli, niin poika oli hänen toivonsa, nyt on poikakin kuollut. Ei ollut mahdollisuus mennä oikeuteen. Hän oli lainsuojaton. Hänellä oli niin kuin täydellinen epätoivo. Ja tähän tilanteeseen Jeesus tulee ja sanoo, että älä itke.
3: Tämähän on poikkeuksellisen tuntunen kertomus kai siinä mielessä, että yleensä Jeesuksen luokse tullaan tai tuodaan. Mutta tässä Jeesus tekee aloitteen. Hän on ikään kuin ohikulkemassa. Hän näkee, oho, tuossa on nyt niin suuri suru, että hän menee ja parantaa tai herättää. Siis eihän Jeesus varmaan kaikkia sairaata parantanut eikä kaikkia kuolleita herättänyt. Niitähän oli varmaan Kapernaumissa kuolleitakin joka päivä. Mutta ei hän käynyt niitä herättelemässä. Mutta tässä hän näkee, että nyt on sen hetki.
5: Se, mikä minua myöskin väkevästi puhutteli, oli tämä jae 13. Herran kävi häntä sääliksi. Hän sanoi, älä itke. Siis monelle ihmiselle kuva Jumala sitten saattaa olla semmoinen, että ei se välitä, se on tunteeton, se on kylmä. Ei sillä ainakaan tunteita minua kohtaan, mutta Raamatussa on niin monta kohtaa semmoista, jossa kerrotaan, miten Jumala tuntee ihmisen kanssa ja kokee hänen tuskansa. Ja tässä on nyt yksi esimerkki.
3: Joo, mä voin siis tuosta sanasta vielä sanoa suuren viisauden. Tämä on kreikaksi esplanknistee, tämä kävi sääliksi. Se on semmoista hirveän suurta myötätuntoa, joka esiintyy Luukkaalla tämän lisäksi kahdessa muussa kohdassa, ja mä kerron ne. Nimittäin Luukas 10:33 kertomus laupiasta samarialaisesta. Siinä samarialainen, joka pysähtyy, näki miehen ja hänen tuli tätä sääli. Siis se sama sana, että hän tuntee niin syvän myötätuntoa, että hän pysähtyy. Ja sama on Luukas 15:20. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Siinä on tämä sääli. Eli se on isän niin kuin myötätunto kadonnutta poikaa kohtaan. Ja tässä Jeesuksen myötätunto tätä kuollutta poikaa kohtaan. Tämä on hirveän vahvoissa kohdissa Raamatussa tämä sana, joka sitten, niin kuin just niin kuin se Riitta sanoi, että se kertoo sitä niin kuin Jumalan asennetta meitä kohtaan. Se on hyvin syvä myötätunto.
5: Ja voisin ajatella, että tässä itkussa, sen äidin itkussa oli myöskin se, että eihän hän voinut Jumalasta muuta ajatella kuin, että hänet on täysin hylätty, että Jumala ei kerta kaikkiaan hänestä yhtään välitä. Ja tässä on sitten väkevä sana ja se on myöskin se itku, jonka Jeesus tässä hiljentää ja rauhoittaa. Jumala on tullut kansansa avuksi, tämän äidin avuksi. Hän ei ole sinua hylännyt. Sitten tapahtuu tämmöinen.
6: Mä voin kuvitella tuon tilanteen, kun siihen aikaan vainaja kuljetettiin paareilla makaamassa ilman mitään arkkua, ilman kääriliinoja. Jeesus koskettaa, silloin kantajat pysähtyy. Sitten Jeesus herättää tämän. Ja tässä sanotaan, että kaikki joutuivat pelon valtaan. Että ne näki jotain sellaista, että ne oli ihan peloissa.
3: Joo, mutta sitten huomaat. Sitten kun tuota vielä jakes 16 sanotaan, että meidän keskuutemme on ilmantunut suuri profeetta. Nimittäin tässä on ihan selvä viittaus vanhan testamentin Eliaan ja Elisaan. Eli siellä on kaksi profeettaa, jotka on herättänyt kuolleen. Jolloin kansa, joka tunsi Raamattunsa, niin linkitti tämän heti Eliaan ja Elisaan. Että tässä on nyt ainakin näiden kaltainen profeetta. Sitä paitsi tässä on se mielenkiintoinen maantieteellinen linkki, että siellä näissä Elisa-kertomuksissa kuollut herätetään Suunemissa, joka on tämän Nainin melkein naapurikaupunki, se on saman kukkulan toisella puolella. Eli tämä Elisan kuolleesta herättämistapaus tunnettiin sillä paikalla. Se on tapahtunut tossa. Nyt Jeesus tulee siihen naapurikylään ja tekee sen saman siinä vieressä.
5: Mutta en tiedä, muistatko siellä yksityiskohtia siitä Elisa Elia, mutta Jeesushan on tässä tämmöinen kuninkaallinen nuorukainen, minä sanon sinulle nousi, mutta ne profeetat, nehän pystyi vaan rukoilemaan, että Jumala tekisi jotakin tämmöistä. Niillä ei ollut tämmöistä valtaa, että nuorukainen, minä sanon sinulle nousi.
3: Siinä on kyllä ero ja siis tietenkin se, että Jeesus herättää useampia kuin ne ja Jeesus tekee kaikkea, mutta Jeesuksen ihmetteothan on samanlaisia kuin profeetatkin ruokki nälkäisiä ja paransi sairaita ja näin, mutta Jeesus tekee kaiken suurempana. Mutta se on just viesti, että hän on nyt se profeetta, joka ei ole enää tavallinen profeetta, vaan Messias. Ja se linkittyy tähän vanhan testamentin maailmaan mun mielestä tällä tavalla.
5: Muten tämä älä itki on siinäkin myös puhutteleva, että ilmestyskirjassahan kerrotaan, että Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet. Se on vielä kerran väkevä, älä itke. Ja sitten kun ajattelee pahasta ja paholaisen vallasta, niin siitä Raamattu sanoo, että missä paholainen vallitsee, siellä on itku ja hammasten kiristys. Ja siellä missä Jeesus on, siellä pyyhitään kaikki kyyneleet.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
7: Radio Day.
3: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 7. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeet 18-23. Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikesta tästä opettajalleen. Silloin hän kutsui kaksi heistä luokseen ja lähetti heidät kysymään Herralta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. Niinpä hän vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju.
3: Tämä sama kertomus on Matteuksella ja Matteus kertoo, että Johannes oli vankilassa. Se on mielenkiintoista, että Luukas jostain syystä ei sano tästä vankilasta mitään, mutta Johannes oli vankilassa.
5: Niin, sitten tiedetään missäkin, eikö niin?
3: Niin, siis...
5: Oletetaan Makarioksella.
3: Niin, Makarioksella. Ja. Todennäköisesti joo, se on siellä Kuolemeren pohjoispään itäpuolella. Mm. Todennäköisesti siellä perimätiedon mukaan.
6: Alkoiko Jeesus oman julkisen toimintansa vasta sen jälkeen, kun Johannes oli jo joutunut vankilaan?
3: Ei, kun julkinen toiminta alkoi siitä kasteesta, kun Johannes oli kastanut Jeesuksen.
6: Niin mä mietin vaan sitä, että jos se Johannes tiesi niin kuin Jeesuksen puheesta teosta vaan sen perusteella, mitä hänelle oli kerrottu.
3: Kyllä sen täytyy tietää enemmänkin. Tosin siis Johanneshan luultavasti oli lähinnä vaan Juudeassa ja Jeesus toimi Galileassa. Että mä en tiedä, onko se siellä kulkenut varsinaisesti sitten porukoissa kuin paljon. Jeesus oli aluksi Johanneksen opetuslapsi ja sitten vasta tästä lähti niin kuin se hänen julkinen toimintansa, mutta tämähän on minusta hirveän häkellyttävä kohta sen takia, että Johanneksen koko elämän tehtävä oli valmistaa tietä Jeesukselle, mutta nyt hän joutuu niin synkkään pimeyteen noin sisäisesti, että oliko tämä kuitenkin pelkkä kupla.
5: Siis sehän on täytynyt olla hirveätä tuskaa ja sitten vielä yksin siellä sellissä. Siis kun ajattelet, että tämä mies oli niin kuin Eero sanoi, kertonut, että Jumalan valtakunta, Jumalan herruus on tullut ja katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja ohjannut ihmisiä, että minä en ole sen arvoinen, mutta hän ja kyyhkynen taivaasta, pyhä kolmenaisuus tulee siihen Jordanille ja yhtäkkiä kaikki on pyyhitty pois. Ja mies epäilee, että mä oon ehkä puhunut jostain väärästä henkilöstä, taisi mennä pieleen tämä, sä olitkin ehkä joku toinen ja... Siis tämä tilanne on siis todella rankka ja meille se kerrotaan näin avoimesti, mikä taas lisää mulle Raamatun luotettavuutta, että tämäkin hetki on kuvattu yksityiskohtia myötä.
3: Niin, mikä pakko ei olisi ollut kertoa, se on kerrottu.
5: Ja mä mietin, että olisiko se suurin ongelma tai ahdinko siinä, että kun Johannes on totta kai kuullut, mitä Jeesus tekee, parantaa, puhuu ihanasti, julistaa armoa ja se on tavattoman nöyrä ja lempeä ja auttavainen. Miksei se tee mitään sille, että täällä on Herodes ja hänen julma vaimonsa, että minä sun sukulainen istun täällä vankilassa. Miksei missään näy sitä, että jo on kirves pantu puitteen juureen ja Jumalan herruus on tullut ja... Tämä on varmaan ollut se, että mä en nyt oikein ymmärrä tätä.
3: Niin, onhan voinut olla niin, että se rukoilee epätoivoisesti yötä päivää, että hän pääsisi vapaaksi ja siihen rukouksen ei vastata.
5: Niin.
6: Ja se on tosi koskettavan helppo asettua Johanneksen paidan sisälle. Ja en yhtään ihmettele, että hän epäilee, vaikka on suuri Jumalan mies. Et silloin kun me nähdään toimintaa ja tapahtumista ja... ihmisten tulemista ja menemistä. Ja sitten kun meidät pannaan syrjään ja ollaan siellä vankisellissä, minkä niminen selli se itse kullakin on, niin eikö se ole inhimillistä ruveta miettimään jopa omia ajatuksiaan?
5: Mutta hienoa tässä on se, että hän lähetti heidät kysymään Herralta. Että jotenkin ei edes jätä sitä jonnekin tulevaisuuteen. Eihän Johannes tiennyt, että näkeekö se seuraavaa päivää. Nyt on saatava tähän vastaus. Ja hän kysyy sitä suoraan Herralta, eikä omilta oppilailta, että mitäs mieltä sä oot ja olisiko sulla joku näkemys tähän ja auttaisit sä minua tähän varmuuteen. Vaan.
6: Se on joku luottamuksen osoitus kuitenkin, koska hän uskaltaa suoraan Jeesukselta kysyä sen asian. Oletko sinä se? Siinä on joku luottamus.
3: Joo. Jos me vielä yritetään tätä maantieteellistä tilannetta, niin se kysymisreissu kesti monta päivää. Ei Jeesus ollut siinä vankilan portilla, vaan että Jeesus oli Galileassa ja siinä oli 100 kilometriä matkaa ja monta päivää kävi kyselemässä. Se ahdinko, siis se vaan jatkuu, mutta sitten se tulee vastauksen kanssa.
5: Mutta eikö se ole aika jännä, että Johannes antaa kysymyksen mukaan, oletko sinä se, jonka on määrä tulla? Vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Nyt jos sä sanoit, että ne oli muutaman päivän vielä matkalla, miehet tulee ja eksaktisti sama lause. Sitä ei ole muutettu mihinkään suuntaan. Oletko sinä se?
6: Joo, mä huomasin ihan samaan.
5: Mulle tuli vain tämmöinen assosiaatio mieleen, että kun siihen aikaan opittiin ulkoa lukemalla ja jotenkin lisää niin kuin Raamatun luotettavuutta kokonaisuutena, että siellä on todella niin kuin...
6: Kysyttiin, mitä piti kysyä.
5: Joo, eikä ole liioiteltu tai muuteltu tai värjätty tätä. Tämä on hyvin puhuttelevaa.
3: Joo, ja sitten Messiasta käytetään, että se joka tulee, siis se on kreikaksi erhomenos, niin kuin se tuleva. Ja tämähän on vanhassa testamentissa, se joka tulee, niin kuin se on tämmöinen messianinen ilmaisu, mutta sä olit sanomassa jotain.
6: Niin joo, että heti kysymyksestäkin tietää sitten, että ketä tarkoitetaan, mikä on se ydin siinä. Mutta se, että minkä ihmeen takia Jeesus alkaa puhumaan tämmöisiä, sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät. Miksi Johannes ei, kun Jeesus ei vaan sano, että joo, ei tarvitse ottaa muita, mä se on.
5: Jotenkin Jeesus ohjaa sitä ihmistä uskoon, eikä niin kuin läimäytä, että
3: joo, musta tässä on ihan selvä viesti siis, että viesti ei ole se, näin mä ymmärrän, että kato Johannes, kuinka suuria ihmeitä tapahtuu, vaan muista, mitä Raamattu sanoo Messiasta, Jesaja 29, Jesaja 35, Jesaja 61. Suoria sitaatteja Jesajan kirjasta, ja siellä ne on messiaanisia kohtia. Siellä on ihan selvä, että Jumala itse tulee ja tekee tätä. Ja kaikki tiesi, että kun Messias tulee, niin tätä tapahtuu. Eli minusta tämä on hirveän puhutteleva, että Jeesus ohjaa Johannes Kastajan ei ihmeisiin ja merkkeihin, vaan Jumalan sanaan, joka nyt on läsnä.
6: Vanha testamentin Messias niin, ennustuksiin.
3: Joo.
5: Että kyllä jos kun Johannes tämän vastauksen sitten sai, niin onhan siinä rivien välissä se viesti. Johannes, minä se olen. Jos hän tämän niin kuin varmasti oikeammin niin ymmärsi.
6: Ja tämä jae 23. Autua se, joka ei minua torju. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin henkilökohtainen viesti Johannekselle. Autua se, joka ei minua torju. Ja olisi helppo torjua, koska mä istun täällä nyt kitumassa täällä vankisellissä. Ja te muut meette tuolla, missä tapahtuu ja on ihmisiä ja menoa ja elämää. Mutta autua se, joka ei minua torju.
3: Joo, mä rupesin vielä katsoa, että se Jesaja 61, joka on yhden lauseen sitaatti tässä, niin siellä puhutaan tämmöisestä, että julistakamaan on vangituille vapautunut. Sitä kyllä Jeesus ei tähän omaan sitaattiinsa ole liittänyt, että vangituille vapautusta, mutta...
6: No, mutta Johannes vapautui, mutta eri tavalla kuin mitä hän odotti.
5: Niin.
3: Joo, ja kyllä siis oikeasti, kun Jeesus sanoi tämän, niin Johannes Raamattunsa tuntevana tietenkin niin kuin mielessänsä selaa kaikki nämä kohdat. Ja se ymmärtää, että kyllä siinä tämäkin on, mutta se on silti vielä vankilassa.
5: Muuten tämä mä puhuttelin se, ja köyhille julistetaan ilosanoma. Mä kuulen tässä sen, että se on niin kuin jonkinlainen viesti myöskin Johannekselle. Mehän puhuttiin nyt aikaisemmin, mitä se tarkoittaa olla köyhä. Että ei ole itsellään mitään Jumalalle taidota kuin epäilyjä ja hirveitä ahdinkoa. Niin tässä on semmoinen kaunis viesti, Johannes, sinulle julistetaan ilosanoma. Yhä edelleen katso Jumalan karitsaka ja ottaa pois maailman synnit. Tässä turvassa saat mennä eteenpäin.
6: Ja sitten se, että ihminen ajattelee, että okei, siellä se viruu vankilassa, kohta silloin pää poikki. Mikä Jeesuksen apu sille tuli? Mutta jos me katsotaan muuta Raamatun viestiä, niin siellä sanotaan, että Jeesus itse sanoi, että se, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ja se, joka uskoo minuun, niin se elää, vaikka olisi kuollut.
3: Mm. Joo, ja tämä vielä juutun ikään kuin tuohon vankituille vapautustakin, että sehän ei varsinaisesti tarkoita, että Jeesus tulee ja kävelee vankiloiden oville ja avaa lukot auki. Ei se sitä tarkoita.
6: Joskus jonkun kohdalla voi tarkoittaa.
3: Joo. Mm. Mutta se tarkoittaa tietenkin sitä, että niinku pahan vallasta hän vapauttaa. Ja oikeastaan nämä muutkin. Kyllähän Jeesus teki tätä sokeat saavat näkönsä, rammat käyvät, hän teki juuri tätä. Ja kuolleet herätetään henkiin, mutta hän herätti vain 3. Eli tämä on samalla niin kuin semmoinen esimakua siitä, mikä on se lopullinen messiaaninen valtakunta. Eli Jeesuksen perimmäinen idea ei ole parantaa kaikkia Galilean sairaita toimintansa aikana, vaan antaa esimakua siitä, mikä on tuleva, sen verran, että uskotte nyt.
6: Yeah.
3: Ja sen takia Johanneskin sai jäädä vankilaan, mutta pääsi kerran taivaaseen, jossa ei ole vankilaa.
5: Ja se, että Jeesus on se hyvä paimen ja koko ajan tekee hyvää ja opettaa Jumalan valtakunnasta, julistaa armoa, niin kyllähän sekin aika sitten tulee ja tuli, jolloin hän tuomarina kohtaa tämän maailman, se, jota Johannes odotti, että tämmöinen Messias, tämmöistä mä niin kuin olen odottanut, että puutu tähän kauheeseen tilanteen, mikä täällä sun kansasi keskellä on. Sekin aika tulee, mutta se ei ollut nyt. Ja tuosta torjumisesta tuli vielä mieleen, että autua, siis jälleen se onnellinen olet, on se, joka ei minua torju, siis vanhakään sanoi loukkaannut. Että jos ajatellaan, että Jeesuksen omat veljet loukkaantu, äiti loukkaantu, fariseukset, kirjanoppineet, ne loukkaantu, juutalaiset loukkaantu. Ja joskus meillä voi olla semmoinen elämäntilanne lähellä niin kuin Johanneksella, että tuntuu, että kaikki särkyy, missä Jumala on. Autuas, jos et loukkaannu.
6: Niin. Voisi miettiä, että toisaalta Johanneksella oli usko Jeesukseen, koska hän uskalsi kysyä, oletko sinä se? Ja hän sanoi myös silloin Jordanilla, katsokaa Jumalan karitsa, ne sanat.
3: Joo.
6: Että tässä voi niinku spekuloida sitä, että halusko hän vaan lähettää omat opetuslapsensa nyt Jeesuksen seuraajiksi, vai epäilikö hän, vai oliko sinä molemmat?
3: Niin, siis mä ajattelen, että totta kai sillä oli usko Jeesukseen, mutta se oli kauheat epäilykset. Mm. Ei se missään uskon ulkopuolella ollut. Mm. Mutta toikin oli kyllä hyvä ajatus, että jos se halusi lähteä ne opetuslapset, että nekin saisi tämän tiedon. Mutta siis varmaan sillä oli usko. Mm. Mutta uskovalla voi olla epäilyksiä, ja tämä on siitä hyvä esimerkki.
5: Epäilyllä ja epäuskolla on suuri ero. Epäilevä tulee Jeesuksen luo, epäuskoinen lähtee pois Jeesuksen luota.
2: Radioraamattupiiri.
6: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta ja mielenkiintoisista keskusteluista. Jatkakaa siellä pohtimista omassa piirissä. Rukoiletko Riitta vielä tähän loppuun?
5: Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet niin ihmeellinen ja armollinen meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Myös siinä, että yhä tänään tulet surevan rinnalle ja sanot, että älä itke. Minä tässä olen. Minä voin auttaa, oli elämäsi tilanne ihan mikä vaan. Luota minuun. Kiitos, että tunnet kanssamme ja olet elämässämme läsnä. Ja on tuleva myöskin se päivä, jolloin saamme kiittää sinua siitä, että olet pyyhkivä kaikki kyyneleet. Aamen.
6: Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
7: Radio Day.
3: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
7: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Suomen puolustusmenot kasvavat seuraavalla vaalikaudella ja puolustuskyvyn varmistaminen vaatii ylivaalikautista resursointia, ilmenee puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportista. Raportti luovutettiin tänään puolustusministeri Antti Häkkäselle. Raportissa esitetyt puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen resurssitarpeet ylittävät selvästi Naton asettaman 3,5% tavoitteen. Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen. Puolue katsoo, että raportti ei tuo selvästi esiin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa tapahtunutta muutosta, mikä vaikuttaa koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja NATOon. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI

0: Hyökkäyksissä Ukrainaan on kuollut ainakin 21 ihmistä, viranomaiset kertovat. Haavoittuneita on pitkälle toista sataa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Iskuja suunnattiin muun muassa Kiovan ja Harkovan alueille. Dnipron teollisuuskaupungissa kuolleita on kerrottu olevan 15. Ukrainassa on tänään määrätty myös uusia pakollisia evakuointeja rajakyliin Harkovan alueella. Paikallisten viranomaisten mukaan määräys koskee yli 7000 ihmistä. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Radio Dayn ystävien uunituore Aaloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Dayn. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
6: Sana Jerusalemista. Israel. Ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Toukokuun loppu lähestyy, kesäkuu alkaa pian, juhannushan on tossa jo muutaman viikon päästä. Ja mihin tämä kevät nyt on oikein mennyt? No, ainakin voidaan sanoa, että kriisiä kriisin perään on ollut maailmanlaajuisesti. Ja tuntuu siltä, että Lähi-idän tapahtumat muuttuvat lähes tunti tunnilta. Koko ajan uusia asioita avautuu, vanhoja jännitteitä syvenee ja koko alue elää jatkuvassa epävarmuuden tilassa. Samaan aikaan Euroopassakin poliittiset ja taloudelliset mannerlaatat liikkuvat voimalla. Turvallisuustalous, arvot ja tulevaisuuden suunta puhuttavat

kaikkialla. Myös Suomessakin poliittinen vaalitaistelu on jo täydessä vauhdissa ja lupauksia annetaan runsaasti, sanoja riittää ja tulevaisuus aina tietysti maalataan erittäin kirkkaaksi. Mutta valitettavasti liian moni lupaus kuivuu kasaan heti vaalien jälkeen, kun arki kohtaa todellisuuden. Tässä muuttuvassa maailmassa ihmiset etsivätkin jotain pysyvää, jotakin, joka kestää yli kriisien, yli epävarmuuksien, vallanvaihdosten keskellä. Juuri siksi Jumalan turvautuminen, Jumalan sanan lupaukset ovatkin edelleen ajankohtaisia ja erittäin tärkeitä meidän ajassa. Ne onneksi eivät vaihdu vaalikausien mukana, eivätkä horju maailman trendien ja poliittisten myrskyjen keskellä. Tänään pysähdymmekin pohtimaan hieman sanaa pysyvyyttä ja miksi me ihmisinä kaipaamme sitä. Mutta nyt lähdetään, niin kuin aina ennenkin, uutisten kautta viemään ohjelmaa eteenpäin. Yhdysvaltain armeija ilmoitti maanantaina toteuttaneensa itsepuolustuksellisia iskuja Etelä-Iranissa. Iskut kohdistuvat muun muassa ohjuslaukaisupaikkoihin sekä sotilaslaivoihin, jotka laskevat merimiinoja vesialueille. Toimet tehtiin saman aikaan, kun presidentti Donald Trump kertoi sosiaalisessa mediassa Iran-neuvottelujen etenevän myönteisesti. Yhdysvaltain keskusjohdon CENTCOMin tiedottaja, kapteeni Tim Hawkins, sanoi lausunnossaan iskujen tarkoituksen ollen suojella joukkojamme Iranin joukkojen aiheuttamilta uhkilta. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen armeija oli käyttänyt pidättyväisyyttä käynnissä olevan tulitauon aikana. Trumpin mukaan mahdollinen sopimus Iranin kanssa voisi sisältää myöskin vaatimuksen, että useat muut alueen maat, kuten Saudi-Arabia ja Pakistan, liittyisivät Abraham-sopimuksiin. Kyseessä on Yhdysvaltojen ja Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana välittämät sopimukset, joiden tavoitteena oli normalisoida suhteita Israeliin. Presidentti korosti lisäksi, että mahdollinen lopullinen sopimus Iranin kanssa edellyttäisi kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEAn fyysistä valvontaa ja varmennusta Iranin rikastetun uranin täydellisestä tuhoamisesta. Israel ilmoitti kiristävänsä iskujan Hizbollah-terroristijärjestöä vastaan Etelä-Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi maanantaina, että Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Hizbollah oli sivuuttanut varoituksen lopettaa tulitus Israelia kohtaan. Hänen mukaansa tilanteen kärjistyminen voisi vaarantaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja. Netanyahun lausuntojen jälkeen Israelin puolustusvoimat eli IDF vahvisti aloittaneensa uuden iskujen aallon Hizbollahin kohteita vastaan Itä- ja Etelä-Libanonissa. Libanonilaisten turvallisuuslähteiden mukaan ihmisiä on alkanut paeta Beirutin eteläisistä kaupungin osista, joita pidetään Hizbollah-terroristijärjestön vahvana tukialueena. Pelkona on Israelin uusi laajempi toiminta pääkaupunkia vastaan. Saman aikaan Hizbollah-terroristijärjestön julkaisema uusi videomateriaali viittaa siihen, että räjähteille varustetut FPV-droonit on varustettu lämpökameroilla. Kyseessä on merkittävä suorituskyvyn parannus, sillä lämpökamerat mahdollistavat kohteiden havaitsemisen ja seuraamisen ilman näkyvää valoa. Tämä laajentaa droonin operatiivista käyttöä, erityisesti öisin, ja tekee IDF:n toiminnasta entistä haasteellisempaa. Tämä myöskin asettaa siviilit vaaraan, nimittäin Hizbollah terroristijärjestö on lennättänyt näitä droneja Israelin siviiliasutusten yli. Israelin pohjoisrajan läheisyydessä sijaitsevan yhteisön paikalliset johtajat puolestaan ilmoittivat, että alueen koulut suljetaan tiistaista alkaen toistaiseksi vallitsevan tilanteen vuoksi. Siinä muutamia uutisia Israelista ja Lähi-idästä, ja haluankin tähän myöskin sanoa, että ICI Suomen osasto on julkaissut lehtimajajuhlien matkapaketit, ja moni onkin jo ilmoittautunut. Haluan korostaa, että kesäkuun puolessa välissä onkin jo viimeinen hetki ilmoittautua juhlille, joten kannattaa pitää kierrettä, että varmistat paikkasi aina unohtumattomalle lehtimajajuhlan matkalle. Matkassa on mukana aina luotettavat osastomme matkanjohtajat ja pääset nauttimaan turvallisesta ja antoisesta matkasta niin hengellisesti, historiallisesti kuin kulttuurillisesti. Ja sekin muistettakoon, että aurinkoa ja lämpöäkin on aina tarjolla Israelin matkoilla. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa niin kuin aina ennenkin ylistyksen kautta kohti opetusta.

Miksi ihmisen sydän kaipaa jotain, mikä kestää? Elämme ajassa, jossa kaikki muuttuu erittäin nopeasti, poliittiset tilanteet vaihtuvat, taloudet heiluvat, teknologia muuttaa yhteiskuntaa ja ihmisten arvotkin näyttävät muuttuvan sukupolvesta toiseen. Se, mikä tänään näyttää vahvalta, voi huominakin olla jo poissa. Silti ihmisten sisällä elää voimakas kaipaus pysyvyyteen. Ihmisinä kaipaamme uskollisuutta, turvallisuutta, jatkuvuutta ja jotakin, mikä ei murru paineen alla. Kuka viimeksi haki itsellensä uskottomia ystäviä tai uskotonta puolisoa? Haluamme siis pysyvää. Tämä kaipaus ei ole heikkoutta, se kertoo jotakin syvää meistä ja siitä, miten meidät on luotu. Raamattu opettaa, että ihminen on luotu ikuisen Jumalan yhteyteen ja meissä on jotain ikuista, koska olemme tehdyt hänen kuvakseen. Siksi kun kuolemme, ruumis jää, mutta sielu lähteekin ikuisuuteen. Siksi sydämemme ei aina löydä lopullista lepoa muuttuvissa asioissa. Raamatun Jumala ei ole osa historiaa samalla tavalla kuin me ihmiset. Hän ei synny, hän ei kasva tai kehity tai vanhene. Hän yksinkertaisesti on. Psalmi 90 ja 2 sanoo, ennen kuin vuoret syntyivät ja maan piiri saavat alkunsa, iankaikkisesta iankaikkiseen sinä olet Jumala. Jumalan ikuisuus tarkoittaa, ettei häntä kuluta aika. Aika muuttaa kyllä kaikkia luotua. Ihmiset vanhenee, olen huomannut sen itsekin, ryppy alkaa tulemaan. Valtakunnat nousevat ja kaatuvat, olemme nähneet tämän myöskin Euroopassa. Elämme hyvin erilaista Eurooppaa kuin 1940-luvun Eurooppaa. Ideologiat vaihtuvat, arvot vaihtuvat ja kulttuurit muuttuvat. Mutta näiden kaikkien muuttuvien asioiden keskellä Jumala ei muutu ajan mukana, koska hän seisoo ajan yläpuolella. Malakian kirjassa luvussa 3 siellä sanotaan, että sillä minä, Herra, en muutu. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen hengellinen totuus, mitä ehkä helposti unohdamme. Jos Jumala muuttuisi, emme voisi koskaan todella luottaa häneen. Mutta koska hän on muuttumaton olemuksessaan, myös hänen luonteensa pysyy. Hän ei siis liiku trendien mukana, mielipiteiden mukana tai joidenkin äänestysten mukana. Hänen rakkautensa ei katoa, hänen pyhyytensä ei heikkene, hänen armonsa ei vanhene ja hänen uskollisuutensa ei lopu. Juuri siksi hänen lupauksensa, hänen liittonsa eivät lopu, niissä ei ole mitään parasta ennen päivämäärää niin kuin jossain maitopurkissa. Ja juuri tähän liittyy, miksi Israelin Jumala on myös uskollinen kansallensa, vaikka kansa on ollut monesti uskoton hänelle. Siksi Raamattu kuvaa Jumalaa kalliona. Me tiedämme kaikki, että meillä on kuva kalliosta vahvana, muuttumattomana ja semmoisena asiana, joka ei liiku virtojen mukana. Psalmissa 18 sanotaankin, että Herra on minun kallioni, linnani ja pelastajani. Kallio kuvaakin jotakin vakaata keskellä myrskyä. Me tiedämme, että olemme nytten lähellä vaaliaikaa ja vaalien aikana, kuten sanoin alussa, viljellään paljon lupauksia. Ihmisten lupaukset usein muuttuvatkin, sillä olosuhteet muuttuvat, meidän tunteemme muuttuvat, myöskin tahtotilat muuttuvat ja usein valitettavasti meidän voimamme loppuvat kesken. Mutta Jumalan lupaukset eivät lepää onneksi tunteiden tai olosuhteiden varassa. Ne lepäävät hänen muuttumattoman olemuksen varassa. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 23, sieltä jakeesta 19 sanotaan, että ei Jumala ole ihminen niin, että hän valehtelisi. Hebrealaiskirjassa 6, jakeessa 18 sanotaan, Jumalan on mahdotonta valehdella. Tämä tarkoittaa, että Jumalan sana ei ole vain jokin tämmöinen hyvä aikomus, kiva ajatus, jotain hyvää kohtaan, vaan se on sidottu hänen omaan olemukseensa. Jumala siis ei yksinkertaisesti
toimi luontoansa vastaan. Jesajan kirjassa luvussa 40 jakeessa 8 sanotaan, että ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Jumalan lupaukset siis kestävät. Ne kestävät historian muutokset, ihmisten epäonnistumiset, sukupolvien vaihtumiset ja jopa maailman mullistukset. Raamatussa sanotaan, että Jumala on sukupolvien Jumala. Tämä siis tarkoittaa, että hän osoittaa muuttumattoman luonteensa jokaiselle sukupolvelle. Kun Jumala antoi lupauksen Abrahamille, lupauksen täyttyminen vei vuosikymmeniä, eli siis nämä näyttäytyivät myös tuleville sukupolville, sillä lupaus itsessään jo kuvasi ja antoi ymmärryksen siunauksesta sukupolvesta seuraavalle. Jumala piti sanansa. Joosua sanoikin myöhemmin, että ei jäänyt täyttymättä ainoakaan niistä Jumalan lupauksista. No, miksi moderni maailma tarjoaa sitten jatkuvaa muutosta ja saman aikaan ihmisen sydän ei rakennu tähän jatkuvaan muutokseen, vaan meidän sydämemme kaipaa pysyvää epävarmuuden keskellä? Saarnan kirjasta löydämmekin tähän vastauksen. Siellä Saarnan kirjassa luvussa 3 siellä sanotaan, että iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämensä. Tämä on syvällinen hengellinen havainto. Ihmisessä on sisäinen tietoisuus siitä, että elämässä pitäisi olla jotain enemmän kuin tämä hetki. Enemmän kuin hetkellisyys. Siksi ihminen etsii aina uskollista rakkautta, turvallista kotia, pysyviä arvoja, luotettavia johtajia ja jatkuvuutta ja siitä merkitystä. Nimenomaan ongelma syntyy silloin, kun yritämme rakentaa pysyvyyttä katoavien asioiden varaan. Ja tässä tulee tämän ajan ongelma. Ihminen etsii pysyvää, mutta samalla se rakentaa katoavia asioita. Hetkellisiä juttuja, hetkellisiä trendejä, muuttuvia arvoja, kun niitä pitäisi ammentaa sieltä muuttumattomasta. Mutta miten voit ammentaa muuttumattomasta, kun työnnät muuttumattoman Jumalan sivuun yhteiskunnan arvojen keskuudesta? Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 7 sieltä jakeesta 26 eteenpäin, että jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on tyhmän miehen kaltainen, joka rakensi huoneensa hiekalle. Hiekka kuvaa nimenomaan epävakautta, jotain muuttuvaa, joka liikkuu tuulen mukana. Raha voi kadota, terveys voi murentua, poliittinen tilanne varmasti vaihtuu ja ihmisetkin voivat pettää. Myrsky ei luo heikkoa perustaa, se paljastaa sen. Siksi tässäkin jakeessa tämä hiekka kuvastaa sitä katoavaa, sitä, joka liikkuu, ei sitä, joka on muuttumatonta. Mutta hiekalla onkin kiva näpräillä, sitä on kiva muovailla, mutta kallion päälle rakentaminen onkin työlästä, mutta se on pysyvää. Raamatullinen pysyvyys ei tarkoita sitä, ettei elämässä olisi muutoksia tai myrskyjä. Se tarkoittaa sitä, että myrskyjen keskellä on olemassa jotakin, joka kestää. Jumala kestää, Jumalan sana kestää, Jumalan lupaukset kestävät ja Jeesus kestää. Kun ihminen rakentaa elämänsä Jumalan sanan varaan, Kristuksen uskollisuuden varaan ja hänen suunnitelmansa varaan, hän löytää vakauden, jota maailma ei voi antaa. Psalmissa 62 sieltä jakeesta 7 eteenpäin sanotaan, hän yksin on minun kallioni, pelastukseni ja linnani. Ja sitten loppuun sanotaan, että hän ei horju. Kaikki ympärillämme tällä hetkellä muuttuu. Kansakunnat muuttuvat, sen johtajat muuttuvat, ihmiset muuttuvat, taloudet muuttuvat, kulttuurit muuttuvat, mutta Jumala ei muutu. Siksi kristillinen, Raamattuun perustuva toivo ei lepää epävakaassa maailmassa, vaan
vakaassa Jumalassa. Ja juuri siksi me voimme luottaa myöskin, että Jumalan sana ja lupaukset hänen kansansa kohtaan eivät onneksi lepää suoritustason perusteella, vaan ne lepäävät hänen identiteettinsä ja hänen sanansa, joka paljastaa hänen muuttumattoman luonteensa. Hän on uskollinen, vaikka me emme ole aina sitä. Ja juuri siksi me voimme rukoilla ja luottaa, että Jumala vie sanansa loppuun, tuoden kansansa takaisin kotiinsa, paljastaen ja antaen heille uuden sydämen ja samalla käyttäen pakanoita viemään evankeliumia kaikkialle maailmaan, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Pelastus on kaikille. Ja juuri siksi Jumalan sana on edelleen ajankohtainen tässä levottomassa ajassa. Jeesus Kristus pysyy. Hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Tämä juutalainen Jeesus katsoo maailmaa kohtaan ja haluaa, että ihmiset katsoisivat hänen pysyvyytensä tässä muuttuvassa ajassa. Ihmisen yksi syvimpiä tarpeita onkin pysyvyys, eikä jatkuva muutos. Jos sinusta tuntuu tällä hetkellä, että jalkojesi alla on ikään kuin jatkuvasti liikkuva hiekka, alati muuttuvat asiat, niin katso kohti Jeesusta. Katso kohti kalliota. Hänessä voit seistä kahdella jalalla, se minkä sana lupaa, niin se tulee pysymään. Ja onneksi tämä ei ole meidän suorituskyvystä kiinni. Tämä siis ei tarkoita sitä, että meidän tulee olla tottelemattomia tai meidän pitäisi jotenkin käsitellä armoa halvalla tavalla. Ei. Armo maksoi Jeesukselle kaiken, jotta me saisimme sen ilmaiseksi. Raamattu sanoo, että Israelin valinta onkin armon valinta. Roomalaiskirje 11:6. Jumalan armossansa on uskollinen meille ja hän rakastaa sinua ja minua niin kuin hän rakastaa kansansa. Hänessä löydämme pysyvyyden muuttuvassa ajassa.

Jos haluat tietää enemmän työstämme ja haluat liittyä työhömme, niin mene www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa, mitä kaikkea teemme tällä hetkellä Israelissa ja täällä Suomessa ja miten voit tulla työhömme mukaan. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit meidän ohjelmaamme ja muista se, jos haluat vielä lähteä mukaan Lehtimajan juhlille, niin mene meidän nettisivuille icej.fi. Sieltä pääset ilmoittautumaan matkalle ja sieltä saat kaikki lisätiedot matkasta. Toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa ja kävellään varmasti muuttumattoman totuuden kanssa joka päivä eteenpäin. Puolueltani sanon sinulle seuraavan ohjelman asti. Moi moi!

0: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
3: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
4: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
3: Tänään matkaamme Pohjois-Afrikkaan, maahan, jossa on yksi Lähi-idän ja koko Pohjois-Afrikan suurimmista muslimitaustaisten kristittyjen yhteisöistä, mutta jonka valtio on ottanut kristyt erittäin tiukkaan puristukseen. Puhumme Algeriasta. Se on pinta-alaltaan Afrikan suurin valtio, jossa Saharan autiomaa hallitsee suurta osaa maisemasta ja pohjoisen Välimeren rannikko kokoaa valtaosan väestöstä. Algerian historiaa leimaavat siirtomaa-aika, itsenäisyystaistelu ja vahva kansallinen identiteetti, jotka näkyvät yhä maan politiikassa ja yhteiskunnassa.
4: Algeria on kyllä todella mielenkiintoinen ja samalla huolestuttava tapaus. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainon raportissa Algeria on sijalla 20. Vaikka sijoitus on laskenut yhdellä pykälällä edellisvuodesta, niin pistemäärä on pysynyt samassa 77 pisteessä, mikä tarkoittaa erittäin vakavan vainon tasoa.
3: Sija 20. Se on korkea. Kun luin lähteitä, huomasin erikoisen yksityiskohdan. Väkivaltaa mittaavat pisteet ovat itse asiassa laskeneet hieman edellisvuodesta. Luulisin sen olevan hyväkin uutinen, mutta selitys taitaa olla jotain muuta.
4: Olet kyllä tässä ihan oikeassa. Väkivaltapisteet laski siis 6,3 4,8, mutta syy on se, että kaikki Algerian protestanttisen kirkon 47 kirkkorakennusta on jo suljettu aiempina vuosina. Enää ei siis ole uusia kirkkoja, joita viranomaiset voisivat sulkea, ja tämä on pakottanut tuhannet kristityt täydelliseen eristykseen ja siirtämään toimintansa maan alle.
3: Eli valtio on käytännössä poistanut näkyvän protestanttisen kristinuskon täysin katukuvasta. Millaisella lainsäädännöllä tällaista voidaan perustella?
4: No, avainasemassa on itse asiassa vuoden 2006 asetus, niin kutsuttu Ordinance 0603, joka säätelee muita uskontoja kuin islamia. Se siis rajoittaa ei-islamilaista uskonnollista toimintaa erittäin ankarasti. Esimerkiksi evankeliointi on rikos, josta voi saada 1-3 vuotta vankeutta. Viranomaiset eivät myöskään ole rekisteröineet yhtään uutta kirkkoa tämän lain voimaantulon jälkeen.
3: Tilanne on oikeastaan umpikujassa myös lain tasolla. Jos siis kristit kokoontuvat kodeissa tai liiketiloissa, se on laitonta, mutta virallisia tilojakaan ei anneta.
4: No juuri näin. Ja paine on kasvanut myös digitaalisessa maailmassa. Joulukuussa 2024 viranomaiset sulki kristillisen Facebook-ryhmän, jossa oli yli 50 000 seuraajaa. Viimeisen vuoden aikana yli 50 kristittyä on joutunut oikeuden eteen uskonsa vuoksi ja monet on saaneet ehdollisia vankeustuomioita ja sakkoja.
3: Algeriassa kristittyjen tilanteeseen vaikuttaa vahvasti myös etninen tausta. Suurin osa kristityistähän kuuluu berberivähemmistöön, eikö niin?
4: Kyllä. Useimmat kristityt asuu pohjoisessa Gabylian alueella ja ovat siis etnisesti berbereitä. No, valtio on perinteisesti syrjinyt berberikulttuuria ja tämä etninen jännite heijastuu myös uskontoon. Arabiväestön keskuudessa, erityisesti etelässä, kristittyjä on hyvin vähän ja he kohtaavat vielä kovempaa painetta perheen ja yhteisön taholta.
3: Mainitsit perheen ja yhteisön taholta tulevan paineen. World Watch List -vainoraportissa puhutaan myös klaanien harjoittamasta sorrosta. Miten nämä eroavat valtion harjoittamasta vainosta ja sorrosta?
4: No, valtiovaino näkyy laeissa ja rajoituksissa, mutta klaani- ja yhteisötason paine on usein vähän henkilökohtaisempaa ja jatkuvampaa. Se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että perhe, suku ja lähiympäristö valvoo ihmistä tarkasti ja puuttuu myös nopeasti, jos sitten joku poikkeaa sen odotuksista.
3: Eli valvonta ei tule pilkästään ylhäältä käsin, vaan hyvinkin läheltä aivan omasta arkiympäristöstä.
4: Juuri näin, ja koska islam on niin syvällä algerialaisessa identiteetissä, niin kristinuskoon kääntymistä pidetään helposti koko perheen häpäisynä.
3: Painetta ei siis tule vain yhdeltä taholta, vaan useasta suunnasta yhtä aikaa. Vanhemmilta, sukulaisilta, naapureilta ja jopa työ- ja opiskeluyhteisöstä. Se tekee tilanteesta todella kokonaisvaltaisen. Ihminen ei pääse pakoon oikein missään.
4: No ei pääse, ja tämä näkyy kyllä arjessa monin tavoin. Kristityt joutuu usein piilottamaan uskonsa kokonaan. Uskonnollisia symboleita ei voi käyttää ja uskosta ei voi puhua edes sosiaalisessa mediassa. Ja jo pelkkä keskustelu omista uskomuksista niin voi olla vaarallista.
3: Ja tämä sama koskee myös kokoontumista muiden kristittyjen kanssa. Kokoontuminen on käytännössä kiellettyä ja kirkkojen sulkeminen on ajanut monet täysin eristyksiin. Eli siis yhteys toisiin uskoviin katkeaa, mikä tekee tilanteesta vielä raskaan.
4: Aivan. Ja myös yhteiskunnan rakenteet tukee tätä painetta. Esimerkiksi koulutus perustuu islamilaisiin opetuksiin ja kristityksi kääntyneiden voi siksi olla kyllä hyvin vaikea välittää omaa uskoa vaikka lapsille.
3: Ja tämä näkyy siis myös työelämässä ja opinnoissa.
4: Kyllä. Kristityt voi kohdata syrjintää ja moni joutuu salaamaan uskonsa myös siellä välttääkseen ongelmia.
3: Eli kyse ei ole vain yksittäisistä tilanteista, vaanko elinympäristö tukee tätä painetta.
4: Juuri näin, ja se on jatkuvaa tällaista arkeen kietoutunutta painetta, joka tekee uskosta luopumisesta yhteisön silmissä lähes mahdotonta ja toisaalta sitten tässä uudessa uskossa pysymisestä hyvin raskasta.
3: Vaino on usein myös sukupuolittunutta. Minkälainen tilanne on algerialaisilla kristityillä naisilla? Miten tämä kaikki näkyy erityisesti heidän elämässään?
4: No, naiset on Algerian yhteiskunnassa muutenkin haavoittuvassa asemassa ja kristityksi kääntyneillä tämä sitten vielä korostuu kyllä entisestään. He voi kohdata häirintää koulussa tai työpaikalla ja pahimmillaan jopa seksuaalista väkivaltaa tai tappouhkauksia, jos he ei noudata näitä odotettuja uskonnollisia ja kulttuurisia normia.
3: Eli paine näkyy myös julkisessa tilassa, mutta perheen tasolla tilanne voi olla vielä raskaampi. Kääntyneitä naisia voidaan pitää kotiarestissa, heitä voidaan pahoinpidellä ja heiltä estetään pääsy kaikkeen kristilliseen materiaaliin. Perhe pyrkii usein pakottamaan heidät takaisin islamiin, joskus pakkoavioliiton tai avioeron kautta.
4: Ja erityisesti sinkkunaiset ovat hyvin tarkassa valvonnassa. Heidän liikkumistaan ja kontaktejaan seurataan niin tarkasti, että osallistuminen edes näihin salaisiin kokoontumisiin voi olla lähes mahdotonta. No kun tähän lisätään vielä kirkkojen sulkeminen, niin moni jää kyllä täysin eristyksiin ilman opetusta tai yhteyttä muihin uskoviin.
3: Miehet taas kohtaavat usein painetta hieman eri tavoin, mutta yhtä lailla raskaasti. Taloudellinen ulottuvuus on siinä hyvin keskeinen. Jos kristillinen vakaumus paljastuu työpaikalla, seurauksena voi olla syrjintää tai jopa potkut. Ja perheen isälle. Se on valtava isku maassa, jossa hän on usein perheen ainoa elättäjä.
4: Ja tähän liittyy myös sosiaalinen paine.
3: Totta. Mies voi joutua yhteisön ulkopuolelle. Häntä voidaan pahoinpidellä tai pakottaa osallistumaan islamilaisiin käytäntöihin. Joissain tapauksissa perhe voi jopa katkaista välit kokonaan ja karkottaa hänet kotoaan.
4: Ja koska seurakuntien johtajat on usein miehiä, niin he ovat kyllä erityisen näkyvässä asemassa.
3: Juuri niin. Heitä kuulustellaan ja pidätetään toistuvasti, mikä jättää perheet ilman tukea. Ei olekaan yllättävää, että jotkut pastorit ovat joutuneet pakenemaan maasta.
4: Ja tämä kaikki kertoo siitä, kuinka kokonaisvaltaista vaino on. Se koskettaa tosiaan hiukan eri tavoin sekä naisia että miehiä, mutta kummankin kohdalla seuraukset ulottuu kyllä kaikille elämän alueille.
3: Tämä kuulostaa siltä, että kristityt ovat todella saarrettuja. Valtio sulkee kirkot, perhe hylkää ja yhteisö valvoo. Mikä voi motivoida hallitusta tällaiseen toimintaan?
4: No, Open Doors puhuu tässä tapauksessa diktatorisesta paranoijasta. No se tarkoittaa sitä, että maan hallinto on hyvin autoritaarinen ja se näkee kristillisen lähetystyön ja erityisesti, jos se kytkeytyy jotenkin länsimaihin, niin uhkana kansalliselle yhtenäisyydelle ja vallalleen. No lisäksi Algeriassa on tällainen nouseva salafistinen liike, joka vaatii valtiolta yhä tiukempaa islamilaista linjaa.
3: Tilanne tuntuu epätoivoiselta, kun tuhannet uskovat ovat joutuneet eristyksiin kirkkojen sulkemisen myötä. Miten Open Doors pystyy auttamaan kristittyjä tällaisessa ympäristössä?
4: No Open Doors toimii paikallisten kumppanien kautta kyllä hyvin monipuolisesti alueella. Ja tärkeintä on läsnäolo ja opetuslapseus, johon kuuluu esimerkiksi raamattuopetusta ja vainoon valmistavaa koulutusta. No lisäksi tarjotaan traumaterapiaa erityisesti naisille ja oikeusapua niille, jotka joutuvat syytetyiksi oman uskonsa tähden.
3: Myös elinkeinoprojektit ovat tärkeitä. Open Doors myöntää mikrolainoja pienyritysten perustamiseen kristityille, jotka ovat menettäneet työnsä vainon vuoksi. On myös ammatillista koulutusta, jotta uskovat pystyisivät elättämään perheensä vaikeista olosuhteista huolimatta.
4: Ja vaikka kirkkorakennukset on suljettu, niin usko ei suinkaan ole kadonnut. Se elää sydämissä ja kodeissa, mutta samalla kristityt elävät kovassa paineessa ja eristyksissä ja tarvitsevat meidän rukouksia.
3: Tämä muistuttaa meitä siitä, että kirkko ei ole vain rakennus, vaan ihmiset ja toisaalta, että eristettykään uskova ei ole yksi, kun me seisomme hänen rinnallaan. Rukoillaan siis nyt yhdessä Algerian kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen isämme, tuomme eteesi Algerian kristityt. Monien seurakuntien ovet ovat sulkeutuneet. Avaa sinä uusia mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja vahvistua uskossa. Varjele erityisesti niitä, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon ja varjele myös niitä, jotka rohkeasti jakavat evankeliumia. Rukoilemme seurakunnan johtajien puolesta, jotka ovat joutuneet oikeuteen uskollisuutensa tähden. Anna heidän vapautua syytteistä ja jatkaa työtään ilman pelkoa. Herra, ole lähellä vangittuja, uhattuja ja niitä, jotka ovat hylätty tai karkotettu kodeistaan. Ole heidän turvansa ja lohdutuksensa. Anna sitä kestävyyttä, rohkeutta ja toivoa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.
4: Aamen.
3: Kiitos, hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Algerian kristityt elävät kasvavan paineen alla. Kirkkojen sulkeminen, valvonta ja yhteisön vastustus ovat ajaneet monet eristyksiin. Silti usko ei ole kadonnut. Se elää hiljaa kodeissa, yksittäisten ihmisten sydämissä ja pienissä, salaisissa yhteisöissä. Se on koeteltua, mutta kestävää uskoa, joka pitää kiinni toivosta epävarmuudenkin keskellä. Jos haluat kuulla lisää Algerian kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Algeria. Sieltä löydät paljon lisää tietoa ja uusia uutisia ja tärkeitä rukousaiheita. Pyydänkin, että rukoile vainottujen kristittyjen puolesta päivittäin. Me kuulemme uusin aiheen ensi viikolla, jos Jumala suo.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
3: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
2: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
4: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana. Tämän viikon Raamattu avain -opetussarjan opettajana toimii kansanlähetyksen Kainuun piirijohtaja Jouko Malinen. Hänen otsikkonsa on Armo kanssamme ja tämän päivän otsikko on Armo istuin.
4: Kirjeestä hebrealaisille luvusta 4 sanotaan: Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Ja se paljastaa sydämen aikeet ja ajatukset. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänen edessään, jolle meidän on tehtävä tili. Sanan vaikutusta verrataan kaksiteräiseen miekkaan. Raamatun sana on elävä sana. Se tuo esiin ja paljastaa meistä sellaistakin, mistä emme itse ole tietoisia. Sanassa Jumala katselee meitä ja näyttää, miltä me hänen edessään näytämme. Psalmissa 51 sanotaan: Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset, mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Vanhemmassa käännöksessä tämä ilmaistiin hyvin voimakkaasti. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Uudempi käännös sanoo: sinä tahdot sisimpääni totuuden. Minusta uudempi käännös tässä on parempi. Jumalan täytyy valaista sisimpämme. Meidän ei tarvitse yrittää selittää hänelle, mitä meissä on. Hän näkee sen jo. Jumalan sana ei ainoastaan opeta, vaan paljastaa. Se näyttää meille totuuden itsestämme. Mutta teksti ei pysähdy tähän. Hebrealaiskirje jatkaa: Meillä on suuri ylipappi, joka kykenee ymmärtämään meidän heikkouksiamme. Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin, mutta ilman syntiä. Astukaamme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Tämä on valtava käänne. Sama sana, joka paljastaa meidät, johdattaa meidät myös armon luo. Hänen valtaistuimensa on armoistuin, paikka, jonka eteen syntinen saa tulla, ei peläten, vaan rohkeasti, silloinkin kun tilanne näyttää toivottomalta. Armoistuin viittaa liiton arkun kanteen. Sen kummassakin päässä oli kerubi, ja ne kumartuivat toisiaan kohti, ja heiltä oli riisuttu miekat. Arkin sisällä säilytettiin lain tauluja, Jumalan pyhää lakia. Kun ihminen astuu armon valtaistuimen eteen, Jeesus on se peite, joka peittää lain. Laki ei enää tuomitse häntä. Raamattu sanoo: Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Se, mikä vaati meiltä täydellisyyttä, on täytetty hänen kauttaan. Voimme ajatella myös näin. Särkyneet laintaulut muistuttavat siitä, että ihminen on rikkonut lain, mutta Kristuksessa lain tuomio on murennettu. Tie Jumalan yhteyteen on avattu. Se, mikä kerran sulki tien, ei enää estä. Armoistuin on avoin. Mutta Raamattu puhuu myös siitä, että armon voi torjua. Profeetta Joel julisti Juudan kansalle aikana, jolloin maa oli kokenut valtavan hävityksen. Heinäsirkat olivat syöneet sadon ja kuivuus oli vienyt lopun. Nälänhätä oli suuri. Ihmiset ja eläimet kärsivät. Joel sanoi, että tämä oli seurausta synnistä, mutta hänen sanomansa ei pääty tuomioon. Hän kutsui kansaa takaisin Jumalan luo. Palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on armollinen ja laupias, kärsivällinen ja suuri armossaan. Kun kansa kääntyi Jumalan puoleen, tapahtui muutos. Herra armahti kansaansa ja maataan. Hän lupasi palauttaa sen, mikä oli menetetty. Ja sitten tulee yksi Raamatun lohdullisimmista lupauksista. Minä korvaan teille ne vuodet, jolloin sadon söivät sirkat. Tämä koskettaa monia. Ehkä joku ajattelee, olisi pitänyt jo aiemmin kääntyä Jumalan puoleen, olisi pitänyt valita toisin, vuosia on mennyt hukkaan. Mutta Jumalan armo on suurempi kuin meidän menneisyytemme. Hän ei ainoastaan anna anteeksi, hän voi myös hyvittää ne menetetyt vuodet. Hän voi tehdä tyhjäksi sen, mikä näyttää menetetyltä. Hän voi tuoda elämän sinne, missä on ollut kuivuutta. Jos Jumalan sana tänään paljastaa jotakin sinun elämästäsi, se ei tee sitä tuomitakseen sinut. Se tekee sen johdattaakseen sinut armoistuimen eteen. Ja armoistuimella ei odota tuomio, vaan Kristus. Siksi saamme tulla rohkeasti, siksi saamme tulla tänään. Armoistuin on yhä avoin.
3: Tämä Armo kanssamme -opetussarja löytyy myös osoitteesta klmedia.fi ja sieltä tulee löytymään muutaman viikon päästä Kristus kanssamme -opetussarja. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan kansan lähetys. uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löytyy myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehti. Ja sitä kun vilkaisin, niin siinä on myös sivu, jossa kysytään vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Esimerkiksi Donkey Speak Night-toiminta pyörii pitkälti vapaaehtoistoimin. Tervetuloa mukavaan porukkaan kantamaan yhdessä vastuuta. Mitä siellä Uudenmaan alueella tapahtuu, niin siellä on tapahtumakalenteri ja se löytyy siis osoitteesta uusimaa.sekl.fi. Huomenna jatketaan. Jouko Malinen opettaa silloin teemalla Jumalan pelastussuunnitelma. Minun puolestani tältä osin oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Niin, ja kesäkuun toinen päivä jo menossa. Huhhuh, niin se vaan kuukausi menee eteenpäin. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%, kertoo Tilastokeskus. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7%. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo. Samat puolueet tekivät hallitukselle välikysymyksiä Suomen työttömyystilanteesta myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello 10:00 asti illalla. Ennen ilta 8:00 lähdössä olleet

0: Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät. Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan Marttyyrien ääni-ohjelmaan. Mun nimi on Krista Tiainen ja tämän päivän ohjelmassa me kuullaan kahdesta veljeksestä, Äärifistä ja Shakilista. Miten uskoontulo vaikutti heidän keskenäisiin väleihin ja millaisia ihmeitä he on saanut todistaa sen jälkeen? Tervetuloa mukaan.
0: Marttyyrien ääni.
2: मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस चीज के लिए बर्डन दिया कि मैं वहां से अपने जो काम मैंने छोड़ के रखा है अपने बंदों के हाथ में इस वक्त और मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां आया और यहां पे
1: vielä joitakin vuosia sitten Äärifin elämä näytti hyvin erilaiselta. Hän oli muslimi ja toimi imaamina, eli tällaisena hengellisenä johtajana. Äärifillä oli kuitenkin yksi tosi suuri murhe hänen elämässään. Hänen vanhin poikansa oli vakavasti sairastunut.
2: और मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं जब इस कॉलेज में आया यहाँ पे मैंने अपना बाइबल कोर्स जो है स्टार्ट किया फिनिश किया
1: toimin imaamina, uhrasin Jumalalle ja vein poikaani eri paikkoihin parannettavaksi, mutta mikään ei auttanut.

0: Olin todella surullinen ja rauhaton. Erään kerran eräs uskovainen mies tuli Erifin luokse ja kysyi, että miksi hän on niin surullinen. Erif selosti, miten hän rukoilee 5 kertaa päivässä, käy moskeijassa, tapaa ystäviään, mutta ei silti löydä rauhaa mistään. Tuo mies kuunteli häntä ja pyysi sitten lopuksi, että Erif voisi tulla käymään seurakunnassa. Hän ehdotti, että Erif ottaisi hänen poikansa mukaan ja he voisivat rukoilla yhdessä tämän pojan puolesta. Erif aluksi vähän ihmetteli, että miten hänen olisi mahdollista tulla mukaan seurakuntaan. Hänhän oli muslimi ja vielä kaiken lisäksi imaami. Mutta halu auttaa omaa poikaansa oli niin suuri, että Erif päätti lähteä mukaan.
1: मेरा जो एतिकाद था मेरा जो ईमान था वो मुस्लिम उस वक्त मुस्लिम ईमान था कि भाई आरिफ तो मुझे पता है तू मुस्लिम है तो मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ अगर तू गुस्सा ना करे तो एक बार वहाँ
0: Lähetin vaimoni ja poikani eteen rukoiltavaksi, mutta itse jäin taakse seisomaan. En uskonut mihinkään muihin uskontoihin paitsi islamiin. Tämä poika oli viikon ajan oksentanut kaiken ruoan ulos, mutta nyt yhtäkkiä hän pyysikin saada ruokaa. Hän söi ja ruoka pysyikin sisällä. Erif ja hänen vaimonsa ihmetteli, että mitä nyt on tapahtunut. Seuraavana päivänä he osallistui taas kokoukseen. Ja tuolla kokouksessa poika leikki ihan normaalisti ja iloisesti. He oli myös käyneet sairaalassa teettämässä testejä. Ja nämä testitkin ilmaisi, että tämä sairaus, joka poika oli piinannut, oli parantunut.
1: Fir mera dost mere sath milne julne laga aur mere sath usne word of God share kiya.
0: Sen jälkeen uskoni vahvistui ja aloin tapaamaan tämän pastorin kanssa säännöllisesti. Hän rukoili puolestani ja kertoi minulle evankeliumia. Aloin myös käydä seurakunnassa ja rukoilin yhä harvemmin enää islamin jumalaa. Jonkin ajan kuluttua Erif sai itselleen Uuden testamentin. Ja luettuaan sitä, hän huomasi, että jokin hänen sisimmässään alkoi muuttumaan.
1: फिर मैंने नए नियम से पढ़ना स्टार्ट किया तो नए नियम में मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिला परमेश्वर के बारे में तो मैं धीरे धीरे उसको लर्न करने लगा
0: Jumalan muuttaessa minua päätin jättää islamin. Tämä aiheutti hämmennystä sukulaisissani, jotka kyselivät, miksi en käy enää moskeijassa. Ensin sanoin heille, että minulla on töitä, enkä sen takia tule. Ajattelin ensin, että parantuminen oli osittain myös minun ansiotani, mutta pian ymmärsin, että Jumala paransi poikani, ja sitä kautta kosketti myös minua. Yhtenä päivänä Erifin isä alkoi epäillä, että Erif käy kristillisessä seurakunnassa. Hän seurasi Erifiä seurakuntaan ja kysyi, että miksi käyt tuolla. Siinä hetkessä pyhä henki kosketti minua. Vastasin isälleni, että nuo ihmiset tuolla ovat ystäviäni ja he ovat kutsuneet minut sinne. Olen antanut sydämeni Jeesukselle ja hän on muuttanut minun ja perheeni elämän. Se on suuri ihme. Erifin isä ei kuitenkaan sulattanut tätä, vaan kertoi asiasta sukulaisille, naapureille ja koko yhteisölle. Erifistä tuli kafir, eli uskoton. Myös Erifin veli kääntyi häntä vastaan, ja lopulta hänen isänsä halusi heittää hänet heidän kodistaan ulos. Erifiä pahoinpideltiin, eikä hänen työpaikka suostunut enää maksamaan hänelle palkkaa, vaan käski hänen häipyä. Mutta minä luotin Herraan. Hän sanoi minulle, että vaikka isäni ja he veljeni hylkäisivät minut, hän ei hylkää minua koskaan, vaan on minun kanssani ja rakastaa minua. Sen jälkeen Erif sai kuulla Kashmirin turvakodista ja he hakeutuivat perheensä kanssa sinne. Siellä Erif osallistui etulinjan evankelistojen kurssille, jossa hänen uskonsa sai vahvistua. Siellä hän myös koki kutsun lähteä sellaisille alueille, jonne kukaan muu ei mene. Kurssin valmistuttua hänelle avautuu mahdollisuus mennä Pakistanin ja Intian raja-alueelle, ja sinne hän perusti marttyyrien äänen tukemana tällaisen pienyrityksen. Tämä on tämmöinen ravintola, jonne hän on saanut jopa palkata jo työntekijöitä. Laulan siellä ylistyslauluja, ja asiakkaani saavat kokea rauhaa. He tulevat monesti kysymään, mitä oikein laulan. He esittävät monenlaisia kysymyksiä, joihin saan vastata. Jotkut asiakkaat on ollut myös negatiivisia Erfin uskon tähden, mutta suurin osa on suhtautunut häneen tosi positiivisesti ja monista on tullut pysyviä asiakkaita. Erf on saanut jakaa näille asiakkaille evankeliumia. Hänen rukouksensa onkin, että kun Herra on hänet sinne vienyt, niin hän haluaa kantaa hedelmää ja voittaa sieluja Jeesukselle. Tuokin rukous on jo kuultu, sillä Erfin 4 työntekijää ovat saaneet tulla uskoon. Sinne on myös muodostunut 12 ihmisen seurakunta. Kerran hän sai julistaa evankeliumia miehelle, joka kertoi, että hänen vaimonsa sairastaa syöpää ja on kuolemassa pian. Hän pyysi, että Erf rukoilisi vaimon puolesta. Erf rukoili ja tämä vaimo parani. Nyt tuolla seurakunnassa on suunnitteilla kastekokous. Erf kokee, että hän saa todella olla sillä paikalla, mihin Jumala on hänet asettanut. Erf on saanut kohdata myös muita ihmeellisiä todistuksia Jumalan olemassaolosta. Yksi niistä on se, että myös hänen veljensä sai tulla uskoon. Erfin veli Shakil oli aluksi tosi vihainen Erfille siitä, että hän kääntyi pois islamista. Erf oli Shakilin ainut veli, ja tämä harmitti häntä tosi paljon. Kerran Erf kuitenkin soitti Shakilille ja kertoi, että hän haluaisi tavata. Shakil vastusteli, mutta Erf tuli silti hänen luokseen. Silloin hän osoitti minulle rakkauttaan ja kertoi, miten Jumala oli koskettanut ensin hänen poikaansa ja sitten häntä. Erf kysyi, miksi Shakil oli niin vihainen hänelle, sillä hänen rakas poikansahan oli parantunut ja se oli Jeesuksen ansiota. Silloin Shakil päätti, että hän menee tapaamaan poikaa, sillä poika oli myös hänelle kovin rakas. Tuon tapaamisen jälkeen Erf kutsui hänet mukaansa seurakunnan kokoukseen, jonne Shakil päätti mennä. Erf oli tosi iloinen, kun hän näki, että Shakil osallistui kokoukseen.
1: काफी सारे बंदे थे 10-15 बंदे थे वहां पे तो जैसे ही भाई आरफ ने मुझे देखा तो वो बहुत
0: शकील कहता है कि hänellä oli paljon taakkoja sydämellä, mutta kun veli oli aloittanut kokouksen, niin jokin oli koskettanut hänen sydäntään. En ymmärtänyt silloin mitä se oli, mutta tunsin oloni hyvin kevyeksi. Tuon kokouksen jälkeen Arif halusi puhua Shakilin kanssa. Hän kyseli, miltä Shakilista oli tuntunut olla tuolla kokouksessa. Shakil kertoi, että ennen kokousta hänellä oli ollut tosi raskas olo, mutta kokouksessa hän sai kokea rauhaa. He tapasivat vielä uudestaan ajan kanssa ja silloin Erf sai kertoa uudestaan Jeesuksen pelastavasta moivasta. Jonkin ajan kuluttua Erf muutti turvakotiin ja piti siellä kokouksia ja Shakil osallistui niihin myös. Siellä Shakil oppi lisää raamatusta. Hänen piti kuitenkin käydä katsomassa Erfiä salaa, sillä hän pelkäsi vanhempiensa reaktiota. Tieto kuitenkin saavutti vanhemmat, ja he olivat hyvin vihaisia Shakilille, ja uhkasivat heittää hänetkin ulos
1: kodistaan.
0: Vanhempamme olivat todella surullisia siitä, että heidän molemmat poikansa olivat hylänneet islamin. Me kuitenkin rukoilimme heidän puolestaan. Vanhemmat toteutti tämän uhkauksen ja Shakil joutui myös lähtemään perheensä luota. Hän muutti asumaan tuohon samaan turvakotiin, jossa Erf jo asui ja opetti. Täällä minulla oli hyvä yhteisö, jonka keskellä sain kasvaa ja oppia Jumalan sanaa. Olin kuitenkin hyvin levoton, koska minulla ei ollut mitään työtä. Erf lohdutti minua ja sanoi, että Jumala valmistelee minulle tietä ja auttaa minua. Mutta ensin minun täytyy opiskella ja kasvaa hänen tuntemisessaan. Valmistumisen jälkeen Shakil pohti, mitä hän voisi tehdä seuraavaksi. Hän halusi tehdä jotain sellaista työtä, missä hän voisi tavoittaa ihmisiä ja julistaa evankeliumia. Marttyyrien ääni auttoi myös häntä perustamaan pienyrityksen, ja myös Shakilista tuli ravintolayrittäjä. Sitä kautta hän pystyy levittämään evankeliumia alueelle, jossa ravintola sijaitsee. Sinne on myös syntynyt pieni seurakunta.
1: Minä olen
0: Noin 15 ihmistä on tullut Herran luo ja kokoonnumme yhdessä. 4-5 heistä käy aktiivisesti ja aiommekin lähitulevaisuudessa pitää kastekokouksen. Olen todella onnellinen, että tulin Kristuksen luo ja hän muutti
2: elämään. जो कुछ भी हमारे जीवन में हो पिछले हो चुका है और जो अब मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हो रहा है उसमें बहुत
0: Erfin ja Shakilin tarina on hieno osoitus siitä, miten Jumala pelastaa perhekunnittain. Nimittäin Erfin ja Shakilin vanhemmat ovat myös saaneet tulla uskoon. Tämä ohjelma on toteutettu Hannu Lahtisen tekemän haastattelun pohjalta. Hannu kävi keväällä 2026 tuolla Kashmirin turvakodilla, jonne nämä veljekset oli tullut auttamaan valmistujaisissa. He olivat matkustaneet pitkän matkan päästä tuonne turvakodille. He valmistivat siellä ruuat tuohon juhlaan, ja tämä oli heidän tapa osoittaa kiitollisuutta, mitä he tuntee tätä turvakotityötä kohtaan. Kiitos, kun olit mukana tämän päivän jaksossa. Toivottavasti olet myös ensi kerralla.
3: Marttyyrien ääni.
4: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
3: Marttyyrien ääni.
5: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaar

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Seiska-lehteen liittyvä esitutkintakokonaisuus on valmistumassa, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus liittyy Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta koskeneisiin juttuihin, jotka julkaistiin toissa vuoden syyskuussa. Nykyään Räisänen toimii Ylen paikallisuutiset-osaston päätoimittajana. Ensimmäisen esitutkinnan perusteella poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Toisen esitutkinnan perusteella Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja päätoimittajarikkomuksesta. Äärijärjestö Hizbollahin korkean edustajan mukaan järjestö ei hyväksy osittaista aselepoa Israelin kanssa. Edustaja kertoi asiasta kirjallisessa lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle. Hizbollahin kerrottiin hyväksyneen eilen ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin. Israel on jatkanut tänään iskuja ainakin Libanonin eteläosiin samalla kun uutta neuvottelukierrosta Israelin ja Libanonin edustajien välillä on aloiteltu Washingtonissa.

0: 7 tuntia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tässä ohjelmasarjassa kuulemme pastori Jukka Norvanon opetuksia vuoroin vanhasta testamentista ja vuoroin uudesta testamentista. Tänään onkin aika siirtyä taas vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Mietimme tänään, mitä yhtäläisyyksiä on Miikan ja Jesajan kirjalla. Entä minkä takia Miikan kirja on ainutlaatuinen muiden Raamatun kirjojen keskellä? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ja hän johdattaa meidät Miikan kirjaan.
1: Profeetta Miika eli noin 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Hänen aikanaan kuninkaina olivat Juudeassa Jootam, joka hallitsi noin vuodesta 740 vuoteen 736, Ahas, joka hallitsi vuodesta 736 vuoteen 720, sekä Hiskia, joka hallitsi vuodesta 720 vuoteen 682 ennen Kristuksen syntymää. Mahdollisesti Miikan toiminta jatkui vielä jonkin aikaa Manasseenkin hallitessa. Miika eli siis samaan aikaan kuin Jesaja Juudassa ja Hoosea Pohjoisvaltiossa. Kun luemme Miikan kirjaa, meidän onkin hyvä pitää koko ajan mielessämme tuon ajan sotilaspoliittinen tilanne. Se on koko ajan taustalla vaikuttamassa. Assyrian tuoman uhkan vuoksi tuon ajan hallitsijoilla oli suuri kiusaus liittoutua Egyptin ja myös Syyrian kanssa Assyriaa vastaan. Poliittisesti sellainen liittoutuminen saattoi tuntua hyvältä ajatukselta, mutta se ei ollut sitä hengellisessä mielessä. Sellainen kertoi epäluottamuksesta Herraa kohtaan, joka oli luvannut olla kansansa turvana. Profeetta Miika oli kotoisin Moseretista tai Moseret Gatista, niin kuin luvun 1 ja kesä 14 paikkaa kutsutaan. Ja tuo paikka sijaitsi Juudan ja filistealaisten maan rajalla, noin 30 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, ei kovinkaan kaukana Lakiin kaupungista. Hän oli siis Aamoksen tavoin maaseudulta kotoisin. Miika mainitsee kirjassaan kuitenkin monia paikan nimiä, mikä viitannee siihen, että hän oli itsekin näissä paikoissa vieraillut. Hän siis tunsi hyvin maansa, sen kaupungit ja ennen muuta maassaan vallalla olevan Jumalan vastaisuuden ja väärien profeettojen toiminnan. Miikan ennustukset koskivat ennen muuta Samariaa ja Jerusalemia. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki, kun taas Jerusalem oli eteläisen Juudan pääkaupunki. Miika oli siis kotoisin eteläisestä valtakunnasta, mutta monet hänen profetioistaan koskivat pohjoista valtakuntaa. Hän siis julisti tuomiota Israelin kaupungeille ja Jerusalemille. No, se ei ollut sinänsä mikään ihme, sillä keskuspaikkoina ne vaikuttivat suuresti koko kansan elämään. Väärinkäytökset, joita vastaan hän nousi, kuulostavat hyvin tutuilta meidänkin aikanamme. Miika tuomitsi muun muassa väkivallan, korruption, murtovarkaudet, ahneuden, rajattoman materialistisuuden, hengellisen vararikon ja avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet. Miika eli noin sukupolvi Aamoksen jälkeen, mutta hänen

0: sanomansa muistuttaa monilta osin tämän viestiä. Aamoksen kirjasta, jota tutkimme näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa 3 kuukautta sitten, huomasimme, että Israelin pohjoisvaltio eli tuohon aikaan suuren vaurauden keskelle. Se ei antanut sitä kuitenkaan kiitosta Jumalalle, vaan käytti aikansa huonompiosaisten ristämiseen, mässäilyihin, juopotteluun ja epäjumalien kumartamiseen. Aamos julisti, ettei sellainen valtakunta voi pysyä pitkään pystyssä. Nyt sukupolvi myöhemmin Miikan elinaikana Aamoksen ennustukset toteutuvat. Assyria hyökkäsi pohjoiseen valtakuntaan, valloitti Samarian ja vei sen asukkaat pakkosiertoon Assyriaan. Vaikka vihollinen kolkutteli tuolloin myös Jerusalemin porteilla, niin Miikan ja Jesajan toiminta pelasti kaupungin. Profeetat saivat kuningas Hiskian kääntymään Herran puoleen. Näin ainoastaan pohjoinen valtakunta hävitettiin tuolloin. On todennäköistä, että Miika ja Jesaja tunsivat toisensa. Miika onkin joskus kutsuttu pikku Jesajaksi. Näiden kahden kirjan välillä onkin paljon yhtäläisyyksiä. Miikan kirjan kieli on huomattavan kaunista ja runollista. Se on purevaa ja persoonallista, mutta myös koskettavaa ja herkkää. Miika oli realistinen ja raportoiva. Hänestä olisi tullut vaikkapa hyvä sotakirjeen vaihtaja. Tämä kirja yhdistää erinomaisen kauniilla tavalla Jumalan äärettömän lempeyden ja hänen tuomionsa. Miikan kirjassa on useita kohtia, jotka ovat monille kristityille tuttuja, vaikka he eivät välttämättä tiedä, että ne ovat otetut juuri Miikan kirjasta. Miika näki edessä olevan tuomion läpi kirkkaasti Israelin lunastuksen ja kunnian, ja se tekee tästä kirjasta varsin upean. Yleensä Miika pidetään tuomion profeettana. 3 alkuluvun perusteella näin voisikin perustellusti ajatella. Sillä tottahan on, että Jumala vihaa syntiä. Mutta totta on myös se, että hän rakastaa syntistä ja haluaa pelastaa hänet. Tuomioita kutsutaankin Jumalan vieraaksi työksi. Se on vierasta, koska Jumala ei pidä tuomitsemisesta. Mutta koska hän on pyhä Jumala ja vihaa syntiä, hänen täytyy langettaa meille tuomioita kapinoinnista. Tästä kirjan 3 alkulukua muistuttavat. Mutta hyvä muistaa, että kirjan 4 jälkimmäistä lukua ovat täynnä lohdutusta. Miikan tärkein kysymys on luettavissa Raamatun kauneimpiin kuuluvasta kohdasta. Onko sinun vertaistasi, siis Jumalan vertaista? Tätä teemaa Miika korostaa. 3 alkuluvussa hän kyselee, onko Jumalan vertaista todistamisessa. Luvuissa 4 ja 5 hän kyselee, onko Jumalan vertaista lohdutuksessa. Luvussa 6, onko Jumalan vertaista vetoamisessa. Ja luvussa 7, onko Jumalan vertaista anteeksi antamisessa. Miikan kirjan avainjae onkin luvun 7 ja 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Kysymys on avainjakeesta edellä mainittujen syiden lisäksi myös siitä syystä, että siihen sisältyy erikoinen Miikaan itseensä liittyvä viesti. Nimi Miika tarkoittaa suomeksi, kuka on niin kuin Herra, eli kuka on Herran kaltainen. Miikan kirjassa tämä nimi tulee esiin alkujakeen lisäksi myös mainitsemassani jakeessa, siis 7. luvun jakeessa 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Vuoden 33 käännöksessä kohta kuuluu, kuka on Jumala niin kuin sinä olet? Näin profeetan oma nimi on ikään kuin piilotettu tekstiin sisälle. Miikan kirjaa lukiessamme huomaamme, että se on paikoitellen varsin vaikea selkoinen. Siinä ei ole myöskään yhtä tiettyä teemaa, jota kehiteltäisiin, vaan kirja näyttää koostuvan useasta erillisestä puheesta, joita on siis vaikea koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjasta voisi ottaa esille pääajatuksia. Kuitenkin voidaan sanoa, että Miikan kirjan pääteemojen edelle ovat nousseet sen tietyt jakeet. Ne ovat juuri niitä, joista emme välttämättä edes muista, että ne ovat juuri Miikan kirjasta lainattuja. Ennen kuin menemme eteenpäin Miikan kirjan tutkimisessamme, on syytä ottaa esiin vielä eräs yksityiskohta, joka voi herättää hämmennystä. Ehkä muistatkin, että Raamatussa mainitaan toinenkin Miika-niminen profeetta. Hänestä kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22, jakeissa 7 ja 8 ja 9 seuraavaa. Joosafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä. Israelin kuningas vastasi Joosafatille, yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. Noin ei kuningas saisi puhua, sanoi Joosafat. Niin Israelin kuningas huusi luoksen erään hovimiehen ja sanoi, toimita oitis tänne Miika, Jimlan poika. Hieman myöhemmin samassa luvussa jakeissa 13 ja 14 kerrotaan Miikan ja hänen luokseen lähetetyn miehen välisestä keskustelusta. Lähetti, joka oli mennyt hakemaan Miikaa, sanoi hänelle, profeetat ennustavat kuninkaalle yhteen ääneen pelkkää hyvää. Toivottavasti sinä ennustat samalla tavoin ja lupaat hänelle hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, minä puhun sen, minkä Herra minulle sanoo. Näin Jimlan poika myös teki. Hän ennusti Ahabin kuolemaa niin, että kuningas käski vangita Miikan, kunnes hän saapuisi turvallisesti takaisin sotaretkeltään. Siihen Miika vastasi näin. Jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Näin siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22 jakeessa 28. Tämä Israelin pohjoisvaltiossa elänyt Miika oli siis eri henkilö kuin Miikan kirjan Miika, joka oli Juudan asukas. Eräs mielenkiintoinen yhtäläisyys näillä kaimoilla kuitenkin on. Miikan kirjan Miikan sanoma näet alkaa siitä, mihin Miika Jimlan poika päättää sanomansa. Edellä lukemani jae 28 sisältää näet viimeiset Raamattuun kirjoitetut Jimlan pojan sanat. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Miikan kirjassa Miikan ensimmäiset sanat puolestaan kuuluvat. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Hebrealaisessa alkutekstissä näissä jakeissa olevat lauseet ovat kuitenkin identtiset ja ne tarkoittavat, kuulkaa te kaikki kansat. Kysymyksessä on kummallinen yksityiskohta ja on vaikea tietää, mistä se johtuu. Vielä tahtoisin mainita toisenkin erikoisuuden Miikan kirjasta. Se on näet myös siinä mielessä ainoalaatuinen kirja Raamatun kirjojen joukossa, että se on aivan ilmeisesti pelastanut erään toisen Raamatun henkilön hengen. Tämä tapahtui Jeremiaalle. Jeremiahan joutui Vanhan testamentin profeetoista kärsimään ehkä kaikkein eniten tehtävänsä tähden. Jeremian kirjan luvussa 26 kerrotaan, kuinka profeetta jälleen kerran joutui epäsuosioon aikansa johtomiesten silmissä. Vihatan sai päälleen lausuttuaan temppelin menijöille profetian, joka luettavissa Jeremian kirjan luvussa 26 ja kesä 4, 5 ja 6. Minä, Herra, varoitan teitä. Kuulkaa minua ja noudattakaa lakia, jonka olen teille antanut. Kuulkaa palvelijoitani profeettoja. Yhä uudelleen olen lähettänyt heitä teidän luoksenne, vaikka te ette ole suostuneet heitä kuuntelemaan. Ellette nytkään kuule minua, minä teen tälle temppelille niin kuin tein Silolle, ja kaikki kansat maan päällä tulevat käyttämään tämän kaupungin nimeä kirosanana. Ihmiset eivät erityisemmin ihastuneet näihin sanoihin. Niinpä seuraavista jakeista voimmekin lukea. Papit, profeetat ja koolla ollut väki kuulivat kaiken, mitä Jeremia puhui Herran temppelissä. Kun hän oli sanonut kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua koko kansalle, papit, profeetat ja paikalla ollut väkijoukko ottivat hänet kiinni ja sanoivat: "Nyt sinä kuolet. Miksi julistat mukaan Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin Silolle ja tämä kaupunki tuhoutuu, niin ettei kukaan siinä enää asu?" Ja kansanjoukko saartoi Jeremian Herran temppelissä. Myöhemmin, kun väittely Jeremian surmaamisesta jatkui, erät paikalla olleet vanhimmat saivat pelastettua Jeremian hengen muistamalla noin 100 vuotta aikaisemmin eläneen Miikan sanat. Nimittäin Jeremian kirjan luvussa 26, alkaen jakeesta 17, kerrotaan seuraavaa. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen: "Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo: Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen." Näin siis Jeremian kirjassa kerrotaan. Katsomme nyt tarkemmin Miikan kirjaa. Se alkaa tavalla, jonka pitäisi saada jokaisen meistä riisumaan kenkämme Mooseksen tapaan. Herran sana, joka tuli moresetilaiselle Miikalle Juudan kuninkaiden Jootamin, Ahasin ja Hiskian aikana, näkyy Samariasta ja Jerusalemista. Edessämme on taivaan ja maan luojan antama viesti ihmiskunnan edustajalle. Näkymätön majesteetti on puhutellut ihmistä ja kertonut hänelle viestinsä sillä tavoin, että tämä on voinut ymmärtää sen. Tämä meidän tulisi aina muistaa Raamattua lukiessamme. Vaikka mietimme, mitä Miikan tai Joonan tai vaikkapa Obadjan kirja kertoo meille, niin samalla on hyvä tiedostaa, että kysymyksessä ei ole vain Miikan, Joonan tai Obadjan kirja, vaan Jumalan sanaa meille. Meidän tehtävänämme sitten on koettaa ymmärtää sitä niin hyvin kuin taidamme. Miikan kirja voidaan jakaa kolmeen jaksoon siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Jokaisen näiden jakson alkupuoleen liittyy myös kuulkaa kehotus, ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyvät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyy lupaukseen kostosta Israelin vihollisille. Ja kolmannen jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki. Sen oli alun perin rakentanut Israelin kuningas Omri, ja siitä oli tullut Jumalan vastaisuuden vertauskuva. Kyseenalaista kuuluisuutta sille olivat antaneet myös Ahab ja Isabel, jotka rakensivat sinne Baalin temppelin. Kaupunki sijaitsi kauniilla paikalla, mutta nyt siitä ovat jäljellä vain rauniot. Ne kertovat hiljaista ja synkkää kieltään Miikan profetian toteutumisesta. Moresetilainen Miika oli siis kotoisin Moreset Gatista. Vaikka hän oli kotoisin eteläisestä Juudan valtiosta, hän kohdisti sanomansa myös pohjoiselle Israelille. Tässäkin suhteessa hän muistuttaa Aamosta, joka myös oli kotoisin Juudasta, mutta meni Israelille kuuluvaan Beettelin julistamaan sanomaansa. Jesaja Miikan aikalainen profeetoi taas lähes yksinomaan eteläiselle Juudan valtiolle, vaikka toisaalta hänen sanomansa ulottui koskemaan koko maailmaa. Luinekeen 2. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Herra Jumala todistaa teitä vastaan. Herra tulee pyhästä temppelistään. Nämä sanat jäivät viimeisinä kaikumaan Jimlanpojan viestistä korviimme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta. Ja niillä toinen Miika aloittaa sanomansa. Kuulkaa kaikki kansat. Kehotus tarkoittaa kaikkia kansoja ja myös meitä tänä aikana. Miikalla on siis sanoma myös meille. Kaikkien profeettojen sanomaan pätee sama seikka. Vaikka he puhuivat tietyssä historiallisessa tilanteessa, joka on jo kauan sitten kadonnut, heidän sanomansa on ajankohtainen myös meidän ajallemme. Se johtuu siitä, että profeettojen sanoma perustuu tietyille periaatteille, jotka eivät muutu, vaikka ihmiset ja valtiot vaihtuvatkin. Miika puhuu ihmisten hallituksista, siis siitä, mikä hallinnossa on oikeaa ja väärää valtaa. Sillä, onko kysymys kuningaskunnista tai demokratioista, ei ole lopultakaan sille asialle merkitystä. Valtion muoto ei ole tärkeintä, sillä lopultakin ihmiset kohtaavat samat ongelmat ja samat kiusaukset toimia väärin valtaansa turvin. Hyvä diktaattori voi tuoda paremmat olot kansalaisille kuin toimimaton demokraattisesti valittu hallintokoneisto. Ja vastaavasti häikäilemätön yksivaltias voi tuhota koko kansakunnan. Olennaista on siis se, tahdommeko me ottaa ohjenuoraksemme ne periaatteet, jotka nousivat Jumalan sanasta. Jos palvelemme epäjumalia, on varmaa, että ne suistavat meidät ennen pitkää tuhoon ja turmelukseen, eli juuri sellaiseen elämään, jota vastaan Aamos ja hänen jälkeensä myös Miika nousivat taistelemaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten alamme varsinaisesti tarkemmin alusta Miikan kirjaa. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat. Evankeliumi kuuluu kaikille. Sansan tukema medialähetystyö vie toivon sanomaa myös marginaaliin painettujen pariin. Kuurokin voi nähdä viestejä ja sokea kuunnella radiota. Seuraavaksi Sansan sisällöntuottaja Laura Ahonen kertoo lisää tästä työstä.
2: Joskus kuulee jonkun sanovan, että hän ei löydä muuta kuin tuomitsevan Jumalan Raamatusta, tai Jumalan, joka vaatii täydellisyyttä. Onko tosiaan näin? En usko. Luetaanpa vaikka Raamatusta Jesajan kirjaa. Vanhan testamentin Jesajan kirjan 61. luku alkaa sanoin: hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Jos olet näkevä ihminen, mietitkö koskaan, voiko sydämen silmillä nähdä? Tai jos olet kuuleva ihminen, mietitkö sitä, voiko tuntoaistilla kuulla? Suurella osalla ihmisiä kaikki aistit toimivat, ja vanhuuden päiviin asti voimme nähdä ja kuulla, vaikka silloin tarvitsemme jo usein apuvälineitä, ehkä kuulolaitetta tai silmälaseja. Mutta entä he, joilta joku näistä aisteista puuttuu tai toimii vaillinaisesti? Kuuluuko ja näkyykö Jumalan rakkaus heille? Kristittyinä uskomme, että jokaisella on oikeus kuulla ja saada tietää Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Radio on oiva kanava ja toivon tuoja näkövammaisille sekä täällä Suomessa että maailmalla. Sansan kumppani Indonesiassa lähettää kristillisiä radio-ohjelmia ja moni näkövammainenkin on löytänyt ohjelmat. Jumala on aina kanssani, sanoo indonesialainen nainen nimeltään Ni Putu Ariani. Hän kuuntelee ohjelmia ja saa niiden kautta myös vahvistusta uskolleen. Olen sokea äiti, sekä mieheni että minä olemme sokeita. Työskentelemme päivittäin hierojina. Uskon, että Jumala on olemassa. Hän on aina kanssani, erityisesti, että voin olla sokeanakin kotiäiti. Kuinka muuten ilman Jumalaa voisin olla äiti, vaikka olen sokea? Fyysiset rajoitukset eivät ole este, vaan kannustin kirkastaa Jumalaa, sanoi Ni Putu Ariani Indonesiasta. Uskon tuloni aikoihin kylässäni asui eräs kristitty. Hän asui myös vuokralla ja hänellä oli tapana kertoilla monenlaisia todistuskertomuksia Jumalan voimasta. Hän myös usein kiitti ja ylisti Jumalaa. Kylässä oli myös eräs toinenkin kristitty. Kerran kysyin heiltä, saanko liittyä rukoilemaan heidän kanssaan. Siitä lähtien olen ollut kristitty. Meille sokeille kirkkomatkakin vaatii myös rohkeutta, mutta nyt olen löytänyt seurakunnan, jossa käydä. Voin kokemuksesta sanoa, että Jumala voi antaa rauhan ihmisen sisimpään. Äskeinen oli sokean indonesialaisen naisen Ni Putu Arianin tarina. Evankeliumi kuuluu kaikille, myös pitkäaikaissairaille ja heille, joilla on elämässä erilaisia rajoitteita. Jos haluat tukea työtämme Indonesiassa ja viedä evankeliumia myös heille, jotka eivät välttämättä pääse kirkkoon itse, osallistu kesäkeräykseemme osoitteessa sansa.fi.
1: Kiitos Laura. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tilkkutäkkilaulun Laula ihmisille. Ja sen esittää Martsi Nyyman. Pysytään tänäänkin Jumalan antamissa arvoissa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kristuksen ansion varaan voi ja saa laittaa koko elämänsä. Siihen voi nojata koko painollaan, ja se kestää. Kristuksen ansio kestää meidän syntimme painon, epäuskomme painon, keskeneräisyytemme painon, epäilyksiemme painon, virheittemme painon, kipujemme painon, koko keskeneräisyytemme. Se kestää meidän salaisten haavojemme painon ja jopa voittamattomien syntiemme painon. Jeesuksen haavoitetut kädet peittävät kaiken tämän alleen, ja Isän sovitettu sydän näkee meidät puhtaina, vanhurskaina ja täydellisinä, taivaaseen kelpaavina. Kristukseen puettuina kasteen ja uskon kautta, hänen sovintoverensä puhdistamina, saamme säilyttää rohkeutemme matkalla taivaaseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään aiheena on hyvän paimenen lampaat. Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 14 ja 15 Jeesus sanoo: "Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta." Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että saan olla sinun lampaasi. Yksilöllisyyttä korostavana aikanamme ei ole haluttua leimautua lauma-eläimeksi, mutta hyvän paimenen lampaana haluan olla. Kiitos, että yhä tänäänkin sinä olet meille hyvä paimen. Kiitos, että sinä rakastat meitä lampaitasi ja tahdot meille hyvää. Kiitos, että suojelet meitä kaikelta pahalta ja varjelet eksymästä. Sinä tunnet meidät nimeltä, tiedät pelkomme, tarpeemme ja ilomme. Sinä pidät huolen jokaisesta myös silloin, kun olemme eksyksissä tai väsyneitä. Sinä tiedät voimamme, etkä vaadi meiltä enempää kuin jaksamme. Silloin riittää, että huutaa sinua avuksi. Sinä etsit eksyneen ja kannat väsynyttä lammasta. Sinä kutsut meitä ravinnon ja virvoittavien vesien äärelle. Sinä viet lampaasi turvaan pedoilta. Jeesus, sinä tunnet meidät paremmin kuin me itse. Et vaadi meiltä täydellisyyttä, vain luottamusta sinuun. Auta meitä kuulemaan äänesi ja seuraamaan sinua joka päivä. Hyvä paimen, siunaa meitä lampaitasi. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Radio Day.
3: Älä himoitse, älä himoitse. Juutalaiset ovat selittäneet nämä käskyt seuraavasti. Jos ilmaisen käytökselläni pahan aikomukseni esimerkiksi heristämällä isälle tai äidille nyrkkiä tai keppiä kuitenkaan heitä lyömättä, olen rikkonut nämä käskyt. He ovat kuitenkin suuresti erehtyneet. Tiedämmehän me, mitä himot ja halut ovat. Ne ovat sydämessä eivätkä ulkonaisessa käyttäytymisessä. Siksi niitä sanotaankin sydämen himoiksi. Sanohan Kristus, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan, vaikka ei sitä ulkonaisella käytöksellään ilmaisekaan. Tämä käsky tarkoittaa näet sydäntä, vaikka teko jäisikin toteuttamatta. Meillä on siis 10 käskyä, jotka saattavat meidät kaikki syntisiksi Jumalan edessä. Ja vaikka esivallan miekka meitä pidättääkin itse teosta ja määrittelee näin teon rajat, me kaikki olemme kuitenkin sydämessämme syntiset. Älköön siis kukaan pitäkö itseään Jumalan edessä vanhurskaana, vaan tunnustakoon itsensä vikapääksi jokaiseen käskyyn. Tarttukoon itse kukin omaan poveensa. Kyllä sinä tämän huomaat. Ruokaamme siis Jumalaa antamaan meille henkensä tullaksemme hurskaiksi, ei vain ulkonaisesti, vaan sydämessäkin Jumalan edessä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ulkoasiainvaliokunnan lausunto ydinenergialain muutoksesta on valmistunut. Valiokunnan enemmistö puoltaa lakimuutosta, mutta lausunto oli erimielinen. Sosiaalidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät yhteisen eriävän lausunnon. Hallitus esitti aiemmin eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen. Valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi puolustusvaliokunnassa. Ammattiliitto Tehy ja työnantajia edustava hyvinvointiala HALI ovat päässeet sopimukseen ensihoitopalvelualan työehdoista. Hyväksytty työehtosopimus koskee yksityisen ensihoitopalvelualan henkilöstöä, joka työskentelee ensihoitopalvelussa tai siirtokuljetustyössä. Uusi sopimus ulottuu vuoden 2028 huhtikuun loppuun asti. Työntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 2,9% ja ensi vuonna 2,4%. Palkankorotusten taso vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että aikoo pitää puheen Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella. Kirjeenvaihtajien yhdistys kertoi aiemmin tänään järjestävänsä illallisen uusintayrityksen ensi kuussa. Alun perin huhtikuussa järjestetty tapahtuma keskeytyi tänä vuonna, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua tilaisuuteen. Miestä syytetään muun muassa paikalla olleen Trumpin salamurhayrityksestä. Trumpin mukaan uusi tilaisuus pidetään hänen kiinteistöbisneksiinsä kytkeytyneessä Waldorf Astoria -hotellissa. Bussiyhtiö Flixbus on perustanut Suomeen paikallisen yhtiön Flixbus Finlandin. Suomalaisen yhtiön perustaminen mahdollistaa maan sisäisten reittien ajamisen. Tähän asti kaikki Flixbusin yhteydet Suomessa ovat olleet osa kansainvälisiä reittejä. Yhtiö kertoo panostavansa erityisesti Helsinki-Turku-reittiin. Päivittäisten lähtöjen määrä kaupunkien välillä on nostettu 15. Flixbusilla pääsee tällä hetkellä yhteensä 18 suomalaiseen kohteeseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa.

0: Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
2: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
5: No niin, Ali.
6: No niin.
5: Missä sä löysit tämmöisen kaverin?
6: No mä tiedän, että se on tuolta Itä-Helsingin Kontulan kasvattaja. Kyllä hän oli tänään täällä, kun mä tulin tänne.
5: Joo.
6: Hän on tuo herra lähettämä todistaja.
5: Tervetuloa.
7: Kiitos.
5: Saska Nyman.
6: Joo.
7: Kiitos, kiva olla täällä.
5: Miten se päivä on lähtenyt käyntiin?
7: Päivä on ihan mukavasti lähtenyt käyntiin.
5: Monelta heräsit?
7: Mä heräsin jo 7 aikaa. Sitten tänään otin töistä vapaata ja koin, että tärkeäksi tänne tulla tänne kertomaan.
5: No. Nyt kato tästä, mä kysynkin sulta, että voiko tästä puhua, kun aina teitä romaneita sorretaan, niin kuin tiedetään, ja haukutaan työn vieraksi yksi muiksi. Tämä lause, niin kuin, että sä otit töistä vapaata, että sä pääsit tänne. Kerros nyt, mitäs työtä sä sitten teet?
7: No joo, eli mä oon mielenterveys- ja päihdetyöntekijä ja mä oon tuossa romaanifoorumilla ohjaajana, Suomen romaanifoorumilla. Ja siellä on rikostaustaisia nuoria romaanimiehiä, nuoria ja vähän vanhempia ja sitten heitä yritetään tukea siinä rikoksista irtautumiseen. Ja
5: oman esimerkin voimalla.
7: Joo, no Jumalan sanalla ja sitten myös tukemalla ihan näissä arjen hallinnassa. Ja
5: just vähän niin kuin nettiasioita sun muita käydään läpi. Ja
7: siinä on tosi monipuolisesti ja sitten tämä meidän toiminnanjohtaja on vielä sitten toiselta ammatiltaan pastori ja uskova mies ja Allan Lindberg. Ja me aloitetaan aina aamu siinä tuolla Jumalan sanalla, luetaan joku raamatun paikka, keskustellaan siitä ja meillä on silleen ollut siinä nämä menetelminä, että nämä kulkee käsi kädessä vähän niin kuin hengelliseltä kantilta tai sitten vaikka ei olisi uskova ihminen, että jos haluaa niinku muutosta parempaa, niin kuitenkin on siinä se niinku yhteinen asia, että on ihmisenä kasvettava siinä. Ja ihminenhän kasvaa, kun se oppii tuntemaan Jumalaakin niin ihmisenä. Ja
5: kuka tämä Miska Romanifoorum on?
7: No Miska on meidän sit toinen ohjaaja.
5: Katsotaan, hän on mun Facebook-kaveri, usein kommentoi mun juttuja.
7: Miskan isävainaa ja mun ukki oli veljeksiä.
5: Okay.
7: Ja Miska on siinä sitten väkivaltatyön koordinaattori.
5: Okay.
7: Miska on ollut pidempää tuossa.
5: Mennään nyt tähän vielä tähän romaniasiaan, kun mua kiinnostaa tämä, kun mäkin olen 82 vuodesta kiertänyt vankiloita, niin olen törmännyt teikäläisiin vankilassa, sitä aina teitä haukutaan tästä työasiassa ja muuta, mutta sä menit linnaan, niin sulla ei ollut peruskouluakaan käyty.
7: No joo, ei ollut.
5: Ja nyt sä oot käynyt kaikki koulut ja hankkinut ammatin. Ja
7: kyllä. Joo, ei se ihan tänä päivänä ainakaan pidä niin paikkansa, että kyllä mulla on paljon tuttuja, ketkä niinku haluaa opiskella ja haluaisi töitä ja se on eri asia aina, saako niitä töitä.
5: No kun mä oon lukenut näitä juttuja, jos niin kuin moni muukin, että kun nimi on tullut esille, niin sanotaan suoraan, että ei voi palkata.
7: No joo,
5: ei
7: valitettavasti.
5: Voi, että niin kuin ihan syrjintää.
7: No sitäkin on, ja se on kyllä ikävää. Itse kävin, kun jouduin vankilaan, niin mulla oli peruskoulu kesken ja mä otin sen vankilan mahdollisuutena sitten, että nyt mä saan poikki sen huonon elämän, mitä mä oon viettänyt. Mä sitten lähdin opiskelemaan eka sen peruskouluun ja sitten lähdin vielä ammatin lukemaan. Ja kyllä. Ja mä oon ollut onnekas, että mä en niinku kohdannut semmoista syrjintää, että kun mä hain työharjoittelupaikkaa ja näin, koska tämä paikka, missä mä tein mun työharjoittelut, niin oli tuommoinen järjestö, missä tehdään romaneiden kanssa työtä. Niin mun oli sitten helppo siinä olla. Mutta on kuullut kyllä, että tosi paljon on sitä, että ketkä haluaisi eteenpäin ja töihin, niin ei sitten.
5: Tuonhan valtaväestöllä tämä asenne usein on teihin, että se. Ja kuitenkin te olette siinä suomalaisia kuin me muutkin.
7: No niin, mutta asennehän on asenne.

0: Ennen, jos on huono ihmisellä, niin sehän vaikuttaa, se vaikuttaa niin paljon.
1: Mennään sun nuoruuteen vähän.
0: Joo.
1: Itä-Helsinki. No minkälaista joo. Se oli sitten se elämä siellä ja kuinka rajuksi se homma meni?
0: No joo, eli mä oon sieltä Itä-Helsingistä Puotilasta. Eli siinä on Itäkeskus, Myllypurot, Kontulat, Mellumäet siinä.
2: Jos ne oli parhaat niitä paikat.
0: Niin. Joo. Ja mä oon 85 syntynyt ja niin mä oon mielestäni vielä sitä ikäluokkaa, että mä niinku näin sitä vähän niinku niin sanotusti vanhaa ajan meininkiä. Mä näin sitä vähän vielä ja Late varmaan nähnyt vielä enemmän, että se on sitä ikäluokkaa. Ja mun lapsuus oli ihan silleen onnellinen, että ehjä koti oli, vanhemmat oli siellä ja vanhemmat tuli raittiita. Ja mä olin ihan kiltti poika siihen ehkä yläasteikään, kun menin 7 asti. Ja sitten alkoi se lintsailu, kun siinä oli, mä rupesin pyörimään isompien poikien kanssa, mä viihtynyt omaikäisten kanssa. Ja koulu jäi pois, sitten mä lintsailin ja siinä välitunneilla polteltiin pilveä. Sitten oli jo 8-luokalla, 9-luokalla amfetamiinia ja lääkkeitä.
2: Saanko keskeyttää sen verran, että no niin, tästä kun jauhetaan nyt, että viaton hasis ja ei ole huumeja.
0: Kyllä se.
2: Mistä kaikki sun vaikeudet sitten lähti?
0: Kyllä mulla lähti siitä pilven polttelusta. Niin. Sitten eräänä päivänä vaan niillä tutuilla oli jotain vahvempaa.
2: Niin, kyllä.
0: Otettiin, että ei sitä halunnut olla ainut, joka kieltäytyy, kun siinä muutkin otti.
1: Miten rikokset?
0: Rikokset, no.
1: Tuliko ne ihan luonnostaan?
0: No 15-vuotiaana ryösteltiin ja hakattiin ihmisiä. Että
2: huumeiden kyllä, toivessa.
0: Oli pakko saada aineita ja se mitä vanhemmat antoi joskus 10 markkaa, 20 euroa, niin eihän se riittänyt. Kun päivässä meni pari sataa niihin huumeisiin, niin pystyi ryöstöjä. Että ainut sääntö oli vaan semmoinen, että ei me vanhuksia eikä lapsia, mutta miehiä, ketkä oli vastaan, niin me valitettavasti hakattiin ja ryöstettiin ja oltiin aika julmia. Että
1: sitten tuli jo linna.
0: Sitten tuli linna ja siihen aikaan sai monta ehdoalasta. Eka ennen kuin joutui sitten oikeasti linnaan, niin mäkin sain niitä varmaan 4 tai 5 ehdoalasta. Ja
1: Kerava heilahti.
2: Hei, mä koen tarkkaan näissä asioissa, niin korjataan vielä sen verran kuulijoille, että se ei ollut ehdon alasta, vaan ehdollista.
0: Ehdollista, niin just.
2: Ehdollista on se, kun ollaan vankeuden jälkeen.
0: Kyllä, joo, ehdollista vaan. Kyllä.
1: Joo. Sitten Kerava heilahti.
0: Joo, ja Kerava heilahti, ja sitten mä olin se kaveriporukan semmoinen aina, kuka sitten mä halusin tehdä ne väkivaltarikokset. Mä jotenkin, mä kaipasin semmoista, että mä halusin olla sen porukan joku kingi tai joku.
2: Joo, sain vähän adrenaliinia.
0: Niin mä olin se, joka yleensä sitten ekana oli siellä ja teki ne rikokset ja sitten ja ne tappelut. Mutta sitten jaettiin ne rahat ja haettiin huumeita ja käytettiin ja mä olin eka meidän piiristä, joka joutuisi linnaan. Ja
1: Mites miltä se tuntui se vankila? Oliko se sulle jotenkin kodinomainen vai oliko se ihan kauhea paikka?
0: No mä luulin, mä pelkäsin, että nyt se on kova paikka. Ja sitten mä jouduin, oliko mä 19 sinne Keravalle. Ja niin siellä sitten, kun mä nousin kerroksille matkasellista, mua jännitti hirveästi. Ja mä kun pääsin kerroksille, niin sehän oli täynnä tuttuja vanhoja kavereita. Ja mä olin niinku iloinen, että no nyt tässä ei ole enää mitään hätää. Ja
1: kaverit tuli
0: ja,
1: saa.
0: Niin, kaverit vei mut selliin ja tarjosi huumeita. Ja
1: oliko subua?
0: Subu oli se vankiloissa. Se oli se.
2: Heti nenät siinä sitten vedettiin.
0: Sitten mä huomasin, että mä oon jo semmonen siellä linnassa, että mua niinku, kun mä olin vähän tyhmä silleen just, että kun mä hain sitä hyväksyntää ja halusin mainetta, niin sitä sitten jotkut käytti hyväksi, että myös niin kuin he mulle tuli kertomaan, että noilla jätkillä on kamaa, mutta ne ei myy meille ja ne vihaa meitä. Niin mä sitten hoidin asiaa, menin tappelemaan tai mitä vaan kiristämään ihmisiä. Että.
2: Sä oot vielä tuommoinen aika romuluinen kaveri, että varmaan tapahtuikin.
0: No joo, mutta niinpä mä sitten aina kärsin. Ne mun tuomiot oli semmosia, että ei ollut avovankiloita. Mä olin aina eristyssellissä muutaman päivän ja takas sitten pääsin osastolle ja
1: vaikea tapaus.
0: Niin, kyllä.
1: Miten sä oot tavannut näitä uhreja? Oot sä pyytänyt anteeksi?
0: Oon tavannut uhreja ja selvillä päin mä oon aina sitten ollut niin kuin silleen omasta mielestä ja muidenkin mielestä aika semmoinen asiallinen. Ja mua aina on hävettänyt selvinpäin nähdä semmoisia ihmisiä, kelle mä oon tehnyt vääryyttä. Mutta, ja oon tietenkin pyytänyt anteeksi, jos oon niin kuin nähnyt selvinpäin, mutta se hyvä puoli on, jos jotain hyvää, että ei tietenkään, mä oon tehnyt paljon vääryyttä, mutta mä olin niin kuin musta sanottiin, niin kuin mä oon kuullut tämän itse, että mulle on sanottu esimerkiksi, jotkut uhrit on sanonut, että sussa oli sentään se hyvä, että sä olit jotenkin suora selkäisesti sit ilkeä, sä olit rehdisti ilkeä, että sä et ollut tavallaan semmoinen, että sä jotenkin salaa varastit. Tai, että sit jos sulla oli huono päivä, sä vaan sanoit rehellisesti, nyt mä ryöstän sut ja mä maksan joskus takaisin.
1: Okei, erikoinen niin, olet ollut. Mites nämä sun kaverit, niin elääks ne vielä, onko ne uskosta jotain muuta?
0: No ne, ketkä elää ja on jatkanut sit näihin päiviin asti sitä päihteiden käyttöä, niin kyllä se tahtoo olla niin, että siitä porukasta on muutama elossa. Ja yleensä ne, ketkä sitten tänä päivänä elää, niin kyllä se on niin, että joko ne on tullut uskoon tai sitten joku tosi isompi juttu, pitkä tuomio tai joku, että sitten on vähän saanut elämää.
2: Eli sä olet niin kuin minäkin vähän, että suoraselkäinen konna.
0: No joo, yritin. Niin.
1: Se on hyvä asia.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten sä tapasit Jeesuksen jossain vaiheessa.
0: No joo.
1: Se on se iloisin uutinen nyt tänään tästä radio-ohjelmasta.
0: Joo. Tämä mun viimeinen tuomio sitten. Mulla oli jo silloin pieniä lapsia 3 kotona.
1: Joo.
0: Ja lasten toinen vanhempi sitten, eli ihan normaali elämää ja mulla ei ollut mitään vastuuta, mä vaan iltasi menin nukkumaan kotiin ja aamulla lähdin taas hommaa kamaa ja semmoista. Ja mulla oli siitä huono omatunto, mutta mä en vaan saanut poikki sitä käyttöä. Ja
2: Slaska, saanko mä kysyä yhden jutun? Tykitiksä?
0: Joo, kyllä. En mä kaunistele, mä käytin kaikkea.
2: On se siihen neulaan rakastui aika nopeasti.
0: Kyllä. No. Se oli itse semmoinen koukku jo se piikittäminen. Mm-hmm. Mutta sitten tuli pitkä tuomio, tai pitkä ja pitkä.
2: Tämä viimeinen.
0: Niin, sille, että muutaman vuoden oli linnassa istumista, niin se putkako kolahti kiinni. Niin mä silloin, toki mä olin surullinen, että voi että mä joudun pitkäksi aikaa ero lapsista ja näin, mutta samaan henkäykseen mä niinku laitoin kädet ristiin, että nyt on mun mahdollisuus, jos mä haluan, niinku, että kun mä en siviilissä saanut poikki tätä hommaa, niin jos mä nyt otan tästä kaiken irti, ja mä otin sen asenteen, että kun mä pääsin sitten aikanaan sinne Sörkkään ja mä kuulin jo 1,5 vuoden sisään. No siinä kävi yksi moka heti alkutuomiolla vielä, että mä join kännit, kun joku tarjosi siellä viinaa. Mä jouduin siitä eristykseen. Mutta sitten mä laitoin kädet ristiin, että mun elämästä ei tule mitään. Mä mietin siellä sellissä, että mä voin taas lusia muutaman vuoden ja pääsen vapaaksi ja sama jatkuu taas, jos ei jotain tapahdu. Sitten mä laitoin joulun alla kädet ristiin siellä ja oliko se 20 jouluna. Ja rukoilin Jumalaa ja itkin siellä sellissä, että muuta mun elämä, jos sä voit. Ja en mä kokenut mitään semmoista erikoista.
2: Ei tullut maailmassa.
0: Ei, mutta semmoinen synnin tunto tuli ja semmoinen tajunta, että ei mun elämä tuu muuttuu, jos ei mä ota vastaan niin Jeesusta elämään. Ja sitten mä kuulin kyllä muutaman kuukauden päästä ihan henkilökunnalta palautetta, kun he näki, että mä en ole enää niissä porukoissa siellä käytävällä muittenkaan etsimässä huumeita. Mä olin paljon vähän niin kuin omissa oloissa ja mulla oli se ovi auki ilta asti, kun mä olin putsarina. Eli mä olisin saanut hengailla siellä käytävillä, mutta mä olin paljon siellä omassa kopissani ja lueskelin Raamattua ja kävin vähän urheilemassa ja tämmöistä. Ja siinä vuoden kohdalla sitten tuli yksi semmoinen vartija sanomaan, että Saska, laittasit avotalohakemuksen sisään, että hän voi puhua tuolle esimiehelle, oliko se Niemiselle, että hän, vai oliko se niin, että hän oli jo jutellut sen kanssa, että he puoltaisi mua, jos mä hakisin avovankilaa.
1: Eli Suomenlinna.
0: Joo, ja sitten mä pääsin sinne ja siellä mun oli sitten helpompi olla uskossa, kun mä sain vähän paremmin valita sitä seuraa. Et suljetusvankilasta oli vaikea. Mä jouduin olemaan oikeastaan yksin siellä, koska jos mä seurustelin muiden kanssa, niin mä jouduin vaan kuuntelemaan, kun ihmiset puhuu huumeista ja semmoista.
2: Kuivan alkaamista.
0: Niin.
1: Mennään vielä tähän. Sä kerroit äsken, että kuulijoille nyt voit selittää, että sä et enää mennyt siihen käytävälle niihin porukoille, että etittiin huumeita. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: No se tarkoitti, että se ei tuntunut mun arvomaailmaa ja semmoisen.
1: Mutta entäs se, että miten sitä toimitaan siellä käytävällä, tämä porukka?
0: No sehän on silleen, että aamulla kun ovi aukeaa, siinä on ruokailu, niin ne sellit aukeaa ja sä pääset sitten vähän kävelemään sillä käytävillä ja käymään muiden selleissä vierailulla. Niin yleensä sitten silloinkin aikaisemmilla tuomioilla, niin mä heti aamusta, kun se ovi aukesi, mä etin ne tietyt kaverit, ketkä harrasti niitä samoja juttuja, huumeita ja tämmöisiä, niin me mentiin sitten sellistä selliin, jos meillä oli yleensä tieto, kellä siellä on huumeita. Me mentiin ja laitettiin vaihtoehdot, joko sä tarjoat meille tai sitten me otetaan ne sulta ne huumeet. Ja se oli sitä huumeiden hommaamista tai, tai sitten me lähetettiin jonkun mukana sanaa toiselle osastolle, että sano sille ja sille, että tulee tuonne ulkoiluun ja jättää meille sinne pienen paketin. Ja se oli sitä yötä päivää semmoista hommailemista ja haaveiltiin siitä, että olisi huumeita.
2: Tätähän kuunteli, että veronmaksajat muutenkin niin ihmettelee, kun Suomen vankilat on täynnä huumeita.
0: Se on totta.
2: Niin, että,
1: no, ihan totta. Mistä ne tuli silloin sun aikana? Voitko paljastaa vai haluat pitää?
0: Se ei ole salaisuus, että ne tulee lomamiehiltä, ketkä pääsee lomille. Ne tuo vankilaa huumeita. Ja on varmasti niitä vartijoitakin, ketkä tekee yhteistyötä. Pakosti on, koska onhan siellä semmoisia määriä huumeita tietyillä kavereilla, ketkä on niin sanotusti alamiehiä, niin niillä on niin paljon huumeita siellä linnassakin, että siviilissä ei ole näillä tavan käyttäjillä niin paljon. Eli ei se ole mahdollista, että ne tuo lomilta kaikki. Että kun
2: Saska, on... silloin kun sä synnyit 85, niin mä olin Konnunsuolla, mutta sitten pari vuotta myöhemmin mä olin Sörkässä ja 80-luvun lopulla. Niin tää on ihan tosi juttu, niin tiedätkö sä... Tapaajat tuli Sörkästä hakemaan viikonloppuna huumeita, kun kaupungilla ei ollut.
0: Ne osti vankilasta, kävi hakemaan huumeita. Mä oon kuullut tuota. Joo, kyllä, totta.
2: Stadissa ei ollut kellään pilveä, ne tuli Sörkästä ostaa.
0: Se on ihan totta.
1: Aika rajua on homma, että se vuotaa sitten sieltä henkilökunnankin kautta niin rajusti. Mutta nämä on tämmöisiä, ihminen on ihminen, ihminen on ahne. Niin, ja niin, jos se ihminen on uskossa, niin se moraali on aika löyhällä sitten. Joo. Mutta mennään eteenpäin.
0: Joo.
2: Hei, tästä Alli, saanko mä lukea tämän nyt?
1: Joo.
2: Oli puhetta sun kanssa tästä Raamatun kohdasta.
0: Joo.
1: Niin, ja sä sait sen, kun se tuli niin, Tuskoon.
2: Sä, tota, sua lohdutti se evankeliumi Johanneksen mukaan se yksi kohta. Niin luetaan tästä alusta, niin,
0: joo,
2: että asiayhteys säilyy. Niin luetaan, luetaan 14 ekaa jaetta evankeliumi Johanneksen.
1: Nyt puhuu Jeesus.
2: Joo, nyt puhuu, kyllä. Amen. Jumalan sana. Luku 1. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudessa todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Sitten tämä tärkeä tämä, mistä Saska tykkäsi. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä.
0: Kyllä.
2: Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Hmm. Ja vielä viimeisestä 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämäkö oli sun semmoinen, mikä teki vaikutuksen?
0: No kyllä se oli että, niinku, että minäkin, jos mä vaan otan vastaan tämän asian ja uskon tämän evankeliumin, niin mullakin on sitten, mä saan oikeuden tulla Jumalan lapseksi.
2: Niin.
0: Mulla oli semmoinen pinttynyt uskomus jotenkin, että mua on tuomittu vaan, että mun elämä tulee menee, mä en voi vaikuttaa ja se menee vaan ja sitten aikanaan se loppuu syntisenä. Näin mä uskoin. Uskoin pitkään. Ja.
2: Onko se tämä predestinaatio, vai mikä se on se sivissä sana, että niin kuin, tämmöinen ennalta määrätty usko, että, mutta kun sen kohtalohan voi muuttaa,
0: kyllä,
2: kun heti kun me tullaan Jeesuksen tykö, niin ei hän heitä ketään pois.
0: No ei.
2: Kohtalo muuttuu kerralla.
1: Kaikille Herra on
2: niin,
1: tehnyt
2: kyllä,
1: tien.
2: Kyllä.
1: Ja valitsit sen, se oli sun oma.
0: No joo.
1: Ja, pyhä henki vaikutti, joo, kun kysyi.
0: Ja pikkuhiljaa rupesi
1: muuttumaan. Joko väsyt, Saska.
0: No. Sitten se ei tosiaan tullut mitään semmoista ihmeellistä taikatemppua. Ja silti oli niitä valintoja mun tehtävä itse, mutta jotenkin, että Jumala oli siinä mun kanssa aina. Ja asennemaailma alkoi pikkuhiljaa muuttumaan. Että mä niinkö... mä rupesin harjoittelemaan pikkuasioissa, että mä teen oikein. Ja, että jos on vaihtoehtona, että mä menen siitä, mistä aita on matala. Tai sitten teen jonkun asian vaan silleen, että mikä on oikein, vaikka se ei olisi aina mulle edullista. Mä opettelin tämmöisiä ja pyrin olemaan niin kuin rehti kaikissa. Semmoinen perussuora selkeinen. Ja niinpä mä siellä avovankilassa sitten menestyin. Mä en koskaan pystynyt ennen olla avovankiloissa, koska mä karkasin viikossa tai käytin aineita ja jouduin pois sieltä. Ja nyt sitten tämmöinen paikka, kun se Suomen romanifoorumi, niin mä menin sinne avovankilasta, kävin muutaman kerran viikossa asiakkaana. Semmoinen D7-hanke, että rikoksista irtautumiseen. Ja mä siinä aloitin ja sitten tämä justiin tämä mun serkun, tämä Miska Nymanin, joka on ohjaajana, se muutos. Se niin kuin antoi mullekin voimaa, kun mä näin sitä, että tämä kaveri on muuttunut. Ja niinpä se mun nälkä alkoi kasvamaan ja sitten mä lähdin kouluun sinne Omniaan, Espooseen hakeuduin. Ja kävin vankilasta joka päivä sitä koulua ja illalla menin takaisin vankilalle. Ja asiat alkoi pikkuhiljaa menemään, että ei tapahtunut taikatemppua, mutta niin kuin pala palalta sain elämäni kuntoon. Ja ajokortit sain takaisin ja olin lastenikaan aina lomilla. Kun tuli vankilomat, niin eipä mennyt enää ryyppäilemaan kavereitten kanssa tai jonnekin. Vaan mä menin kotiin ja vietin kaiken aikani perheen kanssa. Ja tämmösiä.
2: Vaimo oli varmaan innostunut.
0: No joo, ja kerrankin, niin kuin, että mä oon ottanut vastuuta siitä omista lapsista.
1: Se on sana vastuu elämästä. Niin. Jumala siinähän antaa voiman.
0: Kyllä.
2: Siinähän vangitu mestareita siinä vastuun.
1: Pakoilu.
0: Kyllä, ja syyttää muita.
1: Ensin painetaan vankilasta ja sitten vastuuta.
2: Kyllähän me tiedetään lusineet kaverikon. Niin, se on aina kela sitä, kela tätä, joo, kytät sitä, kytät tätä. Niin. Ja Rise oli taas sitä mieltä. Ja
1: joo, aina vankilajohtaja oli sitä.
2: Niin. Ei pääse lomille ja paskavankila.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Saska toivoisi tietenkin, että onko niin, oliko se vaimo uskossa vai ei ollut?
3: No hän oli silloin uskossa, kun minä sekoilin ja menin tuolla ja käytin huumeita. Ja sitten jossain vaiheessa hän sitten, miten mä nyt sanoisin, lankesi tai näin. Ja se varmaan, mä nyt ymmärrän tietenkin, että olihan se raskasta, kun mä en ottanut vastuuta mistään. Ja toinen hoitaa lapset ja vielä käytännössä miehenkin sille, että mä tuun sinne illalla sekaisin nukkumaan ja tämmöistä, niin se on ollut raskasta. Mutta nyt kun mä oon palannut tänne kotielämään ja itse oon uskossa ja kyllähän mä toivoisin, että kumpikin on pelastunut ja tätä mä niinku rukoilen paljon ja toivon.
2: Nyt muuta kuin pannaan kuulijoille tuosta
4: rukouspyyntöä, että
2: Saskan vaimo uudistuu uskossa ja saadaan katsoa perhe kunnolla kasaan. Ja.
3: Kyllä.
4: Se on hyvä. Niin. Kyllä se sieltä tulee.
2: Tulee se.
4: Saat esimerkki nyt ja enää ei tarvitse sun ryppysiä vaatteita silittää aamuyöllä.
3: Kyllä. Niin. Kyllä.
2: Kyllä se siitä lähtee. Sehän sanoo, että kun uskoo, niin perastuu perhekuntakin, sanoo Raamattu. Että.
3: No joo, siihen pitää luottaa. Niin.
4: Mennään semmoiseen ikävään asiaan, mikä sä oot kertonut. Sä lähdit kouluun.
3: Joo.
4: Tänä päivänä opettajat voi olla aika erikoisia mielipiteitä, mitä me ei täällä studiossa allekirjoiteta missään nimessä.
3: Joo.
4: Kerropa, mitä sun opettaja kertoo, ja tämä on julkista, koska hän on julkisesti puhunut.
3: Joo, kyllä. Eli nykyään, kun sitten kun mäkin opiskelin mielenterveys- ja päihdetyötä, ja sitten on näitä erilaisia menetelmiä, millä voi saada sitä käyttävää, huumeita käyttävää ihmistä niin kuin motivoitumaan ja tälleen, että saamaan sitä uskoa itteensä, että muutos on mahdollista. Ja mä kun sitten sanoin siitä, että mitä mä oon nähnyt ja mun tutuissa ja niistä miehistä, ketkä on päässyt huumeista irti ja elämä on parantunut, niin niissä on lähes poikkeuksetta mukana se, että ne on tullut uskoon ja Jumala on sitten auttanut heitä myös siinä muutoksessa. Tietenkin ihmisellä pitää itsekin olla vähän vastuuta, mutta niin sitten tämä opettaja se oli sitä mieltä, että ei pitäisi uskoa tuoda liikaa ihmisille, kun haluaa puhua muutoksesta, että kaikki on tieteestä kiinni ja näistä todistettavista asioista. Ja, ja samahan noissa järjestöissäkin, kun haetaan rahoitusta johonkin, niin se ei saa olla uskonnollista, mikä se idea siinä, vaan se
4: Eli Jumala halutaan syrjäyttää,
3: kyllä,
4: vaikka Herra sanoo, että Herran on maa ja kaikki, mikä siinä on.
3: Kyllä.
4: Niin häntä ei Suomen päihde tätä politiikassa oikein mielellään nähdä.
3: Ei, sitä tahota nähdä.
4: Vaikka se on paras apu.
3: Kyllä.
4: Ylivoimasta. Kyllä. Allekirjoitatko tämä?
3: Se on paras apu ja se on ollut ainakin mulle ainut ja monelle muulle ainut, minkä kanssa mä oon päässyt että mä oon ollut nyt monta vuotta ilman päihteitä.
4: Tämä tiedoksi kuulijoille ja näillekin,
3: ilman Jumalaa se ei olisi ollut muuta.
2: Mä olisin hengissä enää ilman Herraa.
4: Sama homma.
3: Niin. Ja sitten ne oheisjutut, mitä on siinä maailmassa. Mua puukotettiin niin, että mä olin yli 10 tuntia leikkauspöydällä. Maksat meni ja kaikki tuolta noi elimet. Niin mutta jos ei Jumala olisi niissä ollut mukana, niin eihän sitä oltaisi tässä kertomassa. Mutta eihän sitä tahota tunnustaa tietenkään. Se on ikävää, että sitä ei tahota tunnustaa ja että kaikki pitäisi olla jotenkin tieteellisesti selitettävissä.
4: Tiede ei voi auttaa ihmistä, kun tiettyyn rajan saa,
3: ei se voi.
4: Kun mennään. Ja sitten se eheytyminen, sisäinen parantuminen ja kaikki nämä.
2: Mutta se kuitenkin, että eihän tiede ja Raamattu ole ristiriidassa.
4: Ei, Jumala on luonut kaiken.
2: Niin, jos sä tiedät, että oikein sitä käytetään ja tulkitaan, niin esimerkiksi nyt vaikka nämä arkeologiset löydökset, mitä tuolla kaivetaan Lähi-idässä, niin ne pikkuhiljaa se paljastuu, että Raamatun historia on totta.
3: Kyllä.
2: Sieltä löytyy kaikki nämä alttarit sumut, mistä Raamattu kertoo ja aikamäärä täsmää. Ja siis tätähän niin kuin moni sanoi, että miksi se tuommoista saadaan, että ei se ole pelastumiskysymys, tämä luominen. Mutta kun totuus vaan on se, että noin 4500 vuotta sitten oli maanlaajuinen vedenpaine.
3: Joo, piste. Kyllä.
2: Niin,
3: kyllä.
2: Niin. Että,
4: no fakta asia.
2: Niin, niin.
3: Ja sitten toi, että mukaan maailma on miljardeja vuosia vanha niin. Jostain räjähdyksestä. Ei se ole Raamatun mukaan ollenkaan pidä paikkaa.
2: Ei.
3: Se on ihan huuhaat.
2: Mutta kun moni sanoo, että ei se ole pelastumiskysymys, mutta hei, kyllä meidän pitää ottaa koko Raamattu.
3: Kyllä.
2: Eikä vaan niitä osia, mitkä meitä miellyttää. Kyllä. Jos me uskotaan 4 evankeliumia, niin pitää uskoa myös Mooseksen kirjat.
3: Kyllä.
4: Koska Jeesuskin vetosi niihin.
3: Kyllä.
2: No, niin, koska
4: profeettoihin.
2: Niin, joo. Ja sitten kun Jeesus puhui kirjoituksista,
4: niin.
2: Niin hän puhui nimenomaan vanhasta testamentista, koska ei Jeesuksen aikana mitään uutta testamenttia vielä ollut.
4: Sitä luotiin vasta. Niin. Mutta sulla on varmaan tapahtunut jotain ihmeellisiäkin asioita. Kerro jotain, miten Jumala on ilmestynyt sulle.
3: No niin kuin mä sanoin, että asiat niin kuin uskoontulon jälkeen, niin ne ei mennyt silleen, että joku taikaisku tuli.
4: Mm.
3: Mutta se on ollut valtava, niin kuin, että mä oon huomannut, mä oon saanut semmoista kykyä, niin kuin, semmoista, että mä en katkee, mä taivun ehkä, mutta en katkee, jos tulee vastoinkäymisiä. Niin vieläkin vastoinkäymisiä, kun tulee, niin voi tuntua ikävältä, mutta mun elämä ei ole aina kääntynyt sitten silleen, että nyt kaikki romahtaa enää, kun on saanut luottaa siihen, että Jumala on siinä mukana niin. ja Jumala on luvannut pitää huolta. Ja se on ollut, että mä nykyään pystyn siedän vastoinkäymisiä ihan eri lailla. Perheasiat niin kuin lapsien kanssa. Mm. Mä oon ihan erilainen. Mä näen, että mun lapset katsoo mua ylöspäin nykyään. Ennen he oli niin kuin semmoisia välinpitämättömiä, koska mä en ollut koskaan läsnä siinä oikeasti, kun mä olin sekaisin. Tämmöisiä asioita ja sitten niin kuin pala peliltä on lähtenyt ihmissuhteet kaikki kuntoon tulemaan. On tullut uusia ystäviä, semmoisia normaali semmoisia ystäviä, ketkä niin kuin on mulle hyviä, vaikka mulle ei olisi huumeita tai rahaa. Et semmoista normaali ihmissuhteita. Ja sitten se tietenkin se tärkeintä, että niin kuin, että mä voin olla nyt varma, että mä oon niinku, että kävi miten kävi, niin mulla on semmoinen puolustaja ja mulle käy hyvin, kävi miten kävi.
4: Niin, viimeisen kerran kun silmät suljetaan, niin taivas niin, odottaa.
2: Mitä Raamattu sanoo, uskon päämäärästä.
4: Joo, kuolema on voitto, sanoi Paavali.
3: No niin.
4: Ja hän
3: niin.
4: Sanoi itsekin, että olisi mieluummin Jeesuksen kanssa, mutta duunien tähden pitää vielä maan päällä vaeltaa.
2: Uskon päämäärä on sielujen pelastus, se on niin tähdätään. Mutta sekin, niin kuin, että sä tarkoitat siis sitä, että se on nyt normaali elämä.
3: Kyllä,
4: ja se on suuri ihme.
2: Ja sitten, että sä ennen uskoa tullut varmaan, että sä töissä olisi käynyt.
3: Ei, niin ja tämän haluan sanoa, että joo, nyt niin kuin Late sanoi, että mulla on normaali elämä ja semmoinen merkityksellisyys elämässä. Niin.
2: Järkevää koska, tekemistä.
3: Niin, ja, mä muistan sen masennuksen, mikä oli, koska mä vihasin sitä, mikä mä oon, mutta mä en voinut asialle mitään. Silloin, kun mä käytin huumeita, niin mä niinku halveksun itteeni, mä en rakastanut itteeni, mä en toivonut mitään hyvää itselleni. Joku kun neuvoi mua, että älä Saska syö noin paljon noita lääkkeitä, että sulla lähtee henki, niin mä vaan sanoin, että ihan sama lähteekö, että en mä edes halua elää. Ja tämmöinen, niin nyt se on niinku kääntynyt ympäri. Nyt mä haluan elää ja tunnen, että niinku mulla on ihan hyvä elämä ja mä en ole rikas enkä mitään, mutta mulla on muuten ihan hyvä elämä ja on tyytyväinen.
4: Kuule, missä sä kuulit sitten evankeliumi? Vaikka sä teit sen ratkaisun siellä, niin jokuhan oli sulle kertoa. Onko sun suku vai kaverit vai missä sulle kerrottiin tästä Jeesuksesta?
3: No nyt että on ollut aina suvussa paljon myös esirukoilijoita, niitä vanhoja ihmisiä, mitä mä oon nähnyt, kun ne rukoilee meidän puolesta.
4: Mm.
3: Sitten mulla on setä, on evankelista.
2: Mm.
3: Ja
2: Henry
3: Nyman on mun setä.
2: Joo, tunne, joo.
3: Kyllä. Aina muistan senkin ja on käynyt kokouksissa lapsena vanhempien mukana ollut. Niin aina on jäänyt kuitenkin se ja ollut se tieto siinä, että on, niin kuin, on mahdollisuus, niin kuin, ja kunhan vaan tarttuu siihen. Ja.
2: On hieno kuulla tämmöistä.
3: Mutta ne aiemmat mun päätökset, niin kuin, että mä oon joskus tullut tuolla, kun mä menin ja käytin aineita, niin uskoon. Ja se ei ole sitten aamulla se sopimus, mä oon sanonut se irti jotenkin, koska ei ole tapahtunut mitään ihmettä.
4: Niin sä tapasit ihmisiä, jotka rukoili sun puolestaan kaduilla.
3: Joo.
4: Ja sitten, mutta se ei kestänyt kuin muutaman tunnin.
3: Se ei oikein kestänyt, kun mä varmaan ehdollistin sen, että no.
2: Mä yritin käydä kauppaa.
3: Niin, että jos sä oot Jumala olemassa, niin auta mua ja vapauta mun nyt kerralla huumeista. Ja sitten kun mä aamulla heräsin, niin mulla olikin huono olo ja teki mieli huumeita, niin mä niinku ajattelin, no ei tää ollutkaan totta. Ja mä niinku laitoin ehdot Jumalalle, niin ei se toiminut. Ja
2: Siellä lukee näinkin, että vaikka vanhurskas seitsemästi lankeasi, hän nousee jälleen.
3: Kyllä.
2: Ei pidä pienestä takapakista, ei pidä vielä hermostua.
3: No ei.
2: Ja niin, se... Jumalalle, kun hän on sanalla, niin kuin tuossa luettiin, että alussa oli sana, sanalla luonut kaiken tyhjästä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä yhdet Saskan, Laten ja Alin pikkujutut niin virheet, kyllä. Niin kyllä ne on pikkujuttu hänelle hoitaa.
3: Kyllä.
4: Mitäs unelmia sulla on nyt sitten? Minkälaista?
2: Sä oot vielä alle 40 kaveri. No,
4: sulla on pitkä matka edessä.
3: Onhan mulla semmosia ihan perusunelmia. Yksi tärkein tehtävä, tärkein mitä mä näen ihmisellä on, että jos on semmoinen siunaus, että on lapsia. Niin. Mä haluan omalla esimerkilläni olla lapsilleni esimerkkinä ja se millaista elämää mä elän siinä ihan arjessa. Niin se on tosi tärkeää, että kun lapset katsoo vanhempaa ylöspäin ja se on niin kuin Jumala, vanhin on niin kuin Jumala lapselle, lapset matkii sitä. Mä yritän elää semmoista elämää, että sitten jonain päivänä kun lapset lähtee kotonta, niin ei tarvi katua, että kun itse vietin huonoa elämää ja näytin lapsille esimerkkiä. Että yritän niin kuin minimoida ne vahingot, että lapset olisivat mahdollisimman ehjiä ja... Ja sitten tietenkin kertoo Jumalasta. Ja.
2: Yleensähän se on sitä ylisukupolvisuutta, niin että se periytyy se huono elämä.
4: Niin. Rukoilet sä lasten kanssa?
3: Rukoilen.
4: Miten ne ottaa vastaan? Luette sitten lasten Raamattua?
3: No, luetaan niitä Raamatun kertomuksia. Yksi päivä mä katsottiin sitä Noan kertomusta, se oli piirretty versio. Ja se aiheuttaa hirmu kiinnostuksen. Lapset käy kyselemään ja kaikki, voittaako Jeesus sen ja sen ja voittaako se Spider-Manin tappelussa.
4: Mitä se vastaat?
3: Että Jeesus on semmoinen, että se on kaikkien ihmisten puolella ja Jeesus ei ole tappelija, se haluaa hyvää kaikille.
4: Rauhanruhtinaan.
3: Niin, että jos me pyydetään apua, niin me saadaan ja uskotaan häneen.
2: Mä oon Facebookissa nähnyt semmoisen kuvan, missä niinku Jeesus istuu siinä keskellä ja sitten siinä on mustanaamio, Batman ja Tartsan ja He-Manit ja kaikki nämä Marvelin sankarit, kun ne istuu siinä vierellä ja sitten Jeesus sanoo vaan, että ja näin mä pelastin maailman. Selitti niille, miten se...
4: Aika kiva juttu.
3: Sitten mä oon miettinyt, että mä vielä...
2: Niin minkä ikäisiä muuten nämä sun lapset on?
3: Mulla on pojat, ne on kaksosia, ne on 6 vanhoja. Ja
2: tyttö 6 on 7. Okei, no niin. Menee kouluun.
3: Niin.
2: Menikö ne nyt tänä syksynä kouluun?
3: Tyttö on jo koulussa ja pojat menee ensi syksynä.
2: No niin, kyllä.
3: Sitten mä oon miettinyt sitä, että jossain vaiheessa tästä mä voin lähteä sosionomiksi niin kuin kouluttautumaan ja mun ei tarvitse koko koulua käydä alusta asti, kun mulla on tämä tutkinto. Niin mä saan vähän hyväksi siinä. Ja, niin kun mulla olisi niin kuin haaveena joskus vähän laajemmin saada työskennellä, että esimerkiksi jossain lasten kodissa tai jossain tuommoisessa, missä nuoria sitten, niin vaaditaan se koulutus monesti sosionomini.
4: Toisen asteen
3: tutkinto. Niin, mulla on niinku toisen asteen tutkinto, nyt mä haluaisin se korkeakoulutus.
4: Okei. Okay.
2: Arvaa mitä. Nyt mä matkin punaniskajunttia tuolta maalta. Ei sun kannata yrittää, sä oot romani, ei kuitenkaan.
4: Niin. Ei, mutta on hyvä, Herra toteuttaa kyllä. Ja vieköön sun nuorten kesken.
2: Jos se on Herran tahto, niin toteutuu.
3: Kyllä se
2: toteutuu.
4: No, mitä sanot tästä jengihommasta? Ruotsista tulee jo Dutch Patrolleja ja muuta. Onko sulla halu lähteä vastaiskuun Jeesuksen kanssa?
3: On, ja välillä olisi halu lähteä munkinlaiseen, kun kuuntelee, mitä tuolla tapahtuu. Ja miten törkeäksi on mennyt meininki. Että niin kuin mä sanoin, että me kun oltiin nuoria, niin joitain juttuja oli, mitä ei voinut tehdä. Ja jos teki, niin muut rikolliset isommat antoi selkeä.
2: Eikä alaikäisiä sotkettu mihinkään.
3: On aika huolestuttavaa, ja totta kai, mutta pitäisi sitten löytää joku semmoinen keino, millä näitä saisi kohdattua. Näillä on ihan eri arvot ja eri niin kuin kulttuuri täällä nykyajan nuorisolla.
4: Oletko käynyt siinä Kontula Ostarilla? Oletko jutellut heidän kanssaan?
3: Mä en ole vielä halunnut mennä jotenkin. Mä oon kokenut, että mä en jotenkin jaksa nähdä hirveän sekaisin olevia ihmisiä. Ja
2: niin sä oot vielä koevalla.
3: Mun ei ole ehkä hyvä vielä pyöriä sitten.
4: Herra, lähettäköön sitkin aikaa.
2: Niin. Koska siviili koittaa?
3: Se loppuu koevapaus tammikuussa.
2: Okei, no niin.
3: Mutta aikanaan kyllä, ja se on tavoite. Mutta mun on mietittävä myös itteeni suojeltava silleen, että en mä koe ton kiusauksia, mutta jotenkin, kun mä kävelen kaupungilla, mä oon kävellyt vaikka töihin, niin sitten kun mä oon nähnyt vanhoja tuttuja, kun he on sekaisin ja ympäröi mut, niin se semmonen ihminen, joka on hirveän päihteissä, se ei ymmärrä mitään puhetta, ja niin kuin, jos mä oon yrittänyt sanoa, että kaverit, että mä oon vaikka koevapaudessa nyt, että mä en viittisi jäädä tähän hengailemaan, että mun täytyy mennä. Niin ei niinku, se on tuo...
2: Älä mene mihinkään, ota
4: huuta. Mites tota, onks poliisi sanonut hienoisaskaan?
3: No se on tota jännää, kun mä olin ennen, mä en saanut ajaa autolla kuin metrin ja mut pysäytettiin.
4: Pelti pystyy.
3: Niin ja verikokeisiin jo. Niin nyt kun mulla on kortti, niin mä oon toivonut, että poliisi pysäyttäisi. Ja ei joku kerran pysäyttänyt ja sen jälkeen he sanoo, kun mä kerron, että mä käyn töissä ja näin, niin sanoo, saako hän kertoa, kun hän menee tuonne Pasilan asemalle? Hän haluaa kertoa kaikille poliiseille, että sä oot tehnyt muutoksen ja... Ja oli tosi iloinen. Niin, ja sanoin,
4: todista vaan Jeesuksesta.
3: Niin. Ei ole pysäytelleet.
2: Sanoit, että nyt kun on kortti, ne eivät pysäytä, mutta silloin kun ei ollut kortti, niin koko ajan pysäyttivät.
3: Niin, se meni. Niin.
4: Sama hyvä, se hyvä homma.
2: Niin. Sama se on mullakin. Mä oon 4 vuotta ollut ihmisten ilmoilla nyt. Ei ole mitään pysäytetty. Jokuhan on muuttunut. Mikä on muuttunut?
4: Mullakin on sama juttu. Niin. Mä tein diilin ORP:n sen poliisin kanssa, että mä lopetan nämä, niin lopetatte mun pysäyttämisen. Joo. Ja sen päivän jälkeen ne ei ole mua enää niin, katsonutkaan, mutta sitä ennen aina.
2: Ali.
4: Se on jännä homma, niin, kun veitsellä leikataan, se muuttuu se elämä. Eikö se ole ihmeellistä?
2: Jätkät hei, niin. Eihän poliisi ole mihinkään muuttunut.
4: No ei, mutta
2: me ollaan muuttunut.
3: Se on
2: niin.
3: Kyllähän se näkyy ympärille sit se muutos.
4: Mitä sä annat arvosanaksi rikosseuraamusvirastolle ja vankiloille?
2: Laitokselle.
3: No mä en taho enää. Mä oon oppinut ottaa niinku just vastuun mun teosta. Mä oon tehnyt vääriä ja hommannut itteni linnaa, että turha on syyttää.
2: Se on miehen puhetta.
3: Niin. Ja nyt kun mä hoidin asiani tämän tuomioaikana oikein, niin mä pääsin avovankilaan, mä pääsin lomille, mä pääsin koevapauteen, niin en mä voi haukkua. Toki vankiloissa on sitä, että ne ihmiset, ketkä ei muita vasikoa ja ilmianna, niin niillä on vähän vaikeamman kautta toimii asiat.
2: Niin, jos on se JR-merkintä niin. Vielä, niin kyllä.
3: Et mäkin näin tota alkutuomiolla ennen kuin he näki, että musta on käynyt muutosta, niin että ei toiminut samalla lailla yhtä hyvin asiat kuin semmoisella, kenen mä tiesin varmaksi, että se joka päivä käy muiden asioita sinne juorumassa. Mutta mä en syytä ketään, että kyllä mä uskon siihen, kun itse näyttää, paras tapa näyttää, että on muuttunut, teoilla näyttää sen ja mä näytin, niin kyllä mä sain mahdollisuuksia ja
4: jota ehdotettiin avotaloon
3: sinulle. Vaikka kasin annan.
4: Kasi on nyt sitten ihan tiedoksi hyvä. Sinne.
2: Niin. Mä annan 9 Miikan.
3: Joo.
4: Mistä se miinus tuli?
2: No kato siitä, kun mä en päässyt kerran lomille, kun laitoin Linnanjätken kaveri yöksi, mihin piti mennä.
3: Joo.
2: Tyssättiin loma, kun mä olin mennyt sen
4: Linnanjätken. Ikuinen miinus Risen kyljessä.
3: Säkin pääsit koevapauteen. Ja.
2: Mähän pääsin, kato, R-kuntoutukseen.
3: Niin, vielä pidempi
2: koevapaus. Niin, ennen koevapautta ja kuntoutukseen ennen kuin koko ajan vapautta.
3: Joo.
4: Mitä sä sanoisit nyt sinne kuulijoille, joilla on poika narkkaa ja vaikeita on lasten kanssa?
3: Ai kellä poika narkkaa. Ja.
4: Niin, tai niin. Sähän olet myös. Miten sun vanhemmat jaksaa?
3: No, ne on jaksanut rukoilla mun puolesta ja nythän se on helpotus heille, että ei tarvitse pelätä mun puolesta, mitä mulle käy. Ja kyllä mä neuvosin, että rukoilkaa paljon lastenne puolesta ja se on varmaan ainut ase ja... Ja kuitenkin ymmärtäkää se, että eihän se ihminen, joka käyttää huumeita, se ei välttämättä ole paha, mutta se on niin kovissa ongelmissa ja synnin syövereissä, että se ei...
2: Se on saatanan pettämä, se on uhri.
3: Kyllä.
2: Ei se välttämättä ole mikään rikoksen tekijäkään, vaan se on uhri.
3: Kyllä.
2: Ja nimenomaan sairas. Että se on tämmöinen addiktio-niminen sairaus.
3: Ei saa mun mielestä hylätä, että kuitenkin näyttää sitä, että välittää ja rukoilee paljon semmoisen.
2: Mutta rahaa ei saa antaa.
3: No joo, silloin rahoittaa huumeet.
2: Että syömää voi vielä ja ostaa sen hampurilaisen vaikka, mutta jos antaa käteistä, niin se menee kyllä huumeen.
3: No se on totta.
4: Niin. Otetaan tässä vähän Jumalan sanaa. Psalmi 1, Lateko kirjoitti mulle aina Linnasta, niin siinä oli PS1.
2: Oliko?
4: Oli siinä kirjeessä lopussa.
2: Se tarkoitti sitä, että laita huntti.
4: Niin, nollat perä. Okei. Okay. Kuulkaa, autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvos, eikä astu syntisten teitä, eikä issukussa pilkkaat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiaan päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojaan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajalla, jonka lehtiä lakastuu ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Säkin oot nykyään autuas, onnellinen, ylionnellinen ihminen, kun sä et enää vaella siellä jumalattomien neuvossa.
3: Kyllä. Ja tuossa kävin kasteella noin kuukausi sitten. Ja, se oli semmoinen mulle, että että mä niin kuin sain, pari viikkoa taistelin sen ajatuksen kanssa. Se oli koko ajan mielessä, että miksi et sä menis kasteelle ja niin kuin tuntui, että pitäisi mennä. Ja sitten mä yritin keksiä vaikka mitä tekosyitä siihen, että ei, niin kuin, mutta en saanut rauhaa ja menin sitten. Ja kyllä jännitti, koska se, siinä samaan aikaan oli kokous menossa siinä Malmin seurakunnassa ja se oli täynnä ihmisiä ja sitten kun selvillä päin meet johonkin eteen, missä on se on ne valkoinen kaapu päällä, se oli mun mielestä aika naurettavan näköinen. Mutta niin, no sitten mä rukoilin Jumalalta siihen voimaa ja kuitenkin ajattelin näin, että kun tämä on Jumalan mielen mukaista, että menee kasteelle. Ja, niin tuntui hyvältä se, että mä tein sen ja julkisesti. Niin kuin,
4: hyvä oman tunnus.
2: Niin, niin kato, sähän niin seurakunnan ja Jumalan edessä tunnusti uskossa siinä. Ja vainahan Saska haudattiin ja uusi nousi ylös.
4: Egypti ja egyptiläiset ja Saska jatkoi sinne Jeesuksen kanssa. Eikö? Nyt ne on pohjassa. Siellä on kivet ja hevoset.
2: Egyptiläiset.
4: Joo. Mutta kiitos Saska Nyman haastattelussa ja nyt tärkein, eikö, että tänään antaa joku elämänsä Jeesukselle?
3: Totta kai. No niin. Se on joka päivä mahdollista ja ei kannata viivyttää sitä.
4: Tänään nyt tässä.
3: Niin.
4: Ja jos joku rukoilee perässä seuraavan rukouksen, niin uskotko, että hän voi syntyä uudestaan?
3: Totta kai, sata varmasti.
4: No niin, hyvä. Rukoile sinä arvoisa kuulija tämä lyhyt rukous sydämessäsi. Jeesus, tahdon lähteä seuraamaan sinua. Anna anteeksi minun syntini, puhdista verelläsi ja anna minun saada armo ja uusi elämä Kristuksessa. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun, arvoisa kuulija, synnit anteeksi, että olla vapaa. Ja samalla lailla käykö sinulle kuin Saskalle, että elämä muuttuu täydellisesti. Onko Saskalla late loppuun vielä jotain?
3: Siunausta kaikille ja Jumala pystyy auttamaan kaikessa. Siihen vaan luottaa.
2: Totisesti.
4: Amen.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: vilkas mieli.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman ihmeellisen suun.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Olen kuullut

Moi. Mun nimi on Tinja Halunen ja tuun verkostosta. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Ystävä kylässä.
1: Onneksi olkoon, Henna Nieminen. Sinulta on julkaistu tulevan albumisi ensimmäinen sinkku.
2: Kyllä vaan, kiitos paljon.
1: Miltä nyt se tuntuu, kun sitä kuuntelee, sitä kappaletta?
2: No ihan kauheata sanoa, että on niinku ylpeä, mutta kyllä mä oon siitä tosi tyytyväinen ja siis huomaa, niinku, että just katoin, kun laitoin sitä tuonne julkaisukanaviin, että mä oon siis vuonna 20 tehnyt viimeeksi levyn, niin jotenkin kuulee sen 6 vuotta, että miten niinku elämä on kypsyttänyt ja miten niinku taidot on saanut kasvaa ja löytynyt huikea tuotantotiimi, niin oon niinku tosi tyytyväinen siihen kädenjälkeen, mitä ollaan tehty.
1: Mikä on tuon aikalaulun tausta tai taustatarina, miten se on päässyt syntymään?
2: No joo, mä oon kirjoittanut sen itse asiassa 22 vuonna. Silloin mä olin toipumassa tämmöisestä tosi syvästä uupumuksesta ja mä olin saanut semmoisen ensimmäisen pidemmän sairasloman. Se taisi olla se ensimmäinen puolen vuoden pätkä ja mä olin ihan silleen järkyttynyt, että eihän mä voi jäädä sairaslomalle. Ja asuin silloin itse asiassa yhdessä ympärivuorokautisessa tämmöisessä hoitokodissa. Ja siellä mä sitten iltaisin niin kuin miettinyt, että tähänkö on niin kuin tultu, että työn takia on nyt siinä kunnossa, että mä en niin kuin pysty mihinkään. Niin se on niin kuin jännä, miten mä ajattelin, että Jumala antoi mulle itselleen ne sanat, että hei, joskus on aika tehdä niin kuin työtä ja nyt on mun aika olla levossa. Ja sitten siinä on paljon sitä tekstiä silleen, että okei, että ehkä Jumala haluaa nyt hoitaa ja puhua mulle, että mä oon mun työssä niin paljon usein muita varten ja annan muille. Niin jälkiviisaana niin kuin voin ajatella, että se oli ehkä mun henkilökohtaisen elämän niin kuin parasta aikaa, se kun mä sain olla sairaslomalla ja opetella uusia taitoja.
1: Ja niin kuin Saarnoja kirjassakin sanotaan, aika on, sitten se jatkuu ... niin onko tämä vähän samantyyppinen laulu?
2: No kyllä se sieltä niin kuin kumpuaa, että meillä on niin kuin Jumala antanut erilaisia vaiheita meidän elämään ja silloin kun me ollaan niin kuin menossa, niin meidän on ehkä vaikeaa pysähtyäkin kuuntelemaan sitä, mitä Jumala meidän elämälle tahtoisi. Et silloin kun meillä on meno päällä, niin se voi olla paljon niin kuin itsekkäistäkin syystä, että no minä haluan tätä ja ihmiset haluaa tätä ja on ehkä vaikea niin kuin kuulla sitä, että no mikä se Jumalan tahto mun elämälle olisi. Niin se oli mulle kova koulu siitä, että kyllä mä tarvin myös sitä hiljaisuutta.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Muusikko, musiikkipedagogi Henna Niemistä on koulittu sävelien maailmassa viime aikoina kannustavassa joukkueessa multi-instrumentalisti Tuomas Aukion ja vocal coachin eli äänenkäytön valmentajan Maija Kaunismaan opetuksen huomassa. Mitä Henna Niemiselle kuuluu tänään? Siitä otetaan selvää Aalloilla Extrassa.
0: Ystävä kylässä.
1: Henna Nieminen, sinua on nähty televisiossa, muun muassa Voice of Finland-kilpailussa. Mitäpä sen jälkeen on tapahtunut elämässäsi?
2: No sen jälkeen tuntuu, että siitä on hirveän pitkä aika, vaikka ei siitä oikeasti ole kuin vuosi, reilu vuosi. Mutta no sen jälkeen löytyi taas se kipinä, että mä olin ollut aika pitkää. Mä en ollut niin paljon keikkaillut, enkä ollut julkaissut musiikkia. Niin jotenkin löytyi siellä lavalla se, että okei, ehkä mä sittenkin vielä niinku tykkään tästä, että haluan olla laulamassa ihmisille. Ja lähdin sitten aktiivisesti edistämään, että voisin julkaista uutta musiikkia. Ja löysinkin sitten ihanan tuotantoporukan Tuomas Aukion ja Maija Kaunismaan. Ja me testattiin sitten sitä meidän yhteistyötä joululaulun kanssa. Ja me voitettiin sille joululaululla Jouluradion ja Aito Iskelmän tämä suuri joululaulukilpailu.
1: Onneksi olkoon vielä siitäkin.
2: Kiitos. Ja sitten mä olin silleen, että okei, tässä yhteistyössä on nyt selvästi jotain, niin kuin, että mua ymmärretään niin kuin musiikillisesti ja mua sparrataan ja musta halutaan niin kuin paras irti ja on saanut kehittyä tosi paljon. Ja sitten me sen jälkeen sovittiin, että ruvetaan tekemään tätä mun albumia ja siitä on nyt ensimmäinen sinkku julkaistu.
1: Henna Nieminen, miten muusikkona olet kehittynyt Voice of Finland-kilpailun ja tämän joululaulukilpailun jälkeen?
2: No kyllä mulla niin kuin jäi semmoinen, että mä menin sinne Voiceen sillä ajatuksella, että mä niin kuin haluaisin kehittyä, mä haluaisin, että mä ohjataan. Ja sitten se mun matka loppui tosi nopeasti, koska mä tipahin jo kaksintaistelussa, niin jäi semmoinen kova nälkä, että okei, että mä en ehkä nyt täältä saanut ihan sitä, mitä mä olisin niin kuin kaivannut, että mun täytyy etsiä tämä jostain muualta. Ja siitä jäi semmoinen valtava jano, ja niin mä aloitin uudelleen sitten tosi aktiivisesti laulutunnit, just tämän Maija Kaunismaan opeissa, ja käytiin Maijan kanssa itse asiassa New Yorkissa tuossa alkuvuodesta, ja löysin sieltä sitten mulle myös toisen vocal coachin, ja käyn nyt etänä myös sitten yhdellä newyorkkilaiselle Luke Steinauerille laulutunneilla, ja sitten on aloittanut myös pianotunnit, ja sitten studiolla tietenkin, kun saa olla itteensä paremmassa seurassa, niin ei siinä voi olla kuin kehittyä, kun mä aina silleen, mä en osaa soittaa hyvin tämän klikinkaan, nyt mä treenaan tätä, ja niin kuin, se on niin kuin sparrannut mua silleen tosi hyvää suuntaa.
1: Siis olet saanut syödyksi tätä musiikin

0: jälkeen hyvinkin paljon evästä.
1: No todella. Jotenkin mä muistan, kun meillä alkoi tämä yhteistyö, niin mä oon joskus kuvaillutkin sille jollekin ystävälle, että mä oon vähän niin kuin hyvässä ravintolassa ja sitten mulle vaan tarjoillaan niin kuin toinen toistaan parempia annoksia ja sitten mä saan valita, mitä mä haluan näistä lähteä niin kuin edistämään. Että tämä on ollut kyllä niin kuin tosi ihanaa löytää näin kiva porukka, keitten kanssa saa tehdä töitä.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Aalloilla Extrassa mukana on Henna Nieminen, joka on kouluttautunut musiikkipedagogiksi. Hän tosin suuntaa kanttorin hommiin loppuvuodeksi, vaan kyllähän häntä kuulee nyt juhannuksen tienoilla, vaan missä?
0: Ystävä kylässä.
1: Muusikko Henna Nieminen, sinä siis olet ollut nyt viime aikoina Framilla joulumusiikin ja Voice of Finland-kilpailussa, vaan miten nyt tästä eteenpäin, kun eletään toukokuuta 2026?
2: Nyt ihan juuri näillä näppäimillä mä oon itse asiassa valmistumassa tuolta ylemmästä ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogin koulutusohjelmasta ja saan edistää sitten musiikkikuntoutusyhdistys Musisoivassa niin kuin sairaala- ja hoivamuusikoiden asioita ja mun opinnäytetyö tuli myös, tehtiin yhdessä Kaisa Tienvieren kanssa meidän alalle eettiset ohjeet, mikä on niin kuin ollut valtava iso harppaus niin kuin hoivamusiikin parissa, että ollaan luotu vähän niin kuin rakenteita ja struktuureja, että miten tätä työtä olisi niin kuin hyvä tehdä ja ollaan saatu valtava hyvä haastattelu niin kuin aineisto perattua läpi alan tekijöiltä ja se on ollut niin kuin ihana työ, mutta mä oon tosi huojentunut ja kiitollinen, että se alkaa olla silleen taputeltu. Ja itse asiassa mä oon menossa sitten Kuusankosken seurakuntaan tekemään kanttorisijaisuutta tonne joulun loppuun asti, että vähän tarvii tienata rahaa levyn julkaisua varten, niin sitten se oli semmoinen ihana Jumalan antama huolenpito, että mua kysyttiin, että haluaisinko mä tulla sinne. Ja se on semmoinen sopivan mittainen työpätkä, koska sitten levy olisi tarkoitus julkaista sitten helmikuussa 27, niin mä oon sitten taas vapaa keikkailemaan sitten sen pestin jälkeen.
1: Ja keikkailemaanhan pääset vielä tämän kevään ja kesän aikana. Henna Nieminen, missä sinua näkee ja kuulee nyt tämän lähiaikoina?
2: Taitaakin olla juhannuksena on Kansanraamattuseuran tämmöisessä Tervonsalmen kesäkodilla mukana sitten muusikkona.
1: Ja minkä tyyppistä musiikkia Tervossa kuullaan?
2: Yhteislauluja ja sitten kyllä omia vanhoja lauluja sekä ehkä muutamia uusia sitten tältä levyltä esitän. Et siellähän on monenlaista, siellä on myös raamattuopetusta ja sitten on näitä musiikkituokioita ja juhannuskokon äärellä on musiikkia ja siellä taitaa olla ihan messukin vai Jumalan palvelus sitten sunnuntaina ja näin monipuolisesti erilaista musiikkia.
1: Onneksi olkoon siis tästä opintojen suorittamisesta ja uudesta tulevasta levystä, vaikka ehkä nyt ei vielä niin paljon etukäteen onnitellakaan, mutta tässä vaiheessa kun vielä studiossa olet ja saat niitä viime hetken inspiraatioita, niin toivottavasti kaikki menee hyvin ja upeaa, että olet olemassa ja sinun musiikkiasi kuullaan tänäänkin Radio Dayn taajuudella. Henna Nieminen, olet monipuolinen ammattimuusikko ja olet myöskin kehitellyt luontoretkiä lapsille ja muillekin musiikista ja luonnosta kiinnostuneille. Kerro siitä vielä muutama sananne.
2: No kyllä, joo. Silloin kun mä opiskelin tuota kulttuurituottajaksi, niin mä silloin tein kehittämistyönä tämmöisen pikkulinnun musiikkimetsän ja 3 kesää pyöritin sitä meillä kotona. Tänä kesänä tosiaan, kun mä menen sinne kanttorin töihin, niin en pysty sitä ylläpitämään, mutta se lähti niinku siitä, että mä haluaisin tukea lapsiperheitä jollain tavalla. Ja sitten mä olin ymmärtänyt tämän hoivamusiikkikoulutuksen kautta sen musiikin hyvinvointivaikutukset. Ja sitten tiesin myös luonnon hyvinvointivaikutuksista, että Jumala on niinku luonut meille mahtavat asiat luomakunnasta ja sitten musiikista, että millä me voidaan tukea meidän sielun maisemaa, niin sitten halusin sitä edistää ja erityisesti, että olisi lapsille ja lapsiperheille joku maksuton niin kuin retkikohde, missä olisi ajateltu lasten kannalta asioita, niin sitä sain pyörittää 3 kesää. Se on nyt tämän kesän ainakin tauolla, mutta kyllä mulla on haave, että pystyisin palata senkin ääreen sitten tulevaisuudessa.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Monipuolinen musiikintaitaja Henna Nieminen julkaisee ensi vuonna uuden levyn. Hennahan on mukana Tervossa Tervonsalmen juhannusjuhlilla.
0: Radio Dayn.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
1: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plusassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihin.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tässä ohjelmasarjassa kuulemme pastori Jukka Norvanon opetuksia vuoroin Vanhasta testamentista ja vuoroin Uudesta testamentista. Tänään onkin aika siirtyä taas Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Mietimme tänään, mitä yhtäläisyyksiä on Miikan ja Jesajan kirjalla. Entä minkä takia Miikan kirja on ainutlaatuinen muiden Raamatun kirjojen keskellä? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ja hän johdattaa meidät Miikan kirjaan.
1: Profeetta Miika eli noin 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Hänen aikanaan kuninkaina olivat Juudeassa Jootam, joka hallitsi vuodesta 740 vuoteen 736, Ahas, joka hallitsi vuodesta 736 vuoteen 720, sekä Hiskia, joka hallitsi vuodesta 720 vuoteen 682 ennen Kristuksen syntymää. Mahdollisesti Miikan toiminta jatkui vielä jonkin aikaa Manasseenkin hallitessa. Miika eli siis samaan aikaan kuin Jesaja Juudassa ja Hoosea pohjoisvaltiossa. Kun luemme Miikan kirjaa, meidän onkin hyvä pitää koko ajan mielessämme tuon ajan sotilaspoliittinen tilanne. Se on koko ajan taustalla vaikuttamassa. Assyrian tuoman uhkan vuoksi tuon ajan hallitsijoilla oli suuri kiusaus liittoutua Egyptin ja myös Syyrian kanssa Assyriaa vastaan. Poliittisesti sellainen liittoutuminen saattoi tuntua hyvältä ajatukselta, mutta se ei ollut sitä hengellisessä mielessä. Sellainen kertoi epäluottamuksesta Herraa kohtaan, joka oli luvannut olla kansansa turvana. Profeetta Miika oli kotoisin Moseretista tai Moseret Gatista, niin kuin luvun 1 ja kesä 14 paikkaa kutsutaan. Ja tuo paikka sijaitsi Juudan ja filistealaisten maan rajalla, noin 30 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, ei kovinkaan kaukana Lakiin kaupungista. Hän oli siis Aamoksen tavoin maaseudulta kotoisin. Miika mainitsee kirjassaan kuitenkin monia paikan nimiä, mikä viitannee siihen, että hän oli itsekin näissä paikoissa vieraillut. Hän siis tunsi hyvin maansa, sen kaupungit ja ennen muuta maassaan vallalla olevan Jumalan vastaisuuden ja väärien profeettojen toiminnan. Miikan ennustukset koskivat ennen muuta Samariaa ja Jerusalemia. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki, kun taas Jerusalem oli eteläisen Juudan pääkaupunki. Miika oli siis kotoisin eteläisestä valtakunnasta, mutta monet hänen profetioistaan koskivat pohjoista valtakuntaa. Hän siis julisti tuomiota Israelin kaupungeille ja Jerusalemille. No, se ei ollut sinänsä mikään ihme, sillä keskuspaikkoina ne vaikuttivat suuresti koko kansan elämään. Väärinkäytökset, joita vastaan hän nousi, kuulostavat hyvin tutuilta meidänkin aikanamme. Miika tuomitsi muun muassa väkivallan, korruption, murtovarkaudet, ahneuden, rajattoman materialistisuuden, hengellisen vararikon ja avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet. Miika eli noin sukupolvi Aamoksen jälkeen, mutta hänen sanomansa muistuttaa monilta osin tämän viestiä. Aamoksen kirjasta, jota tutkimme näissä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmissa 3 kuukautta sitten, huomasimme, että Israelin pohjoisvaltio eli tuohon aikaan suuren vaurauden keskelle. Se ei antanut sitä

asti kaupungin. Profeetat saivat kuningas Hiskian kääntymään Herran puoleen. Näin ainoastaan pohjoinen valtakunta hävitettiin tuolloin. On todennäköistä, että Miika ja Jesaja tunsivat toisensa. Miika onkin joskus kutsuttu pikku Jesajaksi. Näiden kahden kirjan välillä onkin paljon yhtäläisyyksiä. Miikan kirjan kieli on huomattavan kaunista ja runollista. Se on purevaa ja persoonallista, mutta myös koskettavaa ja herkkää. Miika oli realistinen ja raportoiva. Hänestä olisi tullut vaikkapa hyvä sotakirjeen vaihtaja. Tämä kirja yhdistää erinomaisen kauniilla tavalla Jumalan äärettömän lempeyden ja hänen tuomionsa. Miikan kirjassa on useita kohtia, jotka ovat monille kristityille tuttuja, vaikka he eivät välttämättä tiedä, että ne ovat otetut juuri Miikan kirjasta. Miika näki edessä olevan tuomion läpi kirkkaasti Israelin lunastuksen ja kunnian, ja se tekee tästä kirjasta varsin upean. Yleensä Miika pidetään tuomion profeettana. Kolmen alkuluvun perusteella näin voisikin perustellusti ajatella. Sillä tottahan on, että Jumala vihaa syntiä. Mutta totta on myös se, että hän rakastaa syntistä ja haluaa pelastaa hänet. Tuomioita kutsutaankin Jumalan vieraaksi työksi. Se on vierasta, koska Jumala ei pidä tuomitsemisesta. Mutta koska hän on pyhä Jumala ja vihaa syntiä, hänen täytyy langettaa meille tuomioita kapinoinnista. Tästä kirjan kolme alkulukua muistuttavat. Mutta hyvä muistaa, että kirjan neljä jälkimmäistä lukua ovat täynnä lohdutusta. Miikan tärkein kysymys on luettavissa Raamatun kauneimpiin kuuluvasta kohdasta. Onko sinun vertaistasi, siis Jumalan vertaista? Tätä teemaa Miika korostaa. Kolmessa alkuluvussa hän kyselee, onko Jumalan vertaista todistamisessa. Luvuissa 4 ja 5 hän kyselee, onko Jumalan vertaista lohdutuksessa. Luvussa 6, onko Jumalan vertaista vetoamisessa. Ja luvussa 7, onko Jumalan vertaista anteeksi antamisessa. Miikan kirjan avainjae onkin luvun 7 jae 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Kysymys on avainjakeesta edellä mainittujen syiden lisäksi myös siitä syystä, että siihen sisältyy erikoinen Miikaan itseensä liittyvä viesti. Nimi Miika tarkoittaa suomeksi, kuka on niin kuin Herra, eli kuka on Herran kaltainen. Miikan kirjassa tämä nimi tulee esiin alkujakeen lisäksi myös mainitsemassani jakeessa, siis 7. luvun jakeessa 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Vuoden 33 käännöksessä kohta kuuluu, kuka on Jumala niin kuin sinä olet? Näin profeetan oma nimi on ikään kuin piilotettu tekstiin sisälle. Miikan kirjaa lukiessamme huomaamme, että se on paikoitellen varsin vaikea selkoinen. Siinä ei ole myöskään yhtä tiettyä teemaa, jota kehiteltäisiin, vaan kirja näyttää koostuvan useasta erillisestä puheesta, joita on siis vaikea koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjasta voisi ottaa esille pääajatuksia. Kuitenkin voidaan sanoa, että Miikan kirjan pääteemojen edelle ovat nousseet sen tietyt jakeet. Ne ovat juuri niitä, joista emme välttämättä edes muista, että ne ovat juuri Miikan kirjasta lainattuja. Ennen kuin menemme eteenpäin Miikan kirjan tutkimisessamme, on syytä ottaa esiin vielä eräs yksityiskohta, joka voi herättää hämmennystä.

0: Ehkä muistatkin, että Raamatussa mainitaan toinenkin Miika-niminen profeetta. Hänestä kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22, jakeissa 7 ja 8 ja 9 seuraavaa. Joosafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä? Israelin kuningas vastasi Joosafatille, yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. Noin ei kuningas saisi puhua, sanoi Joosafat. Niin Israelin kuningas huusi luoksen erään hovimiehen ja sanoi, toimita oitis tänne Miika, Jimlan poika. Hieman myöhemmin, samassa luvussa jakeissa 13 ja 14, kerrotaan Miikan ja hänen luokseen lähetetyn miehen välisestä keskustelusta. Lähetti, joka oli mennyt hakemaan Miikaa, sanoi hänelle, profeetat ennustavat kuninkaalle yhteen ääneen pelkkää hyvää. Toivottavasti sinä ennustat samalla tavoin ja lupaat hänelle hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, minä puhun sen, minkä Herra minulle sanoo. Näin Jimlan poika myös teki. Hän ennusti Ahabin kuolemaa niin, että kuningas käski vangita Miikan, kunnes hän saapuisi turvallisesti takaisin sotaretkeltään. Siihen Miika vastasi näin. Jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Näin siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22 jakeessa 28. Tämä Israelin pohjoisvaltiossa elänyt Miika oli siis eri henkilö kuin Miikan kirjan Miika, joka oli Juudan asukas. Eräs mielenkiintoinen yhtäläisyys näillä kaimoilla kuitenkin on. Miikan kirjan Miikan sanoma näet alkaa siitä, mihin Miika Jimlan poika päättää sanomansa. Edellä lukemani jae 28 sisältää näet viimeiset Raamattuun kirjoitetut Jimlan pojan sanat. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Miikan kirjassa Miikan ensimmäiset sanat puolestaan kuuluvat. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Hebrealaisessa alkutekstissä näissä jakeissa olevat lauseet ovat kuitenkin identtiset ja ne tarkoittavat, kuulkaa te kaikki kansat. Kysymyksessä on kummallinen yksityiskohta ja on vaikea tietää, mistä se johtuu. Vielä tahtoisin mainita toisenkin erikoisuuden Miikan kirjasta. Se on näet myös siinä mielessä ainoalaatuinen kirja Raamatun kirjojen joukossa, että se on aivan ilmeisesti pelastanut erään toisen Raamatun henkilön hengen. Tämä tapahtui Jeremiaalle. Jeremiahan joutui vanhan testamentin profeetoista kärsimään ehkä kaikkein eniten tehtävänsä tähden. Jeremian kirjan luvussa 26 kerrotaan, kuinka profeetta jälleen kerran joutui epäsuosioon aikansa johtomiesten silmissä. Vihat hän sai päälleen lausuttuaan temppelin menijöille profetian, joka on luettavissa Jeremian kirjan luvussa 26 ja kesä 4, 5 ja 6. Minä Herra varoitan teitä, kuulkaa minua ja noudattakaa lakia, jonka olen teille antanut. Kuulkaa palvelijoitani profeettoja. Yhä uudelleen olen lähettänyt heitä teidän luoksenne, vaikka te ette ole suostuneet heitä kuuntelemaan. Ellette nytkään kuule minua, minä teen tälle temppelille niin kuin tein Silolle. Ja kaikki kansat maan päällä tulevat käyttämään tämän kaupungin nimeä kirosanana. Ihmiset eivät erityisemmin ihastuneet näihin sanoihin. Niinpä seuraavista jakeista voimmekin lukea. Papit, profeetat ja kuolla ollut väki kuulivat kaiken, mitä Jeremia puhui Herran temppelissä. Kun hän oli sanonut kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua koko kansalle, papit, profeetat ja paikalla ollut väkijoukko ottivat hänet kiinni ja sanoivat, nyt sinä kuolet. Miksi julistat mukaan Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin Silolle ja tämä kaupunki tuhoutuu, niin ettei kukaan siinä enää asu? Ja kansanjoukko saartoi Jeremian Herran temppelissä. Myöhemmin, kun väittely Jeremian surmaamisesta jatkui, erät paikalla olleet vanhimmat saivat pelastettua Jeremian hengen muistamalla noin 100 vuotta aikaisemmin eläneen Miikan sanat. Nimittäin Jeremian kirjan luvussa 26, alkaen jakeesta 17, kerrotaan seuraavaa. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa kerrotaan. Katsomme nyt tarkemmin Miikan kirjaa. Se alkaa tavalla, jonka pitäisi saada jokaisen meistä riisumaan kenkämme Mooseksen tapaan. Herran sana, joka tuli moresetilaiselle Miikalle Juudan kuninkaiden Jootamin, Ahasin ja Hiskian aikana, näkyy Samariasta ja Jerusalemista. Edessämme on taivaan ja maan luojan antama viesti ihmiskunnan edustajalle. Näkymätön majesteetti on puhutellut ihmistä ja kertonut hänelle viestinsä sillä tavoin, että tämä on voinut ymmärtää sen. Tämä meidän tulisi aina muistaa Raamattua lukiessamme. Vaikka mietimme, mitä Miikan tai Joonan tai vaikkapa Obadian kirja kertoo meille, niin samalla on hyvä tiedostaa, että kysymyksessä ei ole vain Miikan, Joonan tai Obadian kirja, vaan Jumalan sanaa meille. Meidän tehtävänämme sitten on koettaa ymmärtää sitä niin hyvin kuin taidamme. Miikan kirja voidaan jakaa kolmeen jaksoon siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Jokaisen näiden jakson alkupuoleen liittyy myös kuulkaa kehotus, ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyvät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyy lupaukseen kostosta Israelin vihollisille. Ja kolmannen jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki. Sen oli alun perin rakentanut Israelin kuningas Omri, ja siitä oli tullut Jumalan vastaisuuden vertauskuva. Kyseenalaista kuuluisuutta sille olivat antaneet myös Ahab ja Isebel, jotka rakensivat sinne Baalin temppelin. Kaupunki sijaitsi kauniilla paikalla, mutta nyt siitä ovat jäljellä vain rauniot. Ne kertovat hiljaista ja synkkää kieltään Miikan profetian toteutumisesta. Moresetilainen Miika oli siis kotoisin Moreset Gatista. Vaikka hän oli kotoisin eteläisestä Juudan valtiosta, hän kohdisti sanomansa myös pohjoiselle Israelille. Tässäkin suhteessa hän muistuttaa Aamosta, joka myös oli kotoisin Juudasta, mutta meni Israelille kuuluvaan Beettelin julistamaan sanomaansa. Jesaja Miikan aikalainen profetoi taas lähes yksinomaan eteläiselle Juudan valtiolle, vaikka toisaalta hänen sanomansa ulottui koskemaan koko maailmaa. Luinekeen 2. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Herra Jumala todistaa teitä vastaan. Herra tulee pyhästä temppelistään. Nämä sanat jäivät viimeisinä kaikumaan Jimlanpojan viestistä korviimme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta. Ja niillä toinen Miika aloittaa sanomansa. Kuulkaa kaikki kansat. Kehotus tarkoittaa kaikkia kansoja ja myös meitä tänä aikana. Miikalla on siis sanoma myös meille. Kaikkien profeettojen sanomaan pätee sama seikka. Vaikka he puhivat tietyssä historiallisessa tilanteessa, joka on jo kauan sitten kadonnut, heidän sanomansa on ajankohtainen myös meidän ajallemme. Se johtuu siitä, että profeettojen sanoma perustuu tietyille periaatteille, jotka eivät muutu, vaikka ihmiset ja valtiot vaihtuvatkin. Miika puhuu ihmisten hallituksista, siis siitä, mikä hallinnossa on oikeaa ja väärää valtaa. Sillä, onko kysymys kuningaskunnista tai demokratioista, ei ole lopultakaan sille asialle merkitystä. Valtiomuoto ei ole tärkeintä, sillä lopultakin ihmiset kohtaavat samat ongelmat ja samat kiusaukset toimia väärin valtaansa turvin. Hyvä diktaattori voi tuoda paremmat olot kansalaisille kuin toimimaton demokraattisesti valittu hallintokoneisto. Ja vastaavasti häikäilemätön yksivaltias voi tuhota koko kansakunnan. Olennaista on siis se, tahdommeko me ottaa ohjenuoraksemme ne periaatteet, jotka nousivat Jumalan sanasta. Jos palvelemme epäjumalia, on varmaa, että ne suistavat meidät ennen pitkää tuhoon ja turmelukseen, eli juuri sellaiseen elämään, jota vastaan Aamos ja hänen jälkeensä myös Miika nousivat taistelemaan.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten alamme varsinaisesti tarkemmin alusta Miikan kirjaa. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat. Evankeliumi kuuluu kaikille. Sansan tukema medialähetystyö vie toivon sanomaa myös marginaaliin painettujen pariin. Kuurokin voi nähdä viestejä ja sokea kuunnella radiota. Seuraavaksi Sansan sisällöntuottaja Laura Ahonen kertoo lisää tästä työstä.
2: Joskus kuulee jonkun sanovan, että hän ei löydä muuta kuin tuomitsevan Jumalan Raamatusta, tai Jumalan, joka vaatii täydellisyyttä. Onko tosiaan näin? En usko. Luetaanpa vaikka Raamatusta Jesajan kirjaa. Vanhan testamentin Jesajan kirjan 61. luku alkaa sanoin: Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Jos olet näkevä ihminen, mietitkö koskaan, voiko sydämen silmillä nähdä? Tai jos olet kuuleva ihminen, mietitkö sitä, voiko tuntoaistilla kuulla? Suurella osalla ihmisiä kaikki aistit toimivat ja vanhuuden päiviin asti voimme nähdä ja kuulla, vaikka silloin tarvitsemme jo usein apuvälineitä, ehkä kuulolaitetta tai silmälaseja. Mutta entä he, joilta joku näistä aisteista puuttuu tai toimii vaillinaisesti? Kuuluuko ja näkyykö Jumalan rakkaus heille? Kristittyinä uskomme, että jokaisella on oikeus kuulla ja saada tietää Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Radio on oiva kanava ja toivon tuoja näkövammaisille sekä täällä Suomessa että maailmalla. Sansan kumppani Indonesiassa lähettää kristillisiä radio-ohjelmia ja moni näkövammainenkin on löytänyt ohjelmat. Jumala on aina kanssani, sanoo indonesialainen nainen nimeltään Ni Putu Ariani. Hän kuuntelee ohjelmia ja saa niiden kautta myös vahvistusta uskolleen. Olen sokea äiti, sekä mieheni että minä olemme sokeita. Työskentelemme päivittäin hierojina. Uskon, että Jumala on olemassa. Hän on aina kanssani, erityisesti, että voin olla sokeanakin kotiäiti. Kuinka muuten ilman Jumalaa voisin olla äiti, vaikka olen sokea? Fyysiset rajoitukset eivät ole este, vaan kannustin kirkastaa Jumalaa, sanoi Niputu Ariani Indonesiasta. Uskontuloni aikoihin kylässäni asui eräs kristitty. Hän asui myös vuokralla ja hänellä oli tapana kertoilla monenlaisia todistuskertomuksia Jumalan voimasta. Hän myös usein kiitti ja ylisti Jumalaa. Kylässä oli myös eräs toinenkin kristitty. Kerran kysyin heiltä, saanko liittyä rukoilemaan heidän kanssaan. Siitä lähtien olen ollut kristitty. Meille sokeille kirkkomatkakin vaatii myös rohkeutta, mutta nyt olen löytänyt seurakunnan, jossa käydä. Voin kokemuksesta sanoa, että Jumala voi antaa rauhan ihmisen sisimpään. Äskeinen oli sokean indonesialaisen naisen Niputu Arianin tarina. Evankeliumi kuuluu kaikille, myös pitkäaikaissairaille ja heille, joilla on elämässä erilaisia rajoitteita. Jos haluat tukea työtämme Indonesiassa ja viedä evankeliumia myös heille, jotka eivät välttämättä pääse kirkkoon itse, osallistu kesäkeräykseemme osoitteessa sansa.fi.
1: Kiitos Laura. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tilkkutäkkilaulun Laula ihmisille. Ja sen esittää Martsi Nyyman. Pysytään tänäänkin Jumalan antamissa arvoissa. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Kylväjän kesäpäiviä vietetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kylväjän ja Turun Mikaelin seurakunnan yhteistyössä. Tänään lähetysvartissa ovat vieraina Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja Kylväjän verkostojohtaja Miika Korppi. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Jouni Lehikoinen, miksi kannattaa lähteä Turkuun Kylväjän kesäpäiville?
2: Kylväjän kesäpäivillä kannattaa lähteä erityisesti sen takia, että täällä on sellaiset kristillisen uskon keskeiset teemat esillä kuin Jeesuksen viimeinen käsky eli lähetyskäsky ja myöskin se, että meitä varustetaan siihen tehtävään, joka meille kristityille on annettu. Varustetaan erityisellä tavalla Jumalan sanalla, joka näinä aikoina on erityisen tarpeellista sen kuuleminen ja siitä oppiminen meille.
0: Mikä sinua itseäsi kiinnostaa erityisesti kesäpäivien ohjelmassa?
2: Mun näkyni on aina ollut tällainen ihmisiä tavoittava näky, että kyllä mä haluan erityisellä tavalla olla näiden kesäpäivien kautta kutsumassa ihmisiä seurakunnan, kirkon ja Jeesuksen yhteyteen. Ja myöskin sitten näiden kesäpäivien aikana erityisellä tavalla myöskin se hengellinen sisältö, joka tapahtumassa on, niin sen sanan ravinnon ammentaminen on tosi hieno ja tärkeä asia.
0: Turun Mikaelin seurakunta tunnetaan tämmöisenä tavoittavana seurakuntana ja rohkeasti erilaisena, niin millä tavalla siellä mennään siis kaduille ja tavoitetaan ihmisiä Kylväjän kesäpäivien sloganin mukaisesti?
2: Kyllä meillä on monenlaistakin jalkautumista ja erityisellä tavalla on iloinen siitä, että meillä on myöskin paljon vapaaehtoisia seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka kantaa tässä kohtaa vastuuta kutsumisesta ja kohtaamisesta. Että tämä on läsnä koko kesäpäivien ajan, että hyvä on, että tapahtuma ei ole ainoastaan sellainen, että se on oman väen kesken, vaan aina kun me otetaan tapahtumia tänne meidän seurakuntaan, niin meillä on tarkoitus siinä, että se antaa mahdollisuuden myöskin kutsua uusia ihmisiä mukaan seurakuntaan.
0: Miten semmoisessa ihan perusarjessa, kun on Jumalan palvelukset ja muut säännölliset toiminnat, niin lähdettekö te silloin joskus myös kaduille vai keskittyykö se toiminta sinne kirkkoon?
2: Meillä on paljon jalkautuvaa työtä seurakunnassa, että tämmöistä Love People-toimintaa, missä ollaan tuolla kaupungin ytimessä kohtaamassa ihmisiä, on myöskin erilaisten tapahtumien yhteydessä, mitä Turkuun tulee, niin on kyse tämmöistä toimintaa. Sitten meillä on Papit Paanalla-nimistä toimintaa, missä ollaan tuolla pubeissa ja muualla kutsumassa ihmisiä keskustelemassa heidän kanssaan. Ja sitten meillä on Liikkuva seurakunta, jonka kautta meillä on jääkiekko ja jalkapallo ja salibändiareenoilla niin tällaisia ottelutapahtumia, missä seurakunta on mukana ja kohtaamassa ihmisiä. Ja meillä on hyvinkin monenlaista erilaista kutsutapahtumaa, mitä järjestetään sitten tämmöisillä ei-kirkollisilla areenoilla ja ollaan siellä kohtaamassa ihmisiä.
0: Mikä siinä on jujuna, että te menette nimenomaan tämmöisille ei-kirkollisille areenoille, kaduille ja aitovierille?
2: No ehkä siinä on vähän se Jeesuksen kehotus, menkää kaupungin kuille ja aitovierelle kutsumaan ihmisiä ja kohtaamaan heitä. Ja totta kai sellaisilla areenoilla, mitkä ei ole perinteisiä areenoita, niin jotkut joskus ihmettelee, mitä kirkko siellä tekee, niin me tehdään just sitä, mitä varten kirkko on olemassa. Eli kohdataan ihmisiä ja kohdataan heitä sillä tavalla, kun vapahtajamme toivoisi meitä ihmisiä kohtaavan. Eli mennään sinne, missä ihmiset on. Se on se selkeä suunta, mitä kirkko pitäisi enemminkin harjoitella näinä aikoina.
0: Minkälaista hedelmää tämä tavoittava ja jalkautuva työ kantaa?
2: Se kantaa semmoisia hedelmiä, että Jumala avaa monenlaisia ovia meille sitten erilaisten tilanteiden ja tapahtumien keskelle, mihin perinteisesti ei ehkä päästäisi. Ja se avaa myöskin sitten tavalla tai toisella ihmeelliselläkin tavalla niin ihmisten sydämiään sitten evankeliumille. Se on hieno asia.
0: Miten rohkaisit semmoista, joka seurakunnassa on tottunut siihen, että enemmän ollaan siellä kirkon sisällä, niin mitkä voisivat olla ensimmäisiä askelia lähteäkin tavoittamaan ihmisiä?
2: Meistä ei kaikki ole katusaarnaajia eikä kaikki katuevankelistoja, mutta rohkaisisin siihen, että kirkon ulkopuolella voi järjestää monenlaistakin tapahtumaa ja seurakuntien ulkopuolella, missä ollaan läsnä ihmisten keskellä. Oli se sitten soppatykin tai jonkun tarjoilun tai muun myöten ruokakassia on tai muu vastaava. Ja siellä ne parhaimmat keskustelut tulee ja ihmiset ei näinä aikoina vierasta sitä, että mennään hyvällä tavalla heitä kohtaamaan tuonne kirkoseinien ulkopuolelle. Meillä ei ole kertaakaan tullut sellaista tilannetta, että joku olisi provosoitunut siitä, että seurakunta on sellaisella paikalla, joka ei ole perinteisesti sellainen seurakunnan toimintakenttä.
0: kylväjän kesäpäivillä pääasiassa ollaan siellä kirkon sisällä ja seurakuntakodilla, mutta siellä on mukana myös jonkun verran tämmöistä jalkautuvaa työtä. Mitä siellä on luvassa?
2: Jalkautuvaa työtä ja kutsuvaa työtä muun muassa näihin iltatilaisuuksiin, mitkä ovat luonteeltaan sitten tällaista vähän niin sanottua sisäänheittojuttua. Eli niihin ollaan ihan konkreettisella tavalla kutsumassa tuolla kadulla ja kuilla ihmisiä. Ja se on yksi sellainen, mikä liittyy tähän meidän tapahtumaan. Ja tässä täytyy aina muistaa se, että kuin suuri merkitys rukouksella tässä kaikessa on, että se, että meidän tapahtumaan liittyy tämä niin sanottu rukouksen yön kirkossa, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeä asia myöskin siihen, että ihmisten sisimpiä ja sydämiä avataan sitten vastaanottamaan sanomaa Jeesuksesta.
0: No mitenkäs lähetystyö näkyy Mikaelin seurakunnan arjessa?
2: Lähetystyö näkyy sillä tavalla, että totta kai me ymmärretään se, että seurakunta on missionaarinen yhteisö, joka on kannettava vastuunsa siitä, että sanoma Jeesuksesta menee kaikkialle maailmaan ja halutaan olla nimenomaan nimikkolähettien kautta ja lähetyksen nimikkokohteiden kautta olla panostamassa sille saralle. Toinen tietenkin on se, että tajutaan myöskin, että me eletään keskellä lähetyskenttää. Että Turku-niminen kaupunki on tällä hetkellä sellainen, mitä suurimmassa merkityksessä ja halutaan omalla tavallamme ja omalla panoksellamme sitten kaiuttaa evankeliumia täällä ihmisille, joita me kohdataan kirkkona ja seurakuntana.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kylväjän verkostojohtaja Miika Korppi, millä mielellä Kylväjässä odotetaan kesäpäiviä Turun Mikaelin seurakunnan kanssa?
3: No kiitos, todella innolla odottaa kesäpäiviä. Kesäpäiväthän on Kylväjän vuoden päätapahtuma, jossa sitten on mahdollisuus nähdä työn ystäviä, kuulla lähetystyön kuulumisia ja paikalle odottaa myös seurakunnan edustajia, perheitä, yrittäjiä, laajasti lähetystyön ystäviä ja väkeä. Tosi innokkaan mielin odotetaan. Ja on ollut ilo näitä kesäpäiviä valmistella yhteistyössä Turun Mikaelin seurakunnan kanssa. Ja yhdessä myös rukoillen kesäpäivien puolesta. Eli kun odotetaan kesäpäiviä, niin se tarkoittaa myös rukousta päivien puolesta, että Herra sitten kohtaisi ja puhuttelisi jokaista osallistujaa haluamallaan tavalla.
0: Itse olet kesäpäivillä viime vuoden tapaan toisena juontajana. Miltä kesäpäivät näyttävät juontajan silmin?
3: Joo, meillähän on tosiaan kaksi juontajaparia. Mä itse juonnan yhdessä lähetystyöntekijä Tiina Koistisen kanssa ohjelmaa ja taas näitä iltaohjelmia juontaa meidän rekry- ja koulutuspäällikkö Hanna Lindberg yhdessä Mikaelin seurakunnan Pasi Jaakkolan kanssa. Juontajan silmihän päivät on aina sekä toisaalta tosi intensiiviset, kun keskittyy siihen, että mitä haasteltava sanoo ja reagoi siihen ja se, siinä eletään sitä tilannetta yhdessä läpi, mutta sitten samalla tosi antoisat. Meidän ohjelma on niin älyttömän mielenkiintoinen, että on niinku ilo juontaa sitä ja kulkea sitä läpi.
0: Mitä itse odotat eniten kesäpäiviltä?
3: Itse niinku odotan kesäpäiviä tietyllä tavalla niinku palvelijan silmin katsoen, että mä oon tässä niinku miettinyt niitä kaikkia ihmisiä, jotka tulee sinne, että Herra saisi kohdata heistä jokaisen henkilökohtaisella tavalla. Ja ehkä näistä niin kuin eri ihmisryhmistä, niin jotenkin ehkä ennen kaikkea niitä, joita kutsutaan sieltä Turun toreilta mukaan tai jopa kauempaakin, jotka on tietyllä tavalla kyselee, että kuka Jeesus on minulle henkilökohtaisesti. Voisi kohdata Jeesuksen ja ottaa hänet vastaan messiana, pelastajana. Niin kuin tässä Jouni sanokin, että elävä seurakunta on niin kuin missionaarinen seurakunta, tavoittava niin paikallisesti kuin maailman lähetyksessä. Silloin ollaan niin kuin kirkon tehtävän ytimessä ja just sitä nyt itse ennen kaikkea ottaa, että näiden kesäpäivien aikana niin kuin jopa joku voisi löytää Jeesuksen, saataisiin kutsuttua sieltä toreilta mukaan tapahtumaan, hän saisi kohdata Jeesuksen, ottaa hänet vastaan pelastajana. Ja sitten toisaalta, että lähetyselämä saisi puhutella osallistujia, että saisi se oma paikka vahvistua Jumalan missiossa. Päivien teemahan on, kun on mennään siis, ollaan lähetyskäskyn ympärillä, niin se on jotenkin itse niin puhuttelee yhä uudelleen, että miten lähetyskäsky on se, joka kaikissa evankeliumin kirjoissa Jeesus antaa ylösnousemuksen jälkeen opetuslapsille ja meille kaikille yhteiseksi tehtäväksi. Niin Sitä odotan, että miten se saa puhutella osallistujia vauvasta vaariin.
0: Mitä jos ei pääse paikan päälle sinne Turkuun, niin onko mahdollista osallistua jotenkin etänä?
3: Joo, eli missiologinen symposium, joka aloittaa kesäpäivät, niin se striimataan kokonaisuudessaan. Se vaatii ennakkoilmoittautumisen erityisluontoisena tapahtumana. Ja sitten kesäpäiviä striimataan livenä perjantai-iltana ja lauantain aikana. Ja meidän nettisivuilta voi käydä katsomassa kesäpäiväohjelman ja mitkä osiot sitten striimataan.
0: Ja mikä on tuo missiologinen symposium?
3: Kesäpäivät alkaa missiologisella symposiumilla siinä perjantai-aamuna 5.6.9.30 teemalla messiaaninen juutalaisuus, kirkko ja Jumalan lähetys. Ja tämä on sellainen erillistilaisuus, johon voi ilmoittautua, jos sitä haluaa seurata etänä tai tulla paikan päälle. Ja sitten kesäpäivät taas alkaa kello 18 Mikaelin kirkolla.
0: Kenelle tuo missiologinen symposium on tarkoitettu?
3: Missiologinen symposium, niin sehän on niin kuin tällainen enemmän teologisella fokuksella, eli teologeille, teologian opiskelijoille, mutta myös kaikille niin kuin teemasta kiinnostuneille. Eli jos messiaaninen juutalaisuus ja kirkkolähetys messiaanisten juutalaisten parissa on sydämellä, niin on todella tervetulleita ihan kaikki.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Jouni Lehikoinen, mikä raamatun kohta sinua puhuttelee Kylvään kesäpäiviin liittyen?
2: Totta kai kesäpäivien teemana mietittiin sitä menkää siis ja se tuli muotoon sitten mennään siis. Eli se merkkaa sitä, että meillä on jokaisella oma paikka Jumalan valtakunnan työssä ja Jumala varustaa meidät. Me ei olla omissa voimissa liikenteessä, vaan me saadaan voimaa ylhäältä ja luotetaan siihen, että Jumalan pyhä henki on se, joka toimii meidän parhaaksemme ja valmistaa tilanteita. Mutta mun semmoinen lempiraamatun kohta, joka myöskin liittyy tähän, on ekasta Johanneksen kirjeestä, sen 4. luvusta, jossa sanotaan, että et siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli kysymyksessä on se, että kun Jumalan rakkaus saa sytyttää meitä, niin silloin me voidaan tehdä jotakin taivasten valtakunnan hyväksi. Meidän omat voimavaramme ja oma rakkautemme on aina puutteellista, mutta kun pyydetään sitä Jumalalta, niin silloin me ollaan sillä tiellä, mikä on Jumalan tahdon mukainen tie.
0: Rukoillaan vielä lähetyskartin päätteeksi. Miika, ole hyvä.
3: Sun nimessä, rakas Jeesus, rukoillaan. Jeesus, sä oot antanut meille lähetyskäskyn, yhteisen lähetystehtävän koko seurakunnalle. Kiitos, että saadaan tulla sen äärellä yhteen Kylväjän kesäpäiville 5.–7. kesäkuuta niin paikan päälle Turkuun kuin etäyhteyden äärellä osallistuen. Herra, valmista sä itse nämä kesäpäivät. Valmista jokainen osallistuja, joka suunnittelee sinne tulevansa. Valmista koko järjestävä väki ja kaikki lähetit, jotka sinne tulee, niin että sä koskettaisit meitä ja puhuttelisit meidän paikalla sun missiossa. Ja Herra, tuo sieltä Turun toreilta ja kauempaakin myös niitä, jotka ei vielä sua tunne. Että heidät saataisiin kutsuttua mukaan, he saisivat myös kohdata sinut meidän vapahtajan näiden päivien aikana. Kiitetään ja ylistetään, Herra, sinua kaikesta. Amen.
0: Loppurukoukseen meidät johdatti Kylväjän verkostojohtaja Miika Korppi. Kylväjän kesäpäiviä vietetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Turussa Mikaelin seurakunnassa. Lisätietoja monipuolisesta ohjelmasta löydät osoitteesta kylvaja.fi. kautta kesäpäivät.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi Lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.